0: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева. Урматтуу радио окуучулар, сиздерге маалым болгондой, Талас облусунун Айтматов районундагы Ак Башат айылында эл аралык сертификатка ээ болгон Талас органик агрокомплекс ачылды. Ишкананын ачылышына Ак Башат айылынын тургундары, жалпы облустан келген дыйкан фермерлер жармекесин жайып катышты. Ошондой эле мына ушул органик же буга чейин 10-15 жыл мурда жашыл экономика деп химия аралашпаган таза продукция өндүрүү аракетин баштаган чарбакерлер жана бул багытта эл аралык тажрыйбаны изилдеген адис окумуштуулар да барды. Алардын катарында мындан 16 жыл мурда мөңгүнүн эрүүсү экологиялык олуттуу маселеге айланарын байкап, бара-бара органик азык өндүрүү маселеси боюнча маалыматын тереңдеткен адис саясаттануу илимдеринин доктору Азамат Темиркулов менен маек курдук.
1: Мен Бельгиядан бүткөм Брюссельский университетте саясий илимдер.
0: Эмне үчүн жашыл экономикага мындай өзгөчө көңүл буруп калдыңыз да?
1: Мен саясий илимдер багытта окуумду толук бойдон бүтүп, анан конфликттерге кирип кеткем. Конфликтология багытына. Докторскийди ошо конфликтологиядан Гамбург университетинен защита кылгам. И ушул багытта иштеп жүргөм. Коопсуздук, конфликттер. Анан Баткенде көп иштегем, ошо Ферганадан конфликттерин изилдеп жүргөм да. Ошол жерден бир абдан маанилүү нерсени түшүнгөм. Мөңгүлөр эрисе азыркыдай. Эми бул 16 жыл мурун болчу. 16 жыл мурун ушундай ой келген да мага. Мөңгүлөр ушундай бат эрисе, анда биз азыр кылып аткан аракеттердин баары ошо конфликттерди болтурбос үчүн аракеттерибиз текке кетет деп. Ошондуктан мөңгүлөргө кызыгып баштадым. Мөңгүлөр эмне үчүн эрип атат? Анан климаттын өзгөрүшүнө келдим, ошону изилдеп баштадым. Климат эмне үчүн өзгөрүп атат? Анан экономиканын ар кандай багыттарды изилдеп баштадым. Ошентип жашыл экономикага кирип кетип, өзүм бир модель түзүп алгам. Кыргызстандын экономикасы кандай багытта өнүгүш керек деп теория жактан. Анан ошентип жайылтып жүргөндө мени президент администрациясына чакырып 2021 жылы. Анан ошол жактан 2 жыл иштеп, азыр мен сизге айтып берип аткан нерселердин баарын ошол стратегия пландарга киргизген. Азыр ошол пландардын баары мамлекеттик документтерде бар. Бирок тилекке каршы бир жагынан биз момундай органика, жашыл экономика деп аткарып атса, экинчи жагынан ошол эле планда башка терс таасир берген көнүмүш экономиканын иш чаралары да бар.
0: Бүгүн Талас органик агрокомплекс ачылды. Анан ал жерде ошол өндүрүш уюштуруучулар деги эле сүйлөгөндүн баары белгилеп атат. Бул экологиялык жактан таза деп коебузбу же табигый химия кошулбаган продукциянын биринчи жолу Кыргызстанда өндүрүштүк деңгээлге өсүшү деп атат да. Буга чейин көп эле демилгечилер болуп аткарып келген. Бул жолу ошол өндүрүштүк деңгээлге көтөрүлүшү деп атат. Деги эле бул ошол кандай маданият да, дыйканчылыктын бир маданияты, анын үстүнө өзгөчөлүгү адамдын ден соолугуна пайдалуу болуп атпайбы? Бул кыймыл Кыргызстанда качантан башталган, анан бүгүнкү иш чаранын болушу бул кайсы деңгээл?
1: Башталышы 10 жыл мурун аракеттер болгон ушул багытта башталган. Бирок ушул деңгээлде биринчи жолу болуп атат. Себеби бизде көлөм жок болуп келген да. Ушу органика чыгарам дегендердин баары мындай майда-майда
0: чачкан.
1: Мындай көлөм жок болуп атып, экспортко чыгара албай калышкан продукциясын. Абякта болсо азыр биринчи момундай 300 гектар эгин аянты бар, сертификаты бар, логистический центры бар. Өзүнчө бул мындай логикасы бар, башынан аягына чейин курулган бир экономикалык багыт болуп атат да. Ошондуктан ушул Талас органик деген компаниянын келечеги чоң деп ойлойм. Кыргызстанды алсак, ушу органика деген Кыргызстанга өтө жарашат. Эмне себептен? Биринчиден биздин жерлерибиз 95% территориябыз тоо, тоолуу ландшафт болгондо мындай айдот жерлер аз болот да. Биздин айдот жерибиз 1,300,000 гектар. А мисалы коңшу өлкөлөрүбүздү алсак, Казакстанда 30 миллион гектар, Кытайда 108 миллион гектар. И аларда потенциалы көп да мындай ошол айдоо жерлерди дагы көбөйтсө болот. Алардын жерлери дагы бар да. Казакстандын түз жерлери, чөл жерлери көп. Ошондуктан алар ошо 30 миллионго чектелбей эле келечекте дагы көбөйтөбүз деген пландары бар. Бизде болсо андай пландарыбызда жок да, көбөйтөбүз деген себеби жердин баары тоо. Ошон үчүн биз алар менен эмне кылбасак деле атаандаша албайбыз. Биз өзүбүздүн көлөм боюнча атаандаша албайбыз. Биздин 1 миллион гектар менен алар бизди ошо объем менен, көлөм менен алып коюп атышат да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Биз жерибизди пестицид, химикаттарга уландырбай, тескерисинче ошол жерлерди таза сактап, таза кармап, пестицид, химикаттарды колдонбой органика чыгарыш керек. Биз органика деген бул таза. Пестицид, химикаттары жок, табигый, таза, жер таза болуш керек, суу таза болуш керек, химикат, пестицид колдонбош керек, ошондой эле упаковка.
0: Таңгактыр
1: ошонун баары таза болуш керек да, баягы пластик колдонбош керек. Ошондуктан биздин жерлерибиз азыр мисалы могу бүгүнкү 300 гектар бул жер эч качан бир да химикат, пестицид көргөн жок. Ошондой жерлерибиз дагы бар, аз өндүрүмдүү жерлерибиз бар. Ошону да органикага айландырышыбыз керек. Анан ушундай болгон аянттарыбызды органикага алмаштырсак болот. 3 жыл жер эс алыш керек. Андан кийин
0: ошо
1: эч нерсе айдабаш керек. Жөн эле эс алат 3-4 жыл. Андан кийин сертификат алып туруп, ошол жерден органика чыгарсак болот. Ошондо биздин жерлерибиз таза болсо, абалыбыз таза, тоолуу аймактарда чыгарылган продукция өзгөчө даамдуу болот. Эмне үчүн даамдуу? Себеби тоолуу аймактарда күндүзү өзүңүз билгендей аябай ысык температура, а түнкүсү салкын, суук болуп калат да. Ошон үчүн ушул бат өзгөргөн температура мындай өсүмдүктөрдүн ширелерин аябай мындай жүгүртөт да. Биздин продукция ошондо мындай аябай ширелүү болот. Ошондуктан биз менен эч ким атаандаша албайт. Бул мындай өзгөчө табигый, таза, анан ушундай таттуу продукцияны биз чыгара алабыз. Башка өлкөлөр салыштырсак, алар биз менен бул багытта атаандаша албайт. Себеби мисалы чөлдө отургузулган өсүмдүктөрдү алсак, ошолордун продукцияны, мисалы алмаларды, анан биздин тоолуу аймактарда өскөн алмаларды салыштырсак, биздин алмаларыбыз ширелүү, абдан даамдуу болуп чыгат. Тегиз жерлердин алмалары андай чыгарыш кыйын. Ошондуктан биз ушул багытты өнүктүрсөк, анда келечекте ушул аз 1 миллион гектар жерибиз менен бирок мындай сапаттуу продукция чыгарсак, анда ошол продукцияны биз экспортко чыгара алабыз. Анын көлөмү аз болсо деле башка өлкөлөргө салыштырмалуу, бирок анын сапаты жогорураак болот. И сапаты жогорураак болсо, албетте баасы да жогорураак болот. Ошон үчүн биз момундай аз жер менен көбүрөөк акча, көбүрөөк пайда көрө алабыз.
0: Сапатка иштешибиз керек.
1: Сапатка иштешибиз керек албетте.
0: Анан Талас органиктин мисалында баягы директору Мыктыбек мырза менен сүйлөшүп атканда айтып атат да, суу да таза болуш керек деп. 2 жыл болуптур да аракеттенгени. Эрте эле тез эле ишке ашып кеткени, анткени дың жер экен да, мындай айтканда жайыт катары эле эч качан ал жерге айдоо болуп химиялык заттар колдонулбаган үчүн жердин кыртышы даяр экен да. Ал эми суу баарын эле бирдей агып келет да. Анан суунун тазалыгын кантип камсыз кылдыңар деген, сиз мындай бир кадамы менен айтып бересизби ошол таза продукция болуш үчүн чыныгы табигый эч кандай адамдын организмине зыяндуу болуп калбаш үчүн кайсы талаптар жасалат? Биринчи суудан баштадык го.
1: Биринчиден жер таза болуш керек. Жер таза болгондон кийин суу. Бизде Кыргызстанда сууларыбыздын баары таза. Баары таза. Элет жактарды албасак деле мындай чоң шаарларды карап көрсөк, башка өлкөлөрдө чоң шаарлардын суулары начар. Кээ бирки өлкөлөрдө ичкенге такыр болбойт. Кээ бирки өлкөлөрдө даамы жок, ичсе болсо деле, бирок баары бир даамы жок да. Биздин сууларыбыз мына борборубузда Бишкекте 85% суубуз артизиан. Артизиан. Бул башка өлкөлөргө бул мындай таң калыштуу нерсе да. Крандан артизиан суу чыгып атат деген бул мындай фантастика сыяктуу да. А бизде болсо бул нормалдуу эле нерсе.
0: Элестете албайбыз да, ушундай болуш керек норма.
1: Биз ага көнүп калганбыз, бул биздин нормабыз.
0: Байлык экенин баалабайбыз деле.
1: Түшүнбөйбүз.
0: Агызып да коёт байлы.
1: Ошол да. Биз мисалы курортко барсаңыз, ысык атан курортуна, аякта канализациянын суусун агызып аткан суу минеральный суу. Термальный источник. Чет өлкөлөрдөн келген туристтер вообще шок болуп таң калып атышат. Минеральный термальный источник менен канализационный сууну агызып атышыптыр деп таң калып атышат.
0: Салкынды суу айланып атат дем же булганып атат да.
1: Ооба. Аякта башка суу жок. Аякта ошол эле суу. Ошон үчүн ошол суу менен обогревательдердин жылуулукту камсыздайт. Ошол сууну болгон талаптарга колдонот да. Ошондуктан биздин сууларыбыздын баары таза. Демек ошол бир гана нерсебиз ушул жердин тазалыгы да. Жер таза болсо эле калган баары таза.
0: Сууда маселе жок.
1: Сууда маселе жок. Суубуз таза, абабыз таза. Ну Бишкектен сырткары. Бишкекте албетте абабыз начарыраак, бирок мындай Бишкектен сырткары алсак, аяктын баары абасы таза. Ошондуктан жерди эле оңдоп алсак, калган баары дап-даяр.
0: Эгерде жердин кыртышы таза болсо, анан суу таза болсо, негизи эле

0: Ар кандай түрлөрү бар. Биздин эле компаниялар чыгарып атат аны. Кыргызстандын компаниялар чыгарып, экспортко да чыгарып атышат. Экоагро, Экоагро деген компания, ал эл аралык ар кандай эл аралык атаандаштык бар го, ошо жыл сайын бир эмелерди өткөзүшөт да, форум. Анан ошондой форумда эң мыкты жер семирткич, органик жер семирткич деген даражалар бар да,
1: танылган.
0: Анан ошо биздин Экоагро деген компаниябыз жер семирткичин да чыгарат, дарысын да чыгарат. Алар кайсы бир жылдары ошо биринчи орунду алышкан.
1: Демек бизде мүмкүнчүлүк бар.
0: Мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүк бар. Бул алардын продукциясы бизде гана эмес.
1: Демек зыянкечтерге каршы да бар,
0: бар.
1: Бар.
0: Алардын продукциясы бизде гана эмес, Европада таанылган. Ошондуктан бизде ушундай шартыбыз бар. Азыр мен ойлойм, келечекте буйурса биздин жарандарыбыз, биздин фермерлер акырындан ушу органикага өтүп баштайт. Себеби мына азыр түшүндүрүп бердим биздин жерлерибиздин тардыгын. Анан дагы экинчи фактор азыр пайда болуп атат. Бул роботтор. Ушу айыл чарбада азыр роботтор көбөйүп кетип атат. Өзгөчө Кытайда. Кытайда адамдар иштебей, азыр роботтор иштеп атат. Роботтордун жумушу аябай арзан. Энергияны алар күн батарейкалардан алат. Бул да аябай арзан. Ошондуктан Кытайдын чыгарган айыл продукциясы аябай төмөн баада болуп атат.
1: Өзүнө турган наркы
0: төмөн, себеби адам кийлигишпесе, жумуштун баарын роботтор. Роботторго зарплата кереги жок да.
1: Робот иштеп акчада.
0: Эми Кытайдын роботтору арзан да. Алар азыр ушул роботторду эми башталып атат да Кытайда. 5-10, ну көп болсо 15 жылда алардын ушу айыл чарба тармагы толук бойдон ушу роботторго өтүп кетет да, ушундай жаңы технологияларга.
1: Жаңы технологияны колдонуу да маанилүү.
0: Аябай маанилүү. И ошондо алардын продукциясы аябай, азыр алардын продукциясы арзан. Эми келечекте 10-15 жылда ого бетер арзандайт. Жок, органик эмес. Алар азыркыдай эле баягы пестицид, химикаттарды колдоно беришет. Себеби алардын максаты ошо арзан баага чыгаралы деп ошону көздөтүп атышат да.
1: А биз тескеринче
0: мындай
1: сапат
0: менен, көлөм менен эмес. Себеби биз көлөм менен да атаандаша албайбыз, арзандык менен да алар менен атаандаша
1: албайбыз,
0: тең ала албайбыз. Ошондуктан биз алардын тажрыйбасын үйрөнүп, ошол Кытай азыр чыгарып аткан роботтор биякада келет, ал роботтор. Эми мисалы азыр Кытайдын электромобилдери жүрбөйбү толук эле шаарларыбызда. Ошондой эле 3-4 жылдан кийин ошолордун айыл чарба роботтор бизге келип баштайт. Бирок биз бул роботторду мурунку адаттабыз, айыл чарба баягы химикат, пестицид колдонгон айыл чарбага колдонбой, органикага колдонушубуз керек да, ошол роботторду.
1: Ошондой программа менен иштетишибиз керек.
0: Ооба. Мисалы Талас органик, ошо органиканы өстүрүп атат и роботторду ошол жерге пайдаланыш керек да.
1: И анан арзан түшөт.
0: Арзан түшөт. Органика арзандайт. Ошондо органика арзандаса, биз ошон менен башка өлкөлөр менен жакшы атаандаша алабыз да.
1: Анан дагы бир маселе да, сиз айттыңыз жана, эгерде буга чейин химиялык жер семирткич болбосо, зыянкечтерге каршы заттарды, дары дармектерди колдонуп жүргөн болсо, 3 жыл эсалтып койсо жерди, ошондо мындай жердин кайра күрдүлүгү калыбына келип калат, андан кийин баягы жеңилирээк болот деген да, жердин кырчычын тазалап алганга. А эмне үчүн биздин дыйкандар буга, мисалы үчүн, 1-2-3 жыл мурун ушул айыл чарбасына багытындагы мындай уктурууларды, көрсөтүүлөрдү көргөндө жана биринчи жерге эгерде мурун топурактан анализ алыш керек, же болбосо ошо сууну анализ алыш керек, жанагы колдонгон жер семирткич дары дармектердин экологиялык тазалыгына көңүл бөлүш керек десе, мындай кызыктай сезилчү да, кандай жерди биринчиде жакында эле адистерден алсак, азыр жер жерлерде лабораториялар ачылып биздин Кыргызстанда деле. Эгерде дыйкан мындай ойлонуп, мындай чыгармачылык менен деп колчо мамиле кылса, ошол эле нарындын өзүндө, оштун өзүндө

0: туруп алып эле чакырып адистерди. Анан биринчи бир кандайдыр бир эгиндин түрүн эгерде мурун биринчи жерин текшертип алып анан ошого жараша мамиле кылса, анан сиз айткандай жана аракеттерге мындай көңүл буруп ниетин бурса эле бул же кымбатка турабы? Жанагы айтып атпайсызбы, бүт баары бар деп, дарысы да бар, жер семирткичи да бар депчи. Аны эмне үчүн аны албай химияга тырмышып атабыз да?
1: Себеби биринчиден органика өстүрүш үчүн ошол жерди 3-4 жыл жөн эле эс алдырыш керек, пайдаланбаш керек, аны токтотуп коюш керек да, кайсы бир жактан башка каражат келип туруш керек. Бул биринчи. Экинчиден 3-4 жылдан кийин ошол жерге сертификат алыш керек. Бизде өзүбүздүн сертификатыбыз жок.
0: А бул акча төлөйбү?
1: Аны башка улуттардан алып келип атышат. Азыр мисалы моу Талас органик азыр Казакстандын стандартын алып келди. Бул кымбат, бул оңой акча эмес. Анан биздин башка уюмдар Германиядан да алып келип аткан сертификаттар бар. Бирок анын баары кымбат, өтө кымбат.
0: Ошону менен кымбаттап кетип турбайбы?
1: Ошону менен кымбаттайт. Анан органика өстүрүш да өзү аябай кыйын. Муну билиш керек, муну окуш керек, тренингди өтүш керек. Ага атайын бияка келип ошону үйрөтүп ошондой тренерлер болуш керек да, бул да каражат. Ушунун баары уюштуруш керек да. Кайсы бир фермер органика өтөм деп аракеттенсе, аягында анын көлөмү чыкпай калат да. Ошондой көлгөлөрүбүз бар. Кооперация болуш керек. Азыр эми биз ошого келип кооперативдерди түзүп атат. BOKG деген мисалы бизде кооперативдерди, именно органик боюнча кооперативдерди түзүп ошентип аракеттенип атышат.
0: Но Талас органиктин директору да айтып атпайбы, Мыктыбек мырза? Биз эми мына булар быйылкы жылы картошкадан баштап ишти баштап өндүрүш деңгээлине көтөрүлдү. Эми айыл чарба жумушу жок учурда ушул эле тегеректеги каалоочуларды районуна карабай Талас областынын бардыгынан чакырып атайын. Ушул базанын өзүндө жана сиз айтып аткандай адистерди чакырып, анан бардыгын жанагы органика өндүрүүгө окутабыз дейт да.
1: Туура.
0: Маалымат беребиз деп. Эми экинчи кадамыбыз ушундай деп атат да.
1: Туура. Туура, бул туура багыт. Көлөмүн канча көлөмү көп болсо, ошончо ар бир ошол продукцияны чыгарган фермерлерге оңоюрок болот өзүнүн продукциясын сатканга. Амындай
0: бириге аштай турбайын да, түшүнгөнөйүн.
1: Биригип туруп, мисалы биздин чоң супермаркеттер, алардын талабы бар. Продукцияны биздин супермаркеттерден сатам десеңер, регулярно алып келиш керек да. Мындай бир ай алып келип туруп, анан жарым жыл алып келбей, анан кайра андай болбойт да. Ошон үчүн көлөм болуш керек. А бизде көлөм жок болгондуктан ошондой регулярный поставкалар биздин фермерлердин алы жетпей калып атат да. Ошон үчүн фермерлер биригип келечекте мындай биздин гана рынокко эмес, башка рынокко да чыгат деп ойлойм.
0: Бүгүн бул жанагы Талас органик агрокомплекстин ачылышында баягы чарбалардын жарманкеси да болду да. Өзлөрүнүн бул тегеректен келиптир да, башка жактан дагы кызыккандар келиптир. Анан ошондо ушул эле Талас өрөөнүн бир эжеке келиптир. Алар да ошо органик өстүрүп өзүнчө курстан өтүп, анан мындай сиз айткандай чачкын болсо дагы аракет кылып, өздөрүнчө аракет кылып жүргөн экен. Анан айтып атпайбы, биздин бардыгынан жаман жери мындай сатып алуучуларчы ошол химия менен өскөн картошка же башка азык түлүк менен биздин таза азык түлүктүн кадырын билбей атат депчи. Анын мисалы үчүн мен барып алып анын жанына бул меники таза десем ошого ишенбейби же маани бербейт. Бирок бирин экин түшүнгөндөр жана аллергия болуп кайсы бир химия кошулган затты жегенден кийин оорусу сезилип калгандар баласына өзүнө канчалык баасына карабай кайрылып буйрутма берип, ошондойлор пайда боло баштады дейт да. Бирок мындай массалык рынокто ошол таза продукциянын кадырын көтөрө албай атабыз дейт. Сиз эмнеден көрөсүз, кантиш керек? Мындай Ош базары деп коелу, Аламүдүн базары да, мындай аз түл сатылган базарларда ошону жанаша коюп, мындай салыштырып кымбат деле коюп турупчу. Ушу бул таза, бул момундай деп дей берсе дагы бир аракет болобу дейм да, же кандай кылыш керек?
1: Башка өлкөлөрдө, мисалы органика чыгарып аткан өлкөлөрдө, органика деген продукция бул өтө кымбат болот. Анан магазиндерде өзүнчө турат. Башка продукциялар өзүнчө, органиканын өзүнчө бир бурчу бар да. И органика алам деген адам биринчиден өзүнүн ден соолугун ойлойт. Экинчиден ошо мындай даамдуу, сапаттуу продукцияны жейм деген адам, экинчиден албетте чөнтөгүндө акча бар болуш керек да. Бул башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы. Эми бизде деле акырындан
0: биз ошол маданиятты пайда кылабыз.
1: Акырындан болот. Биринчиден ошол продукцияны чыгарып башташыбыз керек да. Чыгарып и азыр деле бар Бишкекте 3-4 магазин, кичинекей дүкөндөр бар. Бирок аларды издеш керек да. Эл барат аяка, билгендер бар
0: ошол.
1: Ооба. А бирок биз азыр могу Талас органик мындай көлөмү көп болуп, булар супермаркеттерге киргенге күчү буйрса бар болот деп ойлойм да. Мүмкүнчүлүктөрү 300 гектарда көлөмү көп болсо, анда и ошондой регулярный поставкаларды жасаса мүмкүнчүлүктөрү бар болот деп ойлойм. Ошондо биздин да органик деген бир бурчубуз ошол супермаркеттерде болот деп ойлойм. Демек акырындан биздин жарандарыбыз да ошого көнүп баштайт. И келечекте баары бир эл ошого умтулат. Азыр көп эл түшүнбөсө деле, бирок ошондой бурч пайда болгондо эл кызыгып баштайт. Бул эмнеден продукция? Ошондо билип баштайт, маалымат алып баштайт, түшүнүп баштайт. И ошондон кийин, түшүнгөндөн кийин ага да мындай
0: алармандын чөйрөсү пайда болот.
1: Ооба, алар да ошого умтулуп баштайт.
0: Биз дайыма мисалы үчүн мындай эле алганда кымызды алалы да, бээден саайт, бээ болсо өзүңүз айткандай жайлоодогу табигый оттон оттойт, анан кымызды жасайт дагы. Эгерде албетте адам ниетин бурбаса, бир нерсе кошуп бербесе, ошол сиз айткандай мындай таза продукцияда, жол болсо карындагы майды айталы, эми кыргыздын баягы өзүсүн салттуу илгертен өндүрүп келген. Бирок кийинки учурларда ошол эле бал, мисалы үчүн эми балда дагы жанагындай өндүрүш учурунда баягы арынын чарбасын күтүш үчүн бул жерде да маселе болуп калат экен. Химиялык аралашып кеткендер, анткени жана экспортко чыккан учурда чыгып калып атпайбы маселе? Бул жана ойлоно турган маселе. Ошо өзүсүн эле айталычы, кымыз менен айран сүттү айталычы. Ушул нерселерди мындай биз түшүнбөстүк менен даяр нерсени бир болбогон нерсе үчүн бузуп алганыма ичим күйөт да мен. Суу кошуп ирет же бир нерсе кылып бир пендечилик кылып бергендер да. Ушуларга эмне айтар элеңиз? Негизи тазага бул жооп берген же жанагындай сертификат алып мындай эл аралык деңгээлде лабораториялык дейсизби, эмне дейсиз? Эми мындай бир танылган, далилденген стандартка кире элекпи?
1: Стандартка кире элек.
0: Аны кантиш керек?
1: Аны элден мурун биз өзүбүздүн стандартыбызды чыгарышыбыз керек. Кыргызстанда өзүбүздүн стандартыбыз азырынча жок. Анан ошол стандартка карата бул биздин кыргыз стандарт деген уюмубуз бар. Ошол кыргыз стандарт ошол стандартты чыгарыш керек. Анан ошол кымыз ошол стандартка карата продукцияны чыгарып, анан ошо маркировка койсо болот да. Биз ошол жака баратабыз. Мына кошуналар Казакстан ошо деңгээлге чыгышты. Биз деле чыгабыз.
0: Даяр турган нерсени?
1: Жок, даяр эмес.
0: Кымыз. Айтайын деген табигый таза да дейм. Ошол деле
1: таза, бирок аны сертификация, баары бир сертификациядан өтүш керек, стандарт болуш керек. А стандарты жок болсо момундай чоң супермаркеттерге кириш кыйын. Албетте стандарт болуш керек. Бирок бул органика деген кымызды органикага кирет. кирет. Буйрса ошо биз азыр чыгарып аткан продукциялардын баары акырындан органикага, сертификацияга өтөт. Бул абдан дагы бир маанилүү нерсе. Органика бул кыргыздардын аң сезимине туура келген нерсе да, каада салтыбызга туура келген нерсе. Себеби органиканын артында бул бир гана экономиканын тармагы эмес. Органиканын артында турган бул өзүнчө бир чоң философия турат. Маданият, аң сезим. Себеби биз мына ошо экономика өстүрөбүз, экономикалык максатка жетебиз деп жүрүп, пестицид, химикаттарды пайдаланып, азыр жерлерибизди да уландырдык. Андан тышкары ошо адамзат азыр чоң бир туңгуйга келди ушундай философия менен. Себеби экосистемаларды талкалап атабыз, айлана чөйрөнү булгап атабыз. Ошондуктан азыр климат өзгөрүп атат, мөңгүлөр эрип атат. Мунун баары ошо туура эмес экономиканын багыттары. Азыр жашыл экономика деген жаңы экономиканын философиясы тарап, элди башка жака бурганга аракеттенип атат. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө да ошондой болуп атат.
0: Дүйнөлүк деңгээлде тенденция.
1: Кыргызстанда ушул жашыл экономика биздин аң сезимибизге туура келет. Себеби кыргыздар ушул табигат менен шайкеш жашоого умтулган да, биздин ата-бабаларыбыз кылым бою табигат менен шайкеш жашап келген. Биз акыркы ушу 100-200 жылдан бери башка багытта өзүбүздүн экономикабызды алып баратабыз тилекке каршы. Бирок азыр ушу кайра биздин ата бабаларыбыздын каада салтына органиканын жолу менен, жашыл экономиканын жолдору менен мурунку ата бабаларыбыз жашаган философияга, ошолордун аң сезимине кайра кайрылып атабыз. Ооба,
0: бул мындай биз үчүн жаңылык эмес, болгону
1: жаңылык эмес, бул биздин эле маданиятыбыз.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушун менен өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу мына ушул өлкө турмушунда эң маанилүү маселе болгон химия кошулбаган таза азык өндүрүү маселеси, анын көйгөйү жана келечеги тууралуу саясаттануу илимдеринин доктору Азамат Темиркулов менен маекти уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
3: U23 дүйнө чемпионатынын баш демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
4: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
5: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
4: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
6: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
4: Борбор Азиядагы окуялар.
7: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
4: Өлкө аймактарынан кабарлар.
8: Областной микрофонду ажылап берип атат.
4: Коомдун пикири.
9: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
4: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
5: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7:00 9:00 чейин биринчи радиодо.
4: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Радиодо Таңкы Кыргызстан программасы башталды. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Максат Мамыралиев бүгүнкү чыгарылышта. Ички иштер министрлиги коррупцияга жол жок аттуу челлендж баштады. Иш-чара президенттин стратегиясын ишке ашыруу алкагында башталган.
1: Жакынкы убакта ошол эстафеталык мобилди кийинки мамлекеттик органга өткөрүп берип, бул челленджди улантууга чакырабыз.
0: Эртең 15 октябрдан тарта Бишкекте Кыргызстан Экспо эл аралык көргөзмө жарманкеси башталат.
2: Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү өзүнүн продукцияларын Кыргызстандын ичине жана экспортко мүмкүнчүлүгү бар даяр болгон продукцияларды көргөзмөгө чыгарабыз.
0: Кыргызстан гамма бычак аппаратын сатып алды, анын жардамы менен мээдеги шишик операциясы дарыланат.
3: Анын жардамы менен бейтаптар чет өлкөгө чыкпай эле Кыргызстанда заманбап ыкма менен дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга Таңкы Кыргызстан алкагында кенен токтолобуз. Коомдук пикир, дүйнө, өлкө, Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 кийин студияга меймандар чакырылат. Бүгүн 1 октябрда космоско учурулган улуттук спутниктин жардамы менен жердеги жер көчкү, табигый кырсыкты алдын алуу, алдын ала маалымат алуу багытында сөз болот. Деги эле өлкө аймагында сел кырсыктары, жер көчкүгө байланыштуу азыр абал кандай болуп жатат? Мына ушул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен болгон маекти 8:00 кийин уга аласыздар. Биринчи радио Алатоо 24-төн көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биз социалдык тармактагы баракчаларда барбыз. Азыр УТРКнын YouTube каналынан эфирге чыгып атабыз. Улуттук каналдын расмий сайты, мобилдик тиркемесинен дагы онлайн уксаңыздар болот. Биринчи радионун Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналындагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Азыр жаңылыктар.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана такмал.

0: президент Садыр Жапаров бүгүн 14 октябрда Азербайжанга иш сапар менен барат. Мамлекет башчы Азербайжан президенти Илхам Алиевдин чакыруусу боюнча Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-нчи саммитине катышат. Иш чаранын алкагында мамлекет, өкмөт жана эл аралык уюм башчылары өз ара байланыш, санариптештирүү жана туруктуу өсүш маселеси боюнча аймактык кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселесин талкуулайт. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документ кабыл алуу күтүлүүдө. Президент Кыргыз мамлекеттик цирктин жаңы директору Нурлан Конокбаевди кабыл алды. Жолугушууда мекеменин абалы жана аны өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өлкө башчы цирктеги узакка созулган ички пикир келишпестиктер анын толук кандуу иштешине тоскоол болгонун белгилеп, жаңы жетекчиге жамааттагы ынтымакты калыбына келтирүү жана эмгек тартибин чыңдоого тапшырмасын берди. Ошондой эле чет өлкөлүк цирк топторун тартуу, көрсөтүүлөрдүн түрүн көбөйтүү жана программанын мазмунун кеңейтүү милдети коюлду. Белгилей кетсек, Казакстан жараны Нурлан Конокбаев Кыргызстандын кулуну жана Кыргыз улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү. Ал режиссер, хореограф адистегине ээ. Өлкөдө почта банк түзүлөт. Улуттук банк жаңы юридикалык жакты түзүүгө уруксат берди. Долбоор Кыргыз почтасынын кеңири тармагын пайдалануу менен өлкөнүн бардык аймагында, анын ичинде алыскы айылдарда банктык кызматтарды жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Кийинки этапта банк мыйзамда каралган лицензиялуу жол жобосунан өтүп, керектүү инфраструктураны түзүшү керек. 13 октябрда Скорпион атайын багыттагы аскер бөлүгүнө жаңы чакырылган жоокерлер келди. Бул тууралуу коргоо министрлиги маалымдады. Жоокерлер баштапкы аскердик даярдыктан өтүп, ата мекен алдындагы милдетин аткарууга даярданат. Белгилей кетсек, Скорпион Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү атайын багыттагы бөлүк. Мындай бөлүктө аскер кызматкерлери атайын тактикалык даярдыктан өтүп, ар кандай шартта тапшырма аткарууга үйрөтүлөт. Ысык көлдү тазалоо учурунда 2000 метр эски синтетикалык тор жана 20 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдирди. Тазалоо иши орто өрүктүү, кичи өрүктүү айыл аймагында жана Дархан менен Тосор айылынын ортосунда жүргөн. Министрликтин маалыматына ылайык, эски торлор балык жана башка суу жаныбарларына коркунуч жаратып, көлдүн экосистемасына зыян келтирет. Ушул жылдын сентябрь айында дүйнөлүк океандын бетиндеги суунун орточо температурасы 21 градуска жетип, ушул ай үчүн рекордтук көрсөткүч катталды. Мындай көрсөткүч 2023 жылы 20 градус болгон. Адистер температуранын жогорулашын күчөп жаткан Эль-Ниньо климаттык кубулушу менен байланыштырууда. Эль-Ниньо дүйнөнүн ар кайсы аймагында аба ырайына таасир этип, кургакчылык жана суу ташкынынын коркунучун күчөтүшү мүмкүн. Синоптиктер бул кубулуш ушул жылдын декабрь айында эң жогорку чегине жетиши ыктымалдыгын билдирүүдө. Сауд Арабия Эр-Риядтагы падыша Халид эл аралык аэропортунун ишин токтотуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Аэропортко жасалган чабуулдан кеминде 18 киши каза таап, жүздөгөн адам жаракат алган. Өлкөнүн жарандык авиация башкармалыгы аэропорттун иши качан жанданарын азырынча билдире элек. Мындан тышкары аэропортко жакын жайгашкан 3 станцияга чейин метро каттамы да токтотулганы маалым болду. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков жаштарды энергетикалык суусундук колдонуудан баш тартууга чакырды. Ал социалдык тармактагы баракчасында мындай суусундукту ашыкча ичүү жүрөктүн кагышын тездетип, кан басымды жогорулатып, уйкуну бузушу мүмкүндүгүн белгилеген. Ошондой эле ата энелерди балдарына энергетикалык суусундуктардын зыяны тууралуу түшүндүрүп, ден соолугуна көңүл бурууга чакырды. Бишкекте дагы 50-60 мектеп куруу зарыл. Бул тууралуу агартуу министри Догдургүл Кендирбаева 13 октябрда жогорку кеңеште билдирди. Айтымында учурда Борбор шаарда 120 000 окуучуга ылайыкталган мектепте 270 000 бала билим алууда. Быйыл эле шаарга башка аймактардан 13 000дей бала келип окуй баштаган. Министр класстарда окуучулардын саны белгиленген ченемден ашып жатканын белгилеп, мектептерди тез арада куруу зарылдыгын айтты. Бишкектин айрым аймактарында эртең 15 октябрда саат 10:00 кечки 8:00 чейин таза суу берүү убактылуу токтотулат. Бул күнү Балтагулов, Юдахин, Алтымышев, Бакаев көчөсү, Айтматов проспектисинин батыш тарабында суу берилбейт. Аталган аймактарда суу түтүгүн оңдоо иштери жүрөт. Бишкек суу канал муниципалдык ишканасы жашоочулардан, уюмдардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Бишкектеги профессор Айдархан Молдокулов атындагы 5-нчи улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин 100 жылдык мааракесине арналган салтанат 17 октябрда улуттук филармонияда өтөт. Агартуу министрлиги кабарлагандай, мектеп 1926 жылы Таштак кыргыз башталгыч мектеби катары негизделген. Ал өлкөдөгү алгачкы улуттук мектептердин бири болуп саналат. Режиссер жана сценарист Наргиза Дотиеванын Эрезе көркөм тасмасы Бразилиянын Сан-Паулу шаарында өтө турган 50-чилер ал кинофестивалдын программасына тандалды. Бул тууралуу маданият министрлиги кабарлады. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарткан тасма 15-29 октябрь күндөрү өтө турган фестивалда көрсөтүлөт. Иш-чаранын алкагында дүйнөнүн 100 жакын өлкөсүнөн 400 тасма көрүүчүлөргө сунушталат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87.45 тыйын, евро 97.79 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 14 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорго кар түшөрүн маалымдады. Чүйдө жана Баткенде 23 градус болот, бүгүн Талас областында 22 градус жылуу, Ош, Жалал-Абадда 24 градус, Ысык Көлдө 18, Нарында 19 градус жылуу болсо, бийик тоолордо 5 градус жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, 23 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Урматтуу окуучулар, Бишкекте саат 7:10 мүнөт өттү. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар Манасчы Уркаш Мамбеталиевдин бюсту коюлду. Уркаш Мамбеталиев Манасчынын жакындары, уул кызы, замандаштары жана манасчылар иш-чарага катышып, анын кыргыз маданиятына, анын ичинде Манас эпосун даңазалоого кошкон салымы белгиленди. Сайра Батыркулова теманы улантат.
2: Белгилүү манасчы Уркаш Мамбеталиев 1962 жылдан тартып Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында манасчы болуп эмгектенип, 44 жылдык чыгармачылык өмүрүн кыргыз элинин руханий мурасын жайылтууга арнаган. Бүгүн анын айкели филармониянын фойесине орнотулду. Айкелдин автору скульптор Тамила Маматова айкел манасчынын 60-тан өткөн курагы экенин, ал композит материалынан даярдалганын жана манасчынын үй бүлөлүк архивиндеги сүрөт видеолорун изилдегенин айтат.
3: Апрель айынан башталып, 2 айда жасалды. Аягында ошол балдары кабыл алды. Андан кийин композит материалына которулду. Анан постаментин башка бир усталар жасады. Агайдын ошол интернеттен чыккан булактары аз экен да. Анан балдарына өздөрү тартылган видеолорун алганга аракет кылдым. Анан көрүп фотолоруна карадым. Акыркы жылдарын жасагым келген болчу, бирок 60-тан өткөн курагына токтолдук.
2: Уркаш Мамбеталиев Түп районунун Талдысуу айылында 1934 жылы 8 мартта жарыкка келген. Бала кезден аянып улуу баянды айта баштаган манасчы Айтылуу Саякбай Каралаевдин батасын алып 11 жаштан тартып Манас ааламына аралашканын уулу Канат Мамбеталиев мындай баяндап берди.
4: Бакай атам айтты дейт, Манаста айтты. Ошентип барбай жүрдү. Анан бир күнү Сагынбай атабыз Кытай жалгап уучулукка чыгат экен. Анан кечкисинде ушу Талдысуу айылына конуп калат. Ушу Осмон атанын үйүндө бул башкарма конок болушат. Ошо Осмон ата атамды жетелеп келиптир. Ал 10-11 жаштагы баланы бир карап көрсөңүз, элдир сердил Манасын айтып билет, кулап калат дейт. Саякбай ата кана угайым деп туруп, Манастан айт десе, Сагынбай атабыздын чоң казатын үзүмдүсүн айтып берет. Бул балада бар денек деп ушу сөздөрдү атам өзү да айтканда батасын берип ошо менен ачылып кетет экен атам.
2: Иш-чаранын алкагында Манас театрынын артисттери Уркаш Мамбеталиевдин өмүр баянын чагылдырган ыр күү, Манас айтуу менен коштолгон коюлум көрсөтүштү. Бюсттун ачылыш аземинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Президенттин администрациясынын жетекчисинин кеңешчиси Медетбек Бокуев Уркаш Мамбеталиевдин Манас эпосун жайылтууга кошкон салымын айтып, ал айтылуу улуу манасчылар менен бүгүнкү манасчылардын ортосун бириктирген алтын көпүрө болгонун белгиледи.
5: Сагынбай, Саякбай, Мамбет, Кава, Шавай, Атактуу, Залкарлардын өнөрүн бизге чейин жеткизген бул биздин Уркаш абабыз. Жасалмасыз өнөрү, бала кыял тазалыгы алдына чыгып калса, бир киши чыкса да, же 10 киши чыкса дагы, Манас айтып бересиң десе, ошол турган жерде эле төгүп кетишкен дагы, элди дагы эргитип, анан өзү да эргип кетишкендей. Бул инсандын улуулугу, бул инсандын жөнөкөйлүгү. Улуттук филармониянын алдындагы тургузулган айкели бул биздин Уркаш абабызга болгон таазимибиздин бир гана кичинекей бөлүкчөсү.
2: Уркаш Мамбеталиев Манас эпосун жана элдик дастандарды аткаруу менен бирге бир катар ыр жыйнактардын дагы автору. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков Манасчынын поэзиядагы эмгегине токтолду.
6: Биздин фольклорду жаңы профессионал адабият менен айкалыштырып жазган, айрыкча кыргыз жеринин сулуулугун, кереметин жүрөгү менен даңктаган. Эгер кыргыз жери ушул жеринин баркына жетпесе, эл бул бойгалууда коркунучу бар экенин Уркаш Мамбеталиевдин ырларынан сезип турасыз. Каркырадай болгон муундун катарында келаткан акындарыбыздын бири болчу.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Уркаш Мамбеталиевдин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясындагы айкели залкар инсандардын айкелдеринин катарын толуктап, Манасчынын кыргыз маданиятына кошкон салымын жана чыгармачылык мурасын эскертип турат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кыргызстан гамма бычак аппаратын сатып алды. Анын жардамы менен мээдеги шишик операциясы дарыланат. Аппаратты сатып алууга президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөн. Гамма бычак мээдеги шишикти операциясыз гамма нур аркылуу дарылоого мүмкүндүк берет. Кененирээк кийинки репортажда.
7: Кыргызстанда мээнин шишиги менен ооругандардын саны көбөйүп, жыл сайын 2,5 миңге жакын адамдан мээ шишиги аныкталат. Бул дарт жалпы шишик ооруларынын болжол менен 15% түзөт. Мээге жасалган хирургиялык операциялар өзгөчө даярдыкты, жогорку тактыкты жана адистердин тажрыйбасын талап кылат. Эми Кыргызстанда мындай ооруларды дарылоодо заманбап технологияларды колдонууга жол ачылууда. Өлкө гамма бычак аппаратын сатып алды. Ал мээдеги шишиктерди хирургиялык кесүү жүргүзбөстөн гамма нурлардын жардамы менен дарылоого мүмкүндүк берет. Аны сатып алууга президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу Кыргыз медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди.
8: Бүгүн тарыхый күн. Кыргызстанга гамма бычак алынып келинди. Чынын айтсам, президентибиз Садыр Нургожоевичке өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Дал ушул аппаратты сатып алуу үчүн каражат бөлгөн. Анын жардамы менен бейтаптар чет өлкөгө чыкпай эле Кыргызстанда заманбап ыкма менен дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.
7: Гамма бычак аппарат шишик жайгашкан аймакка багытталган нурланууну колдонуп, анын клеткаларына таасир этет. Бул ыкма айрым бейтаптар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анткени гамма бычак менен дарылоодо баш сөөгүн хирургиялык жол менен ачуу зарылдыгы жаралбайт. Буга чейин муктаждар чет өлкөлөргө барууга аргасыз болуп келген. Мындай жаңы технологиялык аппарат Борбор Азия чөлкөмүндөгү 2-чи жабдуу. Ошол эле учурда ал жаңы муундагы аппарат болуп саналат. Нейрохирург дарыгер, медицина илимдеринин доктору Кеңешбек Ырысов жаңы аппараттын өзгөчөлүгүн айтып берди.
9: Бизге келип атат, бирок бизге келген аппарат эң жаңы муундарга кирет. Мүмкүнчүлүктөрү бардык жагынан өзгөчө, жаңы талаптарга жооп берет. Коопсуздук жагынан, эффективдүүлүк жагынан. Анан бул аппарат менен ошол нейрохирургиялык патологиялар, баш мээ шишиктери, моюн областындагы шишиктер протондук нурлардын жардамы менен күйгүзүлөт, куйкуланат. Ошентип анан бейтаптар шишиктерден арылат деп ойлойбуз. Бирок бул аппаратка дарылоо үчүн шишиктердин көлөмү чектелиш керек. 3 сантиметрден чоң болбош керек. Ага чейинки өлчөмдөгү, көлөмдөгү шишиктерди протондук нурлар менен күйгүзсө болот. Сеанс бир эле жолку болот. Бейтап бир эле жол алат аппарат менен. Бул процедура 1 саатка жакын созулат, бир эле жолу болот.
7: Мындан тышкары гамма бычак аппараты медициналык жогорку окуу жайлардын студенттери жана жаш адистер үчүн да маанилүү окуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Заманбап технология менен таанышуу, анын иштөө принциптерин үйрөнүү жана тажрыйбалуу дарыгерлердин ишине байкоо жүргүзүү келечектеги адистердин билимин тереңдетүүгө жардамы тиет.
9: Дарылоого ушулук мага муктаж болгон бейтаптар үчүн чоң жеңиш болот. Андан тышкары биздин студенттер, ординаторлор ушул аппарат менен түздөн-түз жанынан тааныш болуп, кандай иштейт, кайсы көрсөтмөлөр боюнча булар ошол милдетин аткарат, ушул сыяктуу жакшы маселелер чечилген турат. Мындай аппараттар менен биз таанышып, көрүп билиш үчүн алыска алдыңкы чет өлкөлөргө барып, ошол жерде көрүп, таанышып келгенбиз.
7: Белгилей кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Аппарат улуттук онкология жана гематология борборунун аймагындагы клиникага орнотулат.
0: Эми коомдук пикир түрмөгүнө кезек берели, кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз өзүңүздө.
10: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 11 октябрда Баткен жана Ош облустарына болгон иш сапарынын алкагында Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, анда Баткен районунун жана Баткен шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылуу, жаңы ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык мекемелерде спорт объектилерин куруу жана ачуу, ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу маселелери көтөрүлдү. Иш-чара 3 сааттан ашык убакытка созулуп, анда район тургундары жеке маселелерин айтып, мамлекет башчысынан сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу маселелерине өзгөчө көңүл бурууну өтүнүштү. Мындан тышкары калкты таза ичүү суу менен камсыз кылуу, жарандарды пенсиялык камсыздоо, көчүп келген жарандарга документтерди тариздөө процессин тездетүү, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин берүү жана башка бир катар актуалдуу маселелер айтылды. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча президент Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга көтөрүлгөн маселелерди өз компетенцияларынын чегинде дикат изилдеп чыгып, аларды чечүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды. Назарыңыздарга дал ошол жыйындарга катышкан калктын пикирин сунуштайбыз.
11: Садыр Жапаров менен жолугушууга катыштым. Ал жерде сүйлөшкөн мүмкүнчүлүк алдым. Элдин алдыда президентке кайрылып, биздин айылдардагы көйгөйлөрдүн бир-эки маселени көтөрдүм. Айрыкча манагы Долгострой болуп атагы чыккан Каракыштак Боз деген канал 30 жылдан бери бүтпөйт. Дагы деле бүтө элек, бүттү дейт, бүтпөйт. Президентибиз ашыкча сөзү жок. Боло турган суроолорду угуп, боло турган суроолорду берип, алып, талаптарды коюп, мен Боз Каракыштак каналынын кемчилигин айтсам, кана эмне болду деп сразу 28-нчи жылы бүтүрөбүз дедирип жатат. Мунун өзү жакшы нерсе. Демек, президентибиз айткан сөзүнү сразу аткарттырып, контролго алып, анан кийин дагы биздин телефондору жазып калды. Ишиңер бүткөндөн кийин мана сиз айттыңыз эле мана оңдоп койдук деп айтабыз деп жатат. Бул эң жакшы нерсе. Эл менен жолугушуп, элдин көйгөйүн уккан жетекчи, бул эң жакшы жетекчи.
12: Садыр Нургожоев келип, кадам жайларын Баткен облустун көйгөйлөрүнө чечкенге терең ыраазычылык билдиребиз биз элдердин. Азыр бардыгынын маселеси бирден-бирден чечилип атат.
10: Кандайдыр бир көйгөй көтөрүп чыктыңызбы?
12: Көйгөй көтөрүп чыктым. Мен Баткен облустун өзүндө көйгөй көтөрүп чыктым. Бала бакчам бар, 200 орунду бала бакчам бар, ону маселемди урматтуу президент чечти. Бардыгы менен биз жеке ишкерибиз.
13: Мен 14 жылдан бери эме үй маселеси боюнча, раздел имущества боюнча чуркап жүрөт элем. Соттордун айынан, ушундай тааныш билиштин айынан чечилбей келчү маселени жакшы Садыр Нургожоев чечип, мен эки инвалидимдин бардыгыны эске алып, ийктен үй берилсин деген чечимге токтолушту. Анан мен өзү урматтуу ажабызга өтө терең ыраазычылык билдиремин.
14: Мен көйгөйүм жок эле. Жөн эле келип президент менен учурашып кетти, эме кылып кеттим, көйгөй жок. Өзүм пенсионер менчи. Жакшы нака нерселерди кылып атат, элдин немесиге кызыкчылыгы үчүн, элдин турмушу үчүн бардыгын кылып атат колдон келгенинче.
15: Мен Турдыев Азылайка жаңы жер айыл өкмөтүндө жашаймын, Достук айылында.
10: Менин эмне суроо бердиңиз, кандай жооп алдыңыз?
15: Мен бүгүнкү жыйында биздин борбордук айылда 3 balası invalid. Eki kelini menen balası Gulhamoy. 16 yaştan katolgon kızı epilepsiya depresiya menen ooruyt. Şu jalgız boyaya. Üyü jok. Şu maselelerini kötördüm men bugün. Kudayga şükür bu mesele çeçildi. Sadır Nurgocayiç özünün fonduna üy salıp bere turgan boldu. Rahmat. İkinci meselem bizim şu dostluk ailemizde 3,5 hektar yerimiz var idi, garaj. Burada Bostonuk Turabay degen oligark özgü mençikleştirip alğan eken, biz şunu sottoşup jürüp aile hükümetinin balansı alıp bergenbiz. Azır wakta şu yer boş. Şoga bizim bazarımız tajik nemesi ötüp ketkendigi üçün men azır Sadır Nurgocayevdan munisipaldık bazar kurup berüüsün surandım.
16: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
0: Panama'dagı jer titirөөдөн 6000'den aşık adam jabıркады. Fransiyada kiber çabuldan ulan dükkondördögü azık tülüktör buzuldu. Маврикиде башаламандыктар күчөп, өкмөт чукул жыйын чакырды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Панамада болгон жер титирөөдөн 6000'den aşık adam jabıркады. Каза болгондор катталган жок. Учурда 2000'de үй текшерилип, келтирилген зыяндын көлөмү аныкталууда. Өкмөт жабыркаган аймактарга азык-түлүк жана ичүүчү суу жеткирип, жол көпүрөлөрдү калыбына келтирүү жана электр энергиясын берүү ишин жүргүзүүдө. Мындан тышкары, жабыркаган үйлөрдү оңдоо жана жаңы турак жайларды куруу пландалып жатат. Эске салсак, 9-октябрда Панаманын түштүгүндө күчү 7 жана 6 балга жеткен 2 жер титирөө катталган. Азербайжандын борбору Бакуда мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салган эрежеге каршы нааразычылык акцияларынан улам 37 адам кармалды. Бул тууралуу чет элдик басмалар өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жазды. Маалыматка ылайык, нааразычылык учурунда мектеп кызматкерлери менен жаңжал чыгып, айрым окуу жайлардын ишине тоскоолдук жаралган. Карадаг районунда мектеп директорунун унаасы өрттөлүп, Ясамал районунда мектепти өрттөгө аракет жасалган. Бул фактылар боюнча кылмыш иштери козголду. Эске салсак, 21 сентябрда Азербайжанда мектеп формасына байланыштуу жаңы талаптар бекитилген. Ага ылайык бирдиктүү формага туура келбеген жана мектептин светтик мүнөзүнө каршы келген кийимдерге чектөө киргизилген. Бийлик бул эрежелер бардык окуучулар үчүн бирдей шарт түзүүгө багытталганын билдирүүдө. Франциянын борбору Париж шаарында 1615 жылы негизделген Анфан Руж жабык базары ири өрттөн улам толугу менен күйүп кетти. Өрт түнкү саат 3-4 чамасында чыгып 1000 чарчы метр аянтты каптаган. Өрт өчүрүүчүлөр жалындын жакын жайгашкан турак үйлөргө жана дүкөндөргө жайылышына жол берген эмес. Азырынча өрттүн келип чыгуу себеби белгисиз. Анфан Руж Париждеги эң эски жабык азык-түлүк базары болуп саналат. Ал көчө тамактары менен белгилүү болгон. Маврики премьер-министри өлкөдө болгон массалык башаламандыктарга байланыштуу министрлер кабинетинин чукул жыйынын чакырды. Маалыматка ылайык, шейшембиге караган түнү өлкөнүн бир катар аймагында башаламандык катталган. Жыйында кырдаалды жөнгө салуу жана коомдук тартипти калыбына келтирүү чаралары талкууланат. Өкмөт башчы тынчтык, туруктуулукту сактоо жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү экенин белгилеген. Ошондой эле чет элдик жарандарга эл көп чогулган жерлерге барбоо жана зарылчылык болбосо унаа менен жүрбөө сунушталды. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын маалыматына ылайык, дүйнөдө өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын саны 2010 жылдан бери биринчи жолу өсүп, мурунку изилдөөгө салыштырмалуу 51 миллион адамга көбөйгөн. Маалыматка караганда, көп өлчөмдө жакырчылыкта жашагандардын 617 миллиону балдар. Ошондой эле алардын 83% айыл жергесинде жашайт. Изилдөөдө кирешеден тышкары билим алуу, медициналык жардам, таза суу жана электр энергиясы менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрү да эске алынган. Изилдөө өнүгүп келе жаткан 108 өлкөнү камтыган. Жакынкы чыгышта дүйнөдөгү эң бийик 3 имарат жайгашышы мүмкүн. Сауд Арабиясында курулуп жаткан Жидда мунарасынын бийиктиги 1000 метрден ашары пландалууда. Ал пайдаланууга берилсе 1000 метрлик чектен ашкан дүйнөдөгү алгачкы имарат болот. Ал эми Дубайда куруу пландалган Бурж-Азиз имаратынын бийиктиги 725 метрди түзөт. Учурда дүйнөдөгү эң бийик имарат Дубайдагы 828 метрлик Бурж-Халифа. Жидда мунарасы бүткөндөн кийин дүйнөдөгү экинчи, ал эми Бурж-Азизи 3-орунга чыгышы мүмкүн. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радионун түз эфиринде угуп жатасыз, урматтуу угарман. Ал эми программа саат 9:00 чейин уланардын эске салып өтөлү. 8:00 кийин болсо студияга мейман чакырылган. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар боюнча улуттук спутниктин жардамы кандай, таасири кандай болот, биз табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн космостон спутник аркылуу кандай алдын ала маалыматтарды ала алабыз, мына ушул багытта деги эле мына жер көчкү, сел ташкыны тууралуу маалыматтардан кабардар болобуз. Студияга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен меймандар чакырылган. 8:00 кийин бизди биринчи радио жана Ала Тоо 24 каналынан угуп көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр саат 7:00-8:00 чейин УТРКнын YouTube каналынан эфирди угуп жатасыздар. Алдыда аймак жаңылыктары назарыңыздарда.
17: Социалдык келишим долбоору аймактарда ийгиликтүү ишке ашырылууда. Анын ичинде Баткен облусунун тургуну Гүлкумар Мамажанова да социалдык келишим түзгөн. Мамлекет тарабынан берилген каражатка жеке ишин кеңейтип, чакан түгүү цехин ачкан. Учурда 3 жумуш орду түзүлүп, муну менен катар аймактагы кыз келиндерди окутуп да жатканын билдирди.
18: Окуу борборумду ачып чыккандан бери 3 жыл болуп калды уже. 2023 жыл өзү соц контракт алгам да, 100 000 акчаны алгам. Учурда азыр ишканаларым үйдөн ишканага чыктым. Биринчи бир жумушчу орун түздүм. Андан кийин экөө болду, үчөө болду. Ушинтип азыр 3-4 жумушчу орунум бар. Ондон ташкары окуучуларым бар. Окуучуларымды дагы окутуп, мектепте окуй турган кыздарым бар, окубай турган келин кыздарым бар. Ошолорду саатыга коюп, азыр кичик болсо да өзүмдү окуу борборумду ачып алганмын.
17: Бүгүнкү күндө окуу борбордон 30 кыз келин тигип бычууну үйрөнгөн. Тигүү цехинде кызга сеп даярдалып, жеке буйрутмалар да кабыл алынат. Айылдагы кыз келиндер эмгектенип, кесип үйрөнүүгө да мүмкүнчүлүк алышууда. Алардын катарында Үч Коргон айылынын тургуну Шырманкан Мадумарова да бар.
19: Бир жылдан бери иштеп жатабыз жетти Гүлихан менен. Ишимиз жакшы. Күнүнө 2000 акча табабыз. Жаш келиндерге, кыздарга ушул жерде иштеп, миграцияга чыгып, кыйналмай, шетте табып жүрсөк ам, Кудайга шүкүр, Кудай берет экен.
17: Баткен облусунда социалдык келишимдин негизинде ишкерликти баштагандардын басымдуу бөлүгү айыл чарбасына багыт алган. 2025 жылы облуста 2054 үй бүлө менен келишим түзүлгөн. Быйыл 2145 квота бөлүнгөн. Сентябрь айына карата 1000 ашык жаран менен келишим түзүлүп, пландын 53% аткарылган. Манас шаарында 150 орундуу бала бакчанын курулушу башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы сметалык баасы 115 миллион сомдон ашат. Эки кабаттуу бала бакчада музыкалык жана гимнастика залдары, уктоочу бөлмөлөр, медициналык кабинет, ашкана жана балдар ойноочу аянтчалар каралган. Ысык Көл облусундагы Ала Тоо резорт туристтик комплексинин асма жолдорун электр энергиясы менен камсыздоо үчүн 10 киловольт чыңалуудагы кабелдин 1 чакырымдан ашыгы тартылды. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунан билдирди. Маалыматка ылайык, учурда 2 чакырымга жакын жер казылып, 3 трансформатордук көмөкчөрдөн орнотуу иштери даярдалууда. Объектилерде электр энергиясы менен камсыздоо боюнча негизги иштерди 15 октябрга чейин бүтүрүү пландалууда. Ишкананын башкы директору Илгиз Сыдык Алиев иштин жүрүшү менен жеринен таанышып, жумуштарды тездетүү, курулуштун сапатын камсыз кылуу жана белгиленген мөөнөттөрдү сактоо боюнча тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, Ала Тоо резорт комплексиндеги асма жолдорду 2026 жылдын 1 декабрында ачуу пландалган. Ош шаарында быйыл жыл башынан бери 50 көп кабаттуу үйдүн фасады акталып сырдалды. Муниципалитеттен билдиргендей, жыл аягына чейин дагы 20 үйдө иштерди бүтүрүү пландалууда. 2025 жылы шаардагы 50 көп кабаттуу үйдүн фасады жаңыланган. Фасадтарды актап сырдоо иштери шаардын көркүн жакшыртуу жана жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жүргүзүлүүдө. Суусамыр өрөөнүндө балыктардын урук чачуу мезгилинде мыйзамсыз балык уулоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, рейд учурунда аныкталган мыйзам бузуу боюнча административдик протокол түзүлүп, 20,000 сом айыппул салынды. Мындан тышкары, суу биологиялык ресурстарына келтирилген зыян үчүн 2020 сом өлчөмүндө доо коюлду. Министрлик балыктардын урук чачуу мезгилинде уулоонун белгиленген эрежелерин сактоо суу ресурстарын коргоо жана жаратылыштагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн маанилүү экенин эскертти. Ысык көлдүн акваториясын тазалоо учурунда көлдүн 2000 метр эски синтетикалык тор жана 20 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, рейд орто өрүктү, кичи өрүктү айылдарынын аймагында жана Дархантосор айылдарынын ортосунда жүргүзүлгөн. Министрликтен белгилегендей, эски синтетикалык торлор балыктарга жана башка суу жаныбарларына коркунуч жаратып, көлдүн экосистемасына зыян келтирет. Мындай иш-чаралар ысык көлдүн тазалыгын сактоо жана биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо максатында улантылат. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган аймак жаныбарларын уктуңуздар, саламатта болуңуздар.
0: Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз. 15-17 октябрь күндөрү Бишкекте Кыргызстан Экспо 2026 эл аралык көргөзмө жарманкеси өтөт. Анын алкагында 2-нче эл аралык өнөр жай көргөзмөсү жана бизнес форумда уюштурулат. Иш-чарага 100дөн ашык компания катышып, өз өндүрүшүн сунуштайт. Көргөзмө ишкерлер ортосундагы байланышты бекемдеп, жаңы өнөктөштүктү түзүүгө мүмкүндүк берет. Сагина Сыргабекова теманы улантат.
20: 15-17 октябрь күндөрү Бишкектеги Жаштык Арена комплексинде Кыргызстан Экспо 2026 көргөзмөсү өтөт. Ага жергиликтүү жана чет өлкөлүк ишкерлер катышат. Анда ар түрдүү тармактагы компаниялар өздөрү өндүргөн товарын сунуштап, кызматташуу мүмкүнчүлүгүн талкуулайт. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү жана катышуучулар тууралуу Соода Өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев буларды билдирди.
21: Кыргызстан Экспо көргөзмө жарманкеси 16-17 октябрда болуп өтөт. Ошол эле учурда билесиздер, Кыргыз Республикасынын Соода Өнөр жай палатасы жылына Кыргызстан Экспо деп көргөзмө өткөрүп келет. Бул жерге көп өлкөлөрдөн коноктор чакырылат, иш адамдары чакырылып, бул жерде Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн продукцияларын башкаларга көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берип келебиз. Ошол эле учурда бул жылы Зарубеж Экспо акционердик коомунун Россия Федерациясынан сунуш келип түштү. Бул жолу экинчи жолу ошо эки көргөзмөнү чогулуп өткөрөлү деген сунуш түшүп, биз аны кабыл алдык. Албетте, Россия Федерациясы Кыргызстан үчүн эң чоң соода жана экономикалык партнер болуп эсептелинет. Ошол себептен биз бул сунушту кабыл алып, чогуу өткөрүп жатабыз. Бул жерге Россия Федерациясынан 300дөн ашык компаниялар жана иш адамдары келишет. Ошол эле учурда өзлөрүнүн продукцияларын дагы алып келишет. Ошол эле учурда Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү өзүнүн продукцияларын Кыргызстандын ичине жана экспортко мүмкүнчүлүгү бар даяр болгон продукцияларды көргөзмөгө чыгарабыз.
20: Көргөзмөгө Россиядан 100 жакын компания катышып, өз продукциясын жана өндүрүштөгү мүмкүнчүлүктөрүн тааныштырат. Экспо Евразия Кыргызстан көргөзмөсүнүн директору Светлана Забелинанын айтымында, Кыргызстан географиялык жактан ыңгайлуу жайгашканы жана достук мамилелери менен россиялык ишкерлерди кызыктырат.
22: Биз бул көргөзмөнү экинчи жолу өткөрүп жатабыз. Биринчи жолу 2022 жылы уюштурганбыз. Кыргызстанда орусиялык бизнес үчүн кызыктуу жана жагымдуу мүмкүнчүлүктөр көп болгондуктан бул жакка кайра келүүнү чечтик. Эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү жигердүү өнүгүүдө. 2025 жылы анын көлөмү 5 миллиард доллардан ашты. Ал эми быйылкы жылдын алгачкы 5 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дагы 25% өстү. Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндөгү Орусиянын үлүшү 27.1% түзөт. Быйыл биз Орусиядан 100 жакын компанияны алып келдик. Ал эми делегациянын жалпы саны болжол менен 300 адамга жетет. анткени көргөзмөгө каттоодон өтпөгөн коноктор арга сай аймактардан келген импорттоочулар соода өнөр жай палаталарынын ассоциациялардан жана бирикмелердин өкүлдөрү да катышат. Көргөзмөдө 48 жакын компания өз продукцияларын көрсөтөт. Ошондой эле Нижний Новгород жана Тюмен облусунун ири аймактык көргөзмө павильондору, ошондой эле ишканалардын продукциялары сунушталат.
20: Көргөзмөгө Кыргызстанда иш алып барган өндүрүш ишканалары да катышууда. Алардын бири Токмок шаарындагы Интерглас айнек заводу. Ишкананын башкы директору Штайнерт Андреас завод 25 жылдан ашуун убакыттан бери айнек өндүрүп, продукциясын ички рынокко жана коңшу өлкөлөргө да жеткирерин айтты.
3: Биз Кыргызстандын рыногунда 25 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келебиз. Өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө жана жалпы эле Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Биз күнүнө 60 тоннага чейин айнек массасын өндүрөбүз. Бул болжол менен 10 вагон продукцияга барабар. Өндүргөн продукциябызды Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу коңшу өлкөлөргө экспорттойбуз. Ошондой эле ички рынокту да камсыздайбыз. Заводубузда сезон учурунда 1400 адам эмгектенет.
20: Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстан Экспо көргөзмөсү ишкерлердин ортосундагы байланышты чыңдап, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн таанытууга шарт түзөт. Ошондой эле мындай иш-чаралар өлкөнүн өндүрүш тармагындагы кызматташтыктын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктарды жасалма интеллект үн коштоп даярдаган, анда чогуугабыз.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
5: Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жаңы программа даярдалууда. Казакстанда жасалма интеллектке байланыштуу интернет алдамчылыктын саны 2 эсеге азайды. Ашхабадта Италия тилинин жумалыгы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого багытталган жаңы программа даярдалууда. Ал 2027-2030 жылдары ишке ашырылып, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо, электр самокаттарынын кыймылын жөнгө салуу жана айдоочуларды окутуу багыттарын камтыйт. Мындай чараларды көрүүгө жол кырсыктарынын көбөйүшү себеп болду. Мектептердин жана башка билим берүү мекемелеринин жанында унаалардын ылдамдыгын саатына 30 чакырымга чейин чектөө, жолго жасалма дөңсөөлөрдү орнотуу жана коопсуз жөө өтмөктөрдү куруу пландалууда. Ошондой эле электр самокаттары менен мопедтердин кыймылы үчүн өзүнчө тилкелерди бөлүп берүү каралууда. Бул алардын жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарларда жүрүшүнө жол бербөөгө багытталган. Мындан тышкары, автомектептердин ишин көзөмөлдөө жана болочок айдоочулардын практикалык көндүмдөрүн текшерүү күчөтүлөт. Жолдогу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн видеокамералардын, унааларды автоматтык эсепке алуу системаларынын жана видеоаналитиканын маалыматтарын бириктирүү пландалууда. Ошондой эле жолдорду жарыктандырууну жакшыртуу, жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөктөрдү куруу жана коптуу тилкелерди оңдоо каралган. Программаны ишке ашырууну координациялоо Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Казакстан санариптик чөйрөдөгү алдамчылыктан жарандарды каргоону күчөтүүдө. Акыркы 3 жылда республикада киберкылмыштардын саны дээрлик 40% азайды. Шектүү акча которууларды аныктоого атайын антифрод борбору жардамга келүүдө. Ал эми жасалма интеллекттин жардамы менен кылмыштарды иликтөө 80 эсе тез жүргүзүлүүдө. Акыркы бир нече жылда алдамчылардын тузагына түшкөндөргө дээрлик 6 миллиард теңге кайтарылган. Ошондой эле алдамчыларга банк карталарын берип, кийин уурдалган акчаларды накталай чыгарып берген адамдарга каршы күрөш күчөтүлдү. Мындай аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилгенден бери 1000 ашык укук бузуу катталып, 300 ашык киши жоопкерчиликке тартылган. Казакстандын Ички иштер министрлигинин киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү департаментинин жетекчиси Жандос Сүйүнбайдын айтымында, жасалма интеллект, дипфейк жана үндү жасалма өзгөртүү аркылуу алдамчылыктын жаңы

0: боюнча эксперттер катышты. Өзбекстандын Ташкент шаарында жаңы транспорттук жол түйүнү пайдаланууга берилди. Долбоордун жалпы наркы 280 миллиард сумду түзүп, курулуш мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Долбоордун алкагында узундугу 66 метр, туурасы 46 метр болгон эстакада ошондой эле узундугу 450 метр жер алдындагы туннель жана 950 метрлик айланма жол курулду. Мындан тышкары, тилкеде 2 бурулуучу жай жана 4 жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өткөл жабдылган. Жаңы транспорттук түйүн суткасына 130 миңге жакын унаанын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздайт. Ошондой эле 150 миң тургундун коопсуз жана ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзөт. Ашхабадта Италия тилинин жумалыгы өтүүдө. Жумалык жыл сайын октябрь айында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө өткөрүлүп, Италия тилин жана маданиятын жайылтууга. Ошондой эле бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Анын алкагында италиялык профессорлор студенттерге жана окутуучуларга лекция окуду. Анда эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, академиялык алмашуу жана тил үйрөтүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Түркмөн студенттеринин арасында Италия тилин үйрөнүүгө кызыгуу өсүп жатканы белгиленүүдө. Сиздер жасалма интеллекти колдону менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Урматтуу учурлар, эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. 1 ноябрдан тартып өлкөдө соттор, тергөө органдары жана башка мамлекеттик түзүмдөр жарандарга расмий билдирүүлөрүн жөнөтүүнүн тартиби өзгөрөт. Сотко чакыруу кагаздары, кабарлама жана процесс документтери билдирүүнү кепилденген түрдө жеткирүү кызматы аркылуу жөнөтүлөт. Жаңы механизм кандай иштейт жана ал жарандар үчүн эмнени өзгөртөт? Кийинки репортажда.
2: Жаңы тартип бир катар кодекстерге жана мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдүн алкагында ишке ашырылат. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 6 октябрда кол койгон. Анын негизги өзгөчөлүгү расмий билдирүүлөрдүн жөнөтүлгөнүн жана жеткирилгенин маалыматтык система аркылуу каттоо мүмкүнчүлүгү. Жаңы механизм эмне максатта киргизилип жатат жана ал кандай маселелерди чечүүгө багытталган? Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын сот тутумун санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Жалал Абад областык сотунун судьясы Азамат Узакбаев түшүндүрүп берди.
3: Быйылкы жылдын 1 ноябрынан баштап иштеп баштайт. Ал соттук процесстерге жана бөлөк процессуалдык кыймыл аракеттерге катыша турган жарандарды, тараптарды ушул боло турган процесс тууралуу кабарландыруунун жаңы сервиси киргизилип жатат. Бул билдирүүлөрдү кепилденген жеткирүү сервиси. Ал жарандардын түндүк тутумундагы атайын тиркеме аркылуу ошол процесс боло турган күнү орду тууралуу жеткиликтүү тиешелүү кабарландыруу. Анткени бүгүнкү күндө соттук процесске жана бөлөк процессуалдык кыймыл аракеттерге жарандардын жактарын катышуусу бул алардын укуктарын корголушунун бирден бир негизги кепилдиги болуп эсептелет. Ошого жараша мисалы укук коргоо органдары, анын ичинде сот органдары бул тараптарды тиешелүү түрдө процессуалдык кыймыл тууралуу, орду убактысы тууралуу тиешелүү түрдө кабарландырууга милдеттүү. Мыйзам муну так көрсөткөн. Ушуга байланыштуу мына кепилденген кабарландырууларды кепилденген жеткирүү сервиси бүгүнкү күндө унификациялык түрдө киргизилип жатат.
2: Жаңы тартип сотко чакырууларды, суракка чакыруу жөнүндө кабарламаларды, тергөөнүн жүрүшү, апелляциялык даттануулар жана сот актыларын аткаруу өндүрүшү тууралуу билдирүүлөрдү жөнөтүүнү камтыйт. Ошол эле учурда электрондук сервис байланыштын жалгыз каражаты болуп калбайт. Эгер аны колдонууга мүмкүн болбосо же зарыл болгон маалыматтар жок болсо, билдирүүлөрдү SMS, электрондук почта жана жөнөтүлгөнүн алынган тастыктоону мүмкүндүк берген башка байланыш каражаттары аркылуу жеткирүү каралган. Айрым учурларда документ терди салтуу жол менен колго тапшыруу тартиби дагы сакталат. Бул өзгөрүүлөр иш жүзүндө кандай колдонулат? Сот тутумуна санариптик чечимдерди киргизүүдө эмнелерди эске алуу зарыл? Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппаратынын жетекчисинин орун басары Аман Жумалиев айтып берди.
4: СМС билдирүү боюнча биздин пилоттук программабыз 2026 жылдын 23 апрелинен баштап ишке кирген. 23 апрелден бери 1 октябрга чейин мезгилде 40 миңден ашык СМС билдирүүлөр жарандарга жөнөтүлгөн. Ал эми 10 сентябрдан баштап жарандын телефонуна, почтасына билдирүүлөр келип атканда, эгерде ошол жарандын пин боюнча түндүк тиркемеси уюлдук телефонунда бар болсо, түндүк тиркемесине дагы пуш менен жөнөтүлөт.
2: Өзгөчө көңүл бурууга арзый турган жагдай маалыматтык система жеткирилди деп белгиленген билдирүү тиешелүү тартипте тапшырылган болуп эсептелет. Демек жарандардын

0: Байланыш маалыматтарынын так болушу жана билдирүүнүн жеткирилгенин каттоо системасынын ишенимдүүлүгү өзгөчө мааниге ээ. Бирок жаран билдирүүнү чындыгында көрбөй же окубай калса эмне болот? Талаштуу жагдайлар кандай чечилет? Адамдардын өз укуктарын коргоо үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр сакталат? Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын сот тутумун санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Жалал Абад областык сотунун судьясы Азамат Узакбаев мындай дейт.
1: Эгерде бул тиркемени колдонуу кандайдыр бир техникалык себептерден же болбосо жарандын өздүк баягы маалыматтар болбогондон улам колдонууга мүмкүн болбосо, анда бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жаткан телекоммуникациянын бөлөк дагы заманбап ыкмалары колдонулат. СМС телефон аркылуу кабарлоо. Эгер такыр эле болбогон учурда мыйзам ошол эле повестка кат жүзүндө почта аркылуу жиберүүнү дагы кепилдендирет.
0: Жарандарга расмий билдирүүлөрдү жөнөтүүнүн жаңы тартиби 2026 жылдын 1 ноябрынан тартып күчүнө кирет. Аны максаты юридикалык мааниге ээ документтерди жеткирүү процессин тартипке келтирүү жана билдирүүлөрдүн жеткирилгенин каттоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу. Ошол эле учурда жарандардын укуктарын сактоо жана алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарына таасир эте турган маалыматтарды өз убагында алуусуна шарт түзүү негизги талаптардын бири бойдон калат дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
2: Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз, урматтуу угуучулар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болот. Ал эми 8:00 кийинки программаны болсо 1 радио жана Алатоо 24 каналынан угуп көрүңүздөр. 13 октябрда Түркия ички иштер министрлигинин башкы кол башчысынын орун басары генерал-полковник Мурат Булут баштаган делегация иш сапары менен Кыргызстанга келди. Анын алкагында тараптар коопсуздукту камсыз кылуу, кадрларды даярдоо жана техникалык көмөктөшүү багытындагы маанилүү документтерге кол койду. Кабарчыбыз Улмаз Каимова бул иш чарага катышып келген.
3: Түркия Республикасынын ички иштер министрлигинин
4: ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-02 бөлүгүндө уюштурулган жолугушуунун алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Аны менен бирге тараптар өз ара кызматташууну өнүктүрүүгө, тажрыйба алмашууга жана тиешелүү багыттар боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө багытталган маселелерге көңүл бурду. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кол башчысы Дамир Алыбаев билдирди.
5: Иш чарада биздин Түркия мамлекетинде окуп жаткан курсанттарыбызды жана алардын мындан аркы окуулары боюнча мерчемделген иштер боюнча сөздөр болот. Анан эки тараптуу биздин аскер кызматчылардын курстары, семинарлары бар. Ошолорго биздин аскер кызматкерлерин жөнөтүүдө жана бул жака кабыл алуудагы иштер боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Түркия Республикасынын жандармасы менен көп жылдык биздин алакабыз бар. Ошол алаканын негизинде азыркы күнгө чейин эки тараптуу келишим негизинде иштер жүргүзүлдү.
4: Түркиянын ички иштер министрлигинин жандармасы менен Кыргызстандын ички көп жылдардан бери тыгыз кызматташып, анын алкагында материалдык техникалык базаны чыңдоо жана аскер кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу багытында биргелешкен иштер жүргүзүлүп келет. Эки түзүмдүн кызматташтыгы ар тараптуу багытта жүргүзүлүп, өзгөчө аскер кызматкерлеринин билимин өркүндөтүүгө басым жасалып жатканын Дамир Алыбаев кошумчалады.
5: Бизге Түркия мамлекетинен материалдык техникалык жардамдар көрсөтүлгөн, бизге окуу квоталарын берет. Ал жакта биздин курсанттар, биздин аскер кызматкерлери өзүнүн аскердик билимин өркүндөтүп окуп келишет. Жана бул жерде дагы түрк бордошторубуздун аскер кызматкерлери келип, ар кандай биз уюштурган семинар курстарга катышышат.
4: Ошондой эле ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин заманбап курал жарактары, атайын каражаттары жана күжүрмөн техникалык мүмкүнчүлүктөрү Түркиядан келген делегацияга расмий түрдө тааныштырылды.
6: 5 БР.
7: Зырх курулмасы 5. Сколько?
6: 5.
4: Аны менен катар ички аскерлердин жоокерлери тарабынан өздүк курамдын аткарган иштеринен эпизоддор көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө ички аскерлердин техникалары жаңыланганын ички аскерлердин тарбия иштери бөлүмүнүн башчысы Олжобай Жээнкулов белгиледи.
8: Бүгүнкү күндө заманга жараша баардык аскердик техникалар жаңыланган. Ошол жаңылануу техникаларды өздүк курам кандай аскердик техникалар менен бүгүнкү күндө кызматтарды аткарып жатат, ошол боюнча маалыматтар берилди. Тактикалык көргөзмөлөр болду бул жакта. Тактикалык көргөзмөлөр бул өздүк курамдын күнүмдүк турмушунан алынган эпизоддордон, ар бир тактикалык көргөзмө тапшырмалардан чыккан көргөзмөлөрдү конокторго көргөзүп кеттик.
4: Расмий жолугушунун алкагында коопсуздукту камсыз кылуу, кадрларды даярдоо жана техникалык көмөктөшүү багытындагы маанилүү документтерге кол коюлду. Түркия Республикасынын Ички иштер министрлигинин жандармасынын башкы колбашчысынын орун басары Мурат Булут бул кызматташтык Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында мындан ары да кеңейип, тереңдей берет деп ишенем деди.
9: Önceлikle bu somut adımlar çok önceden beri sayın.
10: Бул багыттагы кызматташтык көп жылдардан бери уланууда. Эки өлкөнүн президенттеринин ортосундагы тыгыз кызматташтык жана чын ыкластуу достуктун аркасында мамлекеттерибиздин ортосунда ар тараптуу жана өз ара пайдалуу байланыштар өнүгүп келет. Бул кызматташтык Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында мындан ары да кеңейип тереңдей берет деп ишенем. Түрк географиясында жана жалпы түрк дүйнөсүндө лидерлерибиздин жетекчилиги астында алдыда дагы жакшы күндөр күтүп турат. Биз биргеликте өз аймагыбызда гана эмес, бүткүл дүйнөдө тынчтыкты, коопсуздук жана бейпил жашоону камсыз кылуу үчүн мындан ары да күч аракет жумшай беребиз.
4: Белгилей кетсек, бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери менен Түркия Республикасынын Ички иштер министрлигинин жандармасынын ортосундагы кызматташтыкты чыңдоодогу эки тараптуу аскердик жана укук коргоо кызматташтыгын бекемдөөдөгү маанилүү кадам болуп саналат. Гүлмаз Каюмова, Биринчи радио.
11: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында Радио Ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Укторубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги коррупцияга жол жок аттуу челлендж баштады. Иш-чара президенттин стратегиясын ишке ашыруу алкагында башталган. Максат коомчулукка коррупцияга каршы күрөштүн маанилүүлүгүн жеткирип, жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууну көздөйт. Бул тууралуу кийинки репортажда кененирээк угабыз.
13: Вы никогда не увидите меня вот так в бою. Никогда.
14: Ички иштер министрлиги коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алууга жана ага жол бербөөгө багытталган түшүндүрүү иштерин улантууда. Соц тармактарда дал ушундай челлендж кыскача ролик катары таратылып, максаты жемкорлукту калкка түшүндүрүү болуп саналат. Челлендж агартуу министрлигине өткөрүлүп берилди. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, агартуу министринин биринчи орун басары Мухтар Баймурзаевка эстафетаны өткөрүп берди.
15: Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде бул 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы күрөшүү багытта ички иштер министрлиги тарабынан бир топ иштер жүрүп жатат. Бул жалгыз эле ички иштер министринин жүргүзгөн иш аракети эмес, жалпы мамлекеттик органдардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрдүн дагы ишмердүүлүгүн камтыйт. Ошол себептен ички иштер министрлигинин алкагында дагы коррупция багытта бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Ошондой сиздер улантабыз деген ойдобуз. Мындан ары сиз дагы сиздин жетектеген органдагы чоң салымын кошуп, жалпы баардык органдар биригип коррупцияга каршы бир топ кадамдарды жасайбыз деген ойдобуз. Жана бул жерге биздин коом дагы кошулуп, жалпы коррупцияга күрөшөт деген ойдобуз. Анан ушул эстафетаны челлендж катары иске берип жатабыз.
16: Чоң рахмат, Анылбек Касымович. Сиз туура айткандай, ушул жарлыктын негизинде биздин министрлик дагы өзүнүн антикоррупционный планын иштеп чыккан. Анда дагы бизде сиздер менен дагы башка мамлекеттик органдар менен дагы дайын мероприятиялар жазылган. Ошонун алкагында да биз дагы иштеп жатабыз. Мындан дагы алгылкы иштерди, ушу антикоррупционный иштерди аткарууга максаттарды коебуз.
14: Ички иштер министрлигинде жемкорлукка каршы иштерди кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жүргүзүп келет. Аталган башкармалыктын улуг ыкчам өкүлү Мирлан Асилов бүгүнкү күндө президенттин жарлыгын ишке ашырууда аткарылып жаткан жумуштарга токтолду.
17: Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелерине өзгөчө көңүл буруп келет. Бул багыттагы иштер Кыргыз Республикасынын президентинин 137 жарлыгы менен бекитилген 2025-2030 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын алкагында жүргүзүлүп келет. Ишибиздин негизги багыттары болуп, коррупциялык көрүнүштөрдү өз убагында аныктоо жана бөгөт коюу, ошондой эле берилген ыйгарым укуктардын чегинде укук бузуулардын алдын алуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Биздин башкы максатыбыз мыйзамдуулукту камсыз кылуу, мамлекеттик жана жарандардын кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле коомчулуктун укук коргоо органдарына болгон ишенимин бекемдөө болуп саналат.
14: Челлендж эстафетасын алган агартуу министрлигинде жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча министрликтин маалыматтык саясат секторунун жетектөөчү адиси Нурзада Аманова буларга кайрылды.
18: Агартуу министрлиги үчүн коррупцияга каршы күрөшүү маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Жана ошо министрлик тарабынан коррупциялык тобокелдиктердин алдын алуу, билим берүү тармагындагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана сан эриптик чечимдерди киргизүү багытындагы иштерди улантып келебиз. Мындай челленджтер мамлекеттик органдардын ортосундагы жоопкерчиликти бекемдеп, коррупцияга каршы аракеттенүү маселесине коомчулуктун көңүлүн бурууга өбөлгө түзөт. Жакынкы убакта ошол эстафеталык мобилди кийинки мамлекеттик органга өткөрүп берип, бул челленджти улантууга чакырабыз.
14: Ички иштер министрлиги жарандардын көңүлүн коррупциянын алдын алуу жана мыйзам талаптарын сактоо зарылдыгына бурууга багытталган актуалдуу трендке кошулууга үндөөдө. Коррупция коомго зыян келтирип, мамлекеттик институттарга болгон ишенимди төмөндөтөт. Ар бир жаран пара берүү жана алуу, ошондой эле башка коррупциялык аракеттер мыйзамда белгиленген жоопкерчилик алып келерин түшүнүшү керек. Тартип сакчылары жарандарды мыйзам талаптарын сактоого, жемкорлук көрүнүштөргө жол бербөөгө жана коррупция фактылары аныкталган учурда алар тууралуу укук коргоо органдарына өз убагында билдирүүгө чакырык таштады.
2: Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 14-октябрдагы чыгарылышын угуп жатасыз, урматтуу угарман. Кийинки саатта дагы программа уланарын эске салып өтөлү. Бүгүнкү тема табигый кырсыкты эрте эскертүүдө спутниктин ролу жөнүндө сөз болот. Студияга өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын директору Даурбек Сакыев жана ошондой эле аталган министрликке караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү болжомолдоо департаментинин башкармалыгынын башкы адиси Кайрат Каналбеков студияга чакырылган. Анда бизди 8:00 кийин Алатоо 24 биринчи радиодон жана социалдык тармактагы баракчалардан угуп көрүүгө чакырам.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: ilyen aktuál gyűjtőharmad, szerint szóval tudjuk a kutcsájú szintről, szóval szuperben. Қуанышты жаңлық 2027 жылдың 1 сентябрдан тартып мамлекеттік колледждерде, кесіптік лицейлерде және жоғарғы оқу жайларында білім алған студенттердің стипендиялары көбейеді. Президент Садыр Жапаров тиешелуу жарлыққа қол қойды. Бұл өзгеру жоғарғы оқу жайдан кейінгі кесіптік білім беру программалары бойынша білім алып жатқандарға да тиешелуу. Стипендияны жоғарылатуға керекті қаражаттар 2027 жылдың республикалық бюджетіне және кейінгі 2 жылдық бюджеттің планына кіргізіледі. Чүй облысының Алабүдүн районундагы Бектоо, Каражыгат жана Ташмойно кайыл аймагында жайгашкан 18 курулуш объектиси текшерилди. Алардын 7 мыйзамдуу негизде иштеп жатканы аныкталды. Объектилерде шаар куруу жана архитектура чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарынын сакталышы, тиешелүү долбоордук жана уруксат берүүчү документтери текшерилип, мыйзам бузган учурлар чыкты. Жыйынтыгында талапка жооп бербеген ишканаларга 1 миллион сом айып салынды. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, бетон аралаштыргыч жана майдалоо сорто орнотмолору, эритме бетон түйүндөрү, ошондой эле кирпич заводу текшерилген. Төлөберди Баатыр тууралуу ири илимий жыйын өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чүй облусунун 100 жылдыгына арналган салтанатта айтты. Кыргыздар жер деген аймактардын чек арасын тактоого ополтоодой салым кошкон тарыхый инсан эскерилип, келечек муунганын эмгектери таанытылат.
1: 1760 жылдары Борбор Азияда тарыхый бурулуш катары мүнөздөй турган окуялар орун алган. Жунгар хандыгынын кулашы менен кыргыз жана казактар мурда тарттырып жиберген жерлерди кайтарып алууга киришкен. Эки элдин ортосунда талаш чыгып, чек араны аныктоо оңой болгон эмес. Түндүк кыргыздары Абылай ханга элчи жөнөтүшкөн. Аны болгону 19 жаштагы акылман бала жетектеп барган. Төлөберди Баатыр 1773 жылы элчилик милдетти аткарып, 1780 жылы чек ара маселесине чекит коюлган. Тарыхчылар элчи бир топ аймактардын жунгарлар басып алганга чейин кыргыздарга таандык болгонун далилдеп берип, элинин пайдасына жарай турган келишим түзүлүшүнө салым кошкон.
2: Сөз билген эски ата бабадан жеңген билет дегенде аны ушу баарын байкап отуруш Төлөбердиге токтолот. Анткени ал жаш болсо да мына жээнди сөз билген мурунку тарыхты жакшы билген адам болсо керек, анан Төлөбердин ушу элчинин 4-5 кишинин элчинин башы кылып жетти. Ал өзү 19 болсо дагы өзүнөн улуу кишилерге башчы болуп барып, анан Абылайга жолукканда Абылайга таң калып, сен жаш болсоң дагы антип мынча жерди билип атасың дегенде, менин ата бабам сөгүз жаса билем да деп жооп берген экен да, ал кийин ошол чек боюнча жашап турганбыз. Абылай менен Эсенгулдун мезгилиндеги чек менен карай турган болсоң, анда кыргыздын жери өтө чоң жер болмок.
3: Абылай хан ультиматум коет, могу жерлерди бересиң депчи, анан Төлөберди бий айтат, жок, бул жерге кыргыздын каны төгүлгөн жер, мен муну сизге угада бере албайм. Муну биздин ушул улуу сөз Эсенгул Баатыр анчат, Эсенгул Баатыр чечет дейт да. Анан ошондон кийин кайтып келгенден кийин дагы баягы сүйлөшүүлөр жүргөндө, кыргыздар ак үйлүү бериш керек болгон, ак үйлүү деген бул элчи да, дипломат. Бул өзүнчө институт болгон Борбордук Азияда көчмөндөрдөчү. Үй бүлөсү менен Төлөберди бийди казактарга көчүрүп барганда ак үйлүү. Баягы эки ортодогу эгерде мындан кийин дагы жанагындай жаңжал чыга турган болсо, чыр чатак чыга турган болсо, ошол маселени чечкен да. Ошо кыргыздар менен казактардын ортосундагы жанагындай жаңжалдардан кийин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары тынчтык жашайлы дегенде эң маанилүү рөлүнө Төлөберди болгондо.
1: Төлөберди Жамансар туулу согуш менен эмес, эки элдин ортосундагы тынчтык түтүктөгөн эмгеги менен баатыр аталды. Азыркы Кыргызстандын чек ара аймагынын сакталып калышына салым кошкон. Бирок анын ишмердиги тууралуу көптөр биле бербейт. Ал тургай атын уга электер да бар. Тарыхчылар анын эмгегин даңазалап, келечек муунга таанытуу зарыл деп эсептешет.
4: Төлөберди Баатыр жөнүндө мындай азырынча мындай кыскача маалыматтар эле жарыяланып турат да. Буга чейин кичине китептер чыккан, санжарларда жарыяланган кыргыз улуттук энциклопедиясына чыккан Төлөберди Баатыр жөнүндө. Бирок эми кененирээк биз бир 10 чакты жыл мурун 250 жылдыгын өткөрөлү деп бир сүйлөштүк элек да, өзүбү тарыхчылар институт эме академиянын институту болуп. Бирок ошондо эмнегедир мындай неме болбой калды. Сөзсүз мындайлар унутулбаш керек, мындай адамдар биздин Кыргызстандын жанагы өз алдынча мамлекет болушунда ушулар түп пайдубалын салышкан кишилер.
5: Буюрса Төлөберди Баатырга арналган илимий иш чара.
1: Төлөберди Баатырдын эмгеги эскерилбей калбайт. Чүй облусунун 100 жылдыгына арналган салтанатта президент Садыр Жапаров ал тууралуу илимий иш чара өткөрүлөрүн айткан. Калыгул Асанбаев, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24.
5: Жана башка бир топ иш.
0: Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизди биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анын кесиптешим Гүлжан Каражанова алып барат. Кутман таң, Гүлжанайым, сөз сизде.
6: Саламатсызбы, Гүлкайыр. Арыбаңыздар, ардактуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы назарыңыздарда.

0: Ооба, Кыргызстан өзүнүн биринчи улуттук спутнигин космоско учурду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул спутникти кантип колдонот? Бүгүн дал ушул тема дегеле өлкөдөгү табигый кырсыктарды биз спутниктин жардамы менен кантип алдын алып ошого карата жумуштарды жүргүзөбүз. Бул боюнча биздин студияга меймандар да чакырылган. Ардактуу радиоучулар, белгиленген тема боюнча өзүңүздөрдүн да кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биз азыр Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан жана биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жатабыз. Ошол жерден сурооңуздар болсо, балким сунушуңуздар болсо дагы жазыңыздар, биз окуп бул жактагы биздин меймандар дагы жооп бермекчи. Андан сырткары экрандан да көрүп турасыздар, бизде азыр 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлери иштеп жаткан кези, бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз 10 октябрдан бери Ош облусунун Кара Кулжа районунда жер көчкүнүн жылып жаткандыгы кабарланган жеринен дагы маалыматтарды алмакчыбыз. Анда меймандарды биз тааныштырып өтөлү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаментинин талдоо, божомолдоо жана санариптештирүү башкармалыгынын башкы адиси Кайрат Каналбеков. Даурбек Жомартович, Кайрат Маратович, саламатсыздарбы, студияга кош келдиңиздер.
1: Саламатсыздарбы.
0: Оштон дагы бир аздан кийин биз байланышка чыгабыз. Аталган министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрланбек Мусаев жеринен түз маалымат бермекчи. Анда Даурбек Жомартович, мына бүгүнкү күндө биз спутник деп атабыз, жогоруда темабыз да ушундай аталып атат, мына Кара Кулжада жер көчүп атат деп атабыз. Демек мунун баарын алдын алуу дейбизби? Дал эле ушул спутниктин көмөгү кандай болот, жардамы кандай болот, ушул боюнча айтып берсеңиз.
1: Кутман таң, урматтуу угармандар. Өзүңүздөр айтып кеткендей, өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн жаратылыш кубулуштарын өз убагында байкоо, климаттык өзгөрүшүнө байланыштуу тоо келдиктерди баалоо жана биздин Кыргызстандын жарандарын, калктын коопсуздугун камсыз кылуу бул өзгөчө мааниге ээ болгон маселе да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында турган бирден бир милдеттердин бири. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин өлкө бийик тоолуу аймакта жайгашкандыгына байланыштуу тоо келдиктердин болушу бул нормалдуу нерсе. Буга байланыштуу учурда ушу биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мөңгүлөрдүн абалын, кар катмарынын өзгөрүлүшүн, анын ичинде ушу кыргыз гидрометтин адистери так ушул милдеттери ушунда ушул иштерди аткарат да. Анан дарыялардын суунун деңгээлин, сел суу ташкындарды, ошол эле мына учурдагы Кара Кулжада болгон жер көчкү, дээрлик Кыргызстандын аймагындагы жер көчкүлөрдү, кар көчкүлөрдү сыяктуу жаратылыш процесстерин көңүл буруу өтө мааниге ээ. Анан биздин министрлик ушул тармакта көп иш чараларды аткарат да. Анан эми Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги ушу орбитага чыгарылышы бул багытта ушул бир заманбап технологияларды кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк берет да. Ушул эле үстүбүздөгү жылдын 1 октябрында өлкөбүздүн биринчи спутниги, улуттук спутниги орбитага чыгарылышы расмий маалымдалбадыбы баардык массалык маалымат каражаттарынан. Бул эми окуя жаратылыш ресурстарын изилдөө, өлкө аймагында өзгөрүүлөрдү, ушу жаратылышта өзгөрүүлөрдү байкоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мындай мүмкүнчүлүктөр буга чейин болгон эмес, болсо дагы мындай бир бөлөк өлкөлөрдүн спутниктерин колдонуп, бирок алардын баардыгы эгер мындай бир так мындай бир ошол спутниктин өзүн резолюция деп коет, сантиметрлерге чейин тактык спутниктерин алыш үчүн өтө чоң каражат керек эле. Мунун баардыгын сатып алыш бүгүнкү күндө чоң оорчулук келтирет. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө ушу улуттук спутниктин чыгарылышы бизге ушу Кыргызстандын аймагында өзгөрүүлөрдү, мөңгүлөрдүн аянтын, ушул жерде чегин байкоого жардам берет. Жер көчкүлөрдүн изилдөөдө дагы чоң бизге кошумча жардам берип, аны талдап убагында элди калктын коопсуздугун камсыз кылууга чоң мааниге ээ болгон бул иш-чара да.
0: Эң башкысы ушул. Анткени бул элдин коопсуздугу, жергиликтүү тургундар канчалык табигый кырсыктан алыс, биз алардын өмүрүн сактап калабыз деген. Эми Кайрат Маратович, мына Кара Кулжадагы жер көчкү тууралуу кеп кылып атабыз да, негизи эле ошого спутник деп атпайбы, ошо сиздердин мониторинг департаменти, божомолдоо департаментине көмөгү тууралуу айтып берсеңиз. Сиздер деле маалыматты буга чейин ошо жер жериндеги орнотулган жабдыктардан космо сүрөттөр болобу, видеолор болобу, ошолор менен божомолдосоңуздор керек.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз өзгө чарлар мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин адистери азыркы учурда табигый кооптуу процесстерди изилдөөдө космостук геомаалыматтарды, андан тышкары заманбап азыркы учурда учуксуз учукчу аппараттарды, андан тышкары геодезиялык шаймандарды колдонобуз. Кара Кулжадагы болуп өткөн жер көчкү боюнча биздин адистер жеринде изилдешип, азыркы учурда толук изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Ал жерде жер көчкүнүн жалпы эмеси узун жаракасы 220 метрге жетип, көлөмү болжолду 42800 куб метрге чейин жеткен да. Азыркы учурда биз спутникте байкоолор менен Кыргызстандагы кооптуу табигый процесстерди, ошондой эле жер көчкү, сел, суу ташкындоо, андан тышкары эрозиялык процесстер, андан тышкары кар көчкү, жогоруда айтып өткөндөй ошолорду азыркы учурда изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Бизди учурда кыргыз улуттук кыргыз спутнигинин жардамына буюрса келечекте жакшы жыйынтыктарга жетүүгө бизде мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
0: Эми мына өзүбүздүн спутнигибизди учурдук деп атабыз, алгачкы маалыматтар келип атабы сиздерге, же азырынча процесс кандай жүрүп жатат?
1: Азырынча ошол спутниктен алынган маалыматтардын форматын, протоколун азыр биз чогуу биргеликте ошо адистер менен ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азырынча маалыматтар келе элек, бирок менимче ошо маалыматтар келгенде биздин эле ошол эле Кыргыз гидромет адистери ошо алынган маалыматтарды ошо атмосферадагы суу объектилеринде же болбосо тоолуу аймактарда өзгөрүлүштөрдү жүрүп жаткан мындай процесстерди байкоого мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мамлекеттик жерде дээрлик жалгыз гана өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, жерде ушу баардык тармактарда бөлөк министрликтерде, ушу айыл чарба министрлиги болобу же болбосо транспорт министрлиги болобу, ошолордун баардыгына муктаждыгын, ушу маалыматка муктаждыгын жабатко деп ойлойм мен. Жерде өтө маанилүү нерсе бул ушул ушул спутниктин маалыматтары. Мындай бир коомчулукка айтып кете турган болсок, бул жер үстүндөгү байкоолорго, ушу изилдөөлөргө жана ошол спутниктин маалыматынын жардамы менен ушу жер жүзүндөгү өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, учурда биз ушу биздин адистер жер жерлерде биздин станциялар бар да, байкоо станцияларыбыз бар, ошол маалыматты спутниктин маалыматы менен айкалаштырып ушу мындай бир кеңири комплекстүү маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет да. Анан эң башкысы бул технологиялар ушу жаратылыштын кооптуу өзгөрүүлөрдүн эртерээк аныктоого жардам берет да. Ушу тоокелдиктердин, ушу менин кесиптешим сөзүнө улай, тоокелдиктерди баалоого жана алдын алуу иш чараларын көрүүгө, мисалы ошол эле жер көчкү процесстерин. Кара Кулжа өзү району, ушул аймагы жер көчкүлөргө мындай бир өтө бай аймакта. Ал жерде ушу лесовый порода деп коет, жер кыртышынын түзүлүшү өзүнүн мүнөзү ошондой да. анан ошондой процесстердин өзгөрүүлөргө биз ушул үмүттөнүп атабыз. Спутниктин да жардамы менен буюрса алдын алуу иш-чараларын же болбосо ошо байкоо жүргүзгөндө так маалымат же болбосо божомолдоо бергенге. Ошо биздин эле ошо өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаменти, Кыргыз гидрометтин кызматы божомолдоо иш-чараларын аткарат да. Ошо божомолдоодо эң негизгиси алдын алуу маалыматтар. Кандай өзгөрүүлөр болбо, тоо аймактар болгондон кийин албетте ушундай кырсыктарга, апааттарга дуушар болот экен. Мына жакынкы эле өзүңүздөргө маалым болгондой, Непалдагы жер көчкү, Непалдагы жырылып кеткен бийик тоолуу көл, ошолорду изилдөөгө негизинен илимге жардам бере турган өтө маанилүү нерсе да бул жакшы технологиялар. Муну өздөштүрүшүбүз керек. Бул жалгыз гана мындай бир спутник эмес, мындан ары дагы спутниктерди көбөйтүп ошолорду колдонуп мисалы мына акыркы мезгилде климаттын өзгөрүшү менен суунун ушу деңгээлин, суунун мөңгүлөрүнүн абалын же болбосо жаан чачындын көлөмүн, Кыргызстандын аймагында кургакчылыктагы көйгөйү бар, ошолорду байкоого жакшы мүмкүнчүлүк бере турган технология, жакшы заманбап ыкмалар да.
0: Эң жакшы албетте биз кара кулжа деп атабыз. Ошо жеринен дагы кабар алып алсак, биз менен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрланбек Мусаев турат. Эрланбек Ишбаевич, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы?
0: Мына соңку маалыматтарды сизден угуп алсак, абал кандай, деги эле жер көчкүнүн жылуу темпи кандай болуп атат?
3: Башынан кыскача бир көчкү боюнча кыскача эле маалымат айтып өтөйүн. 2026 жылдын 10 октябрь күнү 14:00 чамаларында ошол Кара Кулжа районунун Рыспы Абдыкадыров айыл аймагында 9 булак айылында 9 ой участкасынын Лай Талас Арбабак Гүлчө Уна жолунун 22-23 чакырымында жер көчкү жылышы пайда болду деген маалымат түшкөн. Жерине дароо Кара Кулжа райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана Кара Кулжа райондук жарандык коргоо кызматтары тартылып ошол көчкүнүн возможно залал тиет деген эки үй жайгашкан экен. Ошол эки үйдү дароо үйдүн тургундарын эвакуациялоо иш чаралары жүргүзүлгөн биринчи кезекте. Андан кийин ошол жерде негизги жол жабылган, ошол каттам жолу нөмөттөр уюштурулуп тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнгө анын баары эле жерине тиешелүү ачыдер комиссия уюштурулуп, жеринде ошо райондук жарандык коргоо башчысы аким дагы катышып тиешелүү тапшырма берилген. Ошол транспорт министрлиги өзүнө тиешелүү иш чаралар жүргүзөбүз деп ал жерден тапшырмаларды алды. Андан сырткары байкоолор жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө азыр 12-синен баштап бүгүнкү күнгө чейин көчкүнүн жылуу эмелери пайда болгон жок. Ошол боюнча эле турат.
0: Эми андай абал көчкү бирок качан түшүп каларын деле табигый кырсык да күтүп болбойт. Мисалы үчүн мындай көрүнүштөр канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Мисалы үчүн бул жылбай турат деп атасыз, буга чейин биз тармакты, социалдык тармактарды, интернеттеги сүрөттөрдү карасак жарака чоң эле экенин көрүп атабыз да, мындай аң пайда болуп калганынчы. Кооптуулук канчалык? Мисалы бир мындай учурларды сиздер көрүп эле жүрөсүздөр да, канча дайын түшүп калышы мүмкүн, же бир жыл болобу, эки жыл болобу, тура бериши мүмкүнбү?
1: Мүмкүн болсо мен бир жооп берип койсом. Эрлан мырза, айта бериңиз.
3: Жооп бере берейин.
0: Айта бериңиз, айта бериңиз.
3: Бул боюнча азыр болжол менен 42800 куб метр көчкүнүн көлөмү деп аныкталды. Анан ошол жерде транспорт министрлигинен тапшырмалар коюлган. Транспорт министрлиги өзү дагы буга чейин мындай опыты бар экен. Ал жерде көчкүнүн негизги үстүндөгү массасыны өзүлөрүнүн баягы разгрузка деп коет, тектирлеп түшүрүү жолу менен жумуш кечээ 10-12 күнү башталган. Азыр кичине жамгыр жаап, кечээкиде жамгыр жааганына байланыштуу убактылуу токтоп турат, кайра дагы уланат. Ошол үстүндөгү ашыкча массаны булар техниканын жардамында бүт ошол алып түшүп, ал жерде баягы тектирлөө ыкмасы менен ал жерде кооптуулукту толук жоюп, анан комиссия жеринен барып, тиешелүү биздин транспорт министрлигинен тиешелүү комиссиялар барып, кооптуулук толугу менен жоюлду дегенден кийин, анан ошол актысы берилгенден кийин, анан үйлөрдү кайра ошол пастаран жашаган үйлөрүнө, туруктуу үйлөрүнө кайтып келиши ошол комиссиянын жыйынтыгы негизинде.
0: Мен сиздин сөзүңүздү угуп туруп, демек транспорт жана коммуникациялар министрлиги ошол жердеги көчкүнү кооптуулугун мындай жок кылганга мүмкүнчүлүгү бар дегенге, мисалы үчүн ошол эле көчкү түшүп кетсе унаалардын кооптуулугу кайра эле сиздерге да түйшүк жаралып калбайбы? Бул кандай бир ыкмалар бар экен, өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек.
3: Ооба, ошол ал жерде көчкүнүн көлөмү андай деле эме эмес, эми бирок ошол баягы транспорт министрлиги ошол ыкмасын аткаргандан кийин кооптуулук жоюлат деген биз эмедебиз, дагы эми жыйынтыгын комиссия менен беребиз да.
0: Өзүңүз барып көрдүңүз да?
3: Ооба, мен көрдүм. Анын 12-сінде биздин министрибиз Канатбек Койчубек штат жеринен барып, ошол жерде акимдерге, ошол жердеги транспорт министрлигинин өкүлүнө тапшырмаларды коюп, толук кандуу иликтөө иштерин жүргүзгүлө, анан акырында ошол неме менен комиссия менен көрүп жыйынтыгын жообун беребиз да.
0: Ал эми Ошто жалгыз эле ушул жерде ушундай бир көрүнүш болуп атабы? Мисалы үчүн, негизи эле Ошто бир катар райондордо жер көчкү кооптуулугу жогору болгон тилкелер бар.
3: Ооба, бүгүнкү күндө азыр жер көчкүнүн активдешүүсү облус боюнча азыр жок. Кечээки эми ал жерде ар кандай божомол немелер айтылууда. Бирок бүгүнкү күндө азыр жалпы Ош облусунда 2416 кожолук бар. Анын ичинен мамлекеттик жардам жана жер тилкесин албагандар булар, анан 1001 кожолук жер тилкесин алып, бирок ошол жерде баягы көчпөй жашап тургандар бар да.
0: Эми жанагы сиз айтып жаткан Кара Кулжадагы 2 үй бүлө 11 адам кайра үйүбүзгө келип турат элек деп атышкан жокпу?
3: Жок, ал жерге уже нөмөттөр уюштурулган, ал жерге уруксат берилбейт. Өзлөрүнө дагы кечээ түшүндүрүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Азыр туугандарынын үйүндө жашап атышат, анан Ошто дагы туугандары бар экен, ошол жака кетти деп айтылды ошол жергиликтүү.
0: Ал эми алардын оокат жай кандай болду? Мисалы малым калды, анан жерим калды, чөбүм калды деп кейип калгандар көп болчу эле.
3: Ал жерде ошо кечээ биз барганда үй ээси жүрдү, эми анын өтө деле мындай кооптуу неме эмес, барып мал жайларын алып чыгып бердики, туугандарыныкын алып чыктык деп айтып атышат. Бирок оокаттарын деле алып чыгып кетишти азыр, анан кирип мисалы дагы кошумча немелерин алып чыгып кеткенге, иш чараларын жүргүзүлгөнгө азыркы күндө мындай өтө эле кооптуу
0: көрүнүш жок
3: ал жерде, бирок жашаганга уруксат берилбейт.
0: Чоң рахмат, Эрланбек Эшбаевич, берген маалыматыңыз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Ардактуу радио жолдоштор, сиздер Кара Кулжа районунда 9 булак айылында 10 октябрда жылып баштаган жер көчкү тууралуу, анын бүгүнкү абалы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрланбек Мусаевдин телефон аркылуу чыгып маалымат бергенине күбө болуп уктуңуздар. Анда биз студиядагы меймандар менен уланта берсек, негизи эле өлкөдөгү мына ушундай болгон, мына азыр күз келди э, Кайрат Маратович, кыш жакындап баратат, демек күз кышка дагы өлкөбүздө бир табигый кырсыктар күтүлүп калат бизде. Мисалы Кыргызстан өзү географиялык жактан ушундай жайгашкан экен, ар кандай кырсыктар мезгил мезгил менен катталып турат. Демек соңку маалыматтар сиздердин байкоолоруңуздар кандай болуп атат?
2: Азыркы учурда өзгөдө аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам тоолуу аймактарда азыркы учурда аба ырайы төмөндөдү. Анын натыйжасында азыр учур кээ бир ашууларда кар жаап, жол айдоочуларга азыркы учурда кыйынчылыктар жаралууда. Биз алдын ала дагы эскертүүлөрдү бергенбиз, машиналардагы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча. Азыркы учурда аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам бизге азыркы сезондо ташкылоо, кар көчкү, андан тышкары
0: азыр кар көчкү жүрүшү мүмкүнбү?
2: Жок, азыр кар көчкү азыркы учурда жүрүшү мүмкүн эмес. Кар көчкү кыш мезгилинде кар көчкүлөр жүрүшү күтүлөт.
0: Февраль, март айлары деп калчу элеңиз алардын активдүү жүрүүсү. Демек мына жер көчкү деп атабыз. Жамгыр жаайт, Бишкекте чүйдө жаабаган менен аймактарда жаап эле атат. Ал жер көчкүнүн активдешүүсүнө канчалык мындай ошол эле кара кылжанын мисалын алганда.
2: Жер көчкүнүн активдешүүсүнө негизинен бул антропогендик факторлор, жаан чачындар, андан тышкары сейсмикалык термелүүлөр, андан тышкары тоо тектердин геологиялык түзүлүшү зависит этет. Бул күз мезгилинде негизинен жер көчкүлөрдүн активдешүүсү төмөндөп белгиленет. Бирок азыркы учурда климаттын өзгөрүшү менен аномалдуу жаан чачындардын кесепетинен жер көчкүлөрдүн активдешүүсү байкалууда.
0: Азыр жаз күз дебей эле климаттын өзгөрүүсүнө, климаттын өзгөрүүсү демекчи Дарбек Жомартович, кыргыз гидрометеорология негизи эле атмосферадагы кубулуштар, ошол эле жаан чачынды кандай болот, кайсы багыты бар дегендей ушундай жумуштарды жүргүзүп келет эмессиздерби? Андан сырткары сиздерге азыр дарыялар, мөңгүлөр дагы кошулду. Ошол эле мынал спутник жөнүндө дагы кеп кылып жатабыз. Ошол жактан сиздер көбүрөөк маалымат аласыздар. Буга чейин чет мамлекеттерден программалардын алкагында сатып алып карап жүргүзүп келчиңиздер деп байкооңуздарды. Азыр кандай болуп атат? Мына октябрь жыйынтыкталып баратат. Демек алдыда кандай болгон аба ырайы болушу мүмкүн?
1: Демек мен кесиптешимдин сөзүнө улай, күз мезгилинде салыштырмалуу жай мезгилине, жаз мезгилине караганда суу ташкын, селдер азыраак болот. Бирок ошону менен биргеликте эгер ушу жаан чачын көбүрөөк болуп, же болбосо температура кескин түрдө өзгөрүлүп кете турган болсо, тоолуу аймактарда сөзсүз түрдө кооптуу табигый процесстердин активдешүүсү күтүлөт да. Бул боюнча биз атайын божомолдорду түзөбүз. Менин кесиптешим ошо өзгөчө кырдаалдарга мониторинг департаменти өзүнүн божомолун түзөт. Кыргыз гидромет болсо сезондук божомолдорду түзбөйт, бирок ошону менен бирге айлык божомолдорду түзөт. Жаан чачындын аномалдуу болушу же болбосо температуранын өзгөрүшү боюнча бир айлык биз божомолубузду түзөбүз. Күзүндө, күз мезгилинде мына азыр октябрь айына да божомолун бердик. Климаттык нормадан 1-1.5 градус кичине температура жогору болот деп. Анан эми азыр адистер ноябрь айында аба ырайынын божомолун үстүндө иштеп атышат. Мына буга чейин айтылгандай эле жерде көбүнчөсүндө ушу антропогендик факторлордогу кооптуу процесстер активдешүүсү мүмкүн. Ушу жол боюндагы ташкылоолор, жер көчкүлөр, мурап түшүү процесстери, же болбосо баягы толуп калган инфраструктура, ирригация, арык каналдар толуп кала турган болсо, ошолордун ошол аймактарда сел жүрүп кетишүү кооптулугу бар, сакталуу да. Бирок баягы мен айткандай эле жай мезгилине караганда, жаз мезгилине караганда салыштырмалуу төмөндөйт. Муну эми биздин адистер жыл сайын кооптуу деген аймактарга изилдөө иштерин жүргүзүп турат. Мындай күнү түнү жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде айтып атабыз да муну. Анан эми ушу канчалык деңгээлде спутник технологиялар гидрометеорологиялык мониторингге кантип жакшыртат деген суроого жооп бере турган болсом, бул кыргыз гидрометтин ишмердүүлүгүнө өтө маанилүү, өзгөчө мааниге ээ болгон маселе. Гидрометеорологиялык мониторинг бул аба ырайынын аба ырайына байкоо гана жүргүзүү менен чектелбейт. Бул атмосферадагы процесстердин, ушу жаан чачын, кар катмарын, дарыялардын суу режимин, температуралардын өзгөрүүлөрүн жана кооптуу жаратылыш кубулуштарын комплекстүү изилдөөгө камтыган маселе. спутник болсо, бул иштин бир бөлүгү болот да. Мисалы, спутниктен алынган сүрөттөр атмосферадагы булуттуулуктун таралышын жана анын өзгөрүшүн байкоого мүмкүндүгүн берет да, мүмкүнчүлүгүн берет, ачат. Колдонулган мына ошол эле сүрөттөр ошо сенсорлордун жардамы менен ошолорго жараша ошол жактагы маалыматтар камтыган, атмосфераларынын нымдуулугун, жер бетинин температурасынын өзгөрүлүшүн жана башка көрсөткүчтөрүн жөнүндө маалымат жардам бере турган мүмкүнчүлүк да.
0: Албетте, бул тууралуу дагы алдыда кеңири кеп кылмакчыбыз. Анда биз азыр биринчи радионун кыскача жаңылыктар жаңы түрмөгү бар, угуп алсак. Кесиптешим Урмат Жээнбеков азыр биздин студияга келди. Урмат, саламатсыз.
4: Саламатсызбы Гүлжан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Жаңылыктар тууралуу алдыда кыскача. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14-октябрда Азербайжанга иш сапар менен барат. Мамлекет башчы Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-нчи саммитине катышат. Иш чараны алкагында мамлекет башчы өкмөт жана эл аралык уюм башчылары өз ара байланыш, санариптештирүү жана туруктуу өсүш маселеси боюнча аймактык кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселесин талкуулайт. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документ кабыл алуу күтүлүүдө. Президент Кыргыз мамлекеттик цирктин жаңы директору Нурлан Конокбаевди кабыл алды. Жолугушууда мекеменин абалы жана аны өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өлкө башчы цирктеги узакка созулган ички пикир келишпестиктер анын толук кандуу иштешине тоскоол болгонун белгилеп, жаңы жетекчиге жамааттагы ынтымакты калыбына келтирүү жана эмгек тартибин чыңдоо тапшырмасын берди. Ошондой эле чет өлкөлүк цирк топторун тартуу, көрсөтүүлөрдүн түрүн көбөйтүү жана программанын мазмунун кеңейтүү милдети коюлду. Белгиле кетсек, Казакстандын жараны Нурлан Конокбаев Кыргызстандын кулуну жана Кыргыз улуттук консерваториянын бүтүрүүчүсү, ал режиссер, хореограф адистигине ээ. Кыргызстанда почта банк түзүлөт. Улуттук банк жаңы юридикалык жакты түзүүгө уруксат берди. Долбоор Кыргыз почтасынын кеңири тармагын пайдалануу менен өлкөнүн бардык аймагында, анын ичинде алыскы айылдарда банктык кызматтын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Кийинки этапта банк мыйзамда каралган лицензия алуу жол-жобосунан өтүп, керектүү инфраструктураны түзүшү зарыл. Ысык көлдү тазалоо учурунда 2000 метр эски синтетикалык тор жана 20 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Тазалоо иши орто өрүктүү, кичи өрүктүү айыл аймагында жана Дархан менен Тосор айылынын ортосунда жүргөн. Министрликтин маалыматына ылайык, эски торлор балык жана башка суу жаныбарларына коркунуч жаратып, көл экосистемасына зыян келтирет. Чет элдик жаңылыктар. Сауд Арабиясы Эр-Риядтагы падыша Халид эл аралык аэропортунун ишин токтотуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Аэропортко жасалган чабуулдан кеминде 18 киши каза таап, жүздөгөн адам жаракат алган. Өлкөнүн жарандык авиация башкармалыгы аэропорттун иши качан жанданарын азырынча билдире элек. Мындан тышкары аэропортко жакын жайгашкан 3 станцияга чейин метро каттамы да токтотулганы маалым болду. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Бишкекке дагы 50-60 мектеп куруу зарыл. Бул тууралуу агартуу министри Доктургүл Кендирбаева 13 октябрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирди. Учурда Борбор шаарда 120 000 окуучуга ылайыкталган мектептерде 270 000 бала билим алып жатат. Быйыл эле шаарга башка аймактардан 13 000 бала келип окуй баштаган. Министр класстарда окуучулардын саны белгиленген ченемден ашып жатканын белгилеп, мектептерди тез арада куруу зарылдыгын айтты. Режиссер жана сценарист Наргиза Дотиеванын Эрезе көркөм тасмасы Бразилиянын Сан-Паулу шаарында өтө турган 50-нчи эл аралык кинофестивалдын программасына тандалды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарткан тасма 15 октябрдан 29-уна чейин фестивалда көрсөтүлөт. Иш чаранын алкагында дүйнөнүн 100 жакын өлкөсүнөн 400 тасма көрүүчүлөргө сунушталат. Улуттук банктын маалыматына таянсак, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 79 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 14 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен, Сыкөл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр, бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлүп жатканын маалымдады. Чүй жана Талас областында бүгүн жаан-чачын жаабайт. Чүй жана Баткенде бүгүн 18-23 градус жылыйт, Таласта 17-22 градус жылуу болот, Ош, Жалал-Абадта 19-24, Сыкөлдө 18, Нарында 19 градус жогору. Бийик тоолордо бүгүн 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп, 23 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Биринчи радио жана Алты 24 жаңылыктарды угуп көрдүңүздөр, урматтуу угармандар, телекөрүүчүлөр. Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүүнү улантыңыздар. Гүлжан, сөз кайрадан сизде.
0: Рахмат, урмат. Кесиптешибиз урмат айтып өткөндөй эле жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Ал эми биз болсо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагында өлкөдө өзгөчө кырдаалдар же болбосо табигый кырсыктар аны спутниктин жардамы менен кантип аныктаганга же болбосо байкоо жүргүзгөнгө болот? Анткени Кыргызстан өзүнүн биринчи улуттук спутнигин космоско учурду деген теманын алкагында бүгүн кеп кылып жатабыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, студиянын меймандарын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин талдоо, божомолдоо жана санариптештирүү башкарманын баш катиси Кайрат Каналбеков биздин студиянын меймандары. Анда маегибиз уланта берели. Кайрат Маратович, мына жогоруда биз спутник деп атабыз, э? Анан негизи эле жогоруда сиз айтып өттүңүз. Транспорт кечире сиз эмес, Оштон башкармалыктын башчысы транспорт министрлиги тектирлетип түшүрүп атат деп. Бирок буга чейин бул жумуштарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги аткарат деп угуп жүрчү элек. Ошол эле боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен дагы бул 2022 жылдан бери бир жумуш жүрүп келаткандыгы дагы кабарланган.
2: Азыркы учурда республика боюнча негизинен түштүк жерлеринде тектирлеп түшүрүү боюнча долбоор ишке ашып жатат. Ал долбоордун негизги Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимге ылайык гранттык каржылоо менен ишке ашып жатат. Бул долбоор буюрса 2028 жылы толук ишке ашат деп ойлойбуз. Ал эми бул жерде тектирлеп түшүрүү боюнча ар кайсы ар бир көчкүн эле тектирлеп түшүрүү бул туура эмес. Ар бир көчкүн өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Тектирлеп түшүрүү бул жөн эле тектирлеп түшүрүү менен эле чектелбестен, ал жерде дренаждык системаларды куруу керек. Андан тышкары инженерлик чечимдердин негизинде бул дамбаларды жана башка курулмаларды куруу бул сунушталат да. Жөн бир эле тектирлеп түшүрүү менен токтоп калбашыбыз керек.
0: Эми 2022 жыл болсо, быйыл 2026 жыл бүтүп атат. Демек 4 жыл болду да аралыгы. Бул жылдардын аралыгында эмне деген жумуштар болду анын алкагында?
2: Анын алкагында жер көчкүлөрдү коопсуздандыруу боюнча иштер аткарылууда. Азыркы учурда менин толук маалыматым жок экен.
1: Мүмкүн болсо
0: коопсуздандырууда дегенди кандай түшүнсөк болот?
1: Мүмкүн болсо мен ушул суроого жооп берип койсом, мен кесиптешимдин сөзүнө улай. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушу 2022 жылдан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлиги пилоттук негизде Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында Өзгөн районунда Аюсай айылында ошол жердеги мектептин үстүндөгү жер көчкүнү алгач ушу Кыргызстанда биринчи жолу тектирлеп түшүрүү ыкмасын колдонулган. Быйылкы ушу жылга карата ал жер тектирленип учурда дагы кошумча иш чаралар аткарылып атат. Ошол жердеги ошо тектирлегенден кийин ошо жантайманы ушу тоо бетин бекемдөө иш чараларын кийинки жылдары ал жерде жаан чачын болушу тектирлеген жерлерди эрозия процесстерин болтурбоого ошол жерлерди бекемдөө иш чараларын жашылдандыруу иш чараларын аткарып атат да. Өзү ушул долбоордун алкагында ушул жер көчкүлөрдүн тобокелдиктерин азайтуу долбоордун алкагында 46 пилоттук аймак тандалып алынган. Анын ичинен 26 жер көчкүдө тектирлөө иш чараларын аткаруу жана 20 жер көчкүдө байкоо система, мониторинг системасын орнотууга. Бул алгачкы ушу Кыргызстанда болуп аткан иш чаралар, бул ыкмалар буюрса эгер ишке ашып ошол өзүнүн тастықтай тұрған болса, мұны кеңірірек бөлек аймақтарға дағы қолданылабыз. Өзіңіздерге мағлым болғандай, Қырғызстандың аймағында 4554 жер көшкі бар. Аның ішінен халықты қонышқа, инфраструктураға, объектілерге қауіптілік жаратқан 1186 жер көшкі бар. Ошоның ичинен ошо Азия өнүктүрүү банктын долбоорунун алкагында биз биринчи алгач 200 кооптуу жер көчкү тандап алып, анын ичинен дагы кыска тиги списокту тизмени даярдап алып, 46 тилке ошо 46 тилкеге жер көчкүгө ушундай иш-чаралар аткарабыз дегенбиз. Ал жерде ошо менин кесиптешим айтып кетти, буга чейин жогоруда. Ошо дренаждык системасын орнотуу, ал жерде жаңы дагы алгач ыкмаларды колдонуп атабыз. Мисалы ошо жер жүзүндөгү эң жакшы практикаларды, мисалы Япония өлкөсүндө ошо тектирлегенден кийин горизонталдык дренаж системасын орнотуу деп коёт. Ал жерде ошо өзүнүн жер көчкүнүн негизги бир факторлору болуп, жер бетинин өзү нымдашуу, өтө жогору нымдашып кетүү, ошол жердеги жантайманын өзүнүн тиктиги, бийиктиги,
0: жер алдынан чыккан суулар,
1: жер алдындагы чыккан суулар, саздак болуп кеткен жерлер, ошо тоонун бетиндеги жанагы булактардын чыгышы, андан сырткары ошо жердин кыртышынын өзүнүн мүнөзү, жанагы сары топурактуу жерлер ошо жер көчкүгө дуушар жерлер да. Кыргызстандын аймагында ошо буга чейин да сиз суроо берип кеттиңиз менин кесиптешиме Эрлан Мусаевка, бул Каракулжа району, Өзгөн району, Алай районунун аймактары, Гүлчөнүн айланасы, Будалык, Жалал Абад боюнча айта турган болсок, бул Аксы районунда, Нокен, Майлысуунун тегерегинин баардыгы эле жер көчкүгө дуушар болгон аймактарда. Эми ошол биздин долбоорунун алкагында алгач ушу ыкманы колдонуп, эгер өзүн актай турган болсо, бөлөк аймактарга дагы ушундай иш-чараларды аткарабыз да.
0: Эң жакшы бизде угарманыбыз бар экен, улакшын кеп алсаңыздар, саламатсызбы?
5: Алло.
0: Угатабыз сизди.
5: Саламатсыздар. Ой, мен бу коноктордон сурайын деп атам да. Мына 1-чи октябрда 2026 жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу космоско спутник учурунда аябайбыз шапка өстүтүгү көп кыргызбадыкпы? Эми болду, мына президент айтты. Ой, эч кимге жалдырабайбыз, эч кимден сурабайбыз, өзүбүз эле тактайбыз деп ар бир тиги бир сотук жердин эмне болуп атканын биз байкап турабыз деп. Туурабы? Мына жерди контролдойбуз спутник менен деп. Эми сиз айтасыз, мына учканына 15 күн болуп калыптыр, бирок эч кандай маалымат жок деп атасыңар. Азыр бир дагы маалымат чөйлөк деп. Ал маалыматыңарды качан берет? Анан канчалык так бул спутникти 3

0: Bulaktan bari soğulu o da. Suğundan kırıldı, çık ettik onu. Cel astındakiler. Adam bu toğunun başına tetkiyor bana. Karakulda da acıtmıyor. Maydı su hemen bastın. Düz gönderiyor. Alarak yakında kalıyor su. Başka da ayakta götürülü o da. Toğuda oturuyorlar. Bulaklar köy o da. Uşu gönderiyor. Oruk malumat verseniz. Rahmat.
1: Sıra düşünükte oldu.
2: Çok rahmat sorunuzga. Öte manili soru verdinizler. Çınında le azır bu birden bir bolgun aktualdu masale. Biz buğa çeyin Sputnik'te malumat alalek biz de aytkan jeribiz jok. Biz oşol Sputnik'tin malumatların kaldan kanday koldonulabız. Kanday koldonulat. Oşu yerdegi Sputnik'tin özünün техникалык мүнөздөмөлөрү болот. Ал жерде кандай камералар орнотулган, кандай сенсорлор орнотулган, ошол сенсорлордун келген маалыматтарды кандай колдонсок деген үстүндө иш-чаралар азыр аткарылып атат, адистер. Бир заматтын ичинде эле алардын баары такталып иштеп кетпейт. Алардын баардыгын тактап туруп анан кийин маалымат алышыбыз керек. Менин оюмча ушу улуттук спутниктин мүмкүнчүлүктөрү, мисалы ушул эле Кыргыз гидрометтин ишмердүүлүгүнө болгон. Бул интеграция иш-чаралары. Ошол эле бул жерде бир нече артыкчылыктуу багыттарды айта кете турган болсок, биринчисинен бул спутник жер үстүндөгү маалыматтарды бириктирүү. Мунун менен ул жана мисалы спутник өзү мүнөзү боюнча кеңири аймакты камтыйт да, ошо алынган сүрөттөр. Ал эми метеорологиялык станциялардын жана гидрологиялык посттордун конкреттүү жерлерден параметрлердин алынган сүрөттөр, бул түздөн түз алынган маалыматтар, ошону менен интеграциялап бул эки булакты алынган маалыматтарды биргелештирип андан кийинки талдоо иш-чараларын, ушу буга чейин мен айткандай жаратылыш процесстерин жөнүндө кыйла толук түшүнүк маалымат бере турган мүмкүнчүлүктөр да. Сиз айтып аткан маселе ушу суулардын, суу ресурстардын абалын, мөңгүлөрдүн абалын биз жалгыз гана спутниктен эмес. Бул тынымсыз алынган маалыматтар. Күнү түнү биздин адистер, Кыргыз гидрометтин адистери байкоо иш-чараларын аткарат. Биздин ушу байкоо иш-чараларыбыз өзү эгер тарыхын айта турган болсок 1926 жылдан баштап Кыргыз гидромети байкоо иш-чараларын аткарат да. Анан бул жалгыз гана спутниктен эмес, ушу байкоо станциялары, гидропосттордо, метеостанциялардан алынган булактар да.
1: Дарбек Жомартович жогоруда барбыз айтып атпайбы, Оштогу баягы сары топурак дейт, анан суулар ашып атыптыр булак дейт. Ал жак менен бизде биякта кургакчылык болсо, ал жакта суу ашып атабы дегенди суроо берет атпайбы. Байкоолор кандай болуп атат мисалы үчүн?
2: Эми ал
1: сиздердин ошо гидромет сууларды изилдейбиз деп атпайсызбы?
2: Ооба, дээрлик жалпы тенденцияны айта турган болсок, суунун режими өзгөрүлдү. Дарыялардагы суунун режими өзгөрүлүп, мына жылдан жылга азайып келатат. Мөңгүлөрдүн деградациясы деле байкалып келатат. Ал жалгыз гана түштүктө эмес, дээрлик дүйнө жүзүндө болгон процесстер да. Анан эми ал буга чейинки мына Каракулжадагы окуяны айта турган болсок, буга чейин мен кесиптешим айтпады, бул антропогендик фактор. Ошо жер көчкүнүн алдында жолду жасап аткан учурда ошол туруктуулугун жоготкон жантайма. Ошол себептен болду да. Бирок негизги факторлордон жер көчкүн өзүнүн негизги фактору бул геологиялык факторлор болот, сейсмикалык термелүүлөр, жаан чачынын көп болушу, жер кыртышынын өзүнүн мүнөзү, ушундай факторлор бар буга тиешелүү.
1: Дагы бир жагдай. Жогорудагы космо сүрөттөр деп атпайлыбы, космо байкоолор. Негизи эле мезгил менен Американын ошол космос станциясындагы океандардын үстүндөгү тайфундарды же болбосо кайсы бир жаан чачындын көбүрөөк болушу, же болбосо ошол эле жер тирөө, жердин кыртышына чейин Турцияда болгон ошолорду баарын тең көргөзүп берип атпайбы? Жердин жанагыл бириккен жерлери болсо мындай бир кагылышуусу болушу мүмкүн, канткенде бир жер тирөөлөр болуп кетет дегенге чейин көргөзүп атат. Анан биздин мына улуттук спутник демекчи айыл чарба министрлиги жерге урукту сепкенде ошол данды биз көрүп турабыз, кантип өсүп чыккан деп атат. Анан жер

0: Түрө биздин түшүнүгүз деле ошол болот да. Дам кантип өсүп келатканын көрүп атса, жердин кыртышынын бузулуусун деле көрөт го дегендейчи.
1: Ал жерде бир
0: мисалы сиздер ошол буга чейин мониторинг жүргүзүп келгенде ошол космостон алынган сүрөттөр менен ошондойлор көрүнчү беле?
1: Ал жерде так мындай бир кеңирирээк жанагы мен айткандай эле ушу майда нерсесине чейин көрүнгөн сүрөттөр албетте бул каражаттар талап кылынат да. Бул ал жерде ушу эл аралык спутник агенттери үчүн андан сатып алышыбыз керек да. Ал эми мындай кеңири жайылган бекер спутниктер, ал 30 метрдеги резолюциядагы алар бекер жайгаштырылат. Ал жерде майда бир өзгөрүүлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Жердеги ошо эгер буюрса мына айтып атабыз, улуттук спутник жардамы менен ошол ар бир Кыргызстандын аймагындагы ошо өзгөрүүлөрдү байкоого мүмкүнчүлүк берет.
0: Сиздерге мисалы маалымат келди да, ошол биз спутниктин өзгөчөлүгү эмне экен, ошолорду көрүп билип.
1: Спутниктин өзгөчөлүгү эми маалыматтарды мына ал жерде буга чейин айтылгандай өсүмдүктөрдүн абалынын өзгөрүүлөрү же болбосо жер бетинин температурасын же айрым шарттарда жердин ымдуулугун байланыштуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Атайын индекс кылып коет, NDVI, ошо өсүмдүктөр кандай өсүп атат, ал жерде өзгөрүүлөр болуп атабы, кургакчылык болуп атабы, нымдуулугун ошол алгач бир булагы болот. Бирок муну менен чектелбейт, ал жерде талаа иш чаралары, изилдөө иш чаралары дагы тастыкталат ошону менен. Ал жерде верификация деп коет. Бир эле гана спутниктин тен алынган маалымат менен маалыматтар талданбайт. Ал жерге бул кошумча жана мен айткандай байкоо жер бетиндеги байкоолордун мисалы ошол эле талаа жумуштары менен же болбосо ошол жердеги байкоо тутумдары менен метеорологиялык болобу же болбосо талаа иш чараларынын жардамы менен тастыкталып андан кийин бир божомол түзүлөт.
0: Кайрат Маратович, мына сиздердин божомолдор азыр кандай деген болжолдорду берип атасыздар жалпы республика боюнча?
2: Жалпы республика боюнча азыркы учурда октябрь айына бир айлык кыска мөөнөттүү божомол берилген. Андан тышкары азыркы учурда гидромет кызмат тарабынан жогоруда Дагырбек Жоңортович айтып өткөндөй гидрометтин кызматкерлери тарабынан ноябрь айынын кыска мөөнөттүү ноябрь айына болгон божомолдук материаллар даярдалууда. Биз ошол гидромет кызматынын божомолдук материалдарына ылайык биз дагы ушул ар бир айдын үчүнчү декадасына жакын кыска мөөнөттүү божомолдорду беребиз.
0: Мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мына экөөңүздөр тең иштеп келе жаткан департамент сиздердин божомолуңуздар менен анан жумуш аткарылат, саясат андан ары жүргүзүлөт. Кантип каражат бөлүшүбүз керек божомолуңуздарга, сиздердин берген маалыматыңыздарга? Эң негизги департамент мисалы сиздердики десек болот да. Анан эми кыргыз гидромет деп атасыз сиз, ошолордун биз божомолуна таянып анан биз иштейбиз деп атасыз.
2: Ооба,
0: а өзүңүздөрдүн мониторинг ошо
2: өзүбүздүн мониторинг бул кооптуу табий процесстергеби департаменттин ишмерчемине ылайык жер көчкүлөрдү жыл сайын жаз айларында
0: барып жеринен барып
2: көрүп жеринен барып изилдеп атайын бизде геодезиялык шаймандар бар, ошол шаймандар аркылуу жер көчкүгө репер деп коебуз, репер орнотулуп анын абалына координата алынып анын абалына жыл сайын изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Канча аралыкка жылды, канча көлөмү кандай болуп жатат, ошондой боюнча жалпы жер көчкүлөр боюнча республика боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Андан тышкары биздин министр Канатбек Койчубекичтин 457 буйругуна ылайык бийик тоолуу көлдөрдүн абалына жеринде изилдөө боюнча кыргыз гидрометтин, андан тышкары департаменттин, андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан бийик тоолуу көлдөргө изилдөө иштери быйыл жүргүзүлдү.
0: Жыйынтыгы кандай болду, азыр кандай экен? Мына Непалды мисалга алып атабыз, бизде деле бийик тоодо көл көп.
2: Бизде Кыргыз Республикасынын аймагында 2000 ашык бийик тоолуу көлдөр бар, анын ичинен 368 көл бул жырылып кетүү коркунучунда деп саналат. Алдын ичинен быйыл 368 көлдүн ичинен 60 көлгө жеринде изилдөө иштери жүргүзүлдү. Андан тышкары аэровизуалдык изилдөө иштери вертолеттун жардамында
0: абалы кандай экен Кайрат Марат ушуну айтыңызчы.
2: Абалы азыркы учурда аба ырайынын эме тоо бетинде аба ырайынын өзгөрүшүнүн негизинде азыркы учурда абалы турукту. Бул иш чара кийинки жылдагы жай мезгилдеринде дагы толкуланат.
0: Өзгөрүүлөр барбы ошо көлдөрдө?
2: Өзгөрүүлөр азыркы учурда өзгөрүүлөр негизинен азыркы учурда
0: азайып кеттиби, көбөйүп кеттиби?
2: Негизи бар, көлдөр негизинен бул климаттык өзгөрүшүнөн көлдөрдүн көлөмүн мөңгүлөрдүн эриши менен көлдөрдө көлөм суунун көлөмү көбөйүүдө да негизинен.
0: Көбөйүп жатат э?
1: Ага мисал 2024 жылы Ысык Көл областындагы Тоң районундагы Батыш Зындан көлүн жырылып кетишти. Биз ага чейин 10 күн мурун спутник эле жардамы менен спутниктин жардамы менен кыргыз улуттук спутник эмес ал жерде ошо ачык жайгашкан ошо маалыматтарга ылайык биз 10 күн мурун ошол маалыматтарды алып божомолдоп жергиликтүү бийликке жана биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк бөлүктөрүнө маалымат бергенбиз. Алдын алуу иш чараларын көрүп туурасуу айылынын элин убактылуу көчүрүп ал жерде ошол 3 күн калганда ошол жерде атайын техникаларды коюп убактылуу дамбаны коюп ошо айылды каптап кетпесин деген маалыматтарды берип алдын алуу иш чараларын көргөнбүз. Бул бирден бир болгон мүмкүнчүлүктү да спутниктин жардамы менен. Анан дагы бир мисал катарында айта турган болсок, бул ошо Чүй областынын Ысык Ата районунда 2025 жылы ушу Такыр Төр көлүн ошондо дагы биздин адистер ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин адистери жана улуттук илимдер академиясынын адистери тарабынан ошол көлдүн толуп кетүүсү алдын алуу аныкталып божомолу түзүлүп ошол жердеги Алмалуу айылынын эли Кебек би элинин эли алдын алуу эвакуация иш чаралары аткарып
0: атайын дамбалар дагы агызып жиберген учурлар болуп калчу
1: иш чаралары аткарылган. Бул эми сифондук методдор баардык көлдөргө колдонула бербейт. Ал жерде өзүнүн мариналык дамба деп коет. Ошол жердеги көлдүн абалы ошол жерде жайгашуусуна жараша болот да. Мисалы Чүй областынын Гегети коктусундагы Көлтөр көлүн биз жыл сайын сифондук метод менен деңгээлин суунун ошо көлдүн деңгээлин азайтып турабыз.
0: Андай мүмкүнчүлүктө көл Адыгине көлү.
1: Бишкектин үстүндө 10 бийик тоолуу көл бар. Анын ичинен Адыгине көлү, ал жерде Адыгине мариндик комплексте ошо мөңгүгө жакын бир көлү бар. Ошону сифондук метод менен ал жерде дагы азайтып турабыз. Ал жерде да андай иш чаралар аткарылат. Бирок баардыгына мүмкүнчүлүк түзүлбөйт, себеби дегенде ошонун өзүнүн мындай ыкмасы бар. Баардык жерден иштеп кетпейт да бул өзү. Эми жалпы айта турган болсок, эгер Кыргызстандын аймагында ушул өзү мөңгүлөрдүн эриши менен ушундай бийик тоолуу көлдөр пайда болушу мүмкүн. Мындай тенденция жана глобалдык жылуулануунун байланышына болот да.
0: Глобалдык климаттын өзгөрүшү деп атпайбызбы, глобалдык жылуулук деп. Ошо кыргыз метеорология буга дагы мындай өзгөрүүлөрдү карап атасыздар, ошого жараша иш алып барышы керек деп атасыздар. Мына соңку маалыматтарыңызды айтып өтсөңүз, мына убактыбыз дагы аз калды.
1: Эми соңку маалыматтарды айта турган болсок, мына биз быйылкы жылы Ысык Көл облусундагы мөңгүлөрдү инвентаризация кылып атайын картага түшүрүп ошол канчалык деңгээлде өзгөрүүлөр аянты боюнча өзгөрүүлөр бар экенин аныктадык. Мисалы жалпы Кыргызстандын аймагында мөңгүлөрдүн 16% азайып кетти аянты деген маалымат бар болсо, Ысык Көл областынын боюнча 33% мөңгүлөрдүн аянты азайып кетти. Муга мына ошол эле өзүбүзгө темага улай бул спутниктин маалыматтары жардам берет да, өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да. Ушул ар кайсы жылдардагы сүрөттөрдү салыштырып ушу мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарышын, ошо глобалдык жылууланууга байланыштуу ошо кырсыктардын көбөйүшү, тобокелдиктердин көбөйүшүнө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган ыкма.
0: Эң сонун албетте биздин эң эле биринчи баардыгыбыздын тилегибиз кырсыктан тышкары бололу дейбиз э. Демек, сіздерге разылық білдіребіз берген маалыматыңыздар үчүн, урматтуу меймандар, ардактуу радиочу, телекөрүүчү, биз ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн спутниктин жардамы менен өзгөчө кырдаалдардын алдын кантип алып алсак болот деген теманын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматтын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин башкарманыгынын баш кадиси Кайрат Каналбеков менен баарлашып маектештик. Ушуну менен биз Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны Гүлжан Каражанова алып бардым. Мындан ары уктуруубузду Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешибиз Гүлкайыр узатабыз.
3: Рахмат кесиптеш, биз өз берүүбүздү түз эфирде улантабыз.

0: его воочию, да, увидеть, познакомиться, можно, говорит, и потрогать, можно даже где-то, где, допустим, есть техника, где есть этот, вот, новые приложения, вот Айдыкан, вот у нас колл-центр, который работает оперативно, вот можно будет вот об этом всем узнать, поближе познакомиться, и, как говорится, кто информирован, тот вооружен, да? В первую очередь, вот наша задача побольше проинформировать народ, фермеров.
1: Вот. Давайте выслушаем вопрос или мнение наших радиослушателей или телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, говорите, мы слушаем.
2: У меня вопрос, предложение.
1: Так.
2: Да-да, я говорю. Знаете что, вот почему наши вот фермеры не могут вывезти, допустим, те же бадкерские абрикосы сюда, фурами? Мы бы покупали. Зачем везти в Северный Казахстан или в Россию? Они говорят, мы не можем продать, у нас покупают узбеки и таджики. А они почему тогда могут вывезти, а наши нет? Я сам работал в России. Цены там такие же, как вот у нас. Мы дорого покупаем. Пусть сюда везут. Вот почему не везут? У нас климат хороший. А в августе можно и сикульские сюда приводить. Вот Министерство сельского хозяйства самое слабое. Я не говорю, что не работают, а самое слабое. Вот надо именно государственную скупку продажу вот эту делать. Покупать у фермеров. Вот именно организованно, чтобы не посредники были. Вот такое вот у меня вопрос-предложение.
1: Ну, я думаю, вопрос-предложение нашим уважаемым гостям понятно. Пожалуйста.
3: Вы не уточнили, то есть сюда это вам куда, но если вы работаете на территории Российской
1: Федерации... Ну, Бишкек или Чуйская область?
0: Нет, скорее всего, Российская
3: Федерация. Я понимаю, на территории Российской Федерации, то есть вся наша продуккция в той или иной части, то есть она экспортируется на территории ЕС. То есть мы являемся членом Еврейского экономического союза, это самый, так сказать, малопроблемные пути экспорта, то есть пошлина не облагается, только в зависимости от стран, в зависимости от продукции, только налог на НДС имеется. И это у нас во всем мире сейчас свободный рынок. То есть где есть спрос, там и есть предложение. То есть в зависимости от спроса все частные компании, все экспортеры там и работают. То есть в этой сфере, то есть государственная политика, она может только рекомендовать нашим экспортерам, переработчикам рынки избыта. Мы можем организовать платформу, то есть если у вас какие-то есть предложения, позвоните в наш колл-центр по номеру 1210, звонок абсолютно бесплатный, мы без проблем готовы организовать площадку с вами, если у вас есть хорошие покупатели, мы организуем без посредников, если хотите, с фермерами площадку, составим контракт и без проблем, вплоть можем даже оказать содействие до поставки первой партии на территорию Российской Федерации.
1: До конца нашей программы остается немного времени, но хотелось бы поинтересоваться, конечно, огромные ожидания от предстоящей республиканской агропромышленной выставки «Агротехэкспо», выставки «Алтынкуйс», которые проходят уже на протяжении последних лет, и я не зря сказала, что это уже традиционные мероприятия, но с каждым годом вы как бы привносите изюминку, да, и вот в этом году вот вы тоже, Исхак Анарбекович, отметили уникальность вот предстоящей этой выставки, но на самом деле ожидания огромные, но тем не менее, когда я открывала программу, я тоже задалась вопросом, какой может быть главный практический результат должна эта выставка принести кыргызстанским фермерам и отечественным сельхозтоваропроизводителям. Но здесь, конечно, главный практический результат, он в чем заключается, Эрбол Замирбекович?
3: Как и был задан ранее вопрос, то есть это самая большая платформа именно в агросекторе, которая организовывается на территории Кыргызской Республики. То есть для фермеров, для переработчиков, для поставщиков техники, в частности для фермеров, это полная платформа, которую они могут заключить контракты с перерабатывающими предприятиями для поставки сырья, для с экспортерами, которые заинтересованы в покупке определенных продукции, да, это банки, то есть все государственные льготные кредитования, которые имеются, полная консультация, при желании сразу подача документов на сразу же процессе нашей агротехэкспо, нашей ярмарки. Это техники, которые он может посмотреть, как уже сказал наш коллега Исхакан Арубекович, то есть посмотреть, там, посидеть, убедиться, там, познакомиться со всеми условиями. Это, опять же, наша цифровая зона, то есть, где он может сам себе найти, так сказать, лайфхаки для облегчения ведения фермерской деятельности. Это непосредственно контракты с нашими экспортерами. То есть, это огромная платформа, где дается возможность для переработчиков, для фермеров, так сказать, для консолидации и объединения, и ведения общего дела. То есть основная цель заключается в этом. А это в первую очередь необходимо для обеспечения продовольственной безопасности. То есть основная задача нашего министерства – это обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. То есть наша основная задача – это создать такие условия, где фермеры, переработчики, экспортеры, банки – то есть собрали все в одном месте, то есть у каждого какие-то вопросы, предложения обсудили и уже выходили с конкретными уже путями решения.
1: Не могу не спросить, Эрбол Замирбекович, вот приложение Айдыкан. Мы понимаем, что это приложение только-только запущено, но скажите, пожалуйста, вот согласно реалиям сегодняшнего дня, этим приложением фермеры уже начали пользоваться? Я понимаю, все делается для облегчения их жизни, для облегчения их хозяйства, но когда запускается, например, какое-либо приложение, самое главное, чтобы оно было востребовано, чтобы оно на самом деле пользовалось успехом. Вот на сегодняшний день вы можете сказать, что фермеры это приложение начали уже использовать?
3: Да, она запустилась в тестовом режиме, и прежде всего сейчас фермеры, то есть все знают, у нас есть программа льготного кредитования финансирования сельского хозяйства, ФСХ-14. Мы в пилотном режиме запустили именно это льготное кредитование, и в адресата А-банка поступило 728 заявок, в адресат Эльдикбанка 272 заявки, и тем самым, то есть сейчас по линии государственного кредитования многие фермеры выражают недовольство. Там же, вы знаете, там есть очередность получения льготного кредитования. То есть они онлайн могут отслеживать свои кредитования, то есть кто стоит перед ним, кто стоит за ним, свою нумерацию. И прежде всего это воссоздало удобный формат для банков. То есть это удобно и для фермеров, и для банков. То есть в дальнейшем мы туда включим все наши государственные льготные кредитования. Но, то есть человек, фермер, подает заявку онлайн, но с одним посещением во избежание цифрового мошенничества, то есть для подтверждения своей личности, он посещает один раз банк и в последующем получает деньги. То есть он может с любой территории, абсолютно с любой точки нашей республики подавать заявку, с одного посещения в удобном ему филиале получить уже либо вот эти деньги. То есть это в тестовом режиме показало только такую эффективность. На сегодняшний день наша система полностью интегрирована с системой Тундук. Вход туда абсолютно легко, то есть заходите, скачиваете приложение через Android-систему или систему iOS, и уже можно сделать вход через Тундук. Если вы зарегистрированы в Тундуке, то есть у вас вход получается сразу же.
1: И последнее, Исхак Анарбекович, вот касательно выставки Алтункюс, все могут попасть?
0: Конечно, ну мы уже экспонентов всех набрали, прием уже закончился.
1: Я имею в виду среди вот жителей, гостей столицы, то есть
0: конечно, конечно, участие, да, свободное, да, вот пользуясь случаем, уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители и гости столицы, мы вас ждем, вход абсолютно бесплатно, вы, чем больше будет, желающих прийти и посетителей, мы будем очень рады и счастливы, как говорится, потому что мы организуем это для народа, мы хотим вот эти три дня организовать именно для народа праздник, сделайте эти три дня праздником, концертно-культурная программа, дегустации, там конкурсы очень интересные, призы, и вот я же говорю, там будет от сельхоз, новые технологии, да, от дронов, от спектральных, от спутников, которые можно будет посмотреть, техники, продуктов, работ ремесленников наших, от племенного животноводства, саженцев, минеральных, все там будет, это такой будет крутой настоящий вайб, да, в сфере сельского хозяйства, так что будем ждать вас, приходите с удовольствием, вот, и мы будем очень рады.
1: Ну, многие жители и гости столицы сейчас тоже могут задаться вопросом, будет ли там мясо и цена на мясо какова?
0: Мясо, Конечно, мясо будет. Вот, знаете, у нас есть это, да, предприятие акционерного общества «Хрызагрохолдинг». В настоящий момент у нас по всему Бишкеку стоят траки. Да, вот, и вот там тоже у нас на ярмарке все социально значимые продукты будут продаваться по заниженным ценам. В частности, мясо 680 сомов до 770. Это вот будет потолок такой. Если по муке, там, по молоку, по сахару, по мясу, и по всем остальным социально значимым продуктам, все заводы будут по заводским ценам там.
1: Время нашей программы завершается. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на нашей волне.
4: Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
5: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Панамадагы жер титирөөдөн 6000 ашык адам жабыркады. Францияда киберчабуулдан улам дүкөндөрдөгү азык-түлүктөр бузулду. Маврикиде башаламандыктар күчөп, өкмөт чукул жыйын чакырды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Панамада болгон жер титирөөдөн 6000 ашык адам жабыркады. Каза болгондор катталган жок. Учурда 2000 үй текшерилип, келтирилген зыяндын көлөмү аныкталууда. Өкмөт жабыркаган аймактарга азык-түлүк жана ичүүчү суу жеткирип, жол көпүрөлөрдү калыбына келтирүү жана электр энергиясын берүү ишин жүргүзүүдө. Мындан тышкары, жабыркаган үйлөрдү оңдоо жана жаңы турак жайларды куруу пландалып жатат. Эске салсак, 9 октябрда Панаманын түштүгүндө күчү 7 жана 6 балга жеткен 2 жер титирөө катталган. Азербайжандын борбору Бакуда мектептерде хиджаб кийүүгө тыюу салган эрежеге каршы нааразычылык акцияларынан улам 37 адам кармалды. Бул тууралуу чет элдик басмалар өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жазды. Маалыматка ылайык, нааразычылык учурунда мектеп кызматкерлери менен жаңжал чыгып, айрым окуу жайлардын ишине тоскоолдук жаралган. Карадаг районунда мектеп директорунун унаасы өрттөлүп, Ясамал районунда мектепти өрттөгө аракет жасалган. Бул фактылар боюнча кылмыш иштери козголду. Эске салсак, 21 сентябрда Азербайжанда мектеп формасына байланыштуу жаңы талаптар бекитилген. Ага ылайык, бирдиктүү формага туура келбеген жана мектептин светтик мүнөзүнө каршы келген кийимдерге чектөө киргизилген. Бийлик бул эрежелер бардык окуучулар үчүн бирдей шарт түзүүгө багытталганын билдирүүдө. Франциянын борбору Париж шаарында 1615 жылы негизделген Анфан Руж жабык базары ири өрттөн улам толугу менен күйүп кетти. Өрт түнкү саат 3-4 чамасында чыгып, 1000 чарчы метр аянтты каптаган. Өрт өчүрүүчүлөр жалындын жакын жайгашкан турак үйлөргө жана дүкөндөргө жайылышына жол берген эмес. Азырынча өрттүн келип чыгуу себеби белгисиз. Анфан Руж Париждеги эң эски жабык азык-түлүк базары болуп саналат. Ал көчө тамактары менен белгилүү болгон. Маврики премьер-министри өлкөдө болгон массалык башаламандыктарга байланыштуу министрлер кабинетинин чукул жыйынын чакырды. Маалыматка ылайык, шейшембиге караган түнү өлкөнүн бир катар аймагында башаламандык катталган. Жыйында кырдаалды жөнгө салуу жана коомдук тартипти калыбына келтирүү чаралары талкууланат. Өкмөт башчы тынчтык, туруктуулукту сактоо жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү экенин белгилеген. Ошондой эле чет элдик жарандарга эл көп чогулган жерлерге барбоо жана зарылчылык болбосо унаа менен жүрбөө сунушталды. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын маалыматына ылайык, дүйнөдө өтө жакырчылыкта жашаган адамдардын саны 2010 жылдан бери биринчи жолу өсүп, мурунку изилдөөгө салыштырмалуу 51 миллион адамга көбөйгөн. Маалыматка караганда, көп өлчөмдө жакырчылыкта жашагандардын 617 миллиону балдар. Ошондой эле алардын 83% айыл жергесинде жашайт. Изилдөөдө кирешеден тышкары билим алуу, медициналык жардам, таза суу жана электр энергиясы менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрү да эске алынган. Изилдөө өнүгүп келе жаткан 108 өлкөнү камтыган. Жакынкы чыгышта дүйнөдөгү эң бийик үч имарат жайгашышы мүмкүн. Сауд Арабиясында курулуп жаткан Жидда мунарасынын бийиктиги 1000 метрден ашары пландалууда. Ал пайдаланууга берилсе 1000 метрлик чектен ашкан дүйнөдөгү алгачкы имарат болот. Ал эми Дубайда куруу пландалган Бурж Азиз имаратынын бийиктиги 725 метрди түзөт. Учурда дүйнөдөгү эң бийик имарат Дубайдагы 828 метрлик Бурж Халифа. Жидда мунарасы бүткөндөн кийин дүйнөдөгү экинчи, ал эми Бурж Азизи 3-чү орунга чыгышы мүмкүн. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
5: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
7: Президенттик шайлоодо талапкерди көрсөтүү жана каттоо кандай жүргүзүлөт? Талапкерди көрсөтүү жана каттоо. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен чыккан талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Талапкер болуу ниетин билдирген арызы жана шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Форма номер 1-2. Паспортун көчүрмөсү, жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5-1. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Саясий партиянын чечиминин протоколу жана талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы. Шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Саясий партиянын каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн жана уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. Талапкердин паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жерине маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн текшерет жана аны каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
8: жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
9: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
8: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006-жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
10: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
8: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту
11: тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
12: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
14: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачуу, бала бакчаларды куруу, ошондой эле талапка жооп берген имараттарды оңдоп түзөп, билим берүү максатында пайдаланууга берүү каралган. Негизги максат 2030 жылга чейин өлкөдөгү балдардын 80% мектепке чейинки билим берүү менен камтуу болуп саналат. Бул аракеттер кандайча ишке ашырылууда? Алдыда кеңири сөз болот. Алай районундагы Жаңалай айылында эски бала бакча иштеп келген, бирок орун жетишсиз болуп, кезекке тургандардын саны дагы улам барган сайын көбөйдү. Муктаждык эске алынып, айылга 120 орундуу бала бакча курулуп, бөбөктөргө эшигин ачты. Айыл тургуну Аймончок Рахман кызы баласынын кезеги жетип, жаңы бакчага бара баштаганына кубанып турган чагы.
15: Мурдагы садигибиз эскирейк эле бир аз. Балдар да батпай калган болчу. Бул жерде жашоочулар көп болуп, азыр эмне айтып, жаңы садигибиз ачылып, сүйүнүчүбүз, кубанычыбызга батпай жакшы окуп баштасат балдарыбыз Кудай кааласа.
14: Өлкөдө мына ушундай жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемелери ачылып иш алып барууда. Деген менен бала бакчаларга болгон муктаждык дагы деле чоң. Айрыкча калкынын саны тездик менен өсүп жаткан Бишкек шаарында бул маселе курч. Жаңы конуштардын пайда болушу, ички миграция жана жаш үй бүлөлөрдүн Борбор калаага көчүп келиши мектепке чейинки билим берүү кызматтарына болгон суроо талапты күчөтүүдө. Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Гүлира Молдоисаеванын айтуусунда быйыл Борбор шаарда 4 жаңы бала бакча ишке кирди.
16: Бишкек шаарында ошо калктын саны жылдан жылга өсүп келе жатат. Ошону менен катар жанагы калктуу конуштар, жаңы конуштар, анан көйгөй ошол балдардын саны өскөн сайын активдүү түрдө ошол бала бакчанын саны дагы ошого жараша курулуш керек, өсүш керек экен. Бул талап акыркы жылдарда ошол бала бакчаларды жаңы курулуштар жүргүзүлүп жатат. Азыркы күнгө карата айтсак 129 мектепке чейинки билим берүү уюму иштеп жатат да 36 000 ашык балдар тарбияланууда. Быйылкы жылы 2026 жылы 4 жаңы бала бакча курулуп ачылды. Ошондой болсо дагы баягы кезек күткөн ата энелердин саны жылдан жылга көбөйүп келе жатат. Бул жанагы биз айткан калктын санынын, балдардын санынын көбөйүшүнөн улам.
14: Мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү билим берүү системасынын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири болуп эсептелет. Кыргызстанда бул багытты өнүктүрүү 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында өзүнчө милдет катары белгиленген. Ага ылайык өлкө боюнча мектепке чейинки билим берүү менен балдарды камтуу деңгээлин 80% жеткирүү көздөлүүдө. Учурда өлкөдө 2000 ашык бала бакча иштеп, 276 000 ашык бала тарбияланууда. Жаңы курулуштар менен катар жеке менчик бала бакчалардын ачылышы да
17: камтууну кеңейтүүгө шарт түзүлдү. Бул тууралуу агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова мындай дейт.
18: Кыргызстан боюнча мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоону 2030 жылга чейин 80% жеткирүү пландаштырылып, иш алып барылып жатат. Быйылкы жылга 60% жеткирүү аракеттери көрүлүүдө. Учурда 2104 балдар бакчасы ишмердүүлүгүн жүргүзүп, 276 миңден ашык балдар бала бакчага барып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда бир жыл ичинде 107 бала бакчага бала бакчанын саны көбөйдү. Албетте мунун ичинде жаңы курулуштар болду, жеке менчик бала бакчалардын ачылышы болду. Ошондой эле биз азыр мектепке чейинки билим берүүнү жеке жактарды колдоого абдан көңүл буруп жатабыз. Жеке ишкер катары катталып эле үй түбүндөгү балдар бакчаларын ачканга дагы уруксат берилди. Биз ушул мектепке чейинки билим берүү менен балдарды камсыздоонун болгон аракеттерин көрүп жатабыз. Учурда Кыргызстан боюнча 51%дан ашык 3-5 жаштагы балдар мектепке чейинки билим берүүгө тартылды. Бул көрсөткүч жыл сайын 5-10% кошулуп отуруп 80% 2030 жылы чыгабыз.
17: Ошону менен катар эле мекемелердин сапатына жана коопсуздугуна дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Мектепке чейинки билим берүүнү кеңейтүүдө имарат маселеси да өзгөчө орунда турат. Өнүгүү программасында жаңы объектилерди куруу менен катар коопсуздук талаптары дагы жана курулуш ченемдери эске алынат. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Жыргалбек Медетканов белгилегендей, курулуш иштерине сапаттуу материалдар тандалат. Өзгөчө басым атамекендик өндүрүшкө жасалат. Кандай гана курулуш болбосун, анын сапатына өзгөчө маани берилүүдө.
19: Ар бир мектеп, бала бакча, больница, бүт эмне долбоорлоо башталганда ошол жерде санитарлык норма менен долбоорлоо болот. Ар бир балага, окуучуга 8 чарчы метр деп каралат. 8 чарчы метрден 12 чарчы метрге чейин ошол норма менен долбоорлоо. Анан долбоорлоо бүткөндөн кийин курулуш башталганда ошол жердин топурак кандай тапталгандыгы, ошондон баштап лаборатория келип, биздин өзүбүздүн лаборатория бар, бизде архитектура строительство, архитектура көзөмөлдөө департаменти бар, ошолор келип ар бир этап менен курулуп пайдубалы куюлду, ошондон келип бетондун сапатын алат, кирпич келип коюлду, кирпичтин сапатын, анын сертификатын ар бир кайсы заводдон келип атат, кандай материал келип атат, ар биринин сертификатын алып ошонун негизинде анан биз акчасын төлөп беребиз. Сапаты ар дайым ошол жерде көзөмөлдө, техникалык көзөмөл жүргүзөт, технадзор жүргүзөт, анан гос надзор бар, мамлекеттик надзор ал келип өзүнчө көзөмөлдөйт. Анан ошол мектептин же башка имараттын долбоорлогон долбоорчу дагы келип өзүнүн менин проектим, мен чийген проектим менен ошо долбоор менен туура салынып атабы, ошол менен туура койгон материалдар колдонулуп атабы деп ошол жерден көзөмөл жүргүзүлөт. Ошондо бүт тыкат ар бир нерсеси бүт жада калса ошол отурган стол, парта, доскага чейин коюлган эшик ручкага чейин бүт баары көзөмөлдөнүп анан коюлат. Сапаттары албетте бүт лабораториядан өткөрүлүп ошонун негизинде сапатына биз жооп беребиз. Анан жада калса биз куруп бүткөндөн кийин бир жылдын ичинде ошо куруп берген компания тарабынан кандай бир жерде түшүп калабы, партасы сынып кала турган болсо дагы өз чөнтөгүнөн келип ошол курулган компания тарабынан бүт калыбына келтирип толугу менен испытательный срок болот, ошол бир жылдын ичинде кемчилик мүмкүнчүлүк боло турган болсо ошонун баарын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп анан кийин толугу өткөрүлүп берилет. Көбүнчө азыркы күндө колдонгон материалдын баары эле өзүбүздүн өндүрүш, жана азыркы күндө жана парта, стол анча мынча жабдууларды эле башка чет өлкөлөрдөн алып келбесек, калгандарын цементтен баштап кирпич баардыгы болгону арматура өзүбүздө бар, бирок анчалык көп көлөмдө бере албаганына байланыштуу Россия Федерациясынан келген азыркы күндө биз Кытайдан келген арматуралга сертификаттарын бергенбиз. Ошолор менен колдонуп мектептер ишке берилип атат. Сапатына жооп беребиз.
17: Жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө жалпы 31 балабакчанын курулушу бүткөрүлдү. 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында белгиленген максат мектепке чейинки билим берүүнү кеңейтүү аркылуу балдардын өнүгүүсүнө жана мектепке даярдыгына көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат. Учурдагы 276 миңден ашык баланы камтыган система мындан ары дагы кеңейип, быйылкы 60% жана 2030 жылдагы 80% көрсөткүчтөргө жетүү пландалууда. Бул максаттын ишке ашышы жаңы имараттардын санына гана эмес, алардын сапатына, коопсуздугуна жана ар бир аймактагы балдар үчүн жеткиликтүү болушуна да байланыштуу дешет адистер.
13: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
17: Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
20: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
21: Добрый день! В эфире Биринчи радио. Программа «Национальный банк сообщает». Банковская система в любой стране является важнейшей составной частью экономики. Она находится в постоянном движении и развивается. Стремительное развитие новейших технологий, компьютеризация банковского бизнеса и развитие интернет и мобильного банкинга позволяет банковской системе предлагать самые различные операции – от расчетно-кассовых до онлайн-расчетов. Учитывая эти обстоятельства, государство регулирует банковскую деятельность для обеспечения ее стабильности и защиты интересов инвесторов, кредиторов и вкладчиков. Важным условием эффективного функционирования банковской системы в условиях рыночной экономики является наличие государственного регулирования, иначе говоря, банковского надзора. В банковской сфере надзор – это не просто контроль, а системная работа, направленная на обеспечение стабильности всей банковской системы страны. Банковский надзор – совокупность мероприятий по планированию, инспектированию, мониторингу, оценке, анализу и взаимодействию, предусматривающих работу между надзорным органом и банком. Она заключается в том, чтобы банки работали добросовестно и надежно, соблюдали законодательство республики, а также международные стандарты. Важно понимать, что надзор представляет собой не карательную меру, а прежде всего превентивный механизм, направленный на профилактику рисков и поддержку устойчивости банковской системы. Как осуществляется надзор за деятельностью коммерческих банков в Кыргызстане? Этот и другие вопросы мы адресовали начальнику отдела инспектирования банков Национального банка Кыргызской Республики Азату Садыкову.
1: Азат, не могли бы вы рассказать, при проверке коммерческих банков, на что обращают особое внимание инспекторы Национального банка чаще всего?
22: Тема банковского надзора очень актуальна и очень важна, да, поскольку деятельность коммерческих банков, она непосредственно связана с интересами граждан, да, предпринимателей, и в целом экономики, да, страны. Банки привлекают денежные средства посредством, да, депозитов, да, выдают кредиты, осуществляют платежи и различные, предоставляют широкий различных финансовых услуг. Поэтому крайне важно, чтобы коммерческие банки осуществляли свою деятельность устойчиво, надежно, да, и в соответствии с требованиями законодательства. Именно на это направлена работа банковского надзора Национального банка. Прежде всего, хотел бы отметить, что главная задача инспекторских проверок – это, прежде всего, оценка финансового состояния коммерческого банка, выявление основных рисков в его деятельности, да, и определение того, насколько эффективно банк управляет этими рисками. При проведении проверок мы уделяем внимание нескольким ключевым, да, направлениям. В первую очередь это достаточность капитала, качество активов, ликвидность, эффективность, да, управления, корпоративного управления, а также состояние системы управления рисками и внутреннего контроля. Если говорить простыми словами, инспектора оценивают, насколько банк финансово устойчив, способен выполнять свои обязательства перед клиентами, да, и готов противостоять возможным неблагоприятным ситуациям. Да? При этом необходимо также отметить, что Национальный банк при проведении надзора применяет риск-ориентированный подход. Это означает, что концентрация внимания прежде всего уделяется по основным, да, наиболее существенным рискам, которые способны повлиять на финансовую устойчивость банка. Да? Также важно отметить, что необходимо оценивать не только текущее финансовое состояние банка, да, но и насколько своевременно его руководство выявляет эти проблемы и применяет меры по их устранению. Да? Вот. Также хотелось бы подчеркнуть, что инспекторские проверки — это не просто поиск нарушений, да, это вот наша основная задача — это своевременно выявлять потенциальные проблемы и способствовать их предупреждению, не допуская возникновения серьезных рисков для банка, да, и банковской системы в целом.
0: Какие основные риски и какие недостатки в деятельности коммерческих банков выявляются больше всего?
22: Необходимо отметить, что сама банковская деятельность по своей природе связана с различными видами рисков. Это могут быть как кредитный риск, да, риск ликвидности, рыночные операционные риск, да, а также риски, связанные с корпоративным управлением, да, и внутренним контролем. Наличие таких рисков само по себе не означает, что банк допускает какие-то нарушения, да. Самое главное — это вот насколько банк эффективно, да, способен выявлять, оценивать, да, и контролировать эти риски. В рамках инспекторских проверок мы оцениваем прежде всего качество, да, организации соответствующих процессов. Да, вот, например, одним из потенциальных недостатков могут быть платежеспособности, да, вот этих заемщиков и не своевременно выявление, улучшение качества, да, вот этого кредитного портфеля, который мы ранее обсуждали. Отдельно также оценивается оценка корпоративного управления. Здесь важно отметить совет директоров управления банка, насколько они надлежащим образом, да, выявляют эти риски, получают соответствующую, да, необходимую информацию о этих рисках и принимают обоснованные управленческие решения. Да. При выявлении недостатков Национальный банк в первую очередь, да, оценивает их характер, да, рисков, да, причины, да, и руководство, как банк руководствуется в направлении их устранения, да, вот как он проводит эту работу. Прежде всего, законодательно предусмотрено, да, полномочия, да, Национального банка. Как бы Национальный банк обладает инструментами реагирования, да, на какие-либо нарушения, да, которые выявляются в деятельности коммерческих банков. Прежде всего, хотел бы отметить, что применяемые меры Национальным банком, в зависимости от характера, да, от серьезности нарушения, да, которые этот уровень связаны с этими рисками, да, которые вот привели к какому-либо нарушению, в зависимости от конкретной ситуации Национальный банк предъявляет, да, вот эти требования по устранению вот этих нарушений, да, законодательства. Это вот мы можем дать соответствующие предписания, применить штрафные санкции, да, в отношении банков, требовать, да, как бы можем установить ограничения и требовать их устранения от нарушений, да, которые, ну, предусмотрены законодательством. При наличии, как бы, законом основания Национальным банком могут также применяться более строгие, да, меры, которые, вот, помимо тех, которые я выше озвучил. Да. Важно, да, подчеркнуть, что основная цель надзорного реагирования — это заключается не только в применении санкций. Речь идет о требовании банкам быстром, да, своевременном, да, устранении вот этих нарушений, да, снижении рисков и обеспечении устойчивости деятельности банка.
0: Сейчас не секрет, век цифровых технологий, цифровые технологии, они все более и более развиваются. Если говорить о коммерческих банках, то они развивают мобильный банкинг. Многие банки внедряют искусственный интеллект. Как Национальный банк оценивает риски, связанные с такими инновациями и нововведениями?
22: Да, действительно, вот мы сегодня видим, да, банковский сектор очень активно, да, развивается в этом цифровом направлении, да, развивается мобильный. Мобильные приложения, интернет-банкинг, дистанционное банковское обслуживание, да, вот происходит автоматизация, да, различных процессов, да, вот, которые значительно, вот, ну, повышают прежде всего удобство для клиентов, да, они все это делают. Безусловно, да, мы это очень положительно оцениваем, да, развитие современных цифровых технологий. Но необходимо отметить, что внедрение вот этих всех новых технологий, оно должно сопровождаться оценкой вот этих всех рисков, да, с которыми банки могут столкнуться, да, прежде всего это риски там информационной безопасности, да, это вот защиты данных клиентов, операционной надежности, да, которые бы обеспечивали непрерывность предоставления вот этих банковских услуг для клиентов, да. Для Национального банка прежде всего важно, чтобы вот эти все цифровые вот это развивающие технологии, ну, в банковской системе, они сопровождались надлежащим уровнем как бы оценки, да, вот этих всех возникающих рисков. Информационная безопасность банков, этого как бы это прежде всего банки же работают с банковской тайной, да, это вот персональные данные клиентов, это вот их устойчивость, надежность и так бы и насколько вот банки вот эти все могут технологии, да, могут защитить, это как ничего. Бы это как бы основное это, да. В части вот искусственного интеллекта, да, это вот как бы это вызов сегодняшнего дня. Искусственный интеллект вот, для коммерческих банков, это прежде всего это вот, для работы с большими, да, вот, данными. Там, в коммерческих банках очень большое количество клиентов, да, вот, и работа с большими данными, они могут очень способствовать тому, как быстро банки могут с этим работать.
21: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимал участие начальник отдела инспектирования банков Национального банка Кыргызской Республики Азат Садыков. А говорили мы сегодня о том, как осуществляется надзор за деятельностью коммерческих банков в Кыргызстане. Уважаемые радиослушатели, до встречи на волне Биринчи Радио.
2: В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. На фоне обострения ситуации вокруг Саудовской Аравии соседние страны приостановили воздушное сообщение с королевством. Перевозчик Qatar Airways отменил все рейсы в Риад и Даммам по соображениям безопасности. Дата возобновления полетов в уведомлении не указана. Аналогичные меры приняли и в Объединенных Арабских Эмиратах. Авиакомпания Etihad Airways полностью остановила полеты между Абу-Даби и Саудовской столицей до 19 октября. Кроме того, эмиратский перевозчик временно отменил часть рейсов в Джидду и Даммам. Число живущих в бедности людей выросло до 1 200 000 000 человек. Такие данные приводятся в совместном докладе программы развития ООН и Оксфордского университета. За год показатель вырос на 51,5 миллиона на фоне прироста населения, экономических кризисов и военных конфликтов. Больше половины всех бедных на Земле несовершеннолетние. Большинство проживают в сельской местности. При этом 30 из 89 исследованных государств смогли сократить уровень нищеты вдвое менее чем за 15 лет. Среди лидеров по темпам снижения бедности – Египет, Непал, Вьетнам и Китай. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают ожирением. По данным ВОЗ, с 1990 года его распространенность выросла с 2 до 8%. Организация впервые представила рекомендации по борьбе с детским ожирением. Главный акцент на здоровом питании, физической активности и поддержке семьи. Лекарства следует применять только в отдельных случаях, а хирургическое вмешательство рассматривать как крайнюю меру. ВОЗ также призывает бороться с травлей детей и ограничивать влияние рекламы нездоровой пищи. Цель – не просто снизить вес, а сохранить здоровье и благополучие ребенка. В Индии среди 108 человек, помещенных на карантин после контакта с заболевшим Эболой, не обнаружено новых случаев заражения. Об этом сообщили в Минздраве страны. Напомним, 6 октября в стране зарегистрировали первый смертельный эпизод штамма Бундибугио. Выяснилось, что мужчина прибыл в Найроби из Демократической Республики Конго. Медики установили, что с ним контактировало 122 человека. Большинство из них изолировали, за остальными продолжают наблюдать. Параллельно власти усиливают санитарный контроль и призывают население обращаться к врачам при подозрении на инфекцию. Всемирная торговая организация более чем вдвое повысила прогноз роста мировой торговли товарами в 2026 году с 1,9 до 3,9%. Главная причина – резкий рост спроса на оборудование для искусственного интеллекта. В первом полугодии торговля такими товарами, как полупроводники и серверы, увеличилась на 67%. Это помогло компенсировать перебои с поставками энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом экспорт сжиженного природного газа из региона сократился почти наполовину. Другие производители частично восполнили нехватку. Однако высокие цены на топливо продолжают увеличивать расходы бизнеса. В то же время ВТО снизило прогноз роста мировой торговли услугами с 4,8% до 3,3%. Перспективы мировой экономики во многом будут зависеть от развития конфликта и сохранения инвестиций в искусственный интеллект. В Индии строят электростанцию, которая будет вырабатывать электричество за счет разницы температур океанской воды. Проект реализуют на острове Каваратти в архипелаге Лакшадвип. Система будет использовать теплую воду у поверхности и холодную с глубины примерно 1000 метров. Это позволит получать до 65 кВт электроэнергии и одновременно производить до 100 тысяч литров пресной воды в сутки. Технология называется преобразованием тепловой энергии океана. В отличие от солнечных панелей и ветрогенераторов, она может работать круглосуточно. Однако у проекта есть серьезные ограничения – высокая стоимость строительства и низкая эффективность преобразования тепла в электроэнергию. Индийские инженеры проверят, сможет ли технология решить сразу две проблемы островов – нехватку энергии и пресной воды. Во Франции кибератака на системы управления холодильным оборудованием привела к порче тонн продуктов. Пострадали магазины крупных сетей. По предварительным данным, хакеры дистанционно запустили принудительную разморозку, за чего продукты нагревались в течение нескольких часов. В некоторых магазинах также произошли возгорания. Национальное агентство по кибербезопасности Франции выявило уязвимость в программном обеспечении датской компании Danfoss. Не исключено, что атака затронула и другие страны Евросоюза. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы. Бүгүн биз коомдун эң маанилүүсү болгон үй бүлө институтуна, анын ичинде ар бир түгөй басып өтүүчү табигый сыноолорго арналган абдан маанилүү жана актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы үй бүлөлүк кризис жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору. Бул жөн гана көйгөй эмес, бул үй бүлөнүн жаңы деңгээлге көтөрүлүшү, бири бирин тереңирээк түшүнүп, мамилени бекемдөөчү этап. Бул кризистерден кантип зыянсыз өтүп, психологиялык гармонияны кантип сактап калууга болот? Бүгүн ушул суроолорубузга илимий жана практикалык жоопторду алуу үчүн Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинен социалдык кызмат жана практикалык психология кафедрасынын ага окутуучусу, тажрыйбалуу психолог Асель Тентигенова айым келди. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар.
4: Мына жогоруда белгиленгендей эле сиз теорияны да жакшы өздөштүрүп, аны менен катар эле практиканы да иш жүзүндө кылып жүрөсүз. Эфир алдында да айттыңыз, сиз мына азыркы күндө ошол психологиялык кандайдыр бир кырдаалга кезиккен жарандар менен да биргеликте баарлашып, маектешип, аларга дагы өзүңүздүн колдооңузду көрсөтүп келет экенсиз. Эми биз бүгүн жогоруда белгилегендей эле үй бүлөлүк кризистер жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору деген темасын коюп бул азыркы тапта өтө актуалдуу. Себеп дегенде жаштар арасында болобу, ортогурактагы жубайлар арасында болобу, деги эле соңку учурда ушундай психологиялык эмоционалдык абалдан улам ажырашуулардын да келип чыгуусу көп болуп атпайбы? Ошондон улам ушул сизди чакырып, негизи эле жалпы бүгүнкү коом абал кандай, үй бүлөлөрдүн ушундай ажырашуусуна бир психологиялык дагы себептер болушу мүмкүнбү? Алгач ушу менен темабызды баштап алалы, андан соң анан тереңирээк кирип биздин жалпы угармандарыбызга ушул жагдайды түшүндүрүп, өзүн кандай кармаш керек, кандай баягы эки жубай ортосундагы мамилени суудурбай сактап калуу жолдоруна дагы кеңири киребиз. Анда сөз баштап бериңиз.
6: Рахмат чоң. Үй бүлө институту бул биздин бүгүнкү коомдогу эң актуалдуу ошол эле мезгилде бир аялуу мамилени талап кылган институт болуп саналат. Үй бүлө куруу бул адамдын жашоосундагы боло турган табигый закон ченемдүү көрүнүш деп атасак болот да. Үй бүлө психологиясында жубайлардын бири бири менен болгон мамилеси, алардын багы үй бүлө кургандан кийинки сөзсүз түрдө илимий адабияттарда дагы бул изилденип айтылган. Ошол үй бүлө курулгандан кийин булар үй бүлө өтө турган жолдор, этаптар да. Бул кадимки закон ченемдүү өтө турган көрүнүш катары каралат да. Ар бир үй бүлө, ар бир үй бүлөдөгү жубайлар каалайбы, каалабайбы бул нерсени башынан өткөзөт. Бирок ушул нерсени башынан өткөрүүдө жубайлардын бири бирине болгон аяр мамилеси, бири бирине болгон түшүнүүсү бул эң негизги карай турган, биз көңүл бөлө турган маселе болуп саналат да. Ар бир үй бүлө илимий адабияттарда үй бүлө институтунун басып өтүүчү жолдорун белгилеп көрсөтүшөт окумуштуулар. Бул биринчи, муну биз илимий адабияттарда кризис деп айтабыз. Бирок бул кризис деген бул үй бүлөдөгү мамилелердин бүтүшү, же болбосо бул ажырашуу деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Үй бүлө сөзсүз өтө турган кризис бул биринчи баш кошкондон кийинки бир эки жылдагы аралыктар. Анткени бул кыз жигит экөө мамиле куруп андан кийин үй бүлө этабына өткөндөн кийин алардын үй бүлөдөгү жаңы ролдоруна алып келет, жубайлар ролдорун аткарууга. Бул жерде алардын бирөө күйөөсү, бирөө баягы жубайы, аялы деген жаңы ролдорду, бул ролдорго дагы көнүү процесси, адаптация процесси болот. Анан бул мезгилде баягы жаңы атмосферага көнүү, жаңы үй бүлөгө баруу, жаңы турмуш тиричиликке кошулуу, жаңы адамдар менен таанышуу, мунун баардыгы бул эркек балада дагы, кыз балада дагы ушул процесстер жүрөт да. Андан кийинки өтүү процесси бул болсо ошол бала төрөлүү мезгили. Эң үй бүлөдөгү эң бир биз аялуу мамиле кыла турган мезгил ушул мезгил болуп саналат. Анткени баягы жубайлар деген ролдон ата эне деген ролго өтүү, үй бүлөдө баланын төрөлүшү, ага кам көрүү, атасынын жардам берүүсү, бир эле апасы гана балага милдеттүү болбостон да, же болбосо бир эле атасына жүктөлүп калуу, милдеттин баары жүктөлүп калуу, бул дагы жөнгө салынып жубайлардын ортосундагы бири бири менен өз ара макулдук менен чечишип ала турган процесс болуп саналат да. Бул жерде аялдарда көбүнчө уйкусуздук, баланы түнү менен карап чыгуу, баягы алсыздоо, чарчоо, бул аялдардагы же болбосо энелердеги жалгыз мен эле баланы багып атам, жалгыз мен эле баягы жоопкерчиликтүү болуп атам деген ар кандай ойлорду, мындай эмоционалдык сезимдерди пайда кылышы мүмкүн да. Ушул мезгилде сөзсүз түрдө атасынын же болбосо эркек адамдын аялына болгон туура түшүнүү маселеси, албетте бул жерде бир эле аялдын эмоциясына, аялдын баягы акыбалына көңүл буруу эмес, бул жерде сөзсүз түрдө эркек адамдын дагы эмоциясына көңүл буруу зарыл болот. Анткени бир гана аял төрөлгөн баласына гана көңүл бөлүп болгон баягы мээрими, болгон көңүлү, болгон убактысы ошол балага кетип жаткандай сезилет көбүнчө эркектерге. Эркектер өзүн бир экинчи орунга жылып калгандай сезишет. Анан эркектерде дагы баягы эмоционалдык өзүнө баягы же болбосо аялына болгон нааразычылык пайда болушу мүмкүн да. Мен мага көңүл бөлүнбөйт, мен деле эртеден бери эшикте иштеп келип атам, чарчап атам, эми үйдө отуруп баланы карап атасың деген сыяктуу аларда дагы ошондой каршы баягы ой пикирлер пайда болушу мүмкүн да. Бирок бул жерде эң негизги маселени жөнгө салуу бул бир гана ошол үй бүлөдөгү жубайлардын колунда болуп саналат да.
5: Мына сиз жакшы маселени айттыңыз. Чындыгында эле бул этаптын баардыгын көпчүлүк коомчулук өтөт. Анан ушул угармандарыбыздын арасындагы сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөсүндө болгон кандайдыр бир жагдайды элес алды да. Анан ушундайдан улам баягы арыздашуулар да болуп кетет эмеспи? Бири бирине болгон нааразы пикирлер, мисалы айым эле ошол эле учурда айтышы мүмкүн, мен үйдө эле ушинтип отура беремби, же мырза болсо ошол мен эм жыргаганыман иштеп жүрөмбү дегендей пикирлер айтылат да. Мындай учурда ушул бири бирине ошо эмоцияга алдырып мындай терс пикирлерине же агрессияга берилип кетиши мүмкүн да. Бул маселени жубайлар кантип чечет? Көпчүлүк учурда сүйлөшүү маселесин айтышат, бирок сүйлөшүү жолдору дагы баягы ыңгай келе бербейт, укулары келбейт бири бирин. Анан кандай жөнгө салса болот, кантип иштейт, эмне кылып баягы бири бирин уктуруу же болбосо ошо түшүнүү мамилесин жөнгө салыш керек?
6: Үй бүлөдөгү ушул айтып атпайбызбы, кризистер депчи. Ошол кризис убагында бир канча этаптар, кризистер бар да. Ошол кризистерден өтүү мезгилинде бул жубайлардын ортосунда мындай маселеге карама каршы болбой, жубайлар бири бирине карама каршы бир позицияда туруп алышат да. Ушул мезгилде булар мындай өздөрү аң сезимдүү адам болгондон кийин, баягы үй бүлө кургандан кийин бул кадимки калыптанып калган личность.

0: баратсак, сөзсүз түрдө эмоцияны контролдоого адам өзүнүн күчү жетет да. Эмоцияны басуу же болбосо бир чоң-чоң терең-терең дем алуу бул мээге мындай эме сигналды жеткизет да, сен коопсуз абалдасың, сен бир мындай маселе чечилди деген. Ошон үчүн жана биз дайыма мындай чоң-чоң дем алчы, кичине эс алчы деп айтабыз го. Ошол чоң-чоң дем алуу бул ошол адамдын мээсине ошондой мындай сигналдарды жеткизет да,
1: көнүгүүлөр жасаш керек,
0: көнүгүүлөрдү. Анан сөзсүз түрдө тайм аут деп коебуз го, мындай убакыт бериш керекпиз да. Биз деген ошол эмоцияга алдырган мезгилде биздин мээбизде, бул психология илиминде ушундай айтылат экен да, мээде чоң, абдан чоң чыңалуу пайда болот экен. Ошол чыңалууда мээнин баягы логикалык бөлүгү иштебей алсыз болуп калат экен. Эмоционалдык абалы көбүнчө баягы логиканын баарын жаап алат экен дагы. Ошон үчүн биз деген жанагы эмне мага катуу кыйкырып атасың деп анын сөзүнө маани бербейбиз, бирок анын эмоциясына, анын тонуна, анын кыймыл аракетине, ушуга баа берет экенбиз да. Ошондуктан мындай биз өзүбүздү баягы толук кандуу жетилген адам катары ушул эмоциябызды дагы жөндөп кармап, кайсы жерде кандай суроо биз жанагы мындай жада калса, ушул эле биз бири бирибизге айткан сөздөрдөн ошол жаңжалдардын чоңоюп кетиши пайда болот экен да. Жөн эле мисалы, сен мага жардам бербейсиң, сен мен менен ишиң жок, сен мага көңүл бөлбөйсүң деген сөздөр бул түгөйлөрдүн бири бирине болгон алыстыкты, эмоционалдык алыстоону пайда кылат экен да. Ошондуктан биз бири бирибизге кайрылганда дагы, эгерде сенин мындай суроону, өзүбүздүн талабыбызды дагы туура мындай бергенге аракет кылышыбыз керек экен да. Эгерде сенин убактың болсо, мага муну жасаганга жардам берип кое аласыңбы деген сыяктуу да. Анан сенин көңүлүң жок деген сөз мисалы эркек адамдын баягы чынында баягы көңүлү жоктугуна алып келиши мүмкүн экен.
1: Туура суроо бериш керек экен.
0: Же болбосо аялга айтылган ошол сөз тоже аялда ошол нерсени күчөтүшү мүмкүн экен да. Ошондуктан биз талапты айтаарда, өзүбүздүн талабыбызды жолдошубузга же аялыбызга айтаарда ошону бир сөздөрдү тандап сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да.
1: Жакшы, Айсел айым, сиз жогоруда айттыңыз, ушул үй бүлө кургандан кийин ар бир жубайлар сөзсүз түрдө ошол кризистик этаптардан өтөт деп дедиңизби? Аны бир нечесин белгилеп өттүңүз. Анан ушул үйлөнгөндөн кийин, анан балалуу болгондон кийин, андан кийинки деле кризистер болот да. Эми кризис баягы 40 жаштан кийин деген дагы көп жагдайларды билип калабыз, өткөндөрдү да көрүп калабыз. Анан биринчи кризистен эми 2 жаш жубайлар өтөт, баары бир баягы сүйүүсү күчтөп коет, анан бала келгенден кийин сөзсүз түрдө бири биринен алыстоо пайда болуп атпайбы? Анткени нарсени багыш керек, ал жоопкерчилик. Анан ушул учурда, ушул этап эң маанилүү этап болот да, кээ бирөө көтөрөт, кээ бирөө көтөрбөй ажырашып кетип атат. Анан ушул этапта 2 жаш жубай кантип өтүп кетиш керек? Эми баланы дагы атасыз же энесиз калбаш керек сөзсүз түрдө. Анан бул жерде кандай психологиялык, кандайдыр бир кеңеш же болбосо дагы ошондой эле көнүгүүлөр бар да, кандай ушул этаптан өтүш керек, кантип жеңсе болот? Ушу угуудан сырткары дагы балким кээ бир учурларда ушул эле бизге келген, эфирге келген жаш жубайлар айтып калат, биз өзүбүз менен өзүбүз болуп балдарды ата энебизге таштап коюп мындай жалгыз эс алууга кетебиз, ошол дагы кайрадан бизди бириктирүүгө кандайдыр бир дем күч берет депчи. Анан ушундай психологиялык жактан сиз эмне айта аласыз?
0: Ооба, бул негизи психология, үй бүлөлүк психологияда ушул этап, ушул кризис аябай мындай оор өтө турган кризис деп айтылат экен да. Эми бул мезгилде сөзсүз түрдө бир гана көңүлдү балага коюу эмес, баланы уктатып койгондон кийинки дагы мезгил бар. Бала уктап жатканда баягы жубайлар азыр бүгүнкү күндө телефонду карап, экөө эки акты карап жатып алышат го. Ошондой болбостон телефонду коюп, бири бирине көңүл бөлүп, орусча активное слушание деп коет го, баягы активдүү угуу. Эгерде мисалы кечке аял бала менен үйдө отурду, анан эшиктен жолдошу жумуштан келди,

0: чай ичип отурду. Бирок ошол мезгил аралыгында күйөөсү баягы телефонго көңүл бөлүп же телевизорду көрүп отура алуу да бул аялда чындыгында жалгыздык сезимин күчөтөт да. Ошондуктан ал экөө баардыгын өчүрүп бири бири менен чай үстүндө, негизи көп нерсе тамак үстүндө, чай үстүндө жакшы чечилет да, кандай маселе болбосун. Анан ысык чайды коюп алып, жакшынакай кечинде кайсыл убакыт туура келип атса да, ошол чай ичүү ритуалын өнүктүрүш керек да, убакыт таап бири бирине. Анан ошол чай ичүүнү жөн эле баягы бири бирин тиктеп отуруп чай ичпестен, ошол чай ичүү аралыгында өздөрүнүн ойлорун, пландарын айтып, мындай кылсак кандай болот деген сыяктуу да, баягы эркин баарлашуу, бири бирине эркин ой пикирлерин айтуу, бири сүйлөп жатканда экинчиси баягы угуп, ошону баягы чын дили менен угуп колдоп, ушул аябай жакшы жардам берет да. Андан кийин сиз айткандай жакындарынын жардамын алуудан уялбаш керек. Же болбосо экөө жок, үй бүлөбүздү экөөбүз курдук, баланы биз өзүбүз үчүн гана төрөдүк деген азыркы жаштар бар да. А чоң ата, чоң апасы бар, ошол баланы небересин жыттагысы келет, небереси менен алаксыгысы келет да. Бизде көбүнчө кыргыздардын менталитетинде да, эми башка менталитеттерде деле ошондой, баягы неберени жакшы көрүшөт да. Ошондо ошол жакын туугандарына, тай-тай энесине, чоң ата чоң энесине, же болбосо дагы бир туугандарына, ошо балдарына бир жакшы мамиле кылган туугандарына апарып калтырып бир аз убакытка, анан өздөрү жана антип сыртка чыгып келип, эс алып келип, ушундай практиканы деле колдонсо жакшы болот го деп ойлойм да.
1: Жакшы, маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман, эсиңиздерге сала кетели, биз дагы ушул үй бүлө институту программасында эң маанилүү темада, бүгүнкү темабыз үй бүлөлүк кризистер жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору болду. Бизге ушул маанилүү суроолорубузга жоопту Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин социалдык кызмат жана практикалык психология кафедрасынын ага окутуучусу, тажрыйбалуу психолог Асель Тентигенова айым келип маалыматтарды берип, өзүнүн кеңештерин, ошондой эле жакшы баягы жоопторун бере алды. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта калыңыздар. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А-банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмекке киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1,000,000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.

0: аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
1: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
0: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, бала бакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
2: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
0: 2030-жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык, ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. 14-15 октябрда президент Садыр Жапаров Азербайжанга иш сапары менен барат. Мамлекет башчы Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакыруусу боюнча Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин 7-нче саммитине катышат. Иш-чаранын алкагында мамлекеттердин, өкмөттөрдүн жана эл аралык уюмдардын башчылары өз ара байланыш, санариптештирүү жана туруктуу өсүш маселелери боюнча аймактык кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашат. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документтер кабыл алынат. Декабрь айынан тарта укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана аскер кызматчыларынын акчалай камсыздоосу жогорулатылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, президенттин өзгөртүүлөр киргизилген жарлыгына ылайык, быйыл 1 декабрдан тарта кызматкерлердин маянасы 10,000 сомго жогорулатылат. Ошол эле учурда укук коргоо органдарында жана аскердик кызмат өтөгөндүгү үчүн төлөнүүчү үстөк акылар азайтылат. Ай сайын бериле турган акчалай камсыздоосунун өлчөмү ээлеген кызматына, атайын наамына, кызмат өтөгөн жылдарына жана мыйзамдарында каралган башка төлөмдөргө жараша өзгөрөт. Кызматтык маянанын жогорулашына байланыштуу эмгек өргүүсүнө төлөнүүчү каражаттардын, кызматтан бошотуу жөлөк пулдарынын жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өлчөмдөрү дагы көбөйөт. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн пенсионерлеринин пенсиялары жогорулатылып 10,000 сомго чейин жетет. Жетөгүз районундагы Шалба Липенко Жон Булак жолунун Богатырь айылынын ичиндеги бөлүгүндө асфальт бетон төшөө иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында жолдун 13 чакырым тилкесине асфальт төшөө каралган. Учурда 4,5 километрине асфальт бетон төшөлдү. Жумуштар графике ылайык аткарылууда. Бүгүндөн тарта Ош шаарындагы Алымбек датка көчөсүнүн Наваи көчөсүнө чейинки бөлүгүндө асфальт төшөө иштери башталат. Шаар мэриясына маалымдашкандай, жол тилкеси этап-этабы менен убактылуу жабылат. Алгачкы этапта Нургазиев көчөсүнөн Аматов көчөсүнө чейин унаа кыймылына чектөөлөр киргизилет. Кыргызстанда күзгү тышым жыйыны иштер аяктап калды. Маалыматка ылайык, учурда дыйкандар 2,5 миллион тоннага жакын дан жана 965,000 тонна картошка жыйнады. Дан экиндерин жыйноо боюнча Чүй облусу алдыда, буудай жана арпа жыйноо дээрлик аяктады. Картошка өткөн жылга салыштырмалуу 317,000 тоннага көп болду. Негизги бөлүгү Ысык Көл облусунда. Азыр кант кызылчасын жыйноо уланууда, түштүк аймакта пахта жыйымы жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мадина базарында өрт коопсуздугунун бузулушун аныктады. Мекеменин маалыматында айрым дүкөн жана контейнерлерде түтүн аныктоочу датчиктер болгон эмес. Башка жайларда датчиктер товар менен тозулуп калган. Бул өрттү өз убагында аныктоого жолтоо болот. Өрткө каршы буруштун абалы канааттандырарлык эмес деп бааланды. Өрт өчүргүч жана кумду сактоо талаптарга жооп бербейт. Эске салсак, 30 августта Мадина базарында өрт чыккан. От 50 ашык соода контейнерин каптап, тилсиз жоо саат 21:00 чамасында өчүрүлгөн. Өрттүн алдын ала себеби катары электр чуалгыларынын кыска туташуусу айтылган. АКШнын Лас-Вегас шаарында өтүп жаткан 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Кубаныч Арынов коло медаль утту. 14 октябрга караган түнү грек-рим күрөшү боюнча алгачкы 5 алтын медаль ойнотулду. Арынов 60 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Биринчи беттеште АКШ өкүлүн 64 секундтун ичинде жеңип, бирок чейрек финалда азербайжандык балбанга утулду. Коло медаль үчүн таймашта Польшанын спортчусун жеңди. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 79 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, теңге 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 6 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүй өрөөндө жана Баткен облустарында 18-23, Таласта 17-22, Ош Жалалабад дубандарында 19-24 болсо, Ысык Көлдө 13-18, Нарын облусунда 14-19, ал эми Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 21-23 градус.
1: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Кыргызстан өзүнүн биринчи улуттук спутнигин космоско учурду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул спутникти кантип колдонот? Бүгүн дал ушул тема деги эле өлкөдөгү табигый кырсыктарды биз спутниктин жардамы менен кантип алдын алып ошого карата жумуштарды жүргүзөбүз? Бул боюнча биздин студияга меймандар да чакырылган. Ардактуу радиоучулар, белгиленген тема боюнча өзүңүздөрдүн да кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биз азыр Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан жана биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жатабыз. Ошол жерден сурооңуздар болсо, балким сунушуңуздар болсо дагы жазыңыздар, биз окуп бул жактагы биздин меймандар дагы жооп бермекчи. Андан сырткары экрандан да көрүп турасыздар, бизде азыр 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 номерлери иштеп жаткан кези, бир аздан кийин байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз 10 октябрдан бери Ош облустун Кара Кулжа районунда жер көчкүнүн жылып жаткандыгы кабарланган жеринен дагы маалыматтарды алмакчыбыз. Анда меймандарды биз тааныштырып өтөлү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаментинин талдоо, божомолдоо жана санариптештирүү башкармалыгынын баш кадиси Кайрат Каналбеков. Даурбек Жомартович, Кайрат Маратович, саламатсыздарбы, студияга кош келдиңиздер.
3: Саламатсыздарбы.
2: Оштон дагы бир аздан кийин биз байланышка чыгабыз. Аталган министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрланбек Мусаев жеринен түз маалымат бермекчи. Анда Даурбек Жомартович, мына бүгүнкү күндө биз спутник деп атабыз, жогоруда темабыз да ушундай аталып атат, мына Кара Кулжада жер көчүп атат деп атабыз. Демек мунун баарын алдын алуу дейбизби? Дал эле ушул спутниктин көмөгү кандай болот, жардамы кандай болот, ушул боюнча айтып берсеңиз.
3: Кутман таң, урматтуу урмандар. Өзүңүздөр айтып кеткендей, өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн жаратылыш кубулуштарын өз убагында байкоо, климаттык өзгөрүшүнө байланыштуу тоо келдиктерди баалоо жана биздин Кыргызстандын жарандарын, калктын коопсуздугун камсыз кылуу бул өзгөчө мааниге ээ болгон маселе да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында турган бирден бир милдеттердин бири. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин өлкө бийик тоолуу аймакта жайгашкандыгына байланыштуу тоо келдиктердин болушу бул нормалдуу нерсе. Буга байланыштуу учурда ушу биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мөңгүлөрдүн абалын, каргатмардын өзгөрүлүшүн, анын ичинде ушу кыргыз гидрометтин адистери так ушул милдеттери ушунда ушул иштерди аткарат да. Анан дарыялардын суунун деңгээлин, сел суу ташкындарды, ошол эле мына учурдагы Кара Кулжада болгон жер көчкү, дээрлик Кыргызстандын аймагындагы жер көчкүлөрдү, кар көчкүлөрдү сыяктуу жаратылыш процесстерин көңүл буруу өтө мааниге ээ. Анан биздин министрлик ушул тармакта көп иш чараларды аткарат да. Анан эми Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги ушу орбитага чыгарылышы бул багытта ушул бир заманбап технологияларды кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк берет да. Ушул эле үстүстөгү жылдын 1 октябрында өлкөбүздүн биринчи спутниги, улуттук спутниги орбитага чыгарылышы расмий маалымдалбады баардык массалык маалымат каражаттарынан. Бул эми окуя жаратылыш ресурстарын изилдөө, өлкө аймагында өзгөрүүлөрдү, ошо жаратылышта өзгөрүүлөрдү байкоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Мындай мүмкүнчүлүктөр буга чейин болгон эмес, болсо дагы мындай бир бөлөк өлкөлөрдүн спутниктерин колдонуп, бирок алардын баардыгы эгер мындай бир так мындай бир ошол спутниктин өзүн резолюция деп коет, сантиметрлерге чейин тактык спутниктерин алыш үчүн өтө чоң каражат керек эле. Мунун баардыгын сатып алыш бүгүнкү күндө чоң оорчулук келтирет. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө ушу улуттук спутниктин чыгарылышы бизге ушу Кыргызстандын аймагында өзгөрүүлөрдү, мөңгүлөрдүн аянтын, ушул жерде чегин байкоого жардам берет. Жер көчкүлөрдүн изилдөөдө дагы чоң бизге кошумча жардам берип, аны талдап убагында элди калктын коопсуздугун камсыз кылууга чоң мааниге ээ болгон бул иш чара да.
2: Эң башкысы ушул. Анткени бул элдин коопсуздугу, жергиликтүү тургундар канчалык табигый кырсыктан алыс, биз алардын өмүрүн сактап калабыз деген. Эми Кайрат Маратович, мына Каракулжадагы жер көчкү тууралуу кеп кылып атабыз да, э? Негизи эле ошого спутник деп атпайбы, ошо сиздердин мониторинг департаменти, божомолдоо департаментине көмөгү тууралуу айтып берсеңиз. Сиздер деле маалыматты буга чейин ошо жер жериндеги орнотулган жабдыктардан космо сүрөттөр болобу, видеолор болобу, ошолор менен божомолдосоңуздор керек.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз өзгө чарлыктарды мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин адистери азыркы учурда табигый кооптуу процесстерди изилдөөдө космостук геомаалыматтарды, андан тышкары заманбап азыркы учурда учкусуучу аппараттарды, андан тышкары геодезиялык шаймандарды колдонобуз. Каракулжадагы болуп өткөн жер көчкү боюнча биздин адистер жеринде изилдешип, азыркы учурда толук изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Ал жерде жер көчкүнүн жалпы эмеси узун жаракасы 220 метрге жетип, көлөмү болжолдуу 42800 куб метрге чейин жеткен да. Азыркы учурда биз спутникте байкоолор менен Кыргызстандагы кооптуу табигый процесстерди, ошондой эле жер көчкү, сел, суу ташкындоо, андан тышкары эрозиялык процесстер, андан тышкары кар көчкү жогоруда айтып өткөндөй ошолорду азыркы учурда изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Бизди учурда кыргыз улуттук кыргыз спутнигинин жардамына буюрса келечекте жакшы жыйынтыктарга жетүүгө бизде мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да.
2: Эми мына өзүбүздүн спутнигибизди учурдук деп атабыз, э? Алгачкы маалыматтар келип атабы сиздерге, же азырынча процесс кандай жүрүп жатат?
3: Азырынча ошол спутниктен алынган маалыматтардын форматын, протоколун азыр биз чогу биргеликте ошо адистер менен ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азырынча маалыматтар келе элек, бирок менимче ошо маалыматтар келгенде биздин эле ошол эле кыргыз гидромет адистери ошо алынган маалыматтарды ошо атмосферадагы суу объектилеринде же болбосо тоолуу аймактарда өзгөрүлүштөрдү жүрүп жаткан мындай процесстерди байкоого мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мамлекеттик жерде дээрлик жалгыз гана өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, жерде ушу баардык тармактарда бөлөк министрликтерде, ушу айыл чарба министрлиги болобу же болбосо транспорт министрлиги болобу, ошолордун баардыгына муктаждыгын, ушу маалыматка муктаждыгын жабатко деп ойлойм мен. Жерде өтө маанилүү нерсе бул ушул ушу спутниктин маалыматтары. Мындай бир коомчулукка айтып кете турган болсок, бул жер үстүндөгү байкоолорго, ушу изилдөөлөргө жана ошол спутниктин маалыматынын жардамы менен ушу жер жүзүндөгү өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, учурда биз ушу биздин адистер жер жерлерде биздин станциялар бар да, байкоо станцияларыбыз бар, ошол маалыматты спутниктин маалыматы менен айкалаштырып ушу мындай бир кеңири комплекстүү маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет да. Анан эң башкысы бул технологиялар ушу жаратылыштын кооптуу өзгөрүүлөрдүн эртерээк аныктоого жардам берет да. Ушу тоокелдиктердин, ушу менин кесиптешим сөзүнө улай, тоокелдиктерди баалоого жана алдын алуу иш чараларын көрүүгө, мисалы ошол эле жер көчкү процесстерин. Каракулжа өзү району, ушул аймагы жер көчкүлөргө мындай бир өтө бай аймакта. Ал жерде ошо лесовый порода деп коет, жер кыртышынын түзүлүшү өзүнүн мүнөзү ошондой да. Анан ошондой процесстердин өзгөрүүлөргө биз ушул үмүттөнүп атабыз спутниктин да жардамы менен. буйруса алдын алуу иш-чараларын же болбосо ошо байкоо жүргүзгөндө так маалымат же болбосо божомолдоо бергенге. Ошо биздин эле ошо өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаменти, Кыргызгидрометтин кызматы божомолдоо иш-чараларын аткарат да. Ошо божомолдоодо эң негизгиси алдын алуу маалыматтар. Кандай өзгөрүүлөр болот? Тоо аймактар болгондон кийин албетте ушундай кырсыктарга, апааттарга дуушар болот экен. Мына жакынкы эле өзүңүздөргө маалым болгондой, Непалдагы жер көчкү, Непалдагы жырылып кеткен бийик тоолуу көл, ошолорду изилдөөгө негизинен илимге жардам бере турган өтө маанилүү нерсе да бул жакшы технологиялар. Муну өздөштүрүшүбүз керек. Бул жалгыз гана мындай бир спутник эмес, мындан ары дагы спутниктерди көбөйтүп, ошолорду колдонуп, мисалы мына акыркы мезгилде климаттын өзгөрүшү менен суунун ушу деңгээлин, суунун мөңгүлөрүнүн абалын, же болбосо жаан чачындын көлөмүн, Кыргызстандын аймагында кургакчылыктагы көбөйүү бар, ошолорду байкоого жакшы мүмкүнчүлүк бере турган технология, жакшы заманбап ыкмалар да.
2: Эң жакшы албетте биз кара кулжа деп атабыз, ошо жеринен дагы кабар алып алсак, биз менен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрланбек Мусаев турат. Эрланбек Ишбаевич, саламатсызбы?
5: Саламатсыздарбы?
2: Мына соңку маалыматтарды сизден уга алсак, абал кандай, деги эле жер көчкүнүн жылуу темпи кандай болуп атат?
5: Башынан кыскача бир көчкү боюнча кыскача эле маалымат айтып өтөйүн. 2026 жылдын 10 октябрь күнү 14:00 чамаларында ошол Кара Кулжа районунун Рыспы Абдыкадыров айыл аймагында 9 булак айылында Доңузой участкасынын Лайталас Сарбулак Гүлчө Уна жолунун 22-23 чакырымында жер көчкү жылышы пайда болду деген маалымат түшкөн. Жерине дароосу Кара Кулжа райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жана Кара Кулжа райондук жаран коргоо кызматтары тартылып, ошол көчкүнүн возможно залал тиет деген эки үй жайгашкан экен. Ошол эки үйдү дароо үйдүн тургундарын эвакуациялоо иш чаралары жүргүзүлгөн биринчи кезекте. Андан кийин ошол жерде негизги жол жабылган, ошол каттам жолу нөмөттөр уюштурулуп, тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнгө анын баары эле жерине тиешелүү ачтер комиссия уюштурулуп, жерине ошо райондук жаран коргоо башчысы аким дагы катышып тиешелүү тапшырмалар берилген. Ошол транспорт министрлиги өзүнө тиешелүү иш чаралар жүргүзөбүз деп ал жерден тапшырмаларды алды. Андан сырткары байкоолор жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө азыр 12-сінен баштап бүгүнкү күнгө чейин көчкүнүн жылуу эмелери пайда болгон жок. Ошол боюнча эле турат.
2: Эми андай абал көчкү бирок качан түшүп каларын деле табигый кырсыкта күтүп болбойт. Мисалы үчүн мындай көрүнүштөр канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Мисалы үчүн бул жылбай турат деп атасыз, буга чейин биз тармакты, социалдык тармактарды, интернеттеги сүрөттөрдү карасак жарака чоң эле экенин көрүп атабыз да, мындай аң пайда болуп калганынчы. Кооптуулук канчалык? Мисалы бир мындай учурларды сиздер көрүп эле жүрөсүздөр да, канча дайын түшүп калышы мүмкүн, же бир жыл болобу, эки жыл болобу тура бериши мүмкүнбү?
3: Мүмкүн болсо мен бир жооп берип койсом. Эрлан мырза, айта бериңиз.
2: Айта бериңиз, айта бериңиз.
5: Бул боюнча азыр болжол менен 42800 куб метр көчкүн көлөмү деп аныкталды. Анан ошол жерде транспорт министрлигинен тапшырмалар коюлган. Транспорт министрлиги өзү дагы буга чейин мындай опыты бар экен. Ал жерде көчкүнүн негизги үстүндөгү массасыны өзүлөрүнүн баягы разгрузка деп коет, тектирлеп түшүрүү жолу менен жумуш кече 10-12 күнү башталган. Азыр кичине жамгыр жаап, кечегиде жамгыр жаганына байланыштуу убактылуу токтоп турат, кайра дагы уланат. Ошол үстүндөгү ашыкча массаны булар техниканын жардамында бүт ошол алып түшүп, ал жерде баягы секторлуу ыкмасы менен ал жерде кооптуулукту толук жоют. Анысыздар комиссия жеринен барып тиешелүү биздин транспорт министрлигинен тиешелүү комиссиялар барып кооптуулук толугу менен жоюлду дегенден кийин анан ошол актысы берилгенден кийин анан үйлөрдү кайра ошол постоянно жашаган үйлөрүнө туруктуу үйлөрүнө кайтып келиши ошол комиссиянын жыйынтыгы негизинде.
2: Мен сиздин сөзүңүздү угуп туруп, демек транспорт жана коммуникациялар министрлиги ошол жердеги көчкүнү кооптуулугун мындай жок кылганга мүмкүнчүлүгү бар дегенге, мисалы үчүн ошол эле көчкү түшүп кетсе унаалардын кооптуулугу кайра эле сиздерге да түйшүк жаралып калбайбы? Бул кандай бир ыкмалар бар экен, өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек.
5: Ооба, ошол ал жерде көчкүнүн көлөмү андай деле эмес, эми бирок ошол баягы транспорт министрлиги ошол ыкмасын аткаргандан кийин кооптуулук жоюлат деген биз эмедебиз, дагы эми жыйынтыгын комиссия менен беребиз да.
2: Өзүңүз барып көрдүңүз да?
5: Ооба, мен көрдүм. Анан 12-синде биздин министрибиз Канатбек Койчубекович да жеринен барып ошол жерде акимдерге, ошол жердеги транспорт министрлигинин өкүлүнө тапшырмаларды коюп толук кандуу иликтөө иштерин жүргүзгүлө, анан акырында ошол неме менен комиссия менен көрүп жыйынтыгын жообун беребиз да.
2: Ал эми Ошто жалгыз эле ушул жерде ушундай бир көрүнүш болуп атабы? Мисалы үчүн негизи эле Ошто бир катар райондордо жер көчкү кооптуулугу жогору болгон тилкелер бар.
5: Ооба, бүгүнкү күндө азыр жер көчкүнүн активдешүүсү облус боюнча азыр жок. Кечээки эми ал жерде ар кандай божомол немелер айтылууда. Бирок бүгүнкү күндө азыр жалпы Ош облусунда 2416 кожолук бар. Анын ичинен мамлекеттик жардам жана жер тилкесин албагандар булар, анан 1001 кожолук жер тилкесин алып, бирок ошол жерде баягы көчпөй жашап тургандар бар да.
2: Эми жанагы сиз айтып жаткан Кара Кулжадагы 2 үй бүлө 11 адам кайра үйүбүзгө келип турат элек деп атышкан жокпу?
5: Жок, ал жерге уже нөмөттөр уюштурулган, ал жерге уруксат берилбейт. Өзлөрүнө дагы кечээ түшүндүрүү иш чаралар жүргүзүлгөн. Азыр туугандарынын үйүндө жашап атышат, анан Ошто дагы туугандары бар экен, ошол жака кетти деп айтылды ошол жергиликтүү.
2: Ал эми алардын оокат жай кандай болду? Мисалы малым калды, анан жерим калды, чөбүм калды деп кейип калгандар көп болчу эле.
5: Ал жерде ошо кечээ биз барганда үй ээси жүрдү, эми анын өтө деле мындай кооптуу неме эмес, барып мал жайларын алып чыгып бердики, туугандарыныкын алып чыктык деп айтып атышат. Бирок оокаттарын деле алып чыгып кетишти азыр. Анан кирип мисалы дагы кошумча немелерин алып чыгып кеткенге, иш чараларын жүргүзбөгөнгө азыркы күндө мындай өтө эле кооптуу
2: көрүнүш жок
5: ал жерде. Бирок жашаганга уруксат берилбейт.
2: Чоң рахмат Ирланбек Эшбаевич, берген маалыматыңыз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Ардактуу радио жолдоштор, сиздер Кара Кулжа районунда 9 булак айылында 10 октябрда жылып баштаган жер көчкү тууралуу, анын бүгүнкү абалы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Ирланбек Мусаевдин телефон аркылуу чыгып маалымат бергенине күбө болуп уктуңуздар. Анда биз студиядагы меймандар менен уланта берсек, негизи эле өлкөдөгү мына ушундай болгон, мына азыр күз келди э, Кайрат Маратович, кыш жакындап баратат, демек күз кышка дагы өлкөбүздө бир табигый кырсыктар күтүлүп калат бизде. Мисалы Кыргызстан өзү географиялык жактан ушундай жайгашкан экен, ар кандай кырсыктар мезгил менен катталып турат. Демек соңку маалыматтар сиздердин байкоолоруңуз ар кандай болуп атат?
4: Азыркы учурда өзгөдө аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам тоолуу аймактарда азыркы учурда аба ырайы төмөндөдү. Анын натыйжасында азыр учур кээ бир ашууларда кар жаап, жолдорго эме жол айдоочуларга азыркы учурда кыйынчылыктар жаралууда. Биз алдын ала дагы эскертүүлөрдү бергенбиз, жол эме машиналардагы эме дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштыруу боюнча. Азыркы учурда аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам бизге азыркы сезондо ташкло, кар көчкү, андан тышкары
2: азыр кар көчкү жүрүшү мүмкүнбү?
4: Жок, азыр кар көчкү азыркы учурда жүрүшү мүмкүн эмес. Кар көчкү кыш мезгилинде кар көчкүлөр жүрүшү күтүлөт.
2: Февраль, март айлары деп калчу элеңиз алардын активдүү жүрүүсү. Демек мына жер көчкү деп атабыз. Жамгыр жаайт, Бишкекте чүйдө жаабаган менен аймактарда жаап эле атат. Ал жер көчкүнүн активдүүсүнө канчалык мындай ошол эле кара кылжанын мисалын алганда.
4: Жер көчкүнүн активдүүсүнө негизинен бул антропогендик факторлор, жаан чачындар, андан тышкары сейсмикалык термелүүлөр, андан тышкары тоо тектердин геологиялык түзүлүшү зависит этет. Бул күз мезгилинде негизинен жер көчкүлөрдүн активдүүсү төмөндөп белгиленет. Бирок азыркы учурда климаттын өзгөрүшү менен аномалдуу жаан чачындардын кесепетинен жер көчкүлөрдүн активдүүсү байкалууда.
2: Азыр жаз күз дебей эле климаттын өзгөрүүсү, климаттын өзгөрүүсү демекчи, Даурбек Жомартович, кыргыз гидрометеорология негизи эле атмосферадагы кубулуштар, ошол эле жаан чачынды кандай болот, кайсы багыты бар дегендей ушундай жумуштарды жүргүзүп келет эмессиздерби? Андан сырткары сиздерге азыр дарыялар, мөңгүлөр дагы кошулду. Ошол эле мынал спутник жөнүндө дагы кеп кылып жатабыз. Ошол жактан сиздер көбүрөөк маалымат аласыздар. Буга чейин чет мамлекеттерден программалардын алкагында сатып алып карап жүргүзүп келчиңиздер да байкооңуздарды. Азыр кандай болуп атат? Мына октябр жыйынтыкталып баратат. Демек алдыда кандай болгон аба ырайы болушу мүмкүн?
3: Демек мен кесиптешимдин сөзүнө улай, күз мезгилинде салыштырмалуу жай мезгилине, жаз мезгилине караганда суу ташкын, селдер азыраак болот. Бирок ошону менен биргеликте эгер ушу жаан чачын көбүрөөк болуп, же болбосо температура кескин түрдө өзгөрүлүп кете турган болсо, тоолуу аймактарда сөзсүз түрдө кооптуу табигый процесстердин активдешүүсү күтүлөт да. Бул боюнча биз атайын божомолдорду түзөбүз. Менин кесиптешим ошо өзгөчө кырдаалдарга мониторинг департаменти өзүнүн божомолун түзөт. Кыргыз гидромет болсо сезондук божомолдорду түзбөйт, бирок ошону менен бирге айлык божомолдор түзөт. Жаан чачындын аномалдуу болушу же болсо температуранын өзгөрүлүшү боюнча бир айлык биз божомолубузду түзөбүз. Күзүндө, күз мезгилинде мына азыр октябрь айына да божомолун бердик. Климаттык нормадан 1-1.5 градус кичине температура жогору болот деп. Анан эми азыр адистер ноябрь айында аба ырайынын божомолунун үстүндө иштеп атышат. Мына буга чейин айтылгандай эле жерде көбүнчөсүндө ушу антропогендик факторлордогу кооптуу процесстер активдешүүсү мүмкүн. Ушу жол боюндагы ташкылоолор, жер көчкүлөр, урап түшүү процесстери, же болбосо баягы толуп калган инфраструктура, ирригация, арык каналдар толуп кала турган болсо, ошолордун ошол аймактарда сел жүрүп кетиши кооптулугу бар, сакталуу да. Бирок баягы мен айткандай эле жай мезгилине караганда, жаз мезгилине караганда салыштырмалуу төмөндөйт. Муну эми биздин адистер жыл сайын кооптуу деген аймактарга изилдөө иштерин жүргүзүп турат. Мындай күнү түнү жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде айтып атабыз да муну. Анан эми ушу канчалык деңгээлде спутник технологиялар гидрометеорологиялык мониторингге кантип жакшыртат деген суроого жооп бере турган болсом, бул кыргыз гидрометтин ишмердүүлүгүнө өтө маанилүү өзгөчө мааниге ээ болгон маселе. Гидрометеорологиялык мониторинг бул аба ырайынын аба ырайына байкоо гана жүргүзүү менен чектелбейт. Бул атмосферадагы процесстердин, ушу жаан чачын, кар катмарын, дарыялардын суу режимин, температуралардын өзгөрүүлөрүн жана кооптуу жаратылыш кубулуштарын комплекстүү изилдөөгө камтыган маселе. Спутник болсо бул иштин бир бөлүгү болот да. Мисалы спутниктен алынган сүрөттөр атмосферадагы булуттуулуктун таралышын, жана анын өзгөрүшүн байкоого мүмкүндүгүн берет да, мүмкүнчүлүгүн берет, ачат.
2: Албетте, бул тууралуу дагы алдыда кеңири кеп кылмакчыбыз. Анда биз азыр биринчи радионун кыскача жаңылыктар жаңы түрмөгү бар, угуп алсак.
6: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жаңы программа даярдалууда. Казакстанда жасалма интеллектке байланыштуу интернет алдамчылыктын саны 2 эсеге азайды. Ашхабадта Италия тилинин жумалыгы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого багытталган жаңы программа даярдалууда. Ал 2027-2030 жылдары ишке ашырылып, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо, электр самокаттарынын кыймылын жөнгө салуу жана айдоочуларды окутуу багыттарын камтыйт. Мындай чараларды көрүүгө жол кырсыктарынын көбөйүшү себеп болду. Мектептердин жана башка билим берүү мекемелеринин жанында унаалардын ылдамдыгын саатына 30 чакырымга чейин чектөө, жолго жасалма дөңсөөлөрдү орнотуу жана коопсуз жөө өтмөктөрдү куруу пландалууда. Ошондой эле электр самокаттары менен мопедтердин кыймылы үчүн өзүнчө тилкелерди бөлүп берүү каралууда. Бул алардын жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарларда жүрүшүнө жол бербөөгө багытталган. Мындан тышкары автомектептердин ишин көзөмөлдөө жана болочок айдоочулардын практикалык көндүмдөрүн текшерүү күчөтүлөт. Жолдогу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн видеокамералардын, унааларды автоматтык эсепке алуу системаларынын жана видеоаналитиканын маалыматтарын бириктирүү пландалууда. Ошондой эле жолдорду жарыктандырууну жакшыртуу, жөө жүргүнчүлөр үчүн өтмөктөрдү куруу жана коптуу тилкелерди оңдоо каралган. Программаны ишке ашырууну координациялоо Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Казакстан санариптик чөйрөдөгү алдамчылыктан жарандарды каргоону күчөтүүдө. Акыркы 3 жылда республикада киберкылмыштардын саны дээрлик 40% азайды. Шектүү акча которууларды аныктоого атайын антифрод борбору жардамга келүүдө. Ал эми жасалма интеллекттин жардамы менен кылмыштарды иликтөө 80 эсе тез жүргүзүлүүдө. Акыркы бир нече жылда алдамчылардын тузагына түшкөндөргө дээрлик 6 миллиард теңге кайтарылган. Ошондой эле алдамчыларга банк карталарын берип, кийин уурдалган акчаларды накталай чыгарып берген адамдарга каршы күрөш күчөтүлдү. Мындай аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилгенден бери 1000ден ашык укук бузуу катталып, 300ден ашык киши жоопкерчиликке тартылган. Казакстандын Ички иштер министрлигинин киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү департаментинин жетекчиси Жандос Сүйүнбайдын айтымында, жасалма интеллект, дипфейк жана үндү жасалма өзгөртүү аркылуу алдамчылыктын жаңы ыкмалары пайда болууда. Буга байланыштуу министрлик киберкылмыштуулукка каршы күрөшүүдө санариптик каражаттарды өркүндөтүү улантууда. Акыркы 3 жылда Казакстанда интернет алдамчылык кылмыштарын ачуу көрсөткүчү дээрлик 30% өскөн. Тажикстандын борбору Душанбе шаарында циркулярдык экономиканы өнүктүрүү маселелери талкуулануууда. Бул материалдарды кайра иштетүүгө, калдыктарды азайтууга жана ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга негизделген экономикалык модель. Бул багыттагы маселелерди чечүүдө бизнес менен инновациялык ишкердикке өзгөчө маани берилет. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын парламент өкүлдөрү, Европа биримдигинин өкмөттүк түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, ишкерлер, каржы уюмдарынын адистери жана экономика боюнча эксперттер катышты. Өзбекстандын Ташкент шаарында жаңы транспорттук жол түйүнү пайдаланууга берилди. Долбоордун жалпы наркы 280 миллиард сумду түзүп, курулуш мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Долбоордун алкагында узундугу 66 метр, туурасы 46 метр болгон эстакада ошондой эле узундугу 450 метр жер алдындагы туннель жана 950 метрлик айланма жол курулду. Мындан тышкары, тилкеде 2 бурулуучу жай жана 4 жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өткөл жабдылган. Жаңы транспорттук түйүн суткасына 130 миңге жакын унаанын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздайт. Ошондой эле 150 миң тургундун коопсуз жана ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзөт. Ашхабадта Италия тилинин жумалыгы өтүүдө.
8: Жумалык жыл сайын октябрь айында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө өткөрүлүп, Италия тилин жана маданиятын жайылтууга. Ошондой эле бул багыттагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Анын алкагында италиялык профессорлор студенттерге жана окутуучуларга лекция окуду. Андай эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, академиялык алмашуу жана тил үйрөтүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Түркмөн студенттеринин арасында Италия тилин үйрөнүүгө кызыгуу өсүп жатканы белгиленүүдө. Сиздер жасалма интеллекти колдону менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Ал эми биз болсо Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагында өлкөдө өзгөчө кырдаалдар же болбосо табигый кырсыктар аны спутниктин жардамы менен кантип аныктаганга же болбосо байкоо жүргүзгөнгө болот. Анткени Кыргызстан өзүнүн биринчи улуттук спутнигин космоско учурду деген теманын алкагында бүгүн кеп кылып жатабыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, студиянын меймандарын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматынын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин талдоо божомолдоо жана санариптештирүү башкармалыгынын баш катиси Кайрат Каналбеков биздин студиянын меймандары. Анда маегибизди улантып берели. Кайрат Маратович, мына жогоруда биз спутник деп атабыз, э? Анан негизи эле жогоруда сиз айтып өттүңүз. Транспорт кечире сиз эмес, Оштон башкармалыктын башчысы транспорт министрлиги тектирлетип түшүрүп атат деп. Бирок буга чейин бул жумуштарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги аткарат деп угуп жүрчү элек. Ошол эле боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен дагы бул 2022 жылдан бери бир жумуш жүрүп келаткандыгы дагы кабарланган.
4: Азыркы учурда республика боюнча негизинен түштүк жерлеринде тектирлетип түшүрүү боюнча долбоор ишке ашып жатат. Ал долбоордун негизги Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимге ылайык гранттык каржылоо менен ишке ашып жатат. Бул долбоор буюрса 2028 жылы толук ишке ашат деп ойлойбуз. Ал эми бул жерде тектирлеп түшүрүү боюнча ар кайсы ар бир көчкүн эле тектирлеп түшүрүү бул туура эмес. Ар бир көчкүн өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Тектирлеп түшүрүү бул жөн эле тектирлеп түшүрүү менен эле чектелбестен, ал жерде дренаждык системаларды куруу керек. Андан тышкары инженерлик чечимдердин негизинде бул дамбаларды жана башка курулмаларды куруу бул сунушталат да. Жөн бир эле тектирлеп түшүрүү менен токтоп калбашыбыз керек.
2: Эми 2022 жыл болсо, быйыл 2026 жыл бүтүп атат. Демек 4 жыл болду да аралыгы. Бул жылдардын аралыгында эмне деген жумуштар болду анын алкагында?
4: Анын алкагында жер көчкүлөрдү коопсуздандыруу боюнча иштер аткарылууда. Азыркы учурда менин толук маалыматым жок экен.
9: Мүмкүн болсо
2: коопсуздандырууда дегенди кандай түшүнсөк болот?
9: Мүмкүн болсо мен ошол суроого жооп берип койсом, мен кесиптешимдин сөзүнө улай. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушу 2022 жылдан баштап өзгөчө кырдаалдар министрлиги пилоттук негизде Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында Өзгөн районунда Аюсай айылында ошол жердеги мектептин үстүндөгү жер көчкүнү алгач ушу Кыргызстанда биринчи жолу тектирлеп түшүрүү ыкмасын колдонулган. Быйылкы ушу жылга карата ал жер тектирленип учурда да кошумча иш чаралар аткарылып атат. Ошол жердеги ошо тектирлегенден кийин ошо жантайманы ушу тоо бетин бекемдөө иш чараларын кийинки жылдары ал жерде жаан чачын болушу тектирлеген жерлерди эрозия процесстерин болтурбоого ошол жерлерди бекемдөө иш чараларын жашылдандыруу иш чараларын аткарып атат да. Өзү ушу долбоордун алкагында ушу жер көчкүлөрдүн тобокелдиктерин азайтуу долбоордун алкагында 46 пилоттук аймак тандалып алынган. Анын ичинен 26 жер көчкүдө тектирлөө иш чараларын аткаруу жана 20 жер көчкүдө байкоо система мониторинг системасын орнотууга. Бул алгачкы ушу Кыргызстанда болуп аткан иш чаралар. Бул ыкмалар буюрса эгер ишке ашып ошол өзүн тастыктай турган болсо, муну кеңирирээк бөлөк аймактарга дагы колдонулабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында 4554 жер көчкү бар. Анын ичинен калктуу конушка, инфраструктурага, объектилерге кооптук жаратып аткан 1186 жер көчкү бар. Ошонун ичинен ошо Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында биз биринчи алгач 200 кооптуу жер көчкү тандап алып, анын ичинен дагы кыска тиги списокту тизмени даярдап алып 46 тилке ушу 46 тилкеге жер көчкүгө ушундай иш-чаралар аткарабыз дегенбиз. Ал жерде ушу менин кесиптешим айтып кетти, буга чейин жогоруда ушу дренаждык системасын орнотуу, ал жерде жаңы дагы алгач ыкмаларды колдонуп атабыз. Мисалы ушу жер жүзүндөгү эң жакшы практикаларды, мисалы Япония өлкөсүндө ушу тектирлегенден кийин горизонталдык дренаж системасын орнотуу деп коет. Ал жерде ушул өзүнүн жер көчкүнүн негизги бир факторлору болуп, жер бетинин өзү нымдашуу, өтө жогору нымдашып кетүү, ошол жердеги жантайманын өзүнүн тиктиги, бийиктиги,
2: жер алдынан чыккан суулар,
9: жер алдындагы чыккан суулар, саздак болуп кеткен жерлер, ошо тоонун бетиндеги жанагы булактардын чыгышы, андан сырткары ошо жердин кыртышынын өзүнүн мүнөзү, жанагы сары топурактуу жерлер ушу жер көчкүгө дуушар жерлер да Кыргызстандын аймагында ошо буга чейин да сиз суроо берип кеттиңиз менин кесиптешиме Эрлан Мусаевко. Бул Каракулжа району, Өзгөн району, Алай районунун аймактары, Гүлчөнүн айланасы, Будалык, Жалал Абад боюнча айта турган болсок, бул Аксы районунда, Нокен, Майлысуунун тегерегинин баардыгы эле жер көчкү дуушар болгон аймактарда. Эми ошол биздин долбоордун алкагында алгач ушу ыкманы колдонуп, эгер өзүн актай турган болсо, бөлөк аймактарга дагы ушундай иш-чараларды аткарабыз да.
2: Эң жакшы, бизде угарманыбыз бар экен, улакшын кеп алсаңыздар, саламатсызбы?
10: Алло,
2: угатабыз сизди.
10: Саламатсыздар. Ой, мен бул коноктордон сурайын деп атам да, мына 1-октябрда 2026 жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу тиги космоско спутник учурда аябай шапкебизди тиги көп кыргытпадыкпы? Эми болду, мына президент айтты. Ой, эч кимге жалбырабайбыз, эч кимден сурабайбыз, өзүбүз эле тактайбыз дебейт, ар бир тиги бир сотук жердин эмне болуп атканын биз байкап турабыз деп сурабы, мына жерди контролдойбуз спутник менен деп. Эми сиз айтасыз, мына учканына 15 күн болуп калыптыр, бирок эч кандай маалымат жок деп атасыңар. Азыр бир дагы маалымат чөйлөк деп, ал маалыматын азыр качан берет? Анан канчалык так бул спутникти учуруп алып, спутник деле бир топ акча төрөт да, туурабы? Ал бекер учурбайт дейсиң, анан Америкага барып учуруш деген өзү канча деген акчаңыз. Анан ошонун тактыгы, мына элдер кызыгып атабызды, мына карапайым элдер, айылдагылар. Ай, ошол биздин спутнигибиз, жабык спутник канчалык так, канча процентке так маалыматты бере алат? Мына 27-нчи жылы кандай климат, аба ырайы, кургак чылбырабы, жаан чылбырабы, мына алдын ала дыйкандарга маалымат жеткириш керек да, спутнигибиз бар дегенден кийин. Анан жана жер көчкү боюнча, эми ал спутник жер титирөө менен жер көчкүн айта албайт да, мисалы тиги жерден титирөт, тетиги жерден жер көчөт деп, туурабы? Айта албайт. Анан өзүңөр айтып атасыңар, жанагы сары топурактуу жер нымдашып эле жер алдынан чыккан булактын суулары менен көчүп атат деп. Суунун деңгээли кандай вообще? Мына булактын баары сооруп атат, суунун деңгээли ылдый түшүп кетти деп болот жер астындагылар. Анан бул тоонун башына тетиги мына Каракул деп айтып атпайбы, майлы суу эменин баары тең. Өзгөн район, алар жакта кандай суу? Башкача аякта көтөрүлүп атабы, тоодогу суулар, булактар көбөйүп атабы? Ушул жөнүндө толук маалымат берсеңиз, рахмат.
2: Суроо түшүнүктүү болду.
9: Чоң рахмат сурооңузга, өтө маанилүү суроо бердиңиздер. Чынында эле азыр бул бирден бир болгон актуалдуу маселе. Биз буга чейин спутниктен маалымат ала элекпиз деп айткан жерибиз жок. Биз ошол спутниктин маалыматтарын калдан кандай колдонулабыз, кандай колдонулат, ушул жердеги спутниктин өзүнүн техникалык мүнөздөмөлөрү болот, ал жерде кандай камералар орнотулган, кандай сенсорлор орнотулган, ошол сенсорлордун келген маалыматтарды кандай колдонулсак деген үстүндө иш чаралар азыр аткарылып атат, адистер. Бир заматтын ичинде эле алардын баары такталып иштеп кетпейт, алардын баардыгын тактап туруп анан кийин маалымат алышыбыз керек. Менин оюмча ушу улуттук спутниктин мүмкүнчүлүктөрү, мисалы ушул эле Кыргыз гидрометтин ишмердүүлүгүнө болгон. Бул интеграция иш-чаралары. Ошол эле бул жерде бир нече артыкчылыктуу багыттарды айта кете турган болсок, биринчисинен бул спутник жер үстүндөгү маалыматтарды бириктирүү. Мунун менен ул жана мисалы спутник өзү мүнөзү боюнча кеңири аймакты камтыйт да, ошо алынган сүрөттөр. Ал эми метеорологиялык станциялардын жана гидрологиялык посттордун конкреттүү жерлерден параметрлердин алынган сүрөттөр, бул түздөн-түз алынган маалыматтар, ошону менен интеграциялап бул эки

0: спутниктен эмес, ушу байкоо станциялары, гидропосттордо, метеостанциялардан алынган булактарда.
1: Дагы чөмөртөс жогорду бармаз айтпай, оштогу баягыл сары топурак дейт, анан суулар ашып атыптыр булак дейт. Ал жак менен бизде биякта кургакчылык болсо, ал жакта суу ашып атабы дегенди суроп атпайбы? Байкоолор кандай болот атат мисалы үчүн?
0: Эми ал
1: сиздердин ошо гидромет сууларды изилдейбиз деп атпайсызбы?
0: Ооба, дээрлик жалпы тенденцияны айта турган болсок, суунун режими өзгөрүлдү. Дарыялардагы суунун режими өзгөрүлүп, мына жылдан жылга азайып келатат. Мөңгүлөрдүн деградациясы деле байкалып келатат. Ал жалгыз гана түштүктө эмес, дээрлик дүйнө жүзүндө болгон процесстер да. Анан эми ал буга чейинки мына Каракулжадагы окуяны айта турган болсок, буга чейин мен кесиптешим айтпады, бул антропогендик фактор. Ошо жер көчкүнүн алдында жолду жасап аткан учурда ошол туруктуулугун жоготкон жантайма. Ошол себептен болду да. Бирок негизги факторлордон жер көчкүн өзүнүн негизги фактору бул геологиялык факторлор болот, сейсмикалык термелүүлөр, жаан чачынын көп болушу, жер кыртышынын өзүнүн мүнөзү, ушундай факторлор бар буга тиешелүү.
1: Дагы бир жагдай. Жогорудагы космос сүрөттөр деп атпайлыбы? Космо байкоолор. Негизи эле мезгил менен Американын ошол космос станциясындагы океандардын үстүндөгү тайфундарды же болбосо кайсы бир жаан чачындын көбүрөөк болушу, же болбосо ошол эле жер түрөө, жердин кыртышына чейин Турцияда болгон ошолорду баарын тең көргөзүп берип атпайбы? Жердин жанагыл бириккен жерлери болсо мындай бир кагылышуусу болушу мүмкүн, канткенде бир жер түрөөлөр болуп кетет дегенге чейин көргөзүп атат. Анан биздин мына улуттук спутник демекчи айыл чарба министрлиги жерге урукту сепкенде ошол данды биз көрүп турабыз кантип өсүп чыккан деп атат. Анан жер титирөө биздин түшүнүгүбүз деле ошол болуп атат да, дан кантип өсүп келатканын көрүп атса жердин кыртышынын бузулуусун деле көрөт го дегендейчи.
0: Ал жерде бир
1: мисалы сиздер ошол буга чейин мониторинг жүргүзүп келгенде ошол космостон алынган сүрөттөр менен ошондойлор көрүнчү беле?
0: Ал жерде так мындай бир кеңирирээк жанагы мен айткандай эле ушу майда нерсесине чейин көрүнгөн сүрөттөр, албетте бул каражаттар талап кылынат да. Бул ал жерде ушу эл аралык спутник агенттери үчүн андан сатып алышыбыз керек да. Ал эми мындай кеңири жайылган бекер спутниктер, ал 30 метрдеги резолюциядагы алар бекер жайгаштырат. Ал жерде майда бир өзгөрүүлөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк жок да. А жердеги ошо эгер буюрса мына айтып атабыз, улуттук спутник жардамы менен ошол ар бир Кыргызстандын аймагындагы ошо өзгөрүүлөрдү байкоого мүмкүнчүлүк берет.
1: Сиздерге мисалы маалымат келди да, ошол биз спутниктин өзгөчөлүгү эмне экен, ошолорду көрүп билип?
0: Спутниктин өзгөчөлүгү эми маалыматтарды мына ал жерде буга чейин айтылгандай өсүмдүктөрдүн абалынын өзгөрүүлөрү, же болбосо жер бетинин температурасын, же айрым шарттарда жердин ымдуулугун байланыштуу маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Атайын индекс коет, NDVI, ошо өсүмдүктөр кандай өсүп атат, ал жерде өзгөрүүлөр болуп атабы, кургакчылык болуп атабы, ымдуулугун ошол алгач бир булагы болот. Бирок муну менен чектелбейт, ал жерде талаа иш чаралары, изилдөө иш чаралары дагы тастыкталат ошону менен. Ал жерде верификация деп коет. Бир эле гана спутниктин тен алынган маалымат менен маалыматтар талданбайт. Ал жерге бул кошумча жана мен айткандай байкоо жер бетиндеги байкоолорду мисалы ошол эле талаа жумуштары менен, же болбосо ошол жердеги байкоо тутумдары менен, мисалы метеорологиялык болобу, же болбосо талаа иш чараларынын жардамы менен тастыкталып, андан кийин бир божомол түзүлөт.
1: Кайрат Маратович, мына сиздердин божомолдор азыр кандай деген болжолдорду берип атасыздар жалпы республика боюнча?
2: Жалпы республика боюнча азыркы учурда октябрь айына бир айлык кыска мөөнөттүү божомол берилген. Андан тышкары азыркы учурда гидромет кызмат тарабынан жогоруда Дагырбек Жомартович айтып өткөндөй гидрометтин

0: кызматкерлер тарабынан ноябрь айынын кыска мөөнөттүү ноябрь айына болгон божомолдук материалдар даярдалууда. Биз ошол гидромет кызматынын божомолдук материалдарына ылайык биз дагы ушул ар бир айдын үчүнчү декадасына жакын кыска мөөнөттүү божомолдорду беребиз.
1: Мисал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мына экөөңүздөр тең иштеп келе жаткан департамент сиздердин божомолуңуздар менен анан жумуш аткарылат, саясат андан ары жүргүзүлөт. Кантип каражат бөлүшүбүз керек божомолуңуздарга, сиздердин берген маалыматыңыздарга? Эң негизги департамент мисалы сиздердики десек болот да. Анан эми кыргыз гидромет деп атасыз, ошолордун биз божомолуна таянып анан биз иштейбиз деп атасыз.
0: Ооба,
1: а өзүңүздөрдүн мониторинг, ошо
0: өзүбүздүн мониторинг бул кооптуу табигый процесстергеби департаменттин ишмерчемине ылайык жер көчкүлөрдү жыл сайын жаз айларында
1: барып жеринен барып көрүп
0: жеринен барып изилдеп атайын бизде геодезиялык шаймандар бар, ошол шаймандар аркылуу жер көчкүгө репер деп коебуз, репер орнотулуп анын абалына координата алынып анын абалына жыл сайын изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Канча аралыкка жылды, канча көлөмү кандай болуп жатат, ошондой боюнча жалпы жер көчкүлөр боюнча республика боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Андан тышкары биздин министр Канатбек Койчубековичтин 457 буйругуна ылайык бийик тоолуу көлдөрдүн абалына жеринде изилдөө боюнча кыргыз гидрометтин, андан тышкары департаменттин, андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы бөлүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан бийик тоолуу көлдөргө изилдөө иштери быйыл жүргүзүлдү.
1: Жыйынтыгы кандай болду? Азыр кандай экен? Мына Непалды мисалга алып атабыз. Бизде деле бийик тоодо көл көп.
0: Бизде Кыргыз Республикасынын аймагында 2000 ашык бийик тоолуу көлдөр бар. Анын ичинен 368 көл бул жырылып кетүү коркунучунда деп саналат. Алдын ичинен быйыл 368 көлдүн ичинен 60 көлгө жеринде изилдөө иштери жүргүзүлдү. Андан тышкары аэровизуалдык изилдөө иштери вертолеттун жардамында.
1: Абалы кандай экен Кайрат Марат учу, ушуну айтыңызчы.
0: Абалы азыркы учурда аба ырайынын эме тоо бетинде аба ырайынын өзгөрүшүнүн негизинде азыркы учурда абал туруктуу. Бул иш чара кийинки жыл дагы жай мезгилдеринде дагы толкуланат.
1: Мындай өзгөрүүлөр барбы ошо көлдөрдө?
0: Өзгөрүүлөр азыркы учурда өзгөрүүлөр негизинен азыркы учурда
1: азайып кеттиби, көбөйүп кеттиби?
0: Негизи бар, көлдөр негизинен бул климаттык өзгөрүшүнөн көлдөрдүн көлөмүн эми мөңгүлөрдүн эриши менен көлдөрдө көлөм суунун көлөмү көбөйүүдө да, негизинен
1: көбөйүп жатат э.
2: Ага мисал 2024 жылы Ысык Көл областындагы Тоң районундагы Батыш Зындан көлүнүн жырылып кетиши. Биз ага чейин 10 күн мурун спутник эле жардамы менен, спутниктин жардамы менен, кыргыз улуттук спутник эмес, ал жерде ошо ачык жайгашкан ошо маалыматтарга ылайык биз 10 күн мурун ошол маалыматтарды алып божомолдоп жергиликтүү бийликке жана биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк бөлүктөрүнө маалымат бергенбиз. Алдын алуу иш чараларын көрүп, туура суу айылынын элин убактылуу көчүрүп, ал жерде ошол 3 күн калганда ошол жерде атайын техникаларды коюп, убактылуу дамбаны коюп, ошо айылды каптап кетпесин деген маалыматтарды берип, алдын алуу иш чараларын көргөнбүз. Бул бирден бир болгон мүмкүнчүлүктү да спутниктин жардамы менен. Анан дагы бир мисал катарында айта турган болсок, бул ошо Чүй областынын Ысык Ата районунда 2025 жылы ушу Такыр Төр көлүн ошондо дагы биздин адистер ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин адистери жана улуттук илимдер академиясынын адистери тарабынан ошол көлдүн толуп кетүүсү алдын алуу аныкталып, божомолу түзүлүп, ошол жердеги Алмалуу айылынын эли, Кебек бий элинин эли алдын алуу эвакуация иш чаралары аткарып,
1: сифондук жол менен дагы агызып жиберген учурлар болуп калчу,
2: иш чаралары аткарылган. Бул эми сифондук методдор баардык көлдөргө колдонула бербейт, ал жерде өзүнүн мариналык дамба деп коет. Ошол жердеги көлдүн абалы ошол жерде жайгашуусуна жараша болот да. Мисалы Чүй областынын Гегети кокутусундагы Көлтөр көлүн биз жыл сайын сифондук метод менен деңгээлин, суунун ошо көлдүн деңгээлин азайтып турабыз.
1: Андай мүмкүнчүлүк бар. Көл Ады кине көлү.
2: Бишкектин үстүндө 10 бийик тоолу көл бар. Анын ичинен Ады кине көлү, ал жерде Ады кине мариндик комплексте ошо мөңгүгө жакын бир көлү бар. Ошону сифондук метод менен ал жерде дагы азайтып турабыз. Ал жерде да андай иш-чаралар аткарылат. Бирок бардыгына мүмкүнчүлүк түзүлбөйт, себеби дегенде ошонун өзүнүн мындай ыкмасы бар. Бардык жерден иштеп кетпейт да бул өзү. Эми жалпы айта турган болсок, эгер Кыргызстандын аймагында ушул өзү мөңгүлөрдүн ээриши менен ушундай бийик тоолу көлдөр пайда болушу мүмкүн. Мындай тенденция жана глобалдык жылуулан байланышына болот да.
1: Глобалдык климаттын өзгөрүшү деп атпайбызбы? Глобалдык жылуулук деп. Ошо кыргыз метеорология буга дагы мындай өзгөрүүлөрдү карап атасыздар, ошого жараша иш алып барышы керек деп атасыздар. Мына соңку маалыматтарыңызды айтып өтсөңүз, мына убактыбыз дагы аз калды.
2: Эми соңку маалыматтарды айта турган болсок, мына биз быйылкы жылы Ысык Көл облусундагы мөңгүлөрдү инвентаризация кылып, атайын картага түшүрүп, ошол канчалык деңгээлде өзгөрүүлөр, аянты боюнча өзгөрүүлөр бар экенин аныктадык. Мисалы, жалпы Кыргызстандын аймагында мөңгүлөрдүн 16% азайып кетти аянты деген маалымат бар болсо, Ысык Көл облусунун боюнча 33% мөңгүлөрдүн аянты азайып кетти. Муга мына ошол эле өзүбүзгө темага улай бул спутниктин маалыматтары жардам берет да, өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт да. Ушул ар кайсы жылдардагы сүрөттөрдү салыштырып ушу мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарышын, ошо глобалдык жылууланга байланыштуу ошо кырсыктардын көбөйүшү, тоокелдиктердин көбөйүшүнө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган ыкма.
1: Эң сонун албетте биздин эң эле биринчи бардыгыбыздын тилегибиз кырсыктан тышкары бололу дейбиз. Демек сиздерге ыраазылык билдиребиз берген маалыматыңыздар үчүн. Урматтуу меймандар, ардактуу радиочу, телекөрүүчү, биз ушуну менен Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн спутниктин жардамы менен өзгөчө кырдаалдардын алдын кантип алып алсак болот деген теманын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматтын директору Даурбек Сакыев жана аталган министрликтин башкарманыгынын баш кадиси Кайрат Каналбеков менен баарлашып маектештик. Ушуну менен биз Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны Гүлжан Каражанова алып бардым.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК спорт телеканалында түз эфирде.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
6: В Кыргызстане 12 часов.
7: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: جمهوردن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جمهورنو سیزندره بیز.
0: بگنگه جمهور بیرویمزگه گمولدرمزدار.
2: Угарман достор, Жүнгү Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мени алып баруучу Абдунур Сакен.
1: Мен алып баруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айда Жүнгүнүн жаң энергиялуу автоуна экспорту 526,000 болгон. Жаң энергиялуу автоуна экспорт мөлчөрү бүт автоуна экспорт мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы уландуу 3 ай 50%дан ашкан. Жөнгө аптоуна экспорту жаң энергиялуу аптоуна баштоого карай алмаштырылууда. Электромоторлошкон техника линиясына сөөнүп бүт жер шаар базарын ачууда. Жаңылык таратуу болсо жөнгө жаң энергия аптоуна кесибинин руху, акыл эрдиректешкен септими, узунга жеткен айдоо аралыгы, тез зарядтоо туюнусу сыяктуу жаң энергия аптоунолордун өзөктүү артыкчылыгы, бүт жер шаарынын жаң энергия аптоуна техника өзгөрүү түзүлүшүн өзгөртүп жазууда.
1: Жүнгөнүн туңгуш жер шаары системасы сандуу маалымат эл аралык алмаштыруу борбору жакында Гуандун Жухайга жайгашкан Хэнчин Гуандун Аумен терең кызматташтык районунда курулуш баштады. Бул борбор атмосфера, деңиз океан, кургактык, жандуулар сыяктуу көп дегерек катмарындагы жер шаары системасы сандуу маалыматын чогултуп, сандуу маалымат курчоосун бузуп таштап, бүт жер шаары сандуу маалыматынан ортоок баарлануу жана алмаштырууну ишке ашырат. Жүнгө метрология акыл курбаттуу алдын сигнал берүү долбоору маазуу сыяктуу илим техника жетишкендиктеринин эл арага карай жүрүүсүн түртмөктөп, бүт жер шаарында апаттын алдын алуу апатты азайтууга тейлөө жүргүзөт. Португал тили системасы испан тили системасындагы мамлекеттерге карата кызматташтык көпүрөсүн куруп, чек ара ичи сыртындагы илимий изилдөө аппараттарын сандуу маалыматтан ортоок баарлануу, техника шайкешүү өрүшү менен камдайт. Жасанды акыл курбат, төмөн мейкиндик экономикасы, чөйрө күзөтүү сыяктуу кесиптерде жогору төптүктөгү сандуу маалымат колдоосу менен камдайт.
2: Быйылдан бери Шинжаңдын ар кайсы чек ара ооздорунан чек арадан аттаган жүргүнчүлөр агымы каттоо куралдарынын мөлчөрү сызыл жогорулады. Биринчи айдан 8-нчи айга чейин чек ара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чек арадан чыгып келгендер жана каттоо куралдары окшош мезгилге салыштырганда 1.28%дан арткан. Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жайынын жүргүнчү тачмалы кезүүчү учагы 230 ирейеттен ашуунга жетип, биринчи айдан 8-нчи айга чейин бул жерден өтүп, Орто Азиядагы 5 мамлекетке каттаган киши 465,000 адам ирейетке жеткен. Темир жолу, таш жол, аба жолу чек ара оозунун каттоо куралдардагы зор темпте артууну ишке ашырып, жалпы кое берген каттоо тачмалы куралы 1,365,000 аттоуна поезд учак ирейет болгон.
1: Таң саарда Көнөр шаар ооданындагы бир зат жүгүртүү шериктигинин зат жүгүртүү автоунаалары тартиптүү түрдө Завут районуна айдап чыгылып, Какыр талаа жашыл жайыктар арасына таракай жайгашкан айыл кыштак тор түйүндөрүнө карап сапар алды. Аталган шериктиктин тор түйүндөрү Кашкар аймагы жана айланасындагы көп жерлерди каптаган. Түйүндүү түрдө өрүк кагы, жаңгак, жер жемиш сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүүчү кыштактарга жардам берет. Мурда жергиликтен чыккан жер жемиш жашылчалардын сапаты жакшы, бирок зат жүгүртүү шыдыр болбостугайынан кыштактан чыга албачу. Бүгүнкү күндө зат жүгүртүү автоунаалары тикелей түрдө айдоо баштарына айдап барылып, жергиликтен сапаттуу мөмө жашылчалары жүнгөнүн жер жерлерине таратылып, зат жүгүртүү шыдырлашты. Арылып журчулугунун капчыгы дагы кампайды.
2: Жакында бир канча күн Какыр талаа эрме чөлдө чапкылуу, көп жарыш бөлүгүндө чечкин таймаш шаар кылуу 2026 жүнгү дагы айдоо эл аралык мото дала реле жарышы жеңиштүү бүттү. Кайюр реле аптоуна атретинен келген чебер Нирис Талик мамлекет А группасынын баш чемпиону болду. Шинжандык чебер Закыр Якуп мамлекет А группасынын арткы жардамчысыз группасында чемпион болду. Бул кезек жарыш Какыр талаа эрме чөлү капчыгай сыяктуу татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, жарыш барышы кесиптешкен жана таймаш менен өзүнө тең ээ болуп, бир майдан керемет жогору даражалуу тездик салтанатын көрсөттү.
0: Жүнгөдөн келгенинге улактышыңыз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Junggo Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının bugünkü Junggo berüüsün ulanduuga sızdar. Быйылы биринчи айда Британия куш күзөтүүчүсү Таң Рүй менен кызматташуучу Бейжинде түндө учкан куштардын үн кампасын ачты. Бул кампага киргизилгени келген куштардын түндө Бейжинден учуп өткөндөгү үнү.
2: Экинчи айда дагы бир Британиялык куш күзөтүүчү Паул дагы баласын алып Бейжиндин айланасында куш күзөткөн. Ал көпчүлүктү алып Хуайру, Шахы, Ни, Юнсуу сактагычына барган. Алар дайыма көрүнүштөр арасында мындан мурда зээн салып көрбөгөн куштарды издешти.
1: Алтынчы айда Бельгия жамгырчы карлыгач изилдөөчүсү Лентон көп жыл кызматташкан жунголук достору менен чогуу 8 Бейжин жамгырчы карлыгачынын жонунан орун белгилүү аспабын алды. Бул кичинекей аспапты былтыр көпчүлүк бирдикте орундаштырган. Дагы бир жолу Бейжинден Африканын түштүгүнө учуп барып, андан кайра кайткан учуу линиясын эстелик алган.
2: Алар чет элден келген, бирок бардыгы Бейжинде куштар менен узун мезгил байланыш курган. Паулдун Бейжинде жашаганына 20 жылдан ашты. Таң Рүй бул жерде зор мөлчөрдөгү экологияны коргоо кызматын иштейт. Лентон ар бир ретке жамгырчы карлыгачтын көбөйүү мезгилинде Бейжинге келет. Алардын назарындагы Бейжин канаттуулары себептүү башкача көзгө ысык көрүнөт.
1: Павел Энгландта төрөлгөн, кичинесинен эле Британия канжааты канаттууларды коргоо коомунун жаш өспүрүмдөр куш күзөтүү клубуна катышып, кийин кесиптик куш күзөтүү отряд баштоочусу болгон. Өткөн кырымдын 80-жылдарында ал биринчи жолу Жунгого келип, андан кийин көп жолу каттап турган. 21-кырымдын башына келгенде Бейжинде конуштанып калган.
2: Бейжин, Шахы, Олимпик бакчасы жана Чиншао суу сактагычы анын барып келүүчү изи, күзөтүүчү жери. Узун мезгил бул жерде конуштанган ал акырында Бейжиндин канаттууларынын өзгөрүүсүн эстеликке алды. Кайсыл куштар тээк көчүү мезгилинде кыска мөөнөт токтойт. Кайсыл куштар шаар районунда көбөйөт. Мурда аз көзгө чалдыкчу кайсыл түрлөр акырындап коңшуга айланды.
1: Таң Рүй окшош эле Англиядан келген куш күйөр мана. 4 жашынан баштап Англиянын Норфолк Конти деңиз жээгиндеги бир чакан кыштакта куш күзөткөн. 2010-жылы ал Бейжинде бир жыл конуштанып калган. Бейжиндеги шаар бакчасы шалба жана шаар айланасындагы талааларга киргенде, бул жердеги куштардын Британиянын ар кандай бир жеринде көргөнүнүн дагы көп экенин байкайт.
2: Лентондун Бейжинде күзөтүүсү жамгырчы карлыгачтан болгон. Жамгырчы карлыгач өтө аз жерге конот. Азык издеген ары дем алган убакты көбүнчө мейкиндикте болот. Лентонго барчыга мындай деди. Жамгырчы карлыгачтын көрүү бурчун бойлой Бейжинге назар салганда байыркы имараттардан жылчыктары карлыгач уясы, шаардын үстүндөгү көчмө аба агымы жана корт кумурскалары дагы бир катмардагы дайыма кайдыгер каралуучу байырлуу жери жана мейкиндиги.
1: Из кулгуч аспаптын жардамында Лентон менен жунголук кызматташуучулар бири жамгырчы карлыгачтын бир жылда барып келген жолу 30,000 километрден ашып, көчүү жээгинде дагы 35 мамлекет, 6 күл андан дагы көп жерди камтыганын байкаган. Ал эми бул линиянын башталуу түйүнү жана акыркы түйүнү тек Сейил Шипаңдын бир жылчыгы болуусу деле мүмкүн.
2: Паул сыртка чыгып куш күзөткөндө токтобой эсептейт. Сыртка чыгып куш күзөткөндө ал дайыма үн алгы менен таштаган нерсени чагылдыруучу аспабы бар микрофону алып алат. Көп жылдык тажрыйбасы менен ал аябай зор куштардын архивин куруп чыкты. Компьютериндеги куштардын сандуу маалымат кампасы 1 миллион реттен ашып кеткен.
1: Көптөгөн чакан типтеги келген куштар түндөсү көчүүнү тандашат, кишилер аларды көрө албайт. 2021-жылы күздө Таң Рүй Бейжин дашы сыяктуу аппараттар менен кызматташып, үн эстелике алуу кандыргасын Азия каржы салуу банкеси башкы чоң имаратынын чокусуна орундаштырат. Ал жер Олимпик токой бакчасына коңшу. Келген куштардын көчүү мезгилинде жаатуу ар күнү күн олтургандан күн чыкканга чейин жумуш иштейт.
2: 4 көчүү мезгилинде болжол менен 3350 саат үнгө алынган. Изилдөөчүлөрү мындан түндө учуп сайраган 84135 кушту алып, аз дегенде 111 түрдүү куш же куш түрү тобуна айырмаландырган. Таң Рүйга барчыга мындай деди. Бул түрдүн эң чоң кыйын түйүнү үнүн. Ала албоо эмес кайра жасанды бир жактылык улуу коромжулаган убакыт абдан узун болуп, атыретибиз жасанды акыл жөндөмү аркылуу берекетин жогорулатууну сынак кылууда.
1: Жамгачы карлыгач Бейжинден айрылгандан кийин кайда кеткенин билүү үчүн изилдөөчүлөрү жамгырчы карлыгачтын бутуна номурлуу буугуч тагып, анын жаш курагын жана кайтуу абалын эстеликке алды. 2015 жылы 5 айда орун белгилегич алып жүргөн жамгырчы карлыгач Корутенга кайтып келгенде жамгырчы карлыгач жаатындагылардын Азия Африка чоң кургактыгын алкыган көчүү линиясы биринчи жолу адамдар жагынан байкалды.
2: Таңыруй эң алгачында өзүнүн куштарды көрүү эстелигин торго чыгарып, кээ бир тордосторунун суроосуна жооп берген. Кийин ал майда таракай жооп берүүлөрдү реттеп тордо куш көрүү көрсөткүчүн айландырып, эң соңунда тайын Бээжин жапайы аянаттарды коргоо тору жайытын калыпташтырган. Ал зор мөлчөрдөгү изилдөө жетишкендиктерин журтчулукка ачып жиберип, колдонуучулар окшош болбогон куш түрлөрүнүн Бээжинден учуп өткөн кездеги үндөрүн угалат.
1: 2019 жылдан баштап Таңрый Бээжин шаарындагы жандыктардын көп түрдүүлүгүн коргоо эл аралык адистер отрядынын мүчөсүнө сунуш кылынат. Ал тааныштырып мындай деди. Түр отряды Бээжин шаардык бакча токойду жашылдандыруу тармактары менен бикир алмаштыргандан кийин жашыл жерлерди башкарууга катыштуу көрсөтмөлөр боюнча жапайы жаныбарларды сактап калуу жана көп түрдүүлөшкөн байыралуу жери жөнүндөгү мазмундарды кошту.
2: Паул алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарынын башында Бээжинге келгенде ал жүнгөнүн куштан үзүр алуучуларын жолуктура албаган. Бүгүнкү күндө бакчылардан жана талаалардан турнабай көтөрүп алып куш издей тургандарды ар кандай жерден табууга боло турганын айтты. 1995 жылы ал Чинкайда куштардан үзүр алып жатканда Ваң Чиньюй менен таанышкан, кийин экөө үйлөнгөн.
1: 2023 жылдан баштап ал Ваң Чиньюй менен ар аптанын соңунда дээрлик адам жана куштардан үзүр алып, көпчүлүк менен куш түрлөрү жөнүндөгү билимдерден кызуу ортоктошот эле. Канткенде формасы же үнү аркылуу куш түрлөрүн айырмалантырууга, суу куштарынын санын саноонун кайталануусунан кандай сактанууга боло турганы жөнүндөгү сандуу маалымат кампасындагы билимдер көл бою токой жана кесиптештердин сураган суроолоруна кайтып келди.
2: Лентон дайыма Бээжинде турбайт, бирок бул жердин кызматташуун кайынында өзгөрүп жатканын байкады. Эң алгач көрүшкөндө окшобогон мамлекеттин органдардан келген кишилер бири-бирине кичпейилдүүлүк кылышып, талкуу абдан расмий болду. Дагы бир жолу Бээжинге келгенде көпчүлүк кудум эски достордой болуп кетти.
0: Жумгоодон бир күнүңгө кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Күзгү жыйым терим мезгилинде Кашкар аймагынын жаңгак зарлыкта салмактуу жаңгактары шак баштарын ийип жиберди. Кагылык ооданы Түгүчи айылынын Бешигме кыштагында өстүрүүчү түтүндөр ачык аба ырайын бекем кармап, бүткүч менен жаңгактарды үзүп жыйнады. Жаңгак тарагынын астында мөмө өзгөн үндөр, каткырык үндөр, машиналардын жумуш иштеген үндөрү айкалышып жаңырып турду.
2: Кашкар аймагынын жаңгак өстүрүү тарыхы узун. Өстүрүү аянты 133 300 гектарга жакын. Жылдык түшүм мөлчөрү 430 000 тоннага жакындайт. Жакынкы жылдардан бери жергилик илим техника аркылуу кубатты ыйгарып сапатын өстүрүп, ичке тереңде иш кошуу аркылуу желени узартып, чөлкөн боюнча базарды кеңиртип, кичинекей жаңгактарды айдоо баштарындагы жергиликтүү өзгөчө түшүмдөнү элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрдөк алтын мөмөгө айландырды.
1: Бешигме кыштагындагы дейкан Мамитимин турду кабарчыга мындай деди. Мурда жаңгак өстүрүүдө тажрыйбага таянат элек, түшүмдүн жакшы жаман болуусун аба ырайына карайт элек. Бүгүнкү күндө техниктердин жетектөөсүндө алардын жаңгак зарлыгы отоо, жер семирткич берүү, сугаруу, мөмө байлоону башкарып бапестөө сыяктуулардын ар кайсы алкагында катаң өлчөм бир текши жолго коюлду.
2: Бороон, үшүк сыяктуу абдан начар аба ырайы жана дарт курт зыяндын кол салуусу кыйын маселесин чечүү үчүн Кашкар дыйканчылык токойчулук тармактары кесиптик техника тейлөө отрядын уюмдаштырып куруп өстүрүү аргасын бетме бет үйрөтүп, чыныгы кол салып иштөө техникасы боюнча колмо кол жетектеди.
1: Сортторду тандоо, зыяндуу курттардын жашыл алдын алуудан суу үнөмдөп сугаруу, илимий жер семирткич берүүгө чейин дыйканчылык техниктери жыл бою бакчада туруп дыйкандарга ээрчип жүрүп жетектеп, өстүрүүчү түтүндөрдүн өстүрүүчүлүктөгү жаман адаттарын жоготту. жергиликтүү акыл эдиректүү айыл чарба жабдууларын зор күч менен жайылтып, өзөктүү үлгү көрсөтүү районунда акыл жөндөмдүү күзөтүү системасын орнотуп, топурактын нымдуулугу, азыктык курамы сыяктуу сандуу маалыматтарды ар убакыт жолдоп, аракет турпатында күзөтүүнү ишке ашырды.
2: Жакынкы жылдардан бери төптөштүрүп, өлчөмдөштүрүп, башкарып коргоо системасы жаңгактын даан чыгаруу салыштырмасын, туюнуу даражасын, сапатын жана даамын зор даражада өстүрүп, моюндуу даражасын үзгүлтүксүз өстүрдү. Жергиликте көздөрүчү түтүндөр элем техника аркылуу өстүргөндө камсыз болду. Ары, күчүбүздү үнөмдөп калдык. Түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Сапаты да жакшы болду. Кирешебизде жылдан жылга туруктуу болууда.
1: Кашкардагы бир айыл чарба элем техника карканасынын жооптуусу кабарчыга мындай деди. Мурда жаңгак өзүп терилгенден кийин тике кургатып сатырат эле. Бир жың кургак данынын пайдасы абдан аз эле. Азыр ичке тереңде иш кошуу аркылуу бир жаңгактан он канча түрдүү түшүм бардыкка келип, наркы нече эселенди.
2: Быйыл аталган шериктик жаңадан изилдеп өнүктүргөн жаңгак марын таттуусу торго чыгарылып, өзгөчө даамына таянып дароо ар кайсы чоң электрондук соода өрүштөрүндө кызуу сатылды. Өндүрүш цехине кирип барганда марын таттуусу автоматташкан агуу линиясында пырсталат. Бул түшүмгө жүзүм ширнесинин табигый жабыштыруу технологиясы колдонулуп, жөрөлгүлүү марын таттуусунун тишке жабышкактык маселеси чечилген.
1: Шериктик техниктери бул түшүмдүн өзөктүү чеки материалынын дал жергиликтин сапаттуу жаңгак дан экенин билдирди. Ар бири толуп турган жаңгактын катуу кабыгын алып таштап, ичке тереңде иш кошуу аркылуу марын таттуусу, жаңгак даны, жаңгак сүтү, жаңгак үйгөлөнмө праниги сыяктуу көп кайнарлуулашкан түшүмдөргө айланат.
2: Жалаң алгачкы айыл чарба түшүмдөрү чеки материалы, кошулма наркы жогору, көп майдан көрүнүшкө ылайык келе турган керектүү түшүмүнө жеңиштүү тип өзгөртүлүп, жалпылыктын күндөлүк керектүү, белек берүү, саламаттык күтүнүүсү сыяктуу көп кайнарлуу базаражатын бир кыйла жакшы гана аттандырып, кесиптердин пайда алуу мейкиндигин зор даражада кеңиртти.
1: Мурда Кашкар аймагынын жаңгак кесибинде өстүрүүчүлүккө маани берүү, иш кошууга кайдыгер кароодой кыскалыктар сакталып келген. Кесип өнүгүсүндөгү кептешти бузуу үчүн жергилик желени уланды узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ичке тереңде иш кошуу карканаларын зор күч менен жетиштирип, сапаттуу кесип түрлөрүн киргизди. Ошону менен бирге Кашкар аймагында жаңгак кабыгын чагуу, жаңгак даны кабыгын аарчуу, жаңгак уну талканы сыяктуу түрлөр жайгаштырылды.
2: Таштап жибериле турган жаңгактын көк кабыгы, катуу кабыгы бүгүнкү күндө кесиптик техника аркылуу бир жактылуу кылынып, иш кошуу аркылуу экологиялык органик жер семирткич активдештирилген көмүргө айландырууга болот. Же технология буюмунун чийки материалы кылынып, байлык жогору берекетин айландырып, пайдаланууну ишке ашырып, ар бир тал жаңгактын наркы эң зор даражада көрсөтүлдү.
1: Кашкардагы бир жаңгакка иш кошуу карканасы жаңгак экспорт кесиби менен алектенип, сапаттуу сортторго таянып, түшүмдөрдү Орусия, Иран, Непал, Өзбекистан, Пакистан катарлуу мамлекеттерге экспорт кылды. Карқана базар мөртүн бекем кармап, кесип көлөмүн кеңиртүү үчүн 3 миллион юандан артык каржы салып, жаңыдан иш кошуу жабдуусун киргизди.
2: Ошону менен бирге Кашкар жергиликтеги баштаак карханалар түз баян көрсөтүүсү аркылуу товар сатуу, тордоку дүкөн аркылуу товар сатуу сыяктуулар аркылуу Кашкар жаңгагынын өсүү чөйрөсү, өстүрүүчүлүк артыкчылыгы жана түшүм өзгөчөлүгүн көрсөттү. Керектөөчүлөр чыныгы материалдарды жасоо барышын көрүп, сатып алуу кызуулугу артып, жаңгак чийки материалына болгон ажатын артуусуна түрткү болду.
1: Бүгүнкү күндө Кашкар аймагы 60 ашуун баштаак карканага таянып, бышкан жаңгакты ичке тереңде иш кошуу кесиби үйүрүн куруп, жаңгакка тереңде иш кошуу аркылуу жаңгак сүтү, жаңгак майы, белок сыяктуу он канча түрдөгү кошулма наркы жогору түшүмдөргө айландырып, жылына жаңгакка иш кошуу мөлчөрү 180,000 тонна, кесип түшүм наркы 2,500,000,000 юандан ашып, 18,000 ашуун кишинин туруктуу жумуштануусуна түрткү болду.
2: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы айсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XCTV маймылча China.com.
1: Угарман достор, жөнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жөнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Службы информационной политики администрации президента Кыргызской республики Даирбек Урунбеков призвал родителей рассказывать детям о вреде энергетических напитков. В своей публикации он рассказал, что уже год активно занимается спортом и каждые выходные поднимается в горы. Во время походов он часто встречает молодых людей, которые выбирают здоровый образ жизни и занимаются спортом. Однако многие из них постоянно пьют энергетические напитки. Подобную картину он также часто наблюдает в городе. По словам Урунбекова, многие считают энергетики напитками, дающими энергию. Однако после их употребления учащается сердцебиение и создается впечатление повышенной активности. При этом, как отметил он, это не означает, что напиток действительно дает энергию и силы. Урунбеков также написал о возможном вреде энергетиков для здоровья, упомянув учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, сахарный диабет, гастрит, нарушение сна и другое. Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской республики Даирбек Орунбеков призвал родителей обращать внимание на то, какие напитки употребляют их дети, и рассказывать им о возможном вреде энергетиков. В Туркменистане проходит серия обучающих мероприятий, направленных на укрепление национального потенциала в поддержку присоединения страны к Всемирной торговой организации. Программа организована ПРООН и Министерством финансов и экономики Туркменистана при финансовой и экспертной поддержке России в рамках совместного проекта по реализации целей устойчивого развития. В обучении участвуют более 35 представителей государственных органов и вузов. Они изучают правила международной торговли, условия членства в ВТО, вопросы защиты отечественных производителей, продовольственной безопасности и разрешения торговых споров. Сегодня, 14 октября, в Институте международных отношений МИД Туркменистана также запланирована лекция для преподавателей и студентов, посвященная международному опыту вступления в ВТО и интеграции в мировую экономику. Ожидается, что мероприятия помогут повысить профессиональные компетенции специалистов и расширить знания о правовых и институциональных аспектах международной торговой системы. В Самаркандской области Узбекистана с 28 сентября работает мобильная паллиативная служба для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Об этом сообщило Национальное агентство социальной защиты страны. В состав бригады входят медики, социальные работники и психологи. Они посещают детей на дому, помогают облегчить боль и симптомы заболеваний, обучают родителей уходу за ребенком и разрабатывают индивидуальные планы поддержки. По данным агентства, в регионе выявлено более 300 детей, нуждающихся в помощи. Центры социальных услуг «Инсон» будут сопровождать каждую семью и содействовать получению необходимых средств реабилитации, включая специальные инвалидные коляски, функциональные кровати и оборудование для профилактики пролежней. Мобильная бригада ежедневно посещает от 8 до 12 человек. Специалисты также помогают семьям получить социальную поддержку и справляться с трудностями, связанными с уходом за тяжело больными детьми. В Казахстане планируют изменить систему оценки работы поликлиник. Главными критериями станет качество медицинской помощи, скорость приема у специалистов и результаты лечения пациентов, передает 24KZ. Министерство здравоохранения подготовило новый стандарт первичной медико-санитарной помощи. Он предусматривает единую 100-бальную систему оценки с проверкой результатов каждые 3 месяца. Будут учитывать время ожидания приема, своевременность обследований, профилактику заболеваний и дальнейшее наблюдение за пациентами. Данные планируют автоматически собирать из медицинских информационных систем. Отдельное внимание уделят отзывам пациентов, охвату детей вакцинации и своевременному выявлению онкологических заболеваний. Новый стандарт также уточняет перечень бесплатных медицинских услуг, которые будут доступны независимо от статуса пациента в системе обязательного социального медицинского страхования. С 15 по 20 октября в Душанбе пройдет третья национальная кинопремия «Тодже Сомон». В ее рамках состоятся дни кино Ирана, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также мероприятия, посвященные таджикскому кинематографу. На конкурс представлено около 100 полнометражных и короткометражных фильмов, созданных в 2024-2025 годах. Жюри определит победителей в 11 номинациях, включая лучшую режиссуру, операторскую работу и актерские роли. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Орса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Пневмонияга каршы күрөшүү боюнча дүйнөлүк күн жыл сайын 12 ноябрда белгиленет. Максат пневмония жана аны алдын алуу жолдору тууралуу маалыматты жайылтуу болуп саналат. Медицинадагы жетишкендиктерге карабастан миллиондогон бейтап пневмониядан каза болуп жатканын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирип, ооруну алдын алууга чакырууда. Пневмония же болбосо өпкөнүн сезгенүүсү кандай оору жана ал эмнеден пайда болот, аны кадимки сасык тумоодон кантип айырмалаш керек, мына ушул жана башка пневмонияга же болбосо өпкөнүн сезгенүүсүнө байланыштуу суроолорго бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө жооп алалы деп турабыз. Ал эми уктурууга Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын госпитальдык педиатрия кафедрасынын окутуучусу Альбена Исакованы чакырдык. Альбена Жапаровна, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Альбина Жапаровна, мына жогоруда айтылгандай дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өпкөнүн сезгенүүсү дартына байланыштуу мындай эскертүүлөрдү берип, анан муну алдын алуу боюнча бир кеңири иш-чараларды жүргүзүүнү сунуштап жатпайбы? Эмне себептен мындай болуп жатат? Эмне себептен бул маселеге мындай көңүл буруу талап кылынып атат?
7: Сиз айтып кеттиңиз аныктамасын, бул деген өпкөнүн өнөкөтү деп
5: сезгенүүсү
7: деп аныкталат. Бул көбүнчө балдарда көбүрөөк кездешет. Анан жаш балдар көбүрөөк ооруйт. Анткени анатомия ошо өпкө оорулар, өпкө жана бронхтордун анатомиясы ошого неме кылат да, фон түзөт. Ошондуктан жаш балдар көбүрөөк ооруйт пневмония менен.
5: Көбүрөөк жуктуруп алуу коркунучу жогору болуп атат, э, жаш балдардын, э?
7: Жогору, анткени балдар азыр мектепте чогуу, ооруган балдар бири бирине жугат, садикке барган, бала бакчага барган балдар да көбүрөөк кездешет.
5: Бизде ошо көбүрөөк кездешет деп айтып атасыз. Мынакей сиздердин бөлүмгө өзүңүз окутуучулук менен бирге бөлүмдө дагы иштейсиз да, ошол жерге кайрылуу кандай, бизде Кыргызстанда абал кандай дегиле айта аласызбы ушул боюнча?
7: Мына азыркы
5: өпкөнүн сезгенүүсү боюнча балдар арасында.
7: Ооба, негизи ошо балдар оорулар, курч ооруларынын арасынан эң биринчи орунда турат. Анткени бизде көбүрөөк бейтаптар көбүрөөк кездешет. Анткени азыр деген күз суук башталды, ошого байланыштуу бизде азыр бейтаптардын саны көбөйүп жатат. Анткени бул оорунун ошо биринчи бир белгилер себептери бул деген ошо күндүн суук ташыдагы болуп эсептелинет. Ошондуктан биздин бөлүмдө азыр 28 бейтапка арналган орунду бөлмө уже толуп бөлүм биздин толуп калды десек болот, көбөйүп жатат.
6: Бул эми өпкөн сезгенүүсүнө демек суук тийип калуу, анан ошонун өтүшүп кетүүсүнөн улам келип чыгып атабы? Эмнеден, кайсы учурда, кандай абалда оору менен ооруп калып атат балдар?
7: Ушу аба ырайынын суукташы бул деген бир себепкер деп эсептелинет. Анан бул азыр ошол негизи вирустар жана бактериялар чакырат бул ооруну. Алар суук мезгилде көбүрөөк учурайт. Ошондуктан балдар көбүрөөк азыркы сууктаган учурда көбүрөөк оорушат. Анан биздин мамлекетте негизи бир көйгөй бар десем жаңылышпайм, бул вакцинадан көп эл азыр биздин Кыргызстанда баш тартат. Негизи бул пневмонияны башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө, биздин да өлкөбүздө прививка бар. Ошол эң көбүрөөк ошол чакырган бактерияларга каршы биздин планга дагы календарда, улуттук календарда бизде ошо пневмокок деген бактерияга каршы вакцина бар, анан гемофильная палочка ошол бактерияга дагы бизде вакцина бар. Бирок азыркы учурда аябай баш тарткандар көп.
6: Кайсы куракта жасалат ушул?
7: Ошо балдар төрөлгөн эле учурда азыр биринчиси бул 2.5 айында жасалат. Анан улантылат, бул пента вакцина дегенин составына кирет. Анан көп баш тарткан үчүн алар билбейт да, бул составында дагы өпкөнүн сезгенүүсү дагы каршы алдын алуу бар экенин. Ошондуктан бул дагы бир себеп деп эсептесек болот да, көйгөй.
6: Анан сиз көрүп атасыз да, мына балдарды кабыл алып атасыз, азыр мына көбөйүп да калды деп айтып атасыз. Балдардын кайрылуусу өпкөнүн сезгенүүсү мененчи? Анан кайсы белгилер байкалганда эле дароо ошол медициналык жардамга кайрылуу талап кылынат? Ата энелер бул багытта эмнени билбей, эмнени эске албай жатат?
7: Мисалы балдар эң биринчи белгилери болгондо өз алдынча дарылап көрөйүн деп аракет кылышат да. Өздөрү билген ыкмаларды колдоно башташат. Мисалы антибиотик керек эмес учурда антибиотик беришет көбүнчө. Биздин аптекаларда дагы азыр кичине жакшыраак болуп калды. Врачтын рецепти болбосо, сунушу болбосо берилбейт азыр көп аптекаларда. Бирок ошого карабастан өз алдынча дарылап көрүшөт да башында. Ошол ыкмалардагы негизи туура эмес деп эсептелинет. Ошо биринчи белги болгондо негизи дарыгерге кайрылып башында эле жакшы туура дарыланса, бул дагы бир профилактикага кирет негизи. Вирустук курч оорулардын биринчи белгилери болгондо дарыгерге эле кайрылган эң жакшы. Анан анткени пневмония бул жанагы курч вирустук оорулардын осложнениясы болуп деп эсептелинет. Өтүшүп кеткени деп эсептелинет да бир жагынан. Ошондуктан биринчи белгилер болгондо дарыгерге кайрылуу эң башкы.
6: Кайсы белгилер?
7: Жөтөл, мурду агып, температура жогоруланат, жөтөл пайда болуп калса, бул пневмониянын белгилери эмес негизи, бирок ошол курч бронхиттин өнөкөтү деп да болуп кетет да пневмония. Мен айткан симптомдор бул курч бронхиттин симптомдору. Анан
6: окшош болуп атпайбы булар жанагы тумоо эмелерге, суук тийгенге, жанагы сасык тумоого да окшошуп кетип атат бир аз э? Мурунда суу куюлуп,
7: бул
6: жөтөлүп башталат го дароо эле.
7: Ооба, ошо сиз айтып кеткен оорулар бул алып келет, пневмонияга алып келет. Бирок пневмониянын өзүнүн белгилери бар ага. Ал деген жанагы баланын температурасы 3 күндөн 5 күндөн жогору түшпөйт. Баланын аппетити төмөндөйт, төмөндөйт. Анан абалы жакшы эмес болуп калды, тамактануудан баш тартат, ойнолат мисалы.
6: Көңүлү келбей
7: калат, анан кийин жанагы дем алуусу жогорулайт. Эң башкы белгиси. Дем алуусу жогорулайт. Бат-баттан дем алып баштайт бала. Ошолор бул симптомдор пневмонияга тиешелүү симптомдор. Симптомы интоксикация деп коебуз биз, интоксикациялык симптомдор болушу. Аппетит начарланат, баланын абалы алсыз болуп калат.
6: Температура
7: түшпөйт, 3 күндөн 5 күндөн жогору болуп кетет да. Тамактан баш тартат бала, уйкусу начарлайт. Анан дем алуу кыйындайт жана көбөйөт. Бат-баттан дем алып баштайт бала.
6: Жана бронхтордо да маселе жаралып калгандагы белгилер кандай болот анда?
7: Анда балдар жөтөлөт.
6: Бир гана жөтөл какылдаган.
7: Жөтөл,
6: температура жок,
7: температура болот, анда да болот, температура болот, анда дагы аппетит бир аз начарланышы мүмкүн. Бирок ошол жөтөл да, жөтөл, температура болбой калышы деле мүмкүн, бирок жөтөл болот. Эң башкысы бул жөтөл. Башында биринчи күн, экинчи, үчүнчү күн кургак жөтөл болот, анан кийин жумшагыраак болуп какырык бөлүнө баштайт. Бул пневмониянын эмес, бул бронхиттин симптому.
6: Бирок сиз айтсаңыз, мынакей азыр мынакей өзүңүз айткандай, эми бизге берилген маалыматтар боюнча сасык тумоолор каттала элек деген маалыматты берип атышат департамент. Азыр болсо курч кармаган вирустук респиратордук оорулардын катталып жаткандыгы тууралуу айтып атышпайбы? А бирок ошол эле учурда ушул оорулар сөзсүз түрдө мындай дароо эле жөтөл менен коштолуп атат да. Бул эмнеге байланыштуу? Бул жөтөл баштаса эле анан жанагындай ата энелер коркуп эле өтүшүп кетпесин деген ой менен жанагындай сиз айткан туура эмес дарыларды алып берип жиберип атышпайбы? Ошондо бир ката кетирип атпайбы ушунун эсеминен?
7: Ошо оорунун жаңы башталганда бул

0: ошону жоготобуз деп жанагы противокашлевые препараты берип башташат жөтөлгө каршы, же какырыкты жумшатабыз деп кичинекей балдарга өз алдынча бериши мүмкүн. Ошону көбүнчө колдонот да ата эне.
1: Сиздер көрүп атасыздар да, берип атат, ошентип
0: берип келишет. Ошону берип келишет алар. Ошолор дагы негизи ошо пневмонияга
1: келиши. Демек бул туура эмес кадам экен, анда эмне кылыш керек?
0: Анда негизи мындай жалпы рекомендацияларга жылуу суу, көбүрөөк суу бериш керек. Температураны 38 жана 5 жогору болсо гана парацетамол же ибупрофен баланын салмагына жараша берилиш керек. Аны негизи дарыгерлер жазып берет.
1: Сунуштайт. Өз алдынча бербеш керек.
0: Ошондуктан эң башкысы дарыгерге эле кайрылып участок боюнча, анан педиатрлардан рекомендация дарылоо алган негизи эң жакшы ошо профилактика.
1: Дарылоодо кетирген каталар мынакей өз алдынча антибиотиктерди алып берген деп айтып атасыз. Антибиотиктердин коркунучу эмнеде өзгөчө балдарга, жаш балдарга?
0: Бул жерде коркунуч деген эмес, бул жерде биринчиден жардам бербейт. Жөн эле берген болуп эсептелип калат. Анан биз ошол балага керек учурда ошол антибиотиктер жарабай калышы мүмкүн. Анткени уже берилди, биздин организмде резистенция деп коет, уже ал дарылар таасир этпей калышы мүмкүн. Убакыт керек, жарым жылдан бир жылга чейин убакыт керек да. Мисалы кайра ал дарылар сезгенүү пайда болушу үчүн. Ошондуктан антибиотиктерди жөн эле мындай кабыл ала бербеш керек. Кийин биз кыйналабыз да, кайсы антибиотик жазсак аны ичкенбиз дешет. Анан биз кичине оорураак антибиотиктерге өтөбүз да.
1: Ушул өпкөнүн сезгенип калуусуна өтө мындай жанагы тобокел топтогулар балдар, анан кар адамдар деп айтылат да. Эмне үчүн булардын организминин өзгөчөлүгүнө байланыштуубу бул?
0: Биринчиден бул балдар десек, булардын ошо анатомиясы болот. Бронхтор кыска, анан көңдөйү широкий болот. Кыска, анан ошондуктан жанагы үстүңкү жолдордогу жана дем алуу жолдордогу инфекция бат эле бронхторго түшөт да. Ошого бир неме бар, анатомиялык өзүнчө бир себеп бар. Анан иммунитет балдардын өзүндөй эле кичинекей, мен өзүм ата энелерге айтам да, бейтаптардын ата энесине. Балдар кичинекей болуп атпайбы, алардын деле иммунная системасы ошо кичинекей балдаркындай эле иштейт. Анын чоңоюшуна убакыт керек. Ошондуктан бул иммунная система жакшы чоң кишилердикиндей толук кандуу иштей албаганы десек болот.
1: Улгайгандардыкычы?
0: Алардыкы ошо бала чоңойгон сайын бүт органдардагы иштеши чоңоёт да, мындай караганда жөнөкөй сөз менен айтсак.
1: Тескерисинче улгайгандардыкы?
0: Алардыкы уже начарлап баштайт.
1: Анан ушул өпкөнүн сезгенүүсү болуп калганын, же болбосо бронх болуп калганын кантип аныктайсыздар? Рентген аппаратынын жардамы менен аныкталабы же башка бир жолдор барбы?
0: Ооба, курч бронхит болгон учурда биз клиника себеп неме белгилери менен эле аныктап койсок болот. Рентген деле жасабай деле койсок болот, жасабаш керек негизи. Баарына эле рентген ошол бронхитти аныкташ үчүн жазалбайт негизи протокол боюнча. Анын рентген жазаш керек деген өзүнүн да белгилери болот. Бул деген пневмониянын бар болушу же жок экенин билбей калган учурда болуп калат го. Ошондойду биз рентген жазап, анан бул жерде курч бронхит эле эмес, бул өпкөнү сезгенүүсү да бар экен деп рентген аркылуу билебиз. Бирок бизге негизи балдардын симптомдору, анан биз өзүбүз аускультация жасайбыз, перкуссия жасайбыз. Ошол белгилер менен эле курч бронхит аныкталат. Рентген керек эмес. Кандын деле текшерүү керек эмес. Общий анализ крови, жалпы кандын анализи деле бизге керек эмес негизи. Бүт эле ошо жөн эле карап баланы физикальный осмотр деп коебуз. Ошол осмотр менен эле биз негизи диагноз койсок болот. Бирок кээ бирде болот, баланын жанагы сурап баштаганда 5 күндөн жогору ооруп атат. температура 5 күндөн жогору,

0: кармалып жатат, түшпөй жатат. Анан кийин аускультация кылган учурда, тыңшайбыз го, баланы тыңшаган учурда белгилер болот да, пневмониянын белгилери болот. Бөлөкчө аны дарыгерлер билет. Анан бронхиттин өзүнүн белгилери болот. Ошого жараша эле биз рентген кылышыбыз керек, же кылбашыбыз керек билинип калат. А пневмония учурда биз жасашыбыз керек рентген.
1: Сөзсүз жасалыш керек.
0: Ага деген ооба рентген бул алтын стандарт деп коет. Золотой стандарт диагностиканын.
1: А бронхитти жөн эле мындай эле болот экен.
0: Ооба, жөн эле клиникалык белгилерден
1: улам. Бронхит дагы анан пневмония дагы болуп калышы мүмкүнбү?
0: Болуп калышы мүмкүн.
1: Бул кандай учурда?
0: Бул деген ошол бронхиттин өз убагында жакшы дарылабаганы. Үйдө мисалы көбүрөөк кармап коюп бронхит болгон учурда. Бронх деген бул өпкөгө аба алып келип атпайбы? Анан бак сыяктуу сүрөтүн көргөн болсоңуздар керек. Бак сыяктуу эле дия сырттан ава ошо бронх аркылуу өпкөгө кирет. Өпкөнүн этине кирет. Анан бронхит болгон учурда бронхит жок, бронхит ооруп анан жакшы убагында дарыланбаса ал деген абаны деген жок,
1: фильтрлеп жакшылап тазалап өткөрүп бербей калабы?
0: Жок, бронхтун сезгенүүсү бул ичиндеги чел кабыгын сезгенүүсү. Анан кийин бронх деген өпкө менен түз катышып атпайбы? Бронхту дарылабасак ал өпкөгө өтүп кетиши мүмкүн, жанагы сезгенүү өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн убагында бронхитти туура дарылаш керек, убагында дарылаш керек. Анан жанагы ошо какырыктын суюлта турган дарыларды көбүрөөк берип коюшат да. А бирок балдардын негизи жөтөлү чоң кишилеркиндей күчтүү эмес. Жанагы болгон какырыкты ал жөн эле чыгат оору кезинде көбүрөөк суюктук бөлүнүп чыгат. Какырык көбүрөөк бөлүнөт да. Бул да бир защитный механизмдерге кирет. Анан ал балдарда көбүрөөк бөлүнүп чыгат ооруп аткан кезинде. Анан дагы көбөйтө турган дарыларды ичсе анда аябай көп кетип атпайбы какырык?
1: Анан кенедей балдардагы ал какырыкты чыгара албайт да бөлүп,
0: ошондуктан кээ бирде ошо ата энелер дагы жөтөлүп атат деп аябай коркушат. Анан биз дарылап берсек анан беш күндөн кийин жөтөлү кеч кетпей атат, көбүрөөк жөтөлүп калды деп башка дарыгерлерге барып мындай коркушат да. Анан жөтөлүн өзүнүн дагы жакшы жактары бар. Жөтөлүш керек бала. Жана какырыкты, бронхтун ичиндеги какырыкты жөтөлү аркылуу гана чыгарса болот сыртка. Анан балдар көбүрөөк жөтөлүшү, бронхит менен ооруган балдар 2 жумадан 3 жумага чейин жөтөлсө бул нормага кирет. Анткени жөтөлү аркылуу жана какырыкты аз-аздан жөтөлүп атып тазалайт. Организм өзү тазалайт.
1: Болгону анда мындай суюктукту көбүрөөк берип жардам бериш керек турбайбы анда, э?
0: Суюктукту көбүрөөк берип, анан баланы жылуу кармап, бала бакчага барган бала болсо, бала бакчага алып барып баш керек, э? Ооруп аткан учурда мен азыр бала бакчага барганда ооруган балдарды көрүп калам да. Анан ошолорду үйдө кармаш керек. Мектепке жөнөтпөй туруш керек. Жөнөтүп, мындай температурасы түшүп калса эле жөтөл менен мектепке жөнөтүп коюшат. Мындай жалпы караш керек да, баланы суу дагы берип, жакшы тамактандырып, суу калдырбай, ошо прогулкаларга чыкса болот, бирок суу калдырбаш керек.
1: Ооба. Мынакей сиз дагы айтып өттүңүз окшойт. Мынакей эгерде ушул көп учурда угабыз, эки өпкөсүнөн тең сезгенүү болуптур деген диагноздор коюлуп атпайбы? Анан ушундай дарылануудан өтүп чыккан балдарга дагы эмне сунушталат? Кандай, эмне тартипти, эмне эрежелерди сактап жүрүшү керек?
0: Дарыланып чыккан бейтаптардын баарына биз рекомендация беребиз. Баланы бир жумадан эки жумага чейин жуунпай туруңуздар. Анткени суук тийдирип алышы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, ооруган балдар менен контакт болбой тургула дейбиз. Аны кандай кылабыз? Ошол эле бала бакчага, мектепке жөнөтпөй тургула дейбиз. Анткени өпкөнүн өзүнүн калыбына келиш үчүн да убакыт керек. Анан биз ата энелерге жөнөкөй айтабыз: конокко барбагыла, конок чакырбай тургула. ошентип жана базарларда балдар менен жүрбөгүлө, торговый центр жана оюн зоок жерлерге балдарды алып барбай тургула, туура тамактангыла деп рекомендациялар беребиз.
1: А туура тамактанууга эмне кирет?
0: Эми возраст баланын өзүнүн жашына карата педиатрлар 6 айдан баштап прикорм берип баштайт. Кошумча тамак берип баштайт. Ошонун да өзүнүн эрежелери болот. Ошолорду караш керек. 2 жашка чейин балдар болсо, көбүрөөк 2 жашка чейин эмизиңиз деп, эмизгиле деп айтабыз. Эрте чыгарбай.
1: Мүмкүнчүлүк чоңураак балдаргачы, ошо бала бакча, мектеп курагындагы балдарда көбүрөөк жөтөлүп, көбүрөөк ушундай ооруга кабыла берген балдар бар го.
0: Андай балдар дагы болот. Ооба. Аларга биз кандай рекомендация беребиз? Ошол эле өз калыбына келгинче оорулар менен контакт болбой тургула дейбиз.
1: А өпкөнүн сезгенүүсү, демек бул жугуштуулугу менен дагы айырмаланат экен да, э? Жугабы?
0: Ооба. Оорулуу баладан башка балага жугат.
1: Өпкөнүн сезги пневмония.
0: Пневмония жок, ал пневмония бул жанагы ал да жугуш мүмкүн, бирок жана какырык мени аркылуу гана. Жөтөлсө балага, жанында жөтөлүп жүргөн, ойноп жөтөлүп, анан мурдун арчып, анан тиги бала бакчада бири-бирин оюнчуктар менен ойноп, анан оозуна салып, ошондой контакт түрдө
1: байланыш
0: аркылуу гана өтөт башка балага.
1: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө пневмония же болбосо өпкөнүн сезгенүүсү тууралуу сүйлөштүк. Бул багыттагы уктуруубузга Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын госпитальдык педиатрия кафедрасынын окутуучусу Альбина Исакова катышты. Альбина Жапаровнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.
2: Он экинчи, 18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге көрмөн бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 13.
2: 23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
3: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча эң жогорку көрсөткүчтө болууда. Маалымат кылайык, быйыл биринчи жарым жылда өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу КМШ боюнча жалпысынан ИДП 1.6% өстү. Шериктештикке мүчө болгон бардык мамлекеттер оң динамиканы көрсөттү. Эң жогорку өсүш темпи Кыргызстанда 11% ашат, Өзбекстанда 8.5% жана Тажикстанда 8% катталды. Өлкөдө 1668 чакырым автомобиль жолуна асфальт төшөө иши аяктады. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш жыйынында Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акумбеков билдирди. Ушул жылы республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин эсебинен жол куруу ишине 35.5 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда республикалык жана эл аралык маанидеги бир катар ири жол долбоорун ишке ашыруу иши уланууда. Анын катарында Ысык Көл айланма автомобиль жолу, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолу, Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Суу Самыр Талас Тарас, Барс Коон Бедел, Нарын Байетов, Ылай Талаа Гүлчө, Карагулжа Мырзаке, Ош Карасуу Барпы Сафаровка жана Алабука Жаңы Базар Кировка жолу бар. Балага сүйүнчү мамлекеттик жөлөк пулун алуу үчүн түндүк мобилдик тиркеме аркылуу онлайн арыз берүүгө болот. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, электрондук кызмат баланын төрөлгөнү жарандык абалдын актыларын каттоо органында катталгандан кийин жеткиликтүү болот. Жаңы кызмат жөлөк пулду тариздөө жолжобосун жеңилдетип, ата-энелерге калкты тейлөө борборуна барбастан арыз берүүгө шарт түзөт. Ошол эле учурда жөлөк пулду калкты тейлөө борбору аркылуу салттуу тартипте тариздөөгө да мүмкүнчүлүгү каралган. Өлкөдө медициналык социалдык экспертизадан өтүү процесси толугу менен санариптешти. Бул тууралуу маалымат жыйында Эмгек министрлигинин башкармалыгынын башчысы Назгүл Чолумова билдирди. Айтымында майыптыкты аныктоо үчүн медициналык буюмдар жарандардын текшерүүдөн өткөнүн тастыктаган документти эксперттик комиссияга электрондук форматта жөнөтөт. Майыптыкты тастыктаган маалыматтар да санарип форматка өтүп, мурдагы 6 түрүнүн ордуна 2 түрү калтырылган. Алар түндүк системасына интеграцияланган. Мындан тышкары анатомиялык кемтиги бар жарандар медициналык социалдык экспертизадан онлайн форматта өтө алат. Аймак жаңылыктары. Кочкор районунун Кумдөбө айылы картошка өстүрүү менен таанылган айылдардын бири. Дыйкандар жыл сайын жаздан күзгө чейин талаа жумуштары менен алек болот. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Кочкор районунун тургуну Аслан Абдыкеримов быйыл 1.5 гектар жерине картошканын жейли сортун айдаган. Түшүм ойдогудай болуп, учурда картошкасын жыйнап бүтүп калды.
2: Картошканын мекенинен саналган Кочкор районундагы Кумдөбө айылынын жашоочуларынын көпчүлүгү азыр талаа бетинде картошкадан түшүм алып жатышат. Алардын бири айыл тургуну Арслан Мырзанын азыр биз айдоо аянтында турабыз. Арслан мырза, айтсаңыз, быйылкы түшүмүңүз кандай болуп атат?
3: Быйылкы түшүмүбүз жакшы болуп атат. Бизде эми жылга эле жакшы алабыз. Ошо эмгегибиз кайтып буюрса, түшүмүбүз жакшы эле чыкты. Биздики сууга суу жетиштүү эле болду. Баары эле суу мураптарыбыз жакшы иштешти быйыл. Картошканын расходу чындыгында көп учурда көп да, расходу көп. А так бизди ошо урожай жакшы алган үчүн мындай жакшы эле болот.
1: Картошканын бул түрү 90 күндүн аралыгында бышып түшүм берет. Бир түптөн 10-15 данага чейин картошка чыгат. Туура багылса гектарына 350-дөн 550 центнерге чейин мол түшүм берет. Кургакчылыкка жана ысыкка да туруктуу келип, кышкысын даамын жана сапатын жоготпой, чирибей узакка сакталышы менен да айырмаланат. Дыйканчылыкта түшүмдүн көлөмү жана сатуудан түшкөн киреши, жаздагы кеткен чыгымды жапса, жер ээсинин көңүлү толот. Анткени жерди айдоодон тартып, картошканы казып жыйноого чейинки мээнеттин түйшүгү да, чыгымы да көп.
4: Бул картошка өзүн өзү актады десем болот. Актабаган жерлер көп эле, аябай эле. Мен казып жүрөм, актабай калган жерлер көп болду. Себеби кык берилбейт. Кык бере албаган үй бар, берген үй бар. Ар бир кишини 2000 сомдон жалдап келип атат. Алып келип иштетип атат. Алып келип анын мунусу менен 2,5 миң сомдон айланат ар бир кишиге.
1: Картошканын түшүмүн жыйнап алуу менен эле дыйкандардын талаадагы иши токтоп калбайт. Анткени Кочкор районунда кар аз түшкөндүктөн жер ээлери жазды күтпөстөн кийинки жылдын түшүмүнө камылга көрүшөт.
5: Бизде башка областтардай болуп бизде кар жатпайт. Биздин климат туруксуз. Жазда кээде жаан жаайт, жаабай кээде жаабайт. ошого жара суу салабыз, анан жазда эрте айдаган аракет кылабыз кайра эле. Уже кыктарыбызды төгө баштадык. Ошо эми бул биздин эл ушу картошка менен эле жанбагат чындыгында. Башка деле почти 60-70% ушул картошка менен кирешебиз, анан калганы мал салуу.
1: Учурда Кочкор районунда картошканын баасы талаада 22 сомдон болууда. Кымбатыраак сатууну көздөгөн дыйкандар түшүмдү атайын кампаларда сактап, наркы көтөрүлгөндө сатыкка чыгарууну көздөшүүдө. Жазгул Субалиева, Жеңиш Абдулдаев, Алатоо 24, Нарын облусу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ысык Көлдүн Ак Суу районундагы алыскы Эңилчек айылына кеткен жолго асфальт төшөлө баштады. Өткөн жылы өлкө башчы аймактагы Сыр төрөнүнө барып жергиликтүү эл менен жолукканда жол маселесин чечип берүүнү убада кылып келген. Быйыл жаз айы менен убада аткарылып, Ак Булак Эңилчек каттамынын 105 чакырым жолунда курулуштар жүрүп жатат.
6: Каракол Эңилчек жолуна алгачкы жолу асфальт төшөлүүдө. Ушул тапта 105 чакырым жолдо жер иштери аяктап, асфальт басуу иштери башталганын долбоор жетекчисинин орун басары Сун Сян Вэй билдирди.
7: Азыр 6 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Аба ырайынын шарттары ыңгайлуу болсо, бул көрсөткүчтү 10-15 чакырымга жеткирүү максатыбыз бар. Долбоор бийик тоолуу аймакта жайгашкандыктан абанын температурасы төмөн болуп, курулуш иштерин жүргүзүүгө ылайыктуу мезгили жылына 6-7 айды гана түзүүдө. Бул курулуштун жүрүшүнө өзүнүн таасирин тийгизүүдө. Ошого карабастан жумушчулар жана адистер катаал шарттарга карабай жол куруу иштерин белгиленген график боюнча улантууга аракет кылып жатышат.
6: Ак Булак Эңилчек жолу эки тилкелүү болуп реконструкциядан өтүүдө. Республикалык бюджеттен алгачкы этап менен 26 чакырым жол толук бүткөрүлөт. Экинчи жана үчүнчү баскычтагы иштерди долбоордук документтердин даяр болушу менен аягына чыгаруу пландалып жатат. Жолдун эң татаал тилкелеринин бири деңиз деңгээлинен 3854000 метрден ашык бийиктиктеги ашууларга туура келет. Бул жерде кар менен бороон, муз тоңу жана жер көчкү жол кыймылына олуттуу коркунуч жаратып келген. Эми дал ушул кооптуу тилкеде туннель куруу дагы пландалууда. Ак Суу районунун акими Канат Калдыралиев буларга токтолду.
8: Элге шартты жеңилдетүү, андан тышкары жолду кыскартуу максатында бул долбоорго кеминде 7 километрлик болгон туннель долбоору дагы түзүлүп атат.
6: Ак Булак Эңилчек жолу айыл элинин гана эмес, жайкысын жайлоого, кышкысын кыштоого каттаган малчылардын дагы жашоо тиргичилигиндеги маанилүү каттам. Аймакта эки өнөр жай ишканасы иштеп, ген байлыктарынын мол запасы жатат. Ал эми жер алдынан чыккан ысык суу туристтерди өзүнө тартат. Андыктан жолдун оңдолушу аймактын экономикасы менен туризмине дагы чоң өбөлгө түзөт.
0: Кыргызстандын балбандары Америкада өтүп жаткан 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын экинчи күнүндө 2 коло медаль жеңди. Мелдештер Американын Невада штатындагы Лас-Вегас шаарында өтүүдө. 14 октябрда грек-рим күрөш боюнча алгачкы 5 комплект медаль ойнотулуп, кыргызстандык 5 балбан күч сынашты. Кубаныч Арынов менен Эрлан Марс уулу 3 орун ээлеп, коло медальга ээ болду. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 79 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет 15 октябрга караган түнү Ош Жала Абад Ысык Көл Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар жаап турганын маалымдады. Күндүз Ысык Көлдүн көпчүлүк аймагында, Ош Нарын областынын айрым аймактарында жамгыр бийик тоолорго кар жаап. Чүйдө түнкүсүн 9, күндүз 22 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 7, күндүз 20 градус. Эртең Ош Жала Абад жана Баткен областында түнкүсүн 14, күндүз 25 градус жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 7, күндүз 18 градус. Тоолуу Нарында түнкүсүн 6, күндүз 18 градус жылу. Бийик тоолордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градус жылу. 15 октябрда Бишкекте жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градус жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Кыргызстан программасы орус тилинде башталат. Кесиптештерим Канат жана Айдай алып барат. Биринчи радионун толкунда болуңуздар.
9: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балбандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балбандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
10: Первое информационное радио.
11: что происходит в Кыргызстане сегодня, какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь. Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертный комментарий и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Беринчи радио».

0: 12-18 октябрь. Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курчармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК спорт телеканалында түз эфирде.
1: Президенттик шайлоодо талапкерди көрсөтүү жана каттоо кандай жүргүзүлөт? Талапкерди көрсөтүү жана каттоо. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен чыккан талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Талапкер болуу ниетин билдирген арызы жана шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Форма номер 1-2. Паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5-1. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Саясий партиянын чечиминин протоколу жана талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы. Шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Саясий партиянын каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн жана уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. Талапкердин паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн текшерет жана аны каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
2: Бишкекте саат 14.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк КСИБИ. КСИБИ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСИБИ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСИБИ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
4: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
5: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу биринчи радионун 104.1 частотасынан жана анын Facebook'тагы түз эфиринде сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою Ово толкунунда чогуу болобуз. Бүгүнкү таклип эмнеде? Бүгүнкү биздин эфирдин темасы атактуу Сарыөзөнчүйдүн 100 жылдыгына алкагында ушул Сарыөзөнчүйдүн боорунан чыккан өзүнүн кулундарын атап айтканда белгилүү аалым, белгилүү окумуштуу, белгилүү мамлекеттик коомдук ишмерлерди ошол майрамдын алкагында сиздердин алдыңыздарга эфирге алып чыгып жатабыз. Максат эмне? коомго чын дилинен кызмат өтөгөн мамлекеттик жана коомдук ишмер болуп аталган. Алган сыйлыктарын карасаң атка жүк. Бирок эч убакта мактанбаган, көкрөгүн кагып койгулабаган, мага моуну бергиле деп сыйлык да сурабаган коомдун алдыга жылдыруучу баягы Карл Маркс менен Энгелис айткандай өндүрүштүк күчтөрү бар. Мына ошондой адамдарды ушу Сарыөзөнчүйдүн 100 жылдыгынын алкагында мен сиздерге дагы бир жолу убакыттан учурдан пайдаланып даңасалап калайын дедим. Анткени мен бүгүн сиздерге тааныштыра турган конокторум эч убакта элдин алдына чыгып алып мен момуну жасадым деп кыйкырган кишилер эмес. Бул кишилердин эмгегин эл билет, билген билет, билбегенге не чара. Бирок ушундай адамдарды жашына карап, алган сыйлыгына карап, өтөгөн коомдук милдетине карап айтып коюу биз үчүн парз. Мен ошол милдетти аткарып жатам. Бүгүнкү түз эфирдин коноктору Сарыөзөнчүйдө туулуп өскөн, Сарыөзөнчүйгө эмес, жалпы Кыргыз Республикасына кызмат кылган адамдар. Бул кишилерди мен атын атасам эле билесиздер. Бирок ал кишилердин ичинде эмне жатат? Нар жагындагы дагы эмне сырлар бар? Ушунун баарын биз ар дайым эле айта бербейбиз. Кимдин ким экенин тирүүсүндө барктабаган элбиз. Анан өлүп калганда жакшы эле жакшы адам эле деп коебуз. Кыргызстан бир кордугу мына ушунда. Ошондуктан мен ушул кишилер менен чогуу болуңуздар. 0-502-39-21-90 телефону түз иштеп атат. 0-312 коду менен 39-21-90 телефонуна түз чыксаңыздар болот. Бул киши менен мүмкүнчүлүгүңүздөр түз эфирде баарлашып калууга аракет кылыңыздар. Мен катары менен тааныштыра берейин. Шаршенов Урмун Шаршенович 1942 жылы туулган Сокулук районунун Кызылтуу кыштагынын кулуну, мамлекеттик жана коомдук ишмер, кесиби боюнча экономист, укук коргоочу жана саясатчы, юстициянын 2-чи класстагы кеңешчиси, отставкадагы подполковник, Кыргыз Республикасынын айтылуу легендарлуу жогорку кеңешинин легендарлуу парламентинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын конституциялык комиссиясынын мүчөсү, айыл чарба өндүрүшүнүн отличниги, финансы рыногунун отличниги, эмгек даңкы орденинин ээси, 2 китептин автору, бирөө ыр, бирөө кара сөз түрүндө китептер, анан калган ведомстволук сыйлыктарынын бардыгын тең мен сөз келгенде өз учурумда айтам. Экинчи биздин ардактуу аксакалыбыз Алымкулов Карпек Алымкулович, профессор, техника жана технология илими боюнча илимдин доктору. Мындай адистер биздин республикада 1-2-3 деп эле саналат. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын 96 жылдан берки президенти, эстирдин ойлоп табуучусу деген наамга 1984 жылы ээ болгон. 160 ашык илимий эмгектин, анын ичинде 11 монографиянын, 6 сөздүк китептин автору. Данк медалынын ээси, ардагер, Чүй областынын Бедег айылынын тургуну, 1938 жылы туулган. Анан байкенин кийинки алган сыйлыктары 2-чи даражадагы Манас ордени, 3-чү даражадагы Манас ордени. Мына ушундай сыйлыктардын ээси. Карпек байке, биздин студияга кош келиңиз.
6: Саламатсызбы?
5: 3-чү менин коногум Шашинбаев Мелис Шашинбаевич. 1944 жылы туулган Сокулук районунун Кызылтуу айылынын тургуну, кесиби боюнча драма жана кино артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты, Американын Жексон шаарынын ардактуу жараны, даңк медалынын ээси. Анан ушул 35 жылдык биздин кыргыз эгемендүүлүгүнүн турмушунда кандай маданий искусстволук иш чаралар болсо, ошол иш чаралардын башында турган биздин көсөм агабыз. Калган сыйлыктардын баарын сөз кезеги келгенде айтайын, себеби түз эфирдеги убакыттын ичине үнөмдөшүм керек болуп атат. Эми урматтуу агалар, бул жерде биздин баарыбызды бириктирип, башыбызды кошуп айдап келген бир инсан бар. Азыркы учурда аялы менен 3 баласына алы келбеген киши көп. Бирок ошол учурда коомдо өзүнүн уюштуруучулук жөндөмү менен элди бириктирип, коомго кызмат өтөп, ушундай мааракелерди өткөрүүдө өзүнүн эмгегин өтөгөн Күчүков Самарбек Айдарканович бүгүн биздин катарыбызда отурат. Чүй областынын 100 жылдыгын өткөрүү боюнча коомдук башталыштарга уюштуруу тобунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын отличниги, белгилүү аграрник. Самаке, кош келиңиз. Мага ушул эфирлерди уюштурууга Сарыөзөн чүйдүн алкагындагы ушул көрсөтүүлөрдү уктурларды даярдоого түздөн-түз жардам бергениңиз үчүн мен сизге алдын ала ыраазычылык билдирем.
6: Рахмат.
5: Анан бүгүн дагы ушул тойдун аягы кандай болду, тойдун башы болду, аягы кандай болот, тойдун эртеси эмне болду, ушулар жөнүндө дагы айтып бересиңер деп мен сизди чакырдым да.
6: Кезеге келгенде.
5: Эми улуулатып баштайлы э, Карпек аке. Сиз сиздин ээлеген кесибиңиз көп кишиге табышмак да, муну жөнөкөй көп адамдар түшүнө бербейт. Ушу технологияга жаатында ушунчалык бир эмгек өтөп, техника жана технология илим боюнча илимдин доктору, профессор, анан сиздин көп эмгегиңиз моу Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер болуп жүрөсүз да, анан мен баягы эгерде ошол кесиптин маанисине, мазмунуна сүңгүп кирип келгенде сиздин ишмердүүлүгүңүз ойлоп табуучулук ошол өндүрүштүк тармакка, өнөр жай тармагына салым киргизгениңизде экен да, биз ошону түшүндүк да. Ал эми өнөр жайда иштегем деп бир өнөр жай ишканасынын алдында кароолчу болуп жүргөн киши деле өнөр жайда иштегем деп жүрө берет. Ак үйдүн жанагы техникалар деле айтат, кайда иштейсиң десе ак үйдө иштейм депчи. Анан ошон менен асман жердеги кесиптин ээсисиз да. Эгерде сиз могу техника жана технология илими боюнча кесиптин ээси болуп калбаганда сиз ким болот элеңиз? Буга кандай тагдыр сизди айдап келип байлаган?
6: Мен кичинекей кезимде ойлочумун да инженер болсом деп 5-6 класста окуп жүргөндө. Бирок 8 класска келгенде бир эме Кыргызстан комсомол жаш ленчи деген ленчи жаш деген кесип бар эмес беле. Ошондо бир Табышали жөнүндө эме чыгып калды макала. 23 жашында илимдин кандидаты болду деп. Анан
5: тарых боюнча
6: анан ошондон баштап ойлодум да, мен инженер болушум керек, анан кийин илимге киришим керек деп. Анан ошо менен 10-чуну бүткөндөн кийин Москвадагы авиация институтуна арыз берден орундар бар болчу деп.
5: Ошол 23 жашта Табыш Алиев кандидат болду деген сөз сизге импульс болду э, чакырык болду да э.
6: Анан болуптур деп 10-чуну бүткөндөн кийин баягы министерствого келип, министерствого кирсем, о медаль менен бүткөн экенсиң, эки орун бар, бирөөнө барасың деди. Анан бирок эми вступительный экзамен бербейсиң, медаль турбайбы? 16 августта мандатный комиссияга келгин деди. Келсем аябагандай чоң кишилер отурган экен, председатель туруп айтты, ал орун болбой калды сага, бөлөк эмеге барын, тоо институтуна барын, тоо кен институтуна, же болмоюнча автодорожныйга барын деп. Ошенткенден анан агам ошондо Москвада тоо кен институтунда окучу, мен кеңешип келейинчи деп эшикке чыктым. Ал айтты, мен деле мен инженер болуп ошо тоо кенге окуп атам, а сага эмне үчүн ага барыш керек? Сен настаивать эт, киргинде кайта кирип настаивать эттим да, мен авиационныйга барам деп. Анан болбой калды деп эле болбой иш кылып 3 жолу чыктым эшикке.
5: Эмне үчүн болбой калганын айтпайт?
6: Айтпайт. Бирок мен кийин ойлойм, авиационный институт жабык институтта, закрытый, секретный. Анан менимче ошол, менин атам эл душманы болуп атылып кеткен да, анан ошон үчүн жибербей атса керек деп кийин ушул ойго келдим да.
5: Жок, эми ал жөнүндөгү маалымат сиздин студенттикти тапшырган документиңизде жок да?
6: Бар. Мен 8 классты бүтүп окуп атканда, комсомолго алганда, барганда атаң каякта дегенден айттым да, ушундай болгон түрмөдө деп. Биз ойлочубуз ал кезде түрмөдө экен деп. Анан андай болчубаса атам эл душманы деп жаз деп биографияга жаздырды да. Ошондон кийин практически 70-нчи жылга чейин эле мен атам эл душманы деп өмүр баяныма жазып жүрдүм да.
5: Эми үчүн эл душманы жазып берип, жаз десе эле жаза бердиңиз сиз?
6: Эми жаз десе жазасым да. Ошон үчүн тиги арызымда бар эле да.
5: Бирок өмүр баянымда атам тирүү деп жүрөсүз да сиз.
6: Мен ичимен ал учурда ойлочумун да тирүү экен деп.
5: Жана Чыңгыз Төрөкулович айткандай
6: 38-нчи жылы 14-нчи январда атып жибериптир. Мен 38-нчи жылы 13-нчи февралда бир айдан кийин туулуп атпаймынбы? Мен көрбөй калдым да. Анан ошон менен мен ары ойлоп бери ойлоп анан агам айтат да берге калам деген деп. Анан берге бул университетте технический факультет деген бар болчу. Ошонун энергетика деген эмеси бар экен, отделениясы. Мен ошого барам десем эле университеттин проректору Быков деген киши бар экен, мен документти алып эртең мага кел деп туруп эле кетип калды. Ошо менен анан бир жерде окуп калдым. Окууну бүтөрүм менен мугалим кылып калтырышты. Бирок бир жылдан кийин аспирантурага кеттим Ленинградка. Электротехникалык деген институт бар, Ульянов Ленин атындагы. Ошондо окуп аспирантураны ошол жактан бүттүм да. Анан ошо менен электротехника менен энергетикага байланып калганым ошо болду да. Бирок жаш кезимде мындай жазганды жакшы көрчүмүн ар кандай нерсени. 72-нчи жылы как раз ошол СССР журналисттер союзунун мүчөсү деген эмени алгам, наамды алгам. Ошентип электротехникада жүрүп 71-нчи жылы Министерство электротехпромессор деген бар. Ошонун бир жердеги бир институт, илим изилдөө институту бар болчу да, жаңы ачылган. Ошого директор болуп калдым. Дароо. Анан ошон менен электротехникага байланыштым. Кыргызстанда 60-нчы жылдардан кийин 9 электротехникалык завод ачылды. Ошолор менен иштедим. Андан башка союз боюнча 39 завод менен иштедим. Калининграддан Владивостокко чейин 39 завод электр машиналары менен анан электр инструменттерин чыгарган заводдордун ошол направление боюнча мен союзда главный конструктор деп койчу да. Ошондой наам бар эле.
5: Илимий жагынан иштедиңиз да?
6: Илимий жагы ал учурда илим жалаң илим эмес. Технологияны бүтүн
5: внедрение.
6: Казыр ошого жетишпей атпайбы? Эч жерде жетише албай атышат. Ал учурда уже ушуну киргизтик элекпиз электротехника министерствосуна.
5: Кыргыздын бир кичинекей айылынан, Белек деген айылдан чыккан кичинекей бала эми ошол чоң конструкцияга кантип кирип кеттиңиз? Тил кандай эле? Тил орусча кандай элеңиз?
6: Тил берге келгенде үйрөндүм да орусчаны. Анан Ленинграддан үйрөндүм. 10-чуну кыргызча бүткөм да. Бирок институт орусча, аспирантураны орусча, анан кийин орус коллективтер менен иштеп жана антип жүрүп жалаң орус болуп калбадым мына.
5: Мына моуреки жерде техник илимдердин кандидаты, техник илимдердин доктору, профессор, инженердик академиянын академиги, эл аралык инженердик академиянын академиги, эл аралык электротехникалык илимдердин академиясынын академиги, Почетный академик Национальный академия Кыргыз Республикасынын, эл аралык маалыматтык технология университетинин ардактуу доктору, Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин ардактуу профессору, анан Разаков атындагы өзүңүз бүткөн политехниктин ардактуу профессору. Эми ат көтөргүсү наамдар, мамлекеттик 2-чи класстагы кеңешчи. Англияда, Италияда, Германияда, Данияда окуп турусуз. Ушунун баарында кантип Кудай сизге ушу тагдырды ыйгарды деген да, эмне себеп болду? Же багы баштаганда кирип кеттиңизби ичине?
6: Жок, эми кичинекей кезегимден мен эмгек менен чоңойдум практика.
5: Балалык кезиңизде ким болсом деп ойлочу элеңиз? Бирөө койчу, бирөө чабан болом деп эле ойлочу дагы.
6: Жок, мен инженер болом деп ойлочу.
5: Ошондо эле ойлочу.
6: Ошондо ойлочу.
5: Жанагы Табыш Алиев себеп болду.
6: Табыш Алиев мен илимге кеткениме себеп болду.
5: Ал катарлаш айылдан, Кызылкудан ба?
6: Бирок аны таанычу эмесмин да ал үчүн. Жакшы. Ошол Системанын өзү ошондой болчу, электротехника министерствосунда илим, өндүрүш, технология.
5: Эми мага кыргыз.
6: Бүтүн баары аралашып турчу да.
5: Бул жерде отурган 4 кыргыз отурабыз. 4 кыргызга сиз кыргызча түшүндүрүңүз. Сиздин кошкон салымыңыз эмнеде? Биз түшүнбөй атабыз. Электротехника деп койдуңуз, андан ар жагында бизде мээ жок.
6: Мен айтып өтпөйм бе? Жана өзүң айтып кетпедиң бе? 160 эмгектин автору экен деп. Вообще 200'ден ашык азыр. Менин эмгектерим ошол союздун эмелеринде илимий изилдөө институттарында каралчу дайыма. Мен жазган китептер ошол жакта эме болуп кетти. Мен ошол учурда союзда союздун журналдарына, научный журналдарына статья чыгаруу мүмкүн эмес болчу да. Менин 40'тан ашык электротехника, электротехнический промышленный СССР деген журналдарга чыккан статьяларым бар, 40'тан ашык ошол жакта. Анан чыгарган китептерим бары ошол союздун илимизилде институттарында, окутуу институттарында, билим берүү институттарында, университеттерде колдонулуп жүрдү.
5: Айтбек бака, мага кыргызча айтчы. Однофазные асинхронные двигатели для электроприводов малой мощности. Исследование, разработки, внедрение. Оптимальное проектирование однофазных коллекторных электродвигателей. Бул эмне бул? Бакыш кыргызстанга бир айтчубайбы? Эмне болгон эле? Турбага турбаны коштуңбу? Же бир балекетти алып келип ага аралаштырдыңбы?
6: Аны проектирует эткенде, долбоорлогондо, анан өндүрүшкө жеткириш үчүн далай этапты өтөт да. Анын образецтерин кол менен жасап, аларды испытывать этип, анан керектүү характеристика берилдиби, берилген жокпу, алынды, алынган жокпу, анын баарын тандап отуруп, анан кийин производствого өткөрүп, производстводо кантип массовый түрдө чыгарыш керек. Мисалы үчүн, бир двигатель, биздин эле кыргыз двигатель деген заводдо 1,200,000 экземпляр болуп чыкчу бир жылда. 1,200,000. Аны үчүн кандай технология керек? Целая линия, почти кишилердин катышуусу жок. Кишилер катышчу болсо, бардыгы өзгөрүлүп кетиши мүмкүн да, ар бир кишинин человеческий фактор деген бар да. А машинада человеческий фактор жок, алар бардыгын. Мен ошондой иштер менен иштеп жүрдүм да өмүр бою.
5: Могу электр машиналарын куруу боюнча илимий изилдөө, долбоорлоо, конструктордук жана технологиянын институту атат. Бул кысылдай эле чийме да, туурабы? Чийме. Ошого кантип жеттиңиз сиз ошого? Белекте эле жүрсөңүз, анан эле кантип ошо деңгээлге
6: алып келдиңиз? Мен кандидат болгондо, мен кандидаттык диссертациям жана эмелерин суудагы кемелердин энергетикалык системасы эле да. Анан бирден бир ЦК-да замзаводдо болгон орус менен эмет менен сүйлөшүп, анан менин эмелеримди эметти. Анан жанагы институтка мени директор кылып эметкенге правда көп эме болду, жолтоо болду. Бул жерден бирөөлөр жазганбы, Москвадан кармап, анан бул жерден Москвага жибергенде бар биринчи эме болгондо, сүйлөшүү болгондо кандидатский диссертацияң кандай эле деди. Анан мен жанагы кемелердин электроэнергетикалык системасын ой атагын азыр курайын, атагын азыр курайын дегенде жок, орусча айтты да сөгүнүп. Оказывается, сен специалист турбайсың, бизге специалист эмес деп туруп ачкан, специалист турбайсыңбы деп. Анан ошо менен директор болуп 32 жашымда эле директор болуп калдым да.
5: Эспеке, түшүндүңүзбү эмне кесиптин ээси экен?
7: Сен аркылуу түшүнүп атам. Бурда байке байкебиз деп эле жүрүп
5: эми байке жанында жүрүп дагы үйрөнсөк дагы анчанча түшүнгүдөй эмеспиз. Көрдүңүзбү кандай татаал нерсе, бирок кыргыздын ичинен чыккан эме да. Эми Моорекил сиздин жазып берген могу википедияңызды мен муну окусам андан могу 60 мүнөт сизге кетип калып могулар кеткидей. Ошон үчүн муну мен кыскартайын да анан бир сурайын да. Капек байке, кут болсун ушунча жолду басып. Эмне үчүн биз сиздерди алып келип алып Моорекил 60 жылдыктын алкагында эмне кылдың эле деп сурап атабыз да. Эл билсин. Эл билсин деп атабыз. Кыргызстан бир сакадай бою сары алтын аксакалынын эмне кылып жүргөнүн эл угуп калсын деп атабыз да. Сары өзөн чүйдүн 100 жылдыгынын алкагында. Nasamir Gaydar Kanışık abdan çoğun rahmat için çünkü. Anan Bayke, imuşunca tatal yoldu basıp ötüp, dediği Kırgız'dın meyisi jetpegen konstruktorski büro, janağı elektrotehnika, divibetel anan janağınca ölküde jürüp, şunca sıylıktı alıp, anan hazır mınakey ömürdün örünörde turgan meskilde çaşınız kuğday bolup, gözünüz buğday bolup dep aytatko Kırgızça. Bu vakit degen emne eken aytıngızçı mağa.
6: Менин оюмча, менин түшүнүгүмдө бакыттын бир эле эме менен айтууга мүмкүн эмес. Бакыт адам бактылуу болуш үчүн көп нерсе керек. Бирок менин билимимде мен өзүм үчүн бакытты эмгектин жыйынтыгы. Эмгек кылсаң, ошонун жыйынтыгын көрсөң, ошол бакыт. Кыска.
5: Биз азыр рынок заманында жашап атабыз. Базар экономикасы деген немени Кыргызды алка жакадан алып муундурду. Анын да формуласын үйрөнүп бүттүк азыр бизде. Бизнесмендер деген, ишкерлер деген атайын тап чыкты класс өзүнчө. Эми ошол шартта көп кишинин оюнда сыртында карасаң акылдуу кептенип эле көзүңдү түктөп турат, жалдырап эле мыкты болуп элечи. А ичинде бир гана сезим бар. Акча, акча, акча деген. Вакыт акчада болуп калып жүрбөсүн Карпбек айтчы. Акчаң болсо баары болуп атпайбы? Машинең бар, үйүң бар, бар, балдарың барында айланыштырып атасың, туугандарыңа барасың. Акчаң болбосо тим эле 12 чинстен бол апарасың.
6: Көп миллиардерлер, көп миллионерлер бар. Бар анын бардыгы бактылуу эмес.
5: Бүттү. Сонун айттыңыз, рахмат. Рахмат. Эми Орманбайке кезексизге келди. Байкеники мен жана жогоруда дагы айттым, мен Байкенин басып өткөн жолу, анан бул кишинин бир мен ыраазы болгон ыртакчылыгым, ар ыраазычылыгым Сарыөзөнчүйдүн тарыхын беш колундай жат билип, анан ушул Сарыөзөнчүйдө канча коомдук иш-чара өтсө, ошонун башында туруп, анан баягы күнү тиги Самоке көчөсүндөгү бул кишиге баа берип бир титул бердик. Ушул жаңгараштан кийин солтону сактаган, солтону коргогон, солт үчүн жүгүргөн, солт үчүн болгон энергиясын берген ушул Орманшар Шеринов байкебиз экен депчи. Ошон үчүн сөз кезеги сизде байке. Майрамдын алдында келдиңиз эле. Майрам өттү, той болду, тойдун эртеси болду. Азыр кандай сезимде турасыз?
8: Жакшы сезим, кубанычтын сезими, анткени элдин маанайы, жалпы Сарыөзөнчүйдүн элинин маанайы, улуттук оюндардын өткөрүлүшү. Ал жерде эле эмес, анан кийин акындардын айтышы. Жалпы 100 жылдык мааракени акындардын көзү менен, акындардын тили менен укканда ошондо баасы чыкты 100 жылдык. Акындар баатырлардан баштап, бийлерден баштап, Жүсүп Баласагундан баштап келип, ушул жерде ааламды ааламга кыргыздын атын чыгарган Айтматов да Сарыөзөнчүйдө жатат деп токтоду.
5: Ошонго даярданышкан бекен, чындап айтыштыбы, жеткирип айтыштыбы?
8: Жеткирип айтты.
5: Баатырлардын арбагы козголду.
8: Ооба, козголду. Баарынан козголду. Сөздүн жыйынтыгы ошол кыска сүйлөгөн нускалы болот. Мен оюмча тойдун салмагы, тойдун аброю, бийиктиги, тереңдиги, кенендиги, 80'ден ашкан улуттардын өкүлүнүн жашашы, бүгүнкү күндө улам өрчүп өнүгүп бараткандыгы, Кыргызстандын ушул Бишкек аренасы бүгүнкү күндө дүйнөдө бренд болуп айланып турушу, анан Ысык Көлгө келип Формула 1'дин жанагы жарышка түшкөн катерлердин сүзүшү, бул болуп көрбөгөндөй элибизди, журтубузду жана Азия элдерине даңазалоого алып келди. Биз ошону менен сыймыктанып калдык.
5: Рахмат. Цифрларды келтирдиңиз. Чүйдүн орду жөнүндө бир нерсени айта кетейин деп атам, ашыкпаштык кылбас. А дегенде чүйдүн Кыргызстандагы орду жөнүндө да. Кыргыз Республикасында өзүңүздөр билгендей 7 облус, 40 район, 35 шаар бар экен. Анын ичинен республикалык маанидеги 2 шаар, бул Бишкек менен Ош, облустук мааниде 15 шаар, райондук мааниде 18 шаар. Калктын саны боюнча Баткен облусу 605 000, Жалал-Абад 1 379 000, Ысык Көл облусу 554 000, мен майда цифрасын айткан жерим жок аягын. Нарын обласы 316 000, Ош облусу 1 439 459, Талас облусу 282 931, Чүй облусу 983 284 экен. Эми ошонун ичинен жалпы Кыргызстандын калкы бүгүнкү күнгө 7 404 329 болуптур. Бишкекте 1 358 000 адам бар экен. Ош шаарында 484 552, ошонун ичинен дагы Чүй областынын ичинен Токмок шаарында шаарлар боюнча 77 164 адам биринчи орунда турат экен. Шаардын калктын жыштыгы боюнча. Муну менен эмне айтайын деп атам? Дагы эле ошол Сары Өзөн Чүйдүн берекеси, Сары Өзөн Чүйдүн 7 областынын элинин өкүлдөрүн батырып турганы, бышыкчылыгы кайсы тарабынан болсо дагы, технология жагынан, өнөр жагынан, айыл чарбасы жагынан, түшүнбөлүк жагынан жана башка жактардан, анан маданий иш чаралар жагынан Сары Өзөн Чүйдүн алдына баягы эч нерсе чыга алгысыздар дараметте турат да. Ушуну сиз айткандай, Урман байке, эл журт түп көтөрө белгиледи. Мына аянтта көргөзмөлөрдүн уюшулушу эле кишинин көөнүн тойгузду да. Ошол жерде баардык жанагы сиз айтып аткан 80 ашык улуттун өкүлдөрү чыгып өзүнүн болгон өнөрлөрүн, болгон кол өнөрчүлүгүн жайыптыр. Анан азыр Самаке өзүнүн сөзүндө айтат болуш керек, аянтта канча болсо кетигилди? 60
6: 40 болсо белекте, 60 болсо аянтта, баардыгы 100 жылга карата 100 болсо
5: кетигилди. Эми ошол жерге элибиздин барган шаңын муну өзүнчө эле белгилешибиз керек. Урман байке, 84 жашка келипсиз. Ушул өмүрдүн белесинде арт жакты карап кылчайып, алдыны карап айта турган сөз барбы?
8: Бар.
5: Айтыңызчы.
8: Уыз хандан калган сөз бар, миң жыл дарыткан.
5: 300
8: дүйнө кызыл түлкү кыраңдагы, бул жерге жаңы конуш конот дагы. Биз эмес бул дүйнөдөн өтүп кетти, дүйнөнү титиреткен шаалар дагы. Туура сөз эл оозунда кала берет, тарыхтын барагында болуп жаңы деп. Чындыгында канча жашабайсың, азбы көппү? Туура сөйлөп, туура жүрүп, аракет кылып, элге журтка пайдаң тийсе мына бактылуу жашоо жана өзүңдүн адамкерчилик парзыңды аткарган болуп эсептелет.
5: Заман кыйын болуп баратат, Урман байке. Технология деген кирди, глобализация деген каттап келатат, батыштын көрөңгөлөрү келип аралап кетти. Жаштарга айта турган сөз бар, бул муун өзгөрүп баратат. Баягы Калыгул айткандай, нар жагы бүдөмүктөнүп турган мезгилге келип калдыкпы деп бир ойлоносуң. Антейин десең, Карпек Байкен сыяктуу технологтор айтып атат, эй, жасалмай интеллект келди, жыргайбыз, адамдын функциясынын баарын эле ошол аткарат, сен үйдө эле отура бересиң деген заман келип калды деп атабыз. Анан тил билип атат, тил билген мыкты деп атабыз. А бир жактагы иман маселеси, нарк маселеси, ата салт маселеси, улууну сыйлоо, кичүүнү узаттоо эмне болот? Не болот эртең?
8: Ар бир доордун өзүнүн баатыры бар, өзүнүн бийи бар.
5: Өчүрчү
8: сап. Өзүнүн
5: өчүрүп салды сап сен.
8: Өзүнүн илимпозу бар, өзүнүн ырчысы бар, өзүнүн кошокчусу бар, өзүнүн уурусу бар, өзүнүн ханы бар, өзүнүн бийи бар. Ар бир доор өзүнүн маңдайына жазганын көрөт. Ал биздин айтканыбыз менен оңолуп кетсе экен дегенде оңолуп кетпейт. Момур Каяндын бир сөзү бар да. Долгий путь прошел я земной, ничего неизвестного нет под луной. Я знаю, что я ничего не знаю, вот последний открытый мной деп. Эмне себептен айтканал? Мен канчалык акылдуу сынып, улуу сөздөрдү айтып, урпактарга жеткиргенге аракет кылганым менен урпактардын ошол доордогу өздөрү жашап аткан мезгилдеги искусственный интеллект дегендери жана жалпы элибиздин технологиялык илим изилдөө багытындагы өнүгүшү калктын аң сезимине сиңип, калкыбыздын, элибиздин коомдук аң сезимдин калыптанышы өзгөрмөйүнчө бир толкун өзгөртүп жиберет, бир толкун жашырып калат деген ал болбойт. Коомдун аң сезиминин өзгөрүлүп жана анын калыптанышы коомду алга алып келет. Коом деген ким? Жана өзүң айтып аткан жаштар. Өзүң айтып аткан жаштар. Ооба, искусственный интеллект керек, технология керек, акча керек, доллар керек, алтын керек, күмүш керек, акыл керек.
9: Билим керек дегиз.
8: Билим керек. Акыл керек. Эгерде акылың болсо билим аласың. Акылың жок болсо билим албайсың. Кудай башыңа акыл бербесе, өкмөт башыңа акылды киргизе албайт. Ошон үчүн жалпы балдарыбызга айтарыбыз, билимге сүңгүп кирсеңер, мынакей алыс кетпей, Карпек байкемдей болгул. Жол дегенде. Жол дегенде шундай болгул. Россиянын 38 заводу ушул кишинин рекомендация сунуш кылган двигательдери менен иштеп турду. 38 заводу бүгүн иштеп атат. Анткени
9: аны Карпек байке бир жерге чыгып алып мактанган жок. Бир да жолу.
8: Бир дагы жолу телевидениеден же радиодон айткан жок. Мына бүгүн сен тимин тыгып сураганыңдан ошону дагы кыйналып атып кыргызча кандай кылып жеткирип айтсам деп арат этип түшүнбөй калып кайта айтып берсин десең кайта эле ошонусун айтат. Мамет албайт да. Анткени эч убакта мактанып көргөн эмес мен муну жасадым деп. Эки жолку Манас ордени өзү эле айтып атат. Байкемдин эмгегинин кандайча болуп калганын. Технический, технико, технологиялык жактан өнүктүрүүнү өздөштүргөн только билим. Айтпадыбы, мен жашымдан баштап эле инженер болсом десе элем, ошого жеттим, мен ошого ыраазымын деп. Мен бактылуу сезем деди. Менин оюмча мындан так айтышка мүмкүн эмес. Абдан туура.
9: Байке, мынау чүйдүн эми ар бир кишинин экиден мекени бар. Бирөө кичи мекен, бирөө жалпы өзүбүздүн Кыргызстан. Чүйдүн баардык жетишкендиктерин баарын алаганыңызга салгандай көрүп билип турган адамсыз, ошого күйүп бышкан, чуркаган. Дагы эмне болсо болот эле ушул областта деген ой барбы? Мынау жерде мондай бир нерсе жетпей атат деп айта аласызбы?
8: Могул жерде Сарыөзөк чүйдө бүгүнкү күндө могул терең переработка деген сөз бар да, глубокий переработка продукциялар.
9: Кайра иштетүү.
8: Өндүрүү, кайра иштетүү. Кайра иштетүү болсо бул кыргызча аз болуп калат да. Бул жерде логистикалык борбор деген бар. Кайра иштетүүнүн экспортко чыгышы бир багыты бар. Анан өзүндө импортко чыгышы бир багыты бар да. Бул могул кайра иштетүү дегенде эле баягы кан кызылчасын кумшигер жасап алып эле жеп койгондой эмес. Биз этти, нанды, сүттү, каймакты, балды, чөптү, чөптүн дарылыгын, алтынды бүкүлү кирпичтей кылып эле сатпастан биз аны моделировать этишибиз керек. Биз андан буюм жасашыбыз керек, зергерликти өндүрүш керек. Сүттүн жүздөгөн, миңдеген түрлөрү, мына туристтер, мынча миллион турист келди дейт. Ал мынча миллион турист борсок менен эле кымыз ичип кеткен аткан жок да. Алардын баарына тең түбүктерге даяр, Аравиядагы түбүктерди даярдагандай кылып даярдашыбыз керек да. Эмне үчүн баары Эмиратка барабыз, Дубайга барабыз деп эле жетишет. Дубайда бир кишиге кандай үнөмдөлгөн оокаттарды кайын. Бүгүнкү бүгүн эле үзүп келгендей клубника, бүгүн эле үзүп келгендей кулпунай, малина, жүзүм эмне десең ошо 365 күнү барсаң 365 күндү айланып турат. Алар глубокий переработкада турат, алып келет, муздаттыштарга тоңдуруп коет. Керек дегенде ала калып сразу жылытып алдыңа алып келип кое коет.
9: Кичинекей бирдемени берет, баасы асман.
8: Асман.
9: Доллар.
8: Эчтеке дебейсиң, ошону
9: айлан жок жейсиң.
8: Айлан жок
9: жейсиң. Баягы беш бармагың жок.
8: Ананчы.
9: Чыныгы экономисттин сунушун айттыңыз, аксакал. Чыныгы экономисттин, заманбап рыноктун сунушун
8: айттыңыз.
9: Бизге ушул жетпей атат.
8: Бизге ушул жетпей атат. Муну жасайбыз деп алып келебиз дегендер бар, алардын үнү жогору жакка жетпей атат. Тээрде мындай экен да. Ажонун жанына барганда берки жанагы бизден мурунчу апаргандардын баары шит болуп тосуп калат экен бир жактан. Өтө албайсың да. Кандай суроо менен келдиң? Ай, момундай деген сунушту берип, момундай инвестор бар экен, ошону алып келдим десе, ай, бужерде инвестор толтуп атат. Сен кайдансың? Чүй областынан. Анда Чүй областында бар, ошол жерде инвестиционный отдел бар. Ошо сен ошо жака барбай. Жолотпойт. Бизде качан калат ушул? Анткени идея облыстық масштабты емес, идея бұл республикалық жалпы елдің тағдырына түзден түз тасырын тегізе тұрған нәрселер. Ошон үшін ал идеяны өзіметкенде, адагенде барып жөнін идеяны өзін айтпай, ошо инвестицияны алып келе тұрған кишіні тап алып, келу алып тұрып, анан айтасың да, момында киши келіп тұр. Момынша миллиард доллар қойса...
9: Инвестиция салаты кен?
8: Ой, салаты кен. Момында переработка қалаты кен десе, сен қайдан келдің? Мен Баланчы областын келдің. Анда ошол областқа барсаң, ошо жерде сен тұр. Сен адагенде ошо жақтан өтіп кел.
9: Жақсы сұныш айтыңыз. Сұнышыңызға рахмат. Бәке, сіз легендарлық парламенттің өкілісіз болғанда да қиқырып шыққан ушу көбүрөөк кыйкыргандардан Беги Шааматов экөөңөр эле көбүрөөк түрүнү ачасыңар ошо көлөк түрүнү эле ачсыз төлөгөн Касым Бектайевичине сабырды урап болуп арт жагында чыкчу эле анан ушу киши экөө эле кыйкырып атчу. Эми байке, мен могу жашка карата сурап атам. Ушу ашуудан берген отчетуңуз болсун, ушул запись калат, кудай буюрса мен архивге калтырам. 35 жыл эгемендүү заманга көксөп жүрүп келдик деп келдик. Ушунун ичинде не жакшыны же не жаманды көрдүңүз? Жыйынтыктай аласызбы? Ушул анализ бересизби ушул 35 жылга?
8: 35 жылга келдик, келгенде дагы биз капысынан келип калдык. Жалпы коомдун дүйнөлүк Советтер Союзундагы коомдордун толкуну менен келип калдык. Келип калганда биринчилерден болуп желекти кабыл алыш, тууну кабыл алыш, сомду кабыл алыш бул биздин мурун мамлекет болуп келаткан эл экенибизди билгизип койду. Бул биринчилерден
9: атрибуттар
8: да. Мамлекеттик атрибуттар биринчилерден болуп өтүп кеткендигине себеби ушу күнгө чейин кошуна өлкөлөр айтып келатат. Булар сомду биринчи киргизип алышып, биздин эмелердин баары тең бүгүнкү күнгө чейин баасы көтөрүлө албай келатат да.
9: Ооба, ээлеп койдук да.
8: Рынокто ээленип калды дагы сом өзүнүн ордун алды. Бул эмнени айтып атат? Бул биз мурун эле мамлекет болуп келаткандыгыбыздан кабар берип атат да. Мына мен ушуга сыймыктанам. Ушуга сыймыктанам. Анткени бул тарыхый бурулушту жасоочу учур болчу. Ошол учурда жанагы өзүң айтып атпайсыңбы тиги менен чыгып алып эле азырлашып атасыз. Көрүп турасың да жумуш каякты көрсө кетип баратат. Күн тартибиндеги маселени булар тиги күнүмдүк нерсеге бурулуп баратканын көрөсүң, айлан жок чуркап чыгасың. Чуркап чыгып мага бир оо сөз берип кой, бир эле оо сөз берип кой деп аны айтасың. А дегенде биз мамлекеттик атрибутикалардын баарын өтүп алышыбыз керек. Бизде улуттук валюта кабыл алыныш керек, бизде конституция кабыл алыныш керек, бизде желек кабыл алыныш керек. Андан кийин калгандар анан кийин жылат. Анткени булар базовый, ушундан баштап мамлекеттүүлүк башталат. Маселе ошондо болуп калды да. Мына ошол учурга тагдырыма ыраазымын. Анткени эң кыйчалыш учурда ошол жерге туурабы туура эмес себепкер болуп катышып калган
9: нерсемизга ошол нерсе туш келди.
8: Мен ошол
9: сунушту айтканга.
8: Ооба.
9: Туура.
8: Ошого ыраазымын.
9: Эмнеге өкүнөсүз байке 35 жылда?
8: Өкүнүч жок.
9: Балдар.
8: Иштин баары туура.
9: Месип байке, кезек сизге келди. Сиз адамдын жан дүйнөсүнүн устасысыз. Адамдын жан дүйнөсүн. Карпет байкем жасаган турууга электротехника ал жаны жок темир, ал физикалык куулуш. А сиз адамдардын жан дүйнөсү менен, адамдын мээси, психологиясы, аң сезими менен иштеген адамсыз да. Бул жан дүйнө деген эмне? 21-чи кылымдын адамынын жан дүйнөсү деген эмне? Биз ким элек, ким болдук? Чачылып көрүңүзчү бир.
7: Сиздин айткандарыңызды биз түшүнбөй калганбыз. Анан кийин мага берилген суроону да мен жакшы түшүнө албай калдым. Анткени бул нерсе мындай суроо чоң жоопту күтөтко мындай бир ойлонуп айтып бере турган нерсени күтөтко. Биз эл менен ошо ички адам ички дүйнөсү менен иштешели деп ниет кылып бул профессияга келген эмеспиз. Буда Кудайдын буйругу. садистик ошол болуп калгандан кийин муну менен алектенүүгө туура келди. Бирок ошол алектенүүдө биздин доорубузда бир жакшы үлгүлөр бар эле. Адамды жакшы нерсеге чакыргыла. Жаман нерсе.
9: Мен сураган суроо ушул.
7: Жаман нерседен оолок болууга түрткү бергиле деп. Ошону менен ар бир чыгарманы мунун эмне жөнүндө мунун? Бул эмнени көздөп атат? Көздөгөнү бул идея экен. Эмне жөнүндө болсо бул эмне айткан келип атат? Эмне жөнүндө сөз болот? Ушул нерсени катуу талдач элек. Талдаганда экинчи ступенинен мунун мындай бир элге таасири кандай болот? Ошого кетиш керек эле да. Мен башыман өткөн нерсени айтайын. Казат Акматов дегенди билип калдыңар, чоң жазуучу эле. Ооба. Ошол бир чыгарма жазган экен. Ажырашуу түнү деп. Ажырашуу түнүнүн кыска мазмуну адам чоң кызматта жүрүп, ал убакта ажырашуу деген болчу эмес да. Аялы менен ажырашкандарды кызматтан айдаверчү. Анан кызматтан кеткенден кийин бала чакасына чейин залалы тиет да. Ушундай ситуацияда жүрүп, аялы экөө жашап келип, анан баласы аспирантураны бүттүм, бүгүн кандидаттыкты коргодум деп телеграмма берген күнү эртең үйгө келген шашылыш деп кабар берип атышат.
9: Балага.
7: Анан ал келсе, балам, ушундай бири бирибизден тажап бүттүк, биз жашай албай калдык, ошону сага айталы деп атабыз. Муну мурда эле бүтүрө турган болсок, мурда залакасы тийип калат эле. Сен деле бутуңа тура албай калат элең, мен да бутума турбай калат элем, оокатыбыз да болбой калат эле деген маселени жазган. Ошол нерсени мен коюп атсам, бул паланча жөнүндө экен, бул түкүнчө жөнүндө экен деген сөз тартып кетиптир.
9: Эми ал кыргыздын анындагы
7: кыргыздын артисттерден таркайт. Андан ары эмнегедир ушу казакты жаман көргөндөнбү, же мени жаман көргөндөнбү, же башкаларды жаман көргөндөнбү, бирөөкө райком болуп коюптур. Андан райком келип биз көрөбүз деди. Анан аларга көрсөттү. Ой, бүгүн эмне кылып атасыңар?
9: Сиз спектакль коюп атасызбы?
7: Спектакль коюп атам. Эмне кылып атасыңар? Мунулар болбойт деди. Анан биз ошого баш ийбиз. Министерствонун комиссиясы бар, ошолорго беребиз деп берсек, Станов деген силердин жетекчиңер болгон.
9: Асанбек байке.
7: Ал киши первый зам эле келди дагы, ой, жакшы чыгат болуп деп кабыл алып койду. Кабыл алгандан кийин эмеге чыгып кетти? Кеске чыгып кетти. Премьера 30 декабрда болот. Аңгыча гаркомдон чалып калышты, аңгыча Торгурдукамптен чалып калышып, анан кийин келип, мына дагы жакшы тааныган кишиңиз Орозова анда маданият бөлүмүнүн башчысы болчу.
9: Умтылыжеңер
7: бирде силерди башкарып турган. Ал келип туруп, идеологияга мунулар туура келбейт, мындай пропаганданы токтоткула деп.
9: Ал киши бөлүм башчы болчу да тияк.
7: Бөлүм башчы болчу. Кабыл албай запрет коюп эметип койгон. Ошондон улам ойлойм да.
9: Жок, эми ошол спектакль жарыкка чыкпай калды.
7: Жарыкка чыкпай калды.
9: Ошол менен калды.
7: Чыкпай калды.
9: Сиздин эмгек кетти.
7: Менин эмгегим кетти.
9: Артисттер ойноду.
7: Артисттердин эмгеги кетти. Кезинен тиги декорацияны өрттөштү, дагы бирдеме болуп кетпесин деп. Мен анда начальник управления болчу министрликте. Мени кетиргенге аракет кылышты. Казак борборду комитетте замзавод деп болчу. Муну кетиришке аракет кылышты. Бирок мен ошондон бери ойлоп атам. Ушул туура беле, туура эмес беле дейм. Вроде мага туура эмес мамиле кылынды, вроде казакка туура эмес мамиле кылынды. Бирок бүгүнкү күндө ошол мына чыгарманын залалы кимге тиет деген ошолону карап турган киши жок. Карай турган киши жок болуп калды да. Мурдагыдай ошол кайда барат атам деген. Мен унту пошт. Ошону менен азыр кандай чампаласа ошондой көрсөтүп берем.
9: Эми
7: бир
9: суроо берейин.
7: Айт, айт.
9: Мен ага чейин көп нерсени сурайын дедим эле, азыр сиздин айткан сөзүңүздө сиз аябай профессиональный жооп бердиңиз да. Мына жана жан дүйнө дегениң ушул деп эдиңизби? Туурабы? Өмүр бою жашап жүрсө, анан аялы менен ажырашса, баласынын кандидаттыгын бүткөн күнү. Байке, сиздин мойнуңузда азыр чоң мамлекеттик жана жооптуу милдет бар экен. Бул Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын комитеттин төрагасы. Бул биздин республикадагы биринчи сыйлыгыбыз, туурабы? Силер быйыл 3 кишиге бердиңер. Эми сиз жанагы ажырашуу түнүн айтып атасыз. А бул чыгармаларды эмне үчүн ушуну чыныгы колдоп туруп бердиңиздер? Ушуну ким баа берип, ким кандай кабыл алдыңар? Биз сүйүндүк. Сөз жок. Ушуну айтып коюңузчу.
7: Үчөөнө кыскача токтолуп кетейин. Соловьев Седой деген Патна

0: kendi yazıcılar sayıyordu. Yazıcılardan birini görsetmiş gereğiyle. Bunlar iki kişini görsetip koydu. Bu Palajenya'nın buskandık olup kaldı da. İki kişini görsetti. Mama Zahir Rumi'nin koca geldi, Kultegin'de görsetişti. O şandeli doğuş bölünü kalıp da. Üçüncü oğlu ona giyim Bet Alman degen bir roman yazılgan eken.
1: Belgisiz palada.
0: Bu roman da kızıgı menen okudu. Antkeni bizde tarihimizde köp kayrılular var. Bırak özümüzden çıkınçı olup ketti deyip jürgen adamlar cömünde. Azamat Altay'a okşoğun ilenge düşüp ketip Kırgızstan'a karşı iştegen adamlar cömünde yazılgan kitap eken. Bu ayağı kızıgı unutuldu.
1: Ben uşundan bir soru sorayım. Sebe vakit bitip kaldı çeypeyim çıkadan. Кептин бары ушул 3-кү китепте. 3-чү сиздин берген сыйлыгыңызда да, Бет Алманда. Жанагы сиз ажырашуу түнүндө ушул ажырашып кеткендиги үчүн деп туруп, тигилер өрттөп атпайбы тиги сиздин сценарийиңизди бүтө? А Бет Алманда биздин кыргыз барып, фюрердин чукул карындашын үйлөнөт. Ошонун жанында жүрөт. Советтер Союзуна каршы иштейт. Тигилер иштетет, өздөрүнүн колун алып алып. Анан жүрүп отуруп анан баягы баары бүтүп согуш бүтүп советтер союзу жеңгенден кийин фюрердин карындашы айтат: «Эй, сенин жүрөгүң баарыбир элиң кетет. Сен кетпесең болбойт, мен сага жардам берейин давай кеткин» дейт. Тияктан Германиядан актатып туруп чек арадан чыгарганда советтер союзу басып чыгылат дагы политический узник деп туруп алып келип тыгып таштайт. Ошон менен 24 жыл ошол жерде отуруп анан кыскасы жана азыркыча айтканда чорнойлордун касиети менен ошондон бошонуп келип анан ушул жерге келип карар кишиси жок. Жанагы сиз айткандай тиги атам эмне деп жаздым дейсиз?
2: Эл душманы.
1: Эл душманы деп жазгандай аны Жумгалдык, өзү Жумгалдын баласы. Жумгалдык туугандары карап койгон. Бул саясий күнөөкөр экен. Мунун жанына жолосо эле кесилип кетти дейсиз деп. Акчасын алышкан. Тияктан гонорар келип турган. Шумдуктун баары. Эми ошону жазып чыкты. Кичинекей эле бала өзү. Атын айтып коюңузчу.
0: Ишен.
1: Ишен фамилиясы Айтымбетов э? Жок. Ишен би? Ишен Айтымбетов пе? Айтымбетов да.
0: Ошондой го.
1: Атбашынын баласы. Эми байке ушуга беришти булар. Көрдүңүзбү? Эгерде мурдагы Советтер Союзунун идеологиясы болсо, фюрерге барып кызмат өтөгөн кишини жазган үчүн тиги баланы кошо жооптоп бермек. А бул айкемдер ушуну таана окуп туруп, ушу Кыргызстандын бир жигити күйүп кетти да. Мекенине кызмат өткөн тияка барып койду. Мына көрдүңүзбү? Мына ушуга беришти да. Мен сизди чын дилимден куттуктайм. Самоке, сага 3 мүнөт убакыт калды. Эмне десең ошо де. Ал Токонбаевди кимис айткан? Аксайдын башы жошо бол, атаң өлүп калыптыр, ал ке эмне болсоң ошо бол депчи.
0: Сапсыр айтканда биздин.
1: Эмне десең да бүтүр давай. Сен кыскасы, сиз ким үчүн бул сөздү берип атам? Эркин. Сиз уюштуруу комитетинин төрагасысыз. Коомчулук боюнча.
3: Рахмат.
1: Сөз сизде.
3: Алгачында көп нерсе айттым да. Рахмат. Мен айтарым эмне эле? Биздин ажообуз Садырлыгы жоюшка ырашты деп рахмат айтып коёюн. Анткени ал биздин тууганыбыз Ашырбаев Эркинбек Токтогоновчуга терең ишеним көргөзүп, мына элдин дийин табат, мына элдин жүзүн табат, элдин багытын көргөзө алат деген ишеним бергенин себебинен бүгүнкү күндө мына баягы улуу акын айткандай, таң заманга заман тогошсо кимге бербейт кезекти деп айткандай, кезек жүз жылда ушул биздин тууганыбызга Эркинбек Токтогоновчуга берилиптир. Мына ошол ишенимди аткарып, өзгөчө мына бул маарекенин жүзүнө чыгарып, эки күн өткөзүп, эл аралык деңизге жеткизген себебинен элдик губернатор деген ысымга татыктуу болуп атпайбы?
1: Абдан жакшы.
3: Биздин каалаган каалабызда тилебиз ушуну дагы терең актап, тарыхта элдик губернатор деген жакшы ысым менен калышына биз тилектешпиз.
1: Чоң рахмат. Сизге рахмат. Ишиңизге ээлик каалайм.
3: Рахмат.
1: Мен дагы эле айттым, азыркы учурда эки баласы менен бир аялын ал келбей турган шартта сиз элди уюштуруп, ушунча маракенин тузун татытып, баба аксакалдарды чогултуп алып келиш, бул кишилердин ар бирин тил алдырыш эле канчага турат?
3: Бул да мен үчүн бактылуулук. Ушулар менен чогуу жүрүш бактылуулук мен үчүн.
1: Маракени тил алдырыш деген эмне өзү билесизби? Бул диссертация жактаганга барабы?
3: Ооба, да.
1: Ошон үчүн сизге абдан чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм.
3: Самоке. Амин, рахмат.
1: Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү жана угуучулары Алымкулов Карпбек Алымкулович, Шаршенов Орман Шаршенович, Шаршенбаев Мир Шаршенбаевич, Күчүков Самарбек Айдарканович деген Чүй облусунун атуулдары биздин түз эфирдин коноктору болушту. Сары өзөн чөйдүн маракесин биз жыйынтыктап жатып, дагы бир жолу элге, журтка, элди баккан, жерди баккан дыйкандарга, коомдук ишмерлерге, мамлекеттик ушул сыяктуу аксакалдарга, эмгегин өтөгөн ушундай чыгаан биздин залкарларга дагы бир жолу ийгиликтерди каалап коюп уруксат этиңиздер. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты, саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 15.
1: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Бишкектеги Мурас турак жай комплексиндеги батирлердин ачкычтары ээлерине тапшырылды. Бул жолу 1104 үй бүлө батирлүү болду. Маликов көчөсүндө жайгашкан турак жай комплекси 24 кабаттуу имараттан жана 8 блоктон турат. Мындан тышкары Бегматов көчөсүндөгү 1 блоктон турган 15 кабаттуу турак жайдан 105 батир ээлерине берилди. Белгиленгендей, учурда республика боюнча 83 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. 2026 жылдын аягына чейин 20 миң батирди пайдаланууга берүү планы андалган. Бүгүнкү иш чарага президент Садыр Жапаров катышты. Аймен Касенов президенттикке талапкерлигин көрсөтүү үчүн арыз берди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Ал президенттикке өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Талапкер болууну каалагандар 13 ноябрга чейин арыз бере алат. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Ош эл аралык аэропортунда аянты 25 миң чарчы метрден ашкан жаңы заманбап аэробекет комплексинин курулушу уланууда. Жаңы терминал аэропорттун өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга, жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле ички жана эл аралык авиа ташууларды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Жаңы аэробекет комплексинин курулушун быйыл жыл аягына чейин бүткөрүү милдети коюлду. Жаңы курулуп жаткан Жалал Абад эл аралык аэропортунда дагы ири масштабтагы иштер жүрүп жатат. Долбоордун алкагында заманбап аэропорттук инфратүзүм куруу каралган. Жаңы Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулушу келерки жылдын 3-чү кварталында бүткөрүлүшү керек. Белгилей кетсек, Ош эл аралык аэропортунун жана ошондой эле Жалал Абад эл аралык аэропортунун курулуш иштеринин жүрүшү менен Кыргызстан аэропорттору башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов жеринде таанышты. Жалал Абад облусунда региондорду экономикалык өнүктүрүү долбоору боюнча ишкерлер менен маалыматтык жолугушуу өттү. Анда бизнести мамлекеттик колдоо, жеңилдетилген насыя алуу шарттары жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында ишкерлерге жылдык 2% менен 20 миллион сомго чейин насыя берилет.
3: Ишкерликти өнүктүрүү, жаңы өндүрүштөрдү ачуу жана бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каржылык колдоо маанилүү. Ушул максатта уюштурулган жолугушууда ишкерлерге мамлекеттик финансылык холдингдин ишмердүүлүгү жана мамлекеттик каржылоонун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат берилди. Мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын орун басары Улан Гаипов буларга токтолду.
4: Туризм багытына өндүрүш, саламаттык сактоо, билим берүү, ошондой эле айыл чарбасынын продукциясын кайра иштетүү, сактоо болуп ошол тармактарга берилет. Жыйындан кийин ар бири менен бетме-бет отурабыз, ар бир ишкер менен. Идеясы болсо, ошо идеяны кантип ишке ашырса болот, кайсы документтерди чогултат, канча күндө бүтөт. Колдорунда даяр проекттер болсо, биз ал проекттерди карайбыз. Документтер толук болсо, биз сразу аны алып кетебиз.
3: Долбоордун шарттарына ылайык насыя жылдык 2% үстөк менен 20 миллион сомго чейин берилет. Каржылоо мөөнөтү 10 жылга чейин болсо, жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Бул каражатты алуу үчүн ишкерлер белгиленген талаптарга жооп берип, керектүү документтерди тапшырышы зарыл. Андыктан мындай долбоорлор дубандагы ишкерлердин идеяларын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк түзөрүн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Шабдан Абдырайым уулу билдирди.
5: Кайсыр бир бизнесин кеңейтүүгө, чоңойтууга же болбосо жаңы бир бизнес баштоого жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эми албетте анын өзүнүн шарттары бар. Күрөөсү болуш керек, фин туруктуулугу болуш керек, ошол карызды жапкыдай мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошонун баарына туура келе турган болсо, ошол каражаттар түрткү болуп бергенге эң жакшы шарттар түзөт да.
3: Жолугушууга келген ишкерлер өздөрүнүн бизнес долбоорун тааныштырып, сунуштарын ортого салды. Ошондой эле насыя алуу тартиби, каржылоо жашоонун шарттары жана долбоорлорду ишке ашыруудагы мүмкүнчүлүктөр боюнча суроолорун берди. Өзгөчө жаңы бизнес баштоону көздөгөн жарандар үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колдоо көрсөтүүнү өтүнгөнүн Базар Коргон районунун тургуну Руслан Абдумиталип уулу айтат.
0: Ушундон колдоп 2% менен чыгарып аткан бул жакшы жөрөлгө. Ошол эле учурда биз күтүп атабыз, биз стартап долбоору да биз жаңыдан баштап атабыз. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик дагы кичине көмөктөшүп койсого деген сунуштарды биз айтып өттүк. Эмне кылыш керек? Ошолго бара турган сталбасы, трансформатор, жолу деген маселелер бар да, ушундай жагдайларды жергиликтүү бюджет менен фонддор менен акырын бизге жардам берсе, ошол инфратүзүмдү жакшыртып барсак, эки тараптан биз көйгөйүбүз чечилет эле деген сунушту айтып атабыз да.
3: Ал эми ишкер Нургазы Раев буларга токтолду.
6: Сактоо маселеси, транспортировка маселеси кыйын болгондуктан биз өзүбүз азыр ишканабызга отдельный производственный цех ачалы дегенбиз. Ошол долбоор менен келдик. Мамлекеттик холдинг ишкана боюнча айта турган болсок, аябай сонун мүмкүнчүлүк ишкерлер үчүн. Условиялар аябай сонун экен, бизге жакты.
3: Мамлекеттик каржылык колдоо аймактарда ишкердик демилгелерди ишке ашырууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт.
2: Баткенде продукцияларды иштеп чыгуу жана окутуу борбору ачылды. Бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында уюштурулган борбор Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Баткен аймактык көп тармактуу институтунун базасында түзүлдү. Ал жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү окутууга, продукциянын сапатын жакшыртууга жана жаңы товарларды иштеп чыгууга багытталган. Зарыл жабдуулар Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен берилди. Баткен облусундагы фермерлер асыл тукум мал чарбачылыгын түптөп түзүүгө кызыгууда. Учурда облуста 20 жакын фермердик чарба асыл тукум статусун алган, алардын басымдуу бөлүгү Кадамжай районунда жайгашкан. Райондо ири мүйүздүү жана майда мүйүздүү мал өстүрүүгө, ошондой эле жылкы чарбачылыгына басым жасалууда.
3: Калтагайылынын тургуну Данияр Жакыпов үй бүлөсү менен Европадан алып келинген 50 баш уйду багып жатканына 2 айдай болду. Сүт өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүүнү көздөгөн чарба ээлери сандан сапатка өтүүнү колго алышкан.
7: Ушул малга чейин өзүнүн малдары менен эле алектенгенбиз. Жайдары малдар мененчи. Алар эми 3-4 литр, 5 литр сүт берет. Булар эми азыр 25-30 литргече сүт берет. Ошол үчүн бул уйларга өттүк. Азыр марказда баягы сүт фирма бар, договорубуз бар өзүнүн. Ошого тапшырып атабыз азыр.
3: Асыл тукум мал багуунун өзгөчө ыкмалары бар экенин айткан фермер бул уйларды тоюттан аксатпоо маанилүү экенин кошумчалайт. Суу менен жемди убак саат менен берип туруу керек дейт. Ошондой эле кармоо шарттарына көңүл буруу зарыл экенин Калтагайылынын тургуну Дастанбек Жакыпов айтты.
8: 3 мал от салып атабыз, саарында беде салабыз, 5 беде. Абетте дагы 5 беде саат 2:00. Кеч 5:00 толтуруп селосун салып коебуз жемин кошуп. Ошондон кийин саргача жеп турушат. Суу постоянно каалаганда ичет. Мында күн чыкканда күнгө чыгып жатышат. Кийин кышта ылыкка кирип жатышат. Ушундай бош жүрүшөт экен да. Биздин жайдары малга караганда булар бош жүрүш керек экен.
3: Элеттеги чарбанын ээлери алдыда тажрыйбалар менен бөлүшүп, айылдыктар үчүн дагы кошумча жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөп турушат. Кадамжай районунда асыл тукум мал чарбаларынын саны акыркы жылдары кыйла өскөн. Эгерде 2023-жылы мындай чарбадан 3 гана болсо, быйыл алардын саны 16 жетти. Анын 9 ири мүйүздүү мал, 6 майда мал багууга адистешкен. Мындан тышкары бир асыл тукум жылкы фермасы бар. Жалпысынан райондо 90 ашык фермердик чарба түптөлгөнүн Кадамжай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Жолдошов маалымдады.
9: Акыркы жылдары ушул элдер өздөрү асыл тукум породасын алып келгенге өтө кызыктар болушуп атат. Быйылкы жылы эле биздин районун аймагына 241 баш порода малдар алып келинди. Анын ичинен 141 баш абердин ангус, бул абердин ангус эт багытындагы. Андан сырткары 70 баш швиц алатоо, 11 баш алатоо, калган швиц породасындагыларды мына Пумкенчке мына бүгүн келип отурабыз, ошо Пумкенч алып келди.
3: Асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө фермерлерге мамлекет тарабынан да колдоолор көрсөтүлүп келет. Тиешелүү токтомдун негизинде тоют даярдоо үчүн жер тилкелери бөлүнүп, жеңилдетилген насыя алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Мындай шарттар малдын асылдуулугун жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга жана эл этелинин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өбөлгө түзүүдө.
2: Программанын соңунда валюталар курсу жана аварай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 79 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, теңге 19 тыйын, кытай юаню 13 сом 6 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 15 октябрда абанын температурасы чөйрөндө. Түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалабат, Дубандарында түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 20 градустан 25 градуска чейин жылуу болот. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус. Бишкек шаарында эртең күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 болсо, күндүз 19-21 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
1: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
10: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
1: Коомдо эмне талкууланууда?
10: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
1: Ой бүгүн. Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
10: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
1: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
10: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
1: Арбаңыздар ардактуу угармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо «Ой бүгүн» программасы бүгүн 14 октябрь күнгө шаршемби. Урматтуу радио окуучулар, алдыдагы 10 мүнөт биз менен болуңуздар. Күндүн негизги темаларын эфирге алып чыгалы. Бүгүнкү күндүн жагымдуу жаңылыгы болуп, Бишкекте тапшырылып жаткан ипотекалык үйлөр болуп жатат, урматтуу окуучулар. Ушул тапта Мурас комплексинде мамлекеттик ипотека компания курган үйлөрдүн 1200 жаранга ачкыч тапшыруу иш-чарасы өтүп, мамлекет башчы иш-чарага катышып жатат. Президент өз сөзүндө өз үйү бар үй-бүлөнүн эртеңки күнгө ишеними бекем болорун баса белгилеп айтты. Мамлекет башчы Бегматов жана Маликов көчөсүндө жайгашкан турак жай комплекстериндеги жаңы батир ээлерин куттуктады. Калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттардын бири экенин белгиледи. Садыр Жапаров бүгүнкү күндө республика аймагында 9371 батир пайдаланууга берилип, жарандар жаңы үйлөрүндө жашап жатканын айтып өттү. Ошондой эле өлкөнүн 7 областында жана Бишкекте 65 объектте 83 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатканы белгилүү болду. Бүгүн мына ушинтип Борбор калаадагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 1104 батирдин ачкычы ээлерине тапшырылды. Буга чейин 2 этапта болсо 2000ден көп батир пайдаланууга берилген болчу. Натыйжада комплекстин алгачкы 3 этабында жалпы 3170 батир курулуп бүттү. 4-чү этапты кийинки жылдын июнь айында бүткөрүү пландалып жатат. Анда дагы 1500ден ашык батир берилери айтылды. Садыр Жапаров турак жай менен камсыз кылуу жарандардын жашоо шартын жакшыртуу менен катар өлкөнүн стратегиялык максатына жетүүгө да өбөлгө түзөрүн баса белгилеген. Президент Борбор шаар эле эмес аймактарда дагы ипотекалык үйлөрдүн ачкычын тапшырган болчу. Буга чейин Нарын жергесинде, Кочкордо жана Нарын шаарында 800 ипотекалык үйдүн ачкычын үй ээлерине тапшырган болчу. Негизинен мамлекет башчы үйлүү болууну кыялданган, максат кылган жарандар өлкөдө калмайынча үй салуу, мамлекет тараптан ипотекалык үй куруу саясаты андан ары улана турганын белгилеп, мына ушул 2026 жылга коюлган план 20000 ипотекалык үй берүү деп айтылган болчу. Анын мына ошентип 5000ге жакыны ушул убакытка чейин берилди. Дагы 15000дин тегерегинде батир ушул жыл соңуна чейин берилет деп күтүлүүдө. Бүгүн мына ушул 1000ден ашык ипотекалык үй тапшыруу салтанаттуу аземине биздин кесиптешибиз, мына «Ой бүгүн» программасынын алып баруучу жанымдагы өнөктөшүм Бегайым Абдыкадырова азыр ошол жакта жүрөт. Бегайымга байланышка чыгып атам. Бегайым, саламатсызбы? Ал жактагы атмосфера кандай? Үйлүү болгондордун кубанычы менен өзүңүз тең бөлүшүп жүрөсүз, мамлекеттик кызматкер, мугалимдер менен баарлаштыңыз, ошол жөнүндө маалымат бөлүшүңүзчү.
11: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Мына сиз жогоруда белгилегендей эле бүгүн эң кубанычтуу күн болду. Биз дагы ошол калк менен аралашып, ошол үйлүү деген көптөгөн жандар менен аралашып алардын кубанычын көрүп алып биз дагы сүйүнүп отурабыз. Бүгүн жогоруда айтылгандай эле ошол Бишкек шаарынын тургундарын толкундаткан бирдей көздөрүнө жаш ала турган учурду көрдүк. Көптөгөн жылдар бою үйгө муктаж болуп кыялданып күткөн жарандарыбыз өз үйлөрүнүн босогосун аттап жаңы үй менен кошо жаңы жашоо барагын ачканын көрө алдык. Сиз белгилегендей эле Бишкек шаарынын Маликов 91 дарегинде жайгашкан мурас турак жай комплексинин ушул үчүнчү этабында 24 кабаттуу 8 блоктун курулушу толук кандуу аягына чыгыптыр. Жалпы 1104 батирдин ачкычтары өз ээлерине тапшырылууда. Анын ичинен эгерде айта турган болсок, бир бөлмөлүү батир 384 даана, эки бөлмөлүү батир дагы 384 даана, үч бөлмөлүү батир 336 даана берилди. Эми бул батирдин ички жана сырткы жасалгасын айта турган болсок, батирлердин ички ремонту толук жасалып бүтүптүр. Заманбап инженердик коммуникациялар менен камсыздалган экен. Борборлоштурган суу түтүгү, канализация, электроэнергия жана газдаштыруу системалары да кошо каралган. Ошондой эле ушул бир подъездде баардык техникалык талаптарга жооп берген эки жүргүнчү ташуучу, эки жүк ташуучу болуп үч лифт орнотулган экен да. Анан турак жай аймагында эки жер астында жана жер үстүндө унаа токтотуучу жайы бар экен. Биз буга чейин ушу көп айтып аттык элек да, эми унаалар каяка токтобойт деген эң башкы маселе чечилиптир. Демек эки балдар үчүн оюн аянтчасы бар экен. Ошондой эле ошол мурас турак жай комплексинин курулушу эми толук бүтө элек. Төртүнчү этабынын курулушу 2027 жылы толук бүткөрүү пландалып атпайбы? Анан сиз ушул программаны ачып айтпадыңызбы, мугалимдер, дарыгерлер бар экен, ушул бир жигит менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү болду. Ал ошол 7 жылдан бери турат элем, мына ошол быйыл насип болуптур, мен өзүм дарыгер болуп иштейм деди. Анан президенттин өзүнүн колунан алган айым болсо, ошо 10 жылдан бери күтүп жүргөн, ушул күн буйурду мага. Мугалим 47-чи орто мектептин мугалими экен. Анан биз анын толкунданып мындай көз жашын көрүп дагы биз өзүбүз дагы кубандык. Эки баласы бар экен, ошону айтып анан президентке ыраазычылыгын билдирип аябай толкунданып турду. Мындан сырткары дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, биздин жарандарыбыз үчүн дагы ошол социалдык ипотека, алар да кубанычын мындай жашыра албай биз менен бөлүшүп мындай эң сонун бир атмосфера түзүлдү бүгүн. Мындан сырткары ушул Бекматов көчөсүндө жайгашкан кара жыгач жеринде дагы ошол үйлөр берилди. 500 чукул үйлөр батирлердин тапшырылганы маалымдалды. Эми ошол жеринен онлайн ошол президенттин коштоосунда ачылды.
12: Демек бир эле мураста эмес, Бекматовдо дагы үйлөр берилген турбайбы?
11: Бекматовдо да ачылды.
12: Бегайым, сиз батирлерге кирүүгө мүмкүнчүлүк болдубу же андай мүмкүнчүлүк алган жоксуздарбы?
11: Кирүүгө мүмкүнчүлүк болду. Иштерди толук кан ошол оңдоп түзөөдөн өткөн экен, оңдоп түзүлгөн экен. Ички сырткы жасалгасы ошол мен да ушу кесиптешим менен бардым эле, биздин үнүбүздү дайыма жазып жүргөн кесиптешибизге дагы батир насип этти бир бөлмөлүк. Ал дагы аябай кубанып атат. Анан биз ичин киргенде эле ушунчалык атмосфера сонун экен. Анан баягы чырактарыбыз дагы жөнөкөй чырактар эмес экен, анан биз ошол жөнүндө да сөз кылдык да. Чырактар да оригиналдуу экен, ички жасалгасы дагы сонун заманбап стилде мындай жасалыптыр. Абдан мындай кубанычтуу болуп мындай кулпунубузга толгудай батирлер экен. Демек ошо кезекте турган 100 000 чукул жаран деп айтылбадыбы, ошонун баардыгы үйлүү болсун деп биз дагы мындай жакшы ниетибиз менен жакшы пикирибизди айтып, каалоолорду айтып ошол жарандарыбызга биз да ушундай кубанычтуу мындай жагымдуу атмосфера менен келе жаткан чагыбыз.
12: Эми ошол мурас турак жай комплекси дейилчи, ал жакта мындай аябай жык чыйма, кым кууут деп айтып атпады беле? Анан сиз андай эмес экен, унаа токтотуучу жай бар, ирээттүү экен деп айтып калдыңыз, э? Мындай бала бакча, мүмкүнчүлүктөр баары эле каралган бекен жанында?
11: Балдар ойной турчу аянчасы бар экен. Ооба, эки балдар үчүн ойной турган аянча. Анан бала бакчалар деле алыс эмес. Ал жакта айланасында бала бакча дагы бар деп айтылды. Мектеп деле ошол айланада бар деген маалымдалды. Демек эми бардыгы эле мындай жеткиликтүү эле экен. Анан сиз ошол унаа токтотуучу жай боюнча айтып калатыңыз. Ооба, эки жер астында жана жер үстүндө унаа токтотуучу жайлар каралган экен. Буга чейин ошол маселе болот, анан бүгүн ошол маалымат угуп алып биз дагы аябай сүйүнүп кубандык. Ошол маселе болбойт экен. Демек биздин жарандарыбыз алга
12: кыжалат болбой эле жашоо болот
11: экен. Кабатыр болбой эле ала берсе болот.
12: Рахмат сизге ыраазычылык билдиребиз. Бегайым, маалыматыңыз үчүн. Сиз даярдаган материалды угармандар кеч Кыргызстандан уга алат. Биз эмне дейбиз? Турак жайлуу болгон биздин жакындарыбызды, мекендештерибизди куттуктайбыз. Конушуңуздар жайлуу болсун, үйүңүздөрдө ак дасторкон жайылып, жакшылыктар орун алсын деген тилек менен бүгүнкү Ой бүгүн программасын жыйынтыктайбыз.
1: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
13: Кыргызстанда билим берүү тармагын колдоо жана студенттердин шарттарын жакшыртуу максатында мамлекет тарабынан Бишкек, Ош, Манас, Баткен жана Сокол жаңы заманбап жатаканаларды куруу долбоорлору жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик курулуш агенттигинин маалыматы боюнча Ош шаарында 720 орундуу жана Манас шаарында 740 орундуу 9 кабаттуу имараттар, ал эми Баткенде 4 кабаттуу жатакана салынат. Кийинчерээк Талас шаарында жатакана курулары айтылууда. Архитектура жана курулуш министрлиги тарабынан өзгөчө сейсмотуруктуулукка жана коопсуздукка басым жасалган бул маанилүү объекттерди 2027 жылдын 31 августуна чейин толук бүтүрүп пайдаланууга берүү пландаштырылган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
14: Атын айылдан келишет, ар кайсы региондон келгендерден келишет. Аларга условияны коюп бериш керек, тура эле алар.
13: Сиз окуган кезде кандай эле кайсы студенттик кез, жатаканалар?
14: Ал убакта баары тең. Мен Союз Улаандан бери жүрөм да мынакей. Союз Улаанда баары бар болчу. Жатаканасы, тамак ашы арзан болчу. Баары условиялар баары каралчы. Туура-туура баары эле туура. Бантын кылып бериш керек азыр. Отумушту айтып атпайм, алыс жактан келгендер да бар да окушат.
13: Негизи эле жатаканалардын бүгүнкү күндө абалына кандай баа бересиз? Кандай дейсиз? Мындай өзүңүз барып кызыгып.
14: Мен чынын айтканда мен көргөн жокмун анын баары тең кандай болуп атат. Мындай өтүп баратканда карап коесуң сыртынан эле, по-моему, баягы илгерки деле окшойт деп ойлойм да.
15: Мен жатаканада жашаган эмесмин, бирок группалаштарыма бат бат барып турчу болсо, биз үй тапшырмалардын баарын ошол жатаканадан аткарчубуз. Мурда аябай эме жок болчу да, шарттар жок болчу. Кроваттар эски, матрастар эски болуп, биз кыздар ушинтип мындай айтып калышчу эле да көйгөйлөрүн. Жатаканада условия жок деп. Анан азыр болсо мен шаарыбызда нары бери өткөндө көрүп калып атам, азыр моу 9-чу жатакана оңдолуп түзөлүп атат. Сыртынан көрүп эми жакшы деп баа беребиз, анан ичинен болсо чындыгында барып көрүп көрө элекмин. Курулган абдан жакшы да, бул студенттер үчүн шарттардын түзүлүп аткандыгы, ошо окууларына дагы да болсо ошол өздөрүнүн максаттарына жетүүгө бул абдан чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Жакшы. Негизи эле курулуштардын болуп жатканы азыр сүйүндүрөт да бизге окшогон жаштарды. Негизи эле элдин баарын сүйүндүрөт болуш керек. Абдан кубанычтамын мен дагы. Ошо өлкөбүз өнүгөрсүн. Мен азыр өзүм дагы ошо студенттерге сабак берип аткан учурум. Анан студенттер азыр аябай мындай мурда кандай экенин билбейм, азыр аябай жаштар мындай өнүккөн да. Аябай бизден дагы көп билет, көп окушат, анан аябай талаптары күчтүү. Мисалы бир лекцияны окуп баштасаң уже өздөрүнүн ойлору бар, талаптары бар. жого жанында эмес деп кандай мугалим менен тең ата болуп талашышат да. Биз мурда кол көтөрүп анан сурап коркуп ушунчубуз, а азыр болсо наоборот студенттер кошо жарышат биз мененчи. Бул абдан жакшы да, сабактардын өтүшү мурункудай салттуу болуп эле лекцияны окуп анан кете бербестен, азыр наоборот ошол студенттер менен талкуулап өтөсүң да, лекция мурункуга караганда жандуу деп ойлойм. Анан негизи эле жан дүйнөлөрү бай, окуган мындай талаптарды кое алышат, анан өздөрү да ошого мындай жоопкерчиликтүү, эми араларында бар анча мынча жетишпей аткандары, бирок алардын дагы себеп, алар деген күндүз окуп кайра түнкүсүн иштешет экен да. Мисалы ошол эле сабактан да суранып кеткендер бар. Эже мен сен каяка десең, мен жумушта элем деп ушул шарттарын түшүндүрөт. Бир эки сабактан уруксат беребиз, бирок тапшырмаларын берип ошол сабакка да жетишет, жумуштага да жетишип жүргөн студенттер бар.
16: Эми азыркы убакытта эми биз жакшы өнүктүк да. Сөзсүз түрдө студенттерге бүт бал шарт түзүп бериш керек. Себеби дегенде көбүнчө баягы студенттердин 90% контракт менен окуйт. Контракт менен окугандан кийин ошону бүт баадык шарт түзүп бериш керек. Жатаканасы болуш керек, студент городок дегендер бар, ошолордун баары болуш керек. Окуганын жакшы окутуш керек, себеби дегенде төлөп атат. Ошон үчүн мен эми азыркы биздин университеттердин көпчүлүгүндө айрыкча жанагы частный университеттерде эми бир аз немелек болсо керек, бирок болушунча мына университетте бала саныда жатакана кудайга шүгүр жакшы, медакадемияныкы аябай жакшы, калган заттар жакшы. Бизде түштүктө дагы ушул муну өтө жакшы шарттар эме кылган да, студенттер үчүн аябай жакшы нерселер. Ошон үчүн мен Жалалабадта иштейм университетте. Жалы анан кийин эл аралык университеттерим бар, бизде да аябай шарттар түзүп бергенбиз. Студенттер келет, бүт баатык шарттар түзүп беребиз, ток окуш керек. Анткени биз акчасын алып атабыз да. Ал акчада окуганга дагы, жатаканасына дагы бүт баарыныкы эсептелген. Ошон үчүн мен болушунча биз өнүккөн өлкө болгондон кийин кудайга шүгүр жакшы кетип атабыз. Сөз болуш керек да жатакана.
13: Сиз студент кезде жатакананын шарты кандай эле, кайсы болуп?
16: Эми бизде союздун убагында мына мынал жерде окугам мына экономфакта. Анан ушул жерде иштеп калдым. 7-нчи апчыда да жашаганмын. Эми азыркы менен мурункунун такыр айырмасы өтө чоң. Анын шарты жакшы.
17: Конечно, жатакана это важный момент в жизни. Жатакана должны быть современными, удобными, комфортабельными, соответствующими. Я сама, вот, допустим, долгое время была вузовским преподавателем, поэтому проблему общежития я знаю не понаслышке, потому что, будучи преподавателем, мы дежурили в общежитиях, как бы всегда там были. Я знаю, что вот те традиционные, допустим, вот я сейчас иду из национального университета сама, там сейчас у меня почасовая нагрузка есть. Подаю, я знаю, что в принципе наши старые общежития, они не соответствуют современным требованиям, комфортности, да, проживания студентов. Поэтому, да, конечно, нужно современное общежитие с современными условиями соответствующими. Но вы вот здесь сказали о ротации, я как бы об этом не подумала, но да, действительно это важно, чтобы студенты из разных регионов приезжали, могли здесь получать образование и жить, да, для этого общежития, конечно, нужно это, несомненно. Просто даже те общежития, которые есть на Силчике, я думаю, они нуждаются в ремонте, да, так чтобы их уже переоборудовать и сделать современными, да, соответствующими современным требованиям.
18: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
19: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген Жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А-банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикал жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсептүү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген. Мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.
18: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
20: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Алеми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
21: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 14 октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
20: Түркия жаңылыктары.
21: Президент Эрдоган Косовонун президенти болуп шайланган Широка Пуланы куттуктады. Президент Режеп Тайип Эрдоган Косовонун жаңы президенти Юстина Широка Пуланы кызматка киришүүсү менен куттуктап, ага ийгилик каалады. Косово президенттигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Широка Пула кызматка киришүүсүнө байланыштуу президент Режеп Тайип Эрдогандан куттуктоо катын алды. Президент Эрдоган катында түрк элинин жана өзүнүн атынан Широка Пуланы чын жүрөктөн куттуктап, эки өлкөнүн ортосундагы көп кырдуу кызматташтыктын алдыдагы мезгилде да өнүгө берерине ишенгенин билдирди. Эрдоган Широка Пуланын кызмат мөөнөтү учурунда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык аймактык туруктуулукка жана тынчтыкка салым кошуу менен улана берет деген ишенимин билдирди. Катынын аягында президент Эрдоган Широка Пулага ден соолук жана бакыт каалап, ошондой эле дос жана бир тууган деп атаган Косово элине бакубатчылык жана гүлдөп өнүгү каалады. Широка Пула 2008 жылы Сербиядан бир тараптуу көз карандылыгын жарыялаган Косовонун 3-чү аял президенти болду. Түркия Сауд Арабиясын колдойт. Президент Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөштү. Коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, сүйлөшүүдө аймактагы акыркы окуялар жана Сауд Арабиясына каршы кол салуулар талкууланды. Президент Эрдоган мураскер ханзада Мухаммед бин Салманга Сауд Арабиянын аймагына багытталган хуситтердин кол салууларын Түркия катары катуу айыптагандарын жана каза болгондор үчүн көңүл айткандарын билдирди. Эрдоган Түркиянын алдыдагы мезгилде да Сауд Арабиянын жанында болорун жана бул сыноодон өтөрүнө ишенгенин айтты. Бельгиянын тышкы иштер министри Максим Прево шейшемби күнү Түркия өзгөчө негизги өнөр жай тармактарында Европанын стратегиялык көз карандылыгын азайтууга жардам берүүдө маанилүү ролду ойной аларын баса белгиледи. Брюссельде өткөн Евробиримдик Түркия бизнес саммитинде сүйлөгөн сөзүндө Прево глобалдык динамикалардын өзгөрүшү, Украинадагы уланып жаткан согуш жана жеткирүү чынжырларындагы үзгүлтүккө учуроолор Европаны өзүнүн экономикалык алсыздыктары жөнүндө көбүрө кабардар кылганын айтты. Түркиянын өндүрүш кубаттуулугунун, өнөр жай тажрыйбасынын жана коңшу рыноктор менен байланышынын маанисин баса белгилеген бельгиялык министр, Түркия өнөр жай рыногу катары гана эмес, кеңири аймактагы рынокторго дарбаза катары да маанилүү ролду ойнойт деп билдирди. Түркиянын НАТОнун өнөктөшү, Европа биримдигине талапкер өлкө, ошондой эле Европаны, Азияны жана жакынкы чыгышты байланыштырган ири өнөр жай экономикасы катары сыпаттаган Максим Прево, өлкөнүн кубаттуулугу Европанын жеткирүү чынжырларын туруктуулук кылууга салым кошо аларын билдирди. Прево май айында 400 ашык катышуучуну чогултканын Бельгиянын экономикалык делегациясынын Стамбул жана Анкарага болгон сапарынын жыйынтыктарына да көңүл бурду. Министр сапар учурунда бельгиялык жана түрк компаниялары коргонуу, авиация, энергетика жана технология сыяктуу тармактарды камтыган 33 келишимге кол коюшканын жана натыйжасын келечектүү деп мүнөздөдү.
20: Дүйнө жаңылыктары.
21: Хуситтердин кол салуулары учурунда Эр-Риядка ракетанын сындыктары чачырап, 4 адам жаракат алды жана 15 үй зыян тартты. Расмий өкүлдөр Сауд Арабиясынын борбору Эр-Рияддагы турак жайларга абада жок кылынган 2 круиздик ракетанын сындыктары түшкөндө 4 адам жаракат алып, 15 үй жабыркаганын ырасташты. Сауд Арабиясынын жарандык коргоону бөлүмү шейшемби күнү хуситтер тарабынан учурулган ракеталар атып түшүрүлгөнүн, алардын сындыктарынын кесепетинен 2 аял, бир эркек жана бир бала жаракат алганын кабарлады. Жабыркаган аймактарда медициналык жардам көрсөтүү жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн тез жардам топтору дароо жөнөтүлдү. Нетаньяху жерге отурган палестиналыктардын Батыш Сириядагы лагерлерге кайтып келишине уруксат берген жок. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху оккупациядагы Батыш Сириянын түндүгүндөгү качкындар лагеринен жерге отурган палестиналыктардын кайтып келишин четке кагып, Израилдин аскердик күчтөрү аймакты биротоло басып алаарын убада кылды. Анын кеңсеси тарабынан жарыяланган видео тасмага ылайык, Нетаньяху бул сөздөрдү коргоо министри Исраил Кац жана жогорку командирлер менен бирге Тулкарым качкындар лагеринин жанына барганда айтты. Жекшемби күнү Израилдин жогорку соту өкмөткө жерге отурган палестиналыктардын бул аймактарга кайтып келишине мүмкүндүк берүүчү чаралардын расмий графигин көрсөтүүнү тапшырган. Соттун өкүмүнө түздөн түз шилтеме кылган Нетаньяху, булар тургундар эмес, булар террористтер деди. Индиянын Бихар штатында кеме оодарылып, кеминде 13 бала чөгүп кетти. Жергиликтүү бийлик Индиянын чыгышындагы Бихар штатында жайгашкан Ганг дарыясында жүргүнчү ташыган кеме оодарылып, баары 15 жашка чейинки балдардан турган кеминде 13 адамдын каза болгонун ырастады. Аймактык расмий өкүлдөрдүн айтымында окуя болгон жерге жөнөтүлгөн тез жардам топтору дарыядан 13 адамдын сөөгүн алып чыгышкан, ал эми 6-7 жүргүнчү тирүү куткарылган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди бул трагедияны терең кайгыга салуучу деп мүнөздөп, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө кун төлөй турганын жарыялады. АКШлык бир эл өкүлү ички коопсуздук департаментин жоюп, иммиграция жана бажы көзөмөлүн жокко чыгарууну көздөгөн мыйзам долбоорун сунуштады. АКШнын өкүлдөр палатасынын мүчөсү ички коопсуздук департаментин жоюуну иммиграция жана бажы көзөмөлү менен бажы жана чек араны коргоо уюмун жокко чыгарууну, ошондой эле жаңы федералдык коомдук коопсуздук департаментин түзүүнү көздөгөн мыйзам долбоорун сунуштады. Демократиялык өкүл Делия Рамирес сунушталган коопсуздукту кайрадан иштеп чыгуу мыйзамы 11 сентябрдагы чабуулдардан кийин түзүлгөн министрлер кабинетинин департаментин коомдук коопсуздукка, жарандык укуктарга жана иштеген үй бүлөлөргө түздөн түз колдоо көрсөтүү үчүн коомчулукка багытталган мекеме менен алмаштырууну максаттаганын билдирди. Рамирес 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдардан кийин түзүлгөн департаментке шилтеме кылып, ички коопсуздук департаменти терең улуттук травмадан кийин жана коопсуздугубузду камсыз кылуу шылтоосу менен укуктарыбызды бузуу үчүн түзүлгөн деди. Буу Кара деңиздеги дрондук чабуулдарды айыптап, дүйнөлүк азык-түлүк менен камсыздоого коркунуч келтирерин эскертти. Бириккен Улуттар Уюму Кара деңиздеги коммерциялык кемелерге дрондордун чабуулдарын айыптап, жарандык кемелерге коркунучтун көбөйүшү, дүйнөлүк азык-түлүк жеткирүү чынжырларын үзгүлтүккө учуратарын, товарлардын бааларын көтөрөрүн жана деңизчилерди коркунучка кептеши мүмкүн экенин эскертти. Буунун башкы катчысы Антонио Гутерештин басма сөз катчысы Стефан Жужарик журналисттерге биз жарандык кемелерге багытталган чабуулдарды, айрыкча Болгариянын жээгиндеги акыркы кол салууларды албетте айыптайбыз деди. Жужарик дан жана башка маанилүү өнүмдөрдү ташыган кемелерге кол салуулар көбөйүп жатканын жана бул дүйнө жүзү боюнча рынокторгодогу базарларга кесепетин тийгизип жатканын айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Тәрәтінін қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Сіз оқыған алмақаланы чындығында адам жазды. Жасалма интеллект емей бір ғана қаражат емес, кімдін емне айтарына чечім шығарған күчке айланды. Салмастарбы, бүгін сіздерге Юсуф Өзкырдын теретте Дойч үчүн даярдаган кызыктуу анализин сунуштайбыз. Жасалма интеллекттеги тездик менен жетишилген ийгиликтер илимди, билим берүүнү, өнөр жайды, медианы жана коммуникацияны түп тамырынан бери өзгөртүп жатат. Жасалма интеллект мындан ары келечектин технологиясы эмес, ал бийликти кармап туруу жана келечекти калыптандыруу жагынан глобалдык күчкө айланууда. Бул трансформациянын эң таң калыштуу чагылышы, балким эң сезимтал тармакта журналистикада болуп жатат. Дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү учурлар жана Германияда жасалма интеллект менен жазылган автордук макалалар боюнча уланып жаткан талкуулар бизге абдан айкын кайрылуу жасоодо. Ачык айкындуулук, жоопкерчилик жана редакциялык көзөмөл мындан ары кийинкиге калтырыла турган маселелер эмес. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттарынын технологиялык компанияларынын жасалма интеллект тармагындагы үстөмдүгү жаңы көз карандылыктарды жаратууда. Алардын системалары глобалдык маалымат системаларын, анализдерди жана мазмунду барган сайын калыптандырууда. Ошондуктан Кытай жана Түркия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн технологиялык альтернативаларын иштеп чыгууда. Президент Эрдоган тарабынан жарыяланган Түркиянын 2026-2030 жылдарга карата жасалма интеллект боюнча иш аракеттер планы технологиялык модернизация гана эмес, ошондой эле санариптик эгемендүүлүккө жана стратегиялык автономияга умтулуунун конкреттүү чагылдырылышы болууда. Эми этикалык талкуунун эки негизги өлчөмүн өтөлү. Биринчи өлчөм жасалма интеллект тарабынан өндүрүлгөн контенттин нейтралдуулугу маселеси. Мисалы, кээ бир жасалма интеллект системалары белгилүү бир саясий же идеологиялык калкактарда объективдүү маалымат сыяктуу көрсөтө алат. Бул журналисттер жана колдонуучулар үчүн олуттуу көйгөй. Анткени мындай алгоритмдик бир жактоолукту аныктоо, текшерүү жана чыпкалоо кошумча жумуш жүгүн жаратат жана жасалма интеллектке болгон ишенимди жокко чыгарат. Экинчи өлчөм медиа тармагына түздөн-түз тиешелүү. Журналистик контент кантип чыгарылат? Жасалма интеллект жаңылыктарды канчалык деңгээлде колдонулушу мүмкүн жана журналистик жоопкерчилик кайдан башталат деген суроолор. Германия бул талаш тартыштын так ортосунда турат. Юдиши Алгемейне гезити мурдагы Тагесбегел, басмаканасы Стефан Андерс Касдруфтун эки пикир макаласын жасалма интеллект тарабынан чыгарылган деген шек менен өчүрдү. Андан кийин башкы редактор катаал эрежелерди жарыялады. Редакциялык макалалар жана комментарийлер адамдар тарабынан жазылдыбы же жасалма интеллект тарабынан чыгарылдыбы аныктоо үчүн кылдаттык менен текшерилет. Frankfurt Allgemeine Zeitung кезде Тюрингиянын премьер-министринин авторлугундагы бир нече макаласын сайтынан алып салды. Die Zeit гезитинин иликтөөсүнө ылайык санариптик министр деген ат менен жарыяланган бир нече макалада көйгөйлүү болуп чыкты. Бирок бул жерде бир нерсени тактоо керек. Бул Германияга гана тиешелүү көйгөй эмес. Жасалма интеллект тарабынан жаралган мазмун көптөн бери дүйнөлүк көрүнүш болуп келе жатат. Ал эми тийиштүү чаралар көрүлбөсө, оригиналдуу мазмун менен жасалма интеллект тарабынан жаралган мазмунду айырмалоо барган сайын кыйындайт. Талкуунун борборунда үч негизги суроо турат: ачык айкындуулук, редакциялык жоопкерчилик жана окурмандардын ишеними. Андай чечим эмнеде? Жасалма интеллектти колдонуу эми күндөлүк журналистика практикасынын бир бөлүгү болууда. Изилдөөнөн тартып визуалдык түзөтүүлөргө, текстти даярдоого чейинки ар бир этапта бар. Муну четке кагуу реалдуулукка жатпайт. Бирок бул колдонуунун так этикалык стандарттарга баш ийүүсү маанилүү. Германия басма сөз кеңеши да муну баса белгиледи. Чечүүчү фактор жасалма интеллекти колдонуунун көлөмү гана эмес, кылдаттык, тактык, жоопкерчилик жана ачык айкындуулук сыяктуу негизги журналисттик принциптердин сакталышы. Ал эми эң маанилүү нерсе жоопкерчилик ар дайым адамдарга таандык. Жасалма интеллект катары кетириши, маалыматты ойлоп табышы, үстүртүн контент өндүрүшү мүмкүн. Журналисттер ушул себептен улам так көрсөтмөлөрдү бериши, жыйынтыктарды текшерип, текст көздөрүнүн стилин, көз карашын, анализин кошуусу керек. Эгерде жасалма интеллект атайылып манипуляция же дезинформация үчүн колдонула турган болсо, этикалык талаш тартыш аяктайт, юридикалык жоопкерчилик башталат.

дарек боюнча кабыл алабыз. Таратынын кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. Таратынын кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары. Биринчи радиодо мамлекет жолунда деп аталган радио подкаст студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова. Өзүңүздөргө белгилүү, биз буга чейин дагы биздин Кыргызстандын өнүгүү жолунда деги эле эгемендүүлүк жылдарында элибиздин мындан аркыдагы ийгиликтеринин жаралышына 35 жыл ичиндеги биздин эгемендүүлүк жылдарындагы бардык чөйрөдөгү ийгиликтерге себепкер болгон ага эжелерибизди студияга чакырып маектешип келебиз. Бүгүн дагы биз ошондой меймандарыбыздын бирин студияга чакырдык. Тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз эли кадырлаган инсандардын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агай студияда. Саламатсызбы, Сулайман агай? Мына бүгүн биз сизди биринчи радиого ушул деги эле мамлекеттүүлүк, өлкөбүз, эгемендүүлүк жылдар, андан кийинки соңку жылдардагы баарыбыз айтып аткан ийгиликтер, ушулар жөнүндө кенен маектешели деп атайын студияга чакырдык. Менин алгачкы суроом сизге, Сулайман агай, жакында эле биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын майрамдабадыкпы? Анан сөзсүз мындай майрамды артка кылчайып, эмне болдук, кандай жолду басып өттүк, кандай ийгиликтерди жараттык, кемчиликтер кетти деп сар эсеп салат эмеспизби? Анан биз жашыраак болуп калдык, бирок сиз ошол жанагы 35 жыл ичинде ал күчкө толуп, билимиңизди берип, эмгегиңизди арнап ушундай бир чоң иштерди бүтүргөн инсандардын бирисиз да. Анан 35 жылдыкты кандай тосуп алдыңыз? Деги эле сизде кандай сезимдер болду?
1: 35 жылдыкты бир чети аябай өкүнүү менен тостум, бир чети абдан сүйүнүп тостум десем болот да. Бул дүйнө ушундай экен, ак менен кара аралаш, өкүнүч менен сүйүнүч эри шаркак жүрөт турбайбы? Өкүндүм дегеним, мен эми бир аз тарыхты анча мынча билем да. Ошондуктан биздин тарыхтагы даңкыбыз, тарыхтагы жасаганыбыз, тарых айткан сөзүбүз бар да, кылган ишибиз бар. Анан ошол мурдагы кыргыздын баягы шоураты, даңкы, баягы бир кездерде кыргыздар деп аталган элдин тукумубуз да. Анан ушул 35 жылдын ичинде ошол мурдатан келе жаткан жанагы абройубуздан ажырай түштүк. Эл аралык масштабта болобу, ичибизде деле, ал эмес ар бир кишинин ичинде деле ушул кандайдыр бир чүнчүп калуу, өзүнчө бир комплекстерге кабылуу, анан өзүн кичине деп сезүү, элин кичине деп сезүү, мамлекетин мындай ийгиликсиз деп сезүү, анан кийин керек болсо башка бир өлкөгө эле кетип калуу деген эңсөөгө кабылуу, бул өтө жаман нерсе. Бул мени аябай өкүндүрөт да. Ушул 35 жылдын ичинде эгемендүүлүк алдык, мындай алганда, формалдык жагынан алганда эгемендүүлүктү алдык дедик, эгемендүүлүккө ээ болдук дедик, өз алдыбызча өнүгүп кете турган жолго түштүк дедик башында. Мен ошо эгемендүүлүк келген кезде 40 жашта элем. Как ошол иштей турган, канаке иш болсо жасайбыз дей турган убакыт элем. Бирок ошол биринчи башталган күндөн баштап эле проблемалар башталган да. Көрсө мындай экен да, мен өзүмдүн тагдырымда деле көп нерселерди ушу адилетсиздик болбой калганда Москва ийгилигишип кетип, анан кийин адилеттүү чечилип калган учурлар болгон да. Ошон үчүн биз эми ал Москвага айта койчу мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Өзүбүз чечип калдык. Бирок ошол өзүбүз чечип жатканда биздин мындай, биринчиден элдин башы, жетекчиси билерман болуш керек да. Билерман ошол өткөн мезгилге ылайыктуу, ошого ылайыктуу стратегия иштеп чыгарылган, ошого ылайыктуу тактикаларды колдонгон адам болуш керек да. Эми тилекке каршы андай болбой калды. Анан биз артыбызга кеттик, кедейибизге кете бердик. Элибиз чачыла берди, миграция кете бердик. Мен да мигрантмын. Мен да миграцияга кеткем, өзүмдүн кесибимди сактап калыш үчүн. миграцияга кеткем, Түркияга кеткем да. Бу жерде жүрсөм же бизнесмен болушум керек экен. Жөө бирөөнүн колтугуна, командасына кире калып, бир чиновник болушум керек экен, же депутат бирдеме деп, ушу бирдеме деп аракет кылышым керек экен. Мен анын экөөнө тең жарабайм, ошондуктан кой өзүмдүн кесибимди эле коргоюн деп мен Түркияга кетип калгам 97-жи жылы. Таптакыр түшүп кеткен да, ошол 97-жи жыл адамдардын дасторконунда кара нан дагы табылбай калган убак болчу да. Анан эки кызыкчылык бирге келди, себеби алардын айлыгы, түрктүн берген айлыгы менин этим менен майыма жетпесе дагы наным менен чайыма жетчү да. Алар деле жер катып айлык бербейт, аны айтып коюш керек. Андан кийин экинчи мен иштегенге мүмкүнчүлүгүм болду. Өзүмдүн фольклорист, этнограф деген ошо өзүмдүн сүйгөн кесибимди сактап, керек болсо андан ары өнүктүрүп, бир дала ишти жасап алууга мага мүмкүнчүлүк берди да. Эми бул эми өзүм жөнүндө айта бербейин. Жалпысынан ошол ушундай болуп, ошо мен кабылган тагдырга көпчүлүк кабылды. Ар кандай жолдор менен ошол туюктан чыгып кетүүгө аракет жасашты да. Анан аракет жасап жүрүп жаңылыштыктар болду. Өтө көп жаңылыштык болду. Бул кайсы болду? Биздин жетекчилерибиз, биз Баланча деген өлкөгө барып келдим, биз ошолордой болушубуз керек деп ошол элдин моделин таңуулай берди. Түркияга барып келсе, биз Түркиянын моделин алабыз. Алар келип алып өздөрүнүн моделин үйрөтөбүз дейт. Кытайга барса, Кытайдын моделин алабыз дейт. Сингапурга барса, Сингапурдун моделин алабыз дейт. Койчу деги биз албаган модель калбады да. Бирок бир дагы модель ал биздин өзүбүздүн кыргыздык моделибизге дал келип, ошо так ылайык келип бербейт да. Ошондуктан ошол 35 жылдын 30 жылында биз адашкан бойдон эле жүрө бердик. Себеби бир турган ээрчидик, бутуруп муну ээрчидик. Анан ошентип ээрчип отуруп, акыры өзүн жолубузду таба албай, баягы айрылыш жолдо туруп калган бир адашкан улактай болуп эле маарып туруп калдык да. Эми баары бир тарых деген ушундай, ал өзүнүн ишин кылбай койбойт. Анан кийин ошончо жыл өткөндөн кийин бир өзгөрүү сөзсүз болуш керек. Тарыхтын өзүнүн объективдүү өнүгү закону бар. Ал субъективдүү шарттар менен туура келиш керек. Кудай жалгап биздин субъективдүү шарттар менен туура келип калды окшойт. Андан биздин бийлик үчүнчү жолу күч менен өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки иштер баягы тоңуп калган мамлекеттин тоңуп калган механизмдерин күчкө салып иштетип, баягы мамлекет деген аппарат да, ошол иштебей турган аппараттын детальдарына жан киргизип, ошону иштетип, анан биздин экономикабыз көтөрүлө баштады. Анан ичибизде дымак пайда боло баштады. Дымак пайда боло баштады. Ай, биз деле киши боло турбайбызбы? Биз деле өнүгө турбайбызбы? Биз деле дурус экенбиз да деген дымак пайда боло баштады. Бул дымактын пайда болгону аз эле болду. Сөздүн ачыгы ошондой. Андан кийин анан болбойт экен дегенге мен ушул абдан мындай канааттануу менен айтып коюшум керек. Азыр биздин өзүбүздүн өнүгү жолубуздун стратегиясы бар. Мына Садыр Нургожоевич ошол адистерди жыйнап туруп, биздин мамлекеттин, улуттун өнүгүшүнүн көп жылга эсептелген стратегиялык идеологиясын жазгыла деген да. Аны ошол жерде отуруп, аябай мен да мүчө болчумун. Ооба. Мына Сүйүнбек Касманбетов жетекчибиз болчу. Азыр Эмгек Баатыр абдан татыктуу туура болду. Анан ушинтип отуруп, анан кийин жанагы уңгу жол дегенди иштеп чыкканбыз да. Ошол уңгу жол биздин мындан аркы бара турган идеологиялык стратегиябыз ошол да. Азыр биздин бара турган жолубуз, кайсыл бакытта кайсыл иштерди жасоо керек, ошонун баардыгы ошол уңгу жолдо жазылган. Ал жерде коомдук турмуштун баардык тармактары камтылган. Мына билим берүүдө эмнелери бар, эмнелерди оңдош керек, эмнелер түзөлүш керек, кайсы жол менен кетиш керек бар. Илимде кандай болуш керек, өндүрүштө кандай болуш керек, айыл чарбасы кандай болуш керек, деги эле экономика кантип өнүгүш керек. Анан кийин ал эмес спорт кандай болуш керек, кандай философияга таяныш керек спорт. Азыр бизде спорт десе эле чоң муштумдукту спорт деп ойлойт. Чоң муштумдук спорт эмес, ал спорттун душманы болот. Душманы ал. Спорт деген чоң маданият, чоң философия. Ошон үчүн ошолордон ажырап калып эле анан кийин бул чоңдор спортсмен болуп жүрөт да. Азыр адамдардын, жаш балдардын идеалы ушул жакшы мушташыш керек. Ошол мына ошон үчүн биз ошолорго карап туруп муну кантип өзгөртүш керек. Спорт кантип биздин ден соолугу мыкты адамдарыбызды, дене тарбиясы менен спорт, ден соолугу мыкты, спорттун кайсы бир түрүндө ийгиликтер жарата алган дүйнөгө таан, өлкөнү тааныта турган мыкты адамдарды кантип жаратыш керек деген ошол жерде жазылган да. Андан кийин карап отурсаң мына ошол неменин ичинде 30 жылдын ичинде биздин жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп койду. Өзү жетекчилердин бир эле сүйлөмү өлкөнүн тагдырын чечип коет. Ошон үчүн да жетекчилер көп сүйлөбөйт. Дүйнөдө акылдуу жетекчилер көп сүйлөбөйт. Себеби ал кээде жаңылыш болуп кете турган болсо, ал өлкөнүн тагдырын чечип коет да. Ошон үчүн көп сүйлөшпөйт. Мисалы Түркияны алалы. Күрд маселеси кандай деп сураса, Тургут Озал мыкты, абдан ийгиликтүү президент болгон. Аны талкууласа болот деп коюптур. Эртеси талкуулап жатып калып, ошол талкуудан терроризм туулуп, азыркыга чейин Түркия кутула албай атат. Бир эле сөз. Бир эле сөз. Бир эле сөз бая дымып жаткан нерсенин челин жыртып жиберген да бир эле сөз менен. Анан андайлар тарыхта мындайлар абдан көп да. Ошон үчүн биздин дагы жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп жатып, биз өзү динибиз мусулман, бирок анча деле мусулмандыкка берилип кеткен эл эмеспиз деген мааниде сөз айтты да. Сөз мөсөз ушундай болбосо дагы мааниси ушундай. Эртеси эле күнү ар бир диний агымдардын, толуп жаткан диний агымдардын өкүлдөрү кеп көчөгө толуп кетпеди. Келип эле ар кимиси эле булар мусулманбыз деген менен мусулман эмес экен. Буларды өзүбүздүн динибизге буруп кетели деп ушунчалык миссионерлер көчөлөргө толуп кетти. Биз 40 жашта элек, биз баарын билип турдук. 40, биз 42, 43, 44ке чыкканга чейин көчөдө толуп кетти. Дүйнөдө эмне дин, эмне инанычтар болсо, баары келди. Дин эмес. Баарынын өкүлдөрү келди, баары борбор болду, ошол борбор азыр да бар да.
0: Калдыктары.
1: Калдыктар азыр бар да, алар акырын өздөрүнүн иштерин жасап жатышат да. Анын үстүнө исламдын агымдары бар эмеспи? Исламдын мазхаптары бар, 4 мазхап бар. Анан кийин ислам өзү бирөө, бирок мазхабы 4 болуп кеткен да. Эми ошол 4 ичинен биз Абу Ханафи мазхабына туура келебиз. Биздин салтыбыз туура келет, менталитетибиз туура келет, жерибиз туура келет. Аба ырайыбыз туура келет. Бардыгы мейкиндик мезгил бизге бардыгы ошол Абу Ханафи мазхабын тутунууга абдан туура келет да. Ал ислам дининин негизги философиясын бузбай түшүндүргөн жана элге элге ошол мындай колдонууга ыңгайлуу кылып койгон мазхаб. Ошону колдонуп келгенбиз. Жок, азыр эми толуп жаткан секталар бар. Секта дебейинче, толуп жаткан тарикаттар бар. Тарикат деп коет алар. Тарикаттар бар, ошол тарикаттардын ичиндеги өзүнчө группалар бар. Анан башка өлкөлөр уюштурган уюмдар бар. Кадимке эле терроризмге алып бара турган жана Хизбут Тахрир сыяктуу баарын айта бербейм, ошо сыяктуу уюмдар бар. Азыр жылтырап жакшыраак көрүнгөнү менен динди билбеген эле бирөөлөрдү алып келип элге жайып жиберип, алар ушуну дин деп таттуу тил менен түшүндүрүп, болгондо дагы элдин арасындагы эң мындай билими жогураак, мектепте начар окуган, билим алууга кызыкпаган адамдардын мээсине ошолорду куюп таштап, алар терроризмге бир эле кадам калган адам болуп чыгып келип атат да, керек болсо ата энеси менен, керек болсо бир туугандары менен мамиле кылуудан баш тарткан адамдарга айланып кетип атат да. Бул эми ислам, биз баарыбыз мусулманбыз, ата бабабыз мусулман. Бирок ошонсо дагы биздин ошол колдонуп келген салттуу түрдө колдонуп келген бизди рухубузду тазалаган баягы исламдын башкача ислам болуп кетишине дагы дуушар болдук да биз. Азыр деле ошондой да, азыр деле ошондой. Ал эмес мына мен молдомун дегендердин ичинен дагы абдан шектүүлөр бар да. Мына ушинтип отуруп карабайсызбы, экономика айыл чарбасын кыйраттык. Айыл чарбасын кыйратпаш керек эле, бирок кыйрап калды. Балким жакшы ниет менен пландар болгон чыгат, окумуштуулар иштеген ошондо. А бирок ишке ашыруу механизминде анан улап кетүүдө чоң каталар болду дагы. Айыл чарбасы баардык кыйрап бүттү. Оор өнөр жай бизде өнүгүп бараткан эле, заводдор бар болчу, чоң заводдор бар эле. Курал жарак жасоочу заводдор бар эле. Ал бул жерди кой Жалал Абадта шер завод деген бар болчу. Ошолорду сактап кала албай калдык. Алардын металдарын алып туруп Кытайга өткөрүп, кайра аларды өзүбүзгө балта, лезвия, күрөк кылып кайра мунайча кымбатка сатып алып ушундай болуп калдык да. Демек оор эле өз жайда кыйрады. Кандай сонун текстилибиз бар эле биздин. Текстилибиз бар болчу. Тулпар деген мисалы үчүн бут кийим тикчү фабрикабыз бар болчу. Анекдот бар эле ал эмес. Бирөө барыптыр чет өлкөгө барып анан кийин ай сонун бир эме бар экен, бут кийим бар экен, аялына ошону сатып алып, ай сонун экен, ушуну сага алып келдим десе, чын эле сонун экен деп кийип алып анан кайсы жерлик экен десе, кичинекей жазуу менен тулпар made in Кыргызстан деп жазып барат дейт. Ошондойлор болгон да, биз импортко чыгара баштаганбыз да. Ошолордун баардыгы кааласа каалабаса кыйрады да. Анан менин өзүм мен эми илим чөйрөсүндө болгондуктан а жерде дагы аябай өкүнүчтүү мени азыркыга чейин уктатпаган маселелер бар да. Мисалы үчүн мен 91 жылы академияда иштедим. 92 жылдан баштап жогорку окуу жайында декан болдум. Ошо декан болгон күндөн баштап мына бакалаврга каршы болдум да, мен азыр да каршымын. Бакалаврды себеби мен окуп чыктым анан аябай. Окуп чыктым. Анан кийин карасам, бул кесип бербейт экен. Кесип бербеген система. Кесип дегенди кыргыз түшүнбөй калды да. Ай, кесип деген болот да, кесип деген болот. Орусчасын айтсаң түшүнөр балким. Специальность, анан квалификация деген жери бар да. Мана менин дипломумда же сиздин дипломуңузда филфакты бүтсөңүз, филолог деп туруп, анан кийин специальность филолог. Анан квалификация деген жерге преподаватель кыргызской языка литературада орусча жазып койчу. Көрдүңүзбү? Эми азыр андай жок. Азыр бир багыт боюнча, адистик боюнча эмес, бир багыт боюнча билим алат дагы ага бакалаврды берип коет. Болгондо да юристтерге бакалавр берет. Бул деген баягы боекчу боектуз сакалын боет деген менен барабар да. Себеби юрист деген адис болуп чыгыш керек. Адис болуп чыгыш керек. Ал адистикке квалификацияга ал практика менен түздөн түз байланыштуу окуш керек. Себеби ал адамдын тагдыры менен байланыштуу нерсе. Ошондуктан юристтерге, медиктерге, ветеринарларга, туризмчилерге, котормочуларга бакалаврдын кереги жок. Ал адистик алыш керек. Адис болуш керек, квалификациясы болуш керек. Ошол университетти бүткөндөн кийин эле түз эле өндүрүшкө кирип кетиш керек дагы. Өзүнүн жанын багып, андан кийин анан өзүнүн тапкан айлыгынан налог төлөп,
0: мамлекетке
1: пайда алып келиш керек. А биздикилер кандай болот? Бакалавр, бакалаврды ишке албайт. Биздикилер ала берет. Кээ бир жогорку окуу жайларында бакалаврлар лекция окуйт. Бул эч болбойт. Бул такыр болбогон нерсе да. Ошон үчүн эми айла жок да, азыр деле өзгөрүп кете турган түрү көрүнбөйт. Мындай карасаң улам жаңы министрлер келет, бири биринен акылдуу, баарын жакшы адамдар, жакшы кыздарыбыз болуп келет. А бирок жалпы агымдан чыга кыйын болот да. Россия чыкты. Россия чыкты. Ошо бакалаврыңда тура берсин деди. Балким каалагандар окуйт.
0: Окуйт.
1: А бирок биз адистик алышыбыз керек экен. Себеби адистик албаган адамдардын армиясы болып кетти да. Ана бизде азыр ошо адистиги жок, билими бар, адистиги жок. Билими бар, тарыхты окуган, философияны окуган, бардык билет, а бирок адистиги жок, эч жерде иштей албайт. Филфакты мисалы үчүн бүтөт, бирок ал мектепте иштей албайт, аны мектепке албаш керек. Ал методиканы билбейт, педагоганы билбейт, психологияны билбейт, билбейт жана билбейт. Анан магистратурадан алат деп коет. Магистратурасы ошол эле бакалаврдун улантысы бизде. Анан андан деле эчтеме албайт. Магистратураны бүткөндөн кийин юридикалык жактан укук алат, окутканга, иштегенге. А бирок колунан келбейт. Тилди балким билет, планшетте иштегенди билет, компьютерди анча мынча билет, толук билбейт. А бирок колунан иш келбейт. Ошентип отуруп биздин адамдарыбыздын эң кымбат байлыгыбыз болгон адамдарыбыздын убактысы, өмүрү ушу бекер кете турган жолго түшүп алдык да ушул 30 жыл. Бул өтө өтө өкүнүчтүү нерсе бул. Эми ошон үчүн жанагы уңгу жол деген биздин идеологиялык стратегиябызда ошо билим берүү деген жерине жазылганда ошо адистик алууга үйрөтүү. Адистик алуу багытын жогорулатуу. Мына мен өзүм башыман деле өттүм. Мен Манас университетинде бир кездерде ректор болгом. Ошол жерде карап отурсам, бая бакалавр бар эле. Кой деп мен ошол жерде 5 жогорку мектеп ачкам. Жогорку мектеп жогорку билим берет. Ошол эле мезгилде ал кесип берет. Себеби кесип алыш керек. Кесип үйрөнбөсө болбойт. Эч болбойт. Ошон үчүн эмне алабыз эми? Азыр биз деле ошол жок дегенде Россиянын биз эми туурап көнүп алдык да. Ошо Россияда кыдай кылып эле, бирок өзүбүздүн спецификабызды, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү эске алып туруп, ошо адистик ала турган жогорку мектептерди же факультеттерди ачыш керек. Мисалы, мен муну айтайын, мына биздин эң чоң кемчилигибиз кайсы? Университеттердин баардыгын бакалаврга өткөрүп койгонбуз. Жок, биз педагогикалык университет болуш керек. Ар бир областта болуш керек, керек болсо. Педагогикалык университет ал учитель чыгарыш керек. Же преподаватель, окутуучу
0: же
1: мугалим чыгарыш керек. Алар методиканы окуш керек. Ошол 4 жылбы, 5 жыл окугандан кийин түз барып, жаңы билим менен, жаңы багаж менен, жаңы маалыматтар менен илимдин алдыңкы өрнөктөрү менен куралданган жаш киши барып туруп мектепти өзгөртө тургандай болуп иштеш керек да. Мына ошон үчүн бизде мисалы үчүн Кыргызстанда педагогикалык университет деген жок. Жок да, же барбы? Мына Арабаевда мурда Жемпет деп койчу, ошол жерден канча кыз мугалим болуп бүтөрдү. Ошон үчүн мугалимдерди кызыктырыш үчүн, айрыкча эркек балдарды бул ишке тартыш үчүн мугалимдердин айлыгын көбөйтүш керек. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүп туруп, педагогикалык окуу жайларды ачып, педагогикалык факультеттерди ачыш керек. Дүйнөдө ошондой. Дүйнөдө ошондой да. Мисалы үчүн педагогикалык факультет же педагогикалык университет деген жерлерде бакалавр бербейт. Ал квалификация берет. Себеби ал барып түз мектепте иштеш керек. Мына ошол мектепте иштей турган кишилерибиз да азыр жок да. Мына мектептерде мугалим таба албайсың. Биздин атабыздын атында айылда мектеп бар. Ошону канчалык көтөрөлү десек барып болбойт. Анткени мугалим жок. Мугалим барбайт. Анан эркек балдар таптакыр. Эмне үчүн? Себеби айлыгы аз. Ал үй бүлөсүн, үй бүлөнүн милдети эркектин мойнунда болот да. Ал акча менен багалбайт. Эгерде ошо айлыгы жакшы болсо, шарттар түзүлүп берилсе, айыл мектептеринин имараттары эми курулуп атат, ушуга рахмат. Курулбаган жерлер да бар да. Мына биздин айылга мисалы үчүн жете элек. Мына ошо курулуп, анан кийин келген мугалимдер жата турган, волонтерлор жата турган жерлер болуп калса, биздин бейиштей жерибизде кимде болсо келип эмгектенгенди каалайт. Ошон үчүн маселелер өтө көп да, бирок булардын баардыгы акырындап четинен чечиле баштады. Такыр болбогондо Şu Ungu жолдогу жазылган биздин идеологиялык стратегиябыз бар, ал сөзсүз иштеш керек, сөзсүз иш кашыш керек. Ушул жакынкы жылдарда өзүбүздүн өнүгү жолубуз менен барып, ушул маселелерди чечебиз го деген ишеним менен жашап жүрөм.
0: Агай, ушул жерден мен сизди угуп отуруп, бир суроо пайда болду да, мендечи, мына Ungu жол жөнүндө айтып атпайсызбы? Биз бир кезде жана сиз айткан жерге тамак аз болуп, айлык таптак рештеге жетпей, биздин жарандардын көбү мигрант болуп сыртка чыгып кеткен учурда эптеп эле курсак тойсо болду деген маселе болуп калган да. А бүгүнкү күндө ошол жанагы экономикалык өсүш, айрым бир социалдык көйгөйлөрдүн чечилиши, ушунун баардыгы келип отуруп, жанагы идеологиябыз керек экен, биздин жарандарда басып өткөн жолубуз, тарыхыбыз, руханий байлыгыбыз, ушунун баардыгы бизге идеология болуп берет экен, бирок аны бир калыпка салып, түз багыттарды аныктап алып, ошо менен кетсек деген өксүк ушул Ungu жолу менен толот окшойт деп ойлоп турам да.
1: Ungu жолдун максаты ошол да. Себеби бир ортодо бир бош, анан өтө чаржайып, мындай бир тумандаган, ачык болбогон, бир жерин карасаң туурудай көрүнө берип, бир жерин карасаң туура эмес көрүнгөн хаос бар болчу да. Ошол ошону эмне менен толтуруш керек? Эмне менен толтуруш керек? Себеби биз өзүбүз өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керек эле. Туура дүйнөлүк практиканы эске аласак,
0: ал да керек, э?
1: Жалпы биз баарынан мурда адамбыз. Баарынан мурда ошо адамзаттын өзүнүн объектти басып өтө турган жолу бар. Багы жалпы тарых бар. Бирок ошонун ичинде өзүбүздүн этностук тажрыйбабыз бар кыргыздын. Кыргыздын тажрыйбасы бул аз эмес. Кыргыздын духовный тажрыйбасы, жыйнаган жыйынтыктары, жасаган жыйынтыктары, корутундулары азыр башка элдерге да пайдасы тие турган деңгээлде абдан жогоруда. Мына Манас эпосу, Манас кыргызча айтылган, кыргыздар айтып келген, башка бир да эл түрк элдери Манасты айткан эмес. Көрөлүнү бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Алпамышты бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Коркут деде коркутту. Бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Бизок, биз Манасты айттык,
0: башкалары айтпайт.
1: Бирок башкалары айткан жок. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызды ошо Манас, Семетей, Сейтек деген аттар башка түрк элдеринде ат катары да колдонулбайт да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин тажрыйбабыз өтө бай. Ал тажрыйбаны туура пайдаланыш керек. Биздин Ungu жолубуз бар. Ungu жолубуз бар. Ал ошол жол турган да. Бирок биз ага буга кайсалактап отуруп, анан ошол Ungu жолубуздан адашып калганбыз. Азыр эми акырындап жайма-жай Ungu жолубузга түшүү аракетин жасап жатабыз. Биз түшө элекпиз. Биздин Ungu жолубуз даңгыр жол. Ал бизди кааласаң, каалабасаң дегдеңдетип ошол жол менен өркөн, өркөн деген цивилизация, өркөндүн өнүккөн чекитине алып чыга турган даңгыр жол. Биз муну дагы азыр көрүнгөн жерде бирдемени сүйлөп жүргөн адамдар бар. Айы Ungu жол баягы Манастын жети осуятындай болот да деп, эми биз коом өзү ошентип калган да, чаржайыт болуп көрүнгөн көрүнгөндү сүйлөп, оозуна келгенди сүйлөп калган да. Ошондуктан ошол оозуна келгенди сүйлөгөн азыр деле уланып жатат. Бирөө ошо жазганга катышкан кишини жаман көрөт, ошон үчүн Ungu жолду жамандайт. Бирөө Ungu жолду жазгыла деген кишини жактырбайт, ошонун оппозиционери ал жок, Ungu жол деген болбойт деп ал чыгат. Бирок биз баары бир азыр адамдарга мамлекет керек. Мындай кыстап келгенде мамлекеттин керек экенин ар бир келеси болсо да билет. Улуттун керек экенин кандай дөдөй болсо дагы баары бир кыстап келгенде билет. Кыстап келгенде ошол Ungu жол керек экен, биз өзүбүздүн жолубуз менен барышыбыз керек экен. Бүтүн дүйнө ошондой өнүгүптүр, бүтүн эл ошондой өнүгүптүр, мамлекеттер ошондой өнүккөн экен деген идеяга азыр акырындап акырындап келип жатат да, жайып баратат. Бир аз ыкчам, бир аз ылдам болсо жакшы болот эле, но бирок жайып баратат. Жайып барган ишта таза иш болот. Азыр адамдардын аң сезимине сиңип, Ungu жол деген сөзгө көнүп, Аа, уңгу жолдун багыттары мындай экен деп ошол көнүп баратат. Эгер да азыр эми интеллигенттер деле окубай жатпайбы? Мына мен мурда деле айттым эле, азыр деле кайталап калсам, бул радио угуучулар кечирип койсун. Мисалы үчүн президенттин жарлыгында жазылган жогорку кеңеш мындан кийинки алына турган мыйзам долбоорлордун баардыгын, стратегиялык документтердин баардыгын ушул уңгу жолдун талаптарына ылайыктасын деген, ылайыктап даярдасын деген. Сиз ушул кезге чейин жогорку кеңеште уңгу жолго туура келбей калыптыр, уңгу жолдун талабы мындай, ал жерде мына мындай болчу, ошого бул статьяны кошолу деген бир депутаттын сүйлөгөнүн уктуңузбу? Жок. Себеби алар менимче президентибиздин жарлыгын деле окубайбы деп калды. Көпчүлүгү да эми арасында мыктылары бар. Мен аларга кол койгон мыктылары бар арасында. Андан кийин өкмөткө деген, аткаруу бийлигине деген, аткаруу бийлигине мурдагы мыйзамдардын баардыгын инвентаризация жасап туруп, ушул уңгу жолго лайыктап чыгылсын деген. Бул иш башталдыбы? Башталган жок. Биз жай баратабыз дегенимди мен өкүнүч менен айтып жатам. Себеби мынчалык жай болбосок жакшы болот эле. Баратабыз, бирок жай баратабыз. Мынчалык жай эмес, бир аз ылдамдасак, бир аз ыкчамдасак, себеби азыр убакыт мурдагыдай эмес. 20-нчы кылымда эмес бул 21-нчы кылым. Бул зыркырап тез өтөт. Тез өзгөрөт. Мурдагы бир жылдык өзгөрүүлөр азыр бир күндө, жарым күндө, бир саатта болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз эгерде бар болууну кааласак, анда өзүбүздүн уңгу жолубузга ыкчам түшүп, ошол милдеттердин баардыгын убагынан бир аз мурда, бир секунд болсо дагы аткарууга көнүшүбүз керек да. Биз тарыхты артынан карап, артынан байкоочу болуп жүргөнгө көнүп алдык. 30 жыл деген оңор эмес экен. Ал өзү бир муун деп эсептелет 25 жыл, а бири бир муун эмес, ал 3 муун да алып кетет экен. Ошолордун баардыгы мурдагылар деле, ошол туулуп эми чоңойгондор деле, мында эми чоңое тургандар деле жаш балдар. Ушу 3 муун ошондой көнүп алыптыр да, тарыхты артынан карап, анан кийин Кыргызстан өзүнүкү эмес сыяктуу болуп, өзүмдүн элим, өзүмдүн жерим деген баягы сезимдер, мен өзүмдүн жолум мына бул жол, ушу мына мисалы үчүн аялдамаларда турабыз, ошо жерде туруп жанагы акыр чикирлерди ырыткандар бар, түкүргөндөр бар, эми үйүнүн төрүндөй көрүш керек,
0: өзүнүкүндөй.
1: Ар бир жаран ошол аялдамаларды өзүнүн үйүнүн төрү сыяктуу көрүп калганда биз эч бир күчкө баш бербей ушундай өнүгөбүз, биздин рухубуз тазаланыш керек. Рухубуз таза болуш керек, улуттук жолубузга түшүшүбүз керек. Биздин улуттук жолубуз деген башкалардын жолу менен кайчылашып аларга каршы келбейт. Себеби биздин жолубуз ушундай жол, ал жалпы адамзатты, керек болсо кошуналарыбыздын баардыгын ээрчитип кошо алып кетип кала турган эле күчкө, кудуретке ээ жол да. Ал эч кимге зыяны жок жол. Бизди гана куткарбайт, көп кишини куткарат. Манастын Айкөлдүк ошол уңгу жолдо жазылган. Айкөлдүк деген чоң категория бар да. Ошол Айкөлдүк адамдарды, дүйнөнү гана эмес, ааламды да куткарат деген идея жазылганда чын эле ошондой. Азыр аалам дегенде эми бүткүл аалам, чексиз ааламды камтый албайбыз албетте. А бирок жер шары бар, күн системасы бар, күн системасы кирген система бар, чоң система бар. Ошолордун баардыгын эгерде Айкөлдүк болбосо, ушул Айкөлдүктө көрсөтүлгөн идеялар болбосо, адам ошого карап тарбияланбаса эмне болот? Бул жөн эле тытынып эле дүйнөнү, мүлктүн аркасынан кете берет. Жалаң эле дүйнө жыйнап эле акчадан башканы ойлобой, байлыктан башканы ойлобой, анан бирөөгө зөөкүрдүк жасоодон, бирөөнү басып алуудан башка эч нерсени ойлобой, керек болсо адамдардын өмүрүн жумшап туруп, ошондон байлык жасаганга өтүп кетет. Бул адамдын бардык макулуктардан зыяндуу жери, коркунучтуу жери мына ушул да. Мына ошондон эмне куткарат? Ошондон кадимки эле биздин Манасыбыздагы Айкөлдү куткарат. Мисалы үчүн ошондой алдыга эле кете берип, алдыга эле кете берип, артты карабай таптакыр эле айман болуп кетүү жолунан адамдарды эмне токтотту эле? Айтматовду, Маңкурту токтоткон. Ошол кыргыздын түзгөн образы. Кыргыздын жазуусун ачты. Бүткүл дүйнө азыр Маңкурт дегенди Которбой эле түшүнөт. Бүт дүйнө түшүнөт. Маңкурт десең бүттү, ал жаман дейт. Маңкурт болбоого аракетин кылат. Мына Айкөл дегенде эле ошол сыяктуу чоң түшүнүк. Бул оң түшүнүк. Тиги Маңкурт терс түшүнүк эмеспи? Бул оң түшүнүк. Айкөл болууга умтулат. Маңкурт болуудан качат эмеспи? Айкөл болууга умтулат. Эгерде дагы ошону ачып, дүйнөгө таркатып, ушуну биздин Айкөл деген категориябызды башкалар билип алса, анда Айкөл болууга умтулса, аны которбош керек. Айкөл деген великодушный эмес. О, великодушный деп которуп атпайбы? Великодушный эмес. Ал великодушность, ал Айкөлдүктүн балким миңден бир элементи болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде тажрыйба абдан бай. Мына ошол тажрыйбабызды чыгарып, өзүбүздүн жолубузда уңгу жолубузга түшүп алып, бизде өткөндө мындайлар болгон. Азыр мындайлар жасап атабыз деп, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп атпайбы?
2: Ооба.
1: Ошол улуттук демибизди барган сайын күчөтүп, уңгу жолубуздан күч алып, ошону андан кийин дүйнөлүк бийиктиктерди жараткан дүйнөлүк бийиктиктерибиз бар. Бизде көп андай. Толуп жатат. Ошол уңгу жолдун ичинде да бар. Ошол бийиктиктерди биз өзүбүз биринчиден таанып, анан башкаларга тааныта баштасак эле биз ошондо бар болобуз. Эгерде биз алардын баардыгын жасабай эле, анан жаштарыбыз чет өлкөгө кетип калалы деп жүрсө, аларды ушул өзүбүздүн өлкөбүзгө байлай албасак, ага кудуретибиз жетпесе, аларга керектүү кесип бере албасак, алар оокат кылып кете турган, анда биздин бар болушубузга шек туулуп калат да. Ошон үчүн жанагы уңгу жол деген бул эмне? Биздин мамлекетибизди сактап кала турган, элибизди сактап кала турган, сактап калмак турсун, мындан ары өнүгө турган, өнүктүрмөк турсун, башкаларды өрнөк кылып көрсөтө турган деңгээлге жеткире турган кудуретке биз ээбиз да. Болгону ошол өзүбүздүн башка элдер сыяктуу, башка элдер ошо өзүнүн жолу менен кетип атат да. Биз дагы ошо өзүбүздүн уңгу жолубуздан чыкпай жүрүп отурушубуз керек. Биз башкаларды да байытып керек болсо, башкалардан да алабыз да, бирок аларга да берип ошентип отурсак, анан биз өлкө катары дагы, эл журт катары дагы, улут катары дагы эч кимден кем эмес, эч кимдин алдында мүңкүрөп шүмүрөйүп турбай турган, катардан чыкпай ошо катардагылардан мындай көрүнүп тура турган өзүбүздүн дүйнөлүк образыбыз пайда болот эле да. Биз ошого жетүү жолуна менин сүйүнүчүм ушул 35 жылдык тыгандай тосуп алдыңыз дегениңизде күйүнүч анан сүйүнүч менен тосуп алдым. Менин сүйүнүчүм ушул. Ушул жолдон 1-2 кадам таштадык.
2: Жылыш бар экен да.
1: Жылыш бар да. Мына себеби так ошол 35 жылдык эмне менен тогошту? Көрдүңүзбү? Мына Бишкек арена деген да бул чоң окуя. Ошонун ачылышы менен тогошту. ШОС'тун юбилей менен тогошту. Дагы Толгон Токой окуялары менен тогошуп келди да. Анан кийин көчмөндөр оюну менен тогошту. Булар ушундай болуп тогошуп келгендигинин өзү бул энергиянын өтө коюуланып, күчтөнүп биздин өлкөбүздө өзүнүн таасирин таштап, андан ары чет өлкөлөргө да жайылып

ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио, Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу. Таза ава, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бишкекте саат 17.
2: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
3: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радионун түз эфирде уктурууларын кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар, ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну.
1: Кутман кеч, кадырман угарман. Бүгүнкү чыгарылыштан бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган жаңы батирлердин ачкычын ээлерине тапшырды.
0: Бүгүн 14 октябрь, Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөн күн.
1: Кыргызстан Азиядагы экономикасы эң тез өсүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирди.
0: Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин өлкөдөгү жолдордун, социалдык объектилердин курулушу, тыгындар жана азык-түлүк бааларын жөнгө салуу боюнча маалымат угулду.
1: Кыргызстан жакынкы жылдары электр энергиясынын тартыштыгын жоюп, импорттан баш тартууну көздөп жатат.
0: Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешибиз Мээрим Абдраманова ак ниет ишкерлерге колдоо күчөтүлгөндүгү боюнча маек курат. Ал эми азыр кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырат.
1: Он төртүнчү 15 октябрда президент Садыр Жапаров Азербайжанга иш сапары менен барат. Мамлекет башчысы Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин чакырышы боюнча Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш менен 7-нчи саммитине катышат. Иш чаранын алкагында мамлекеттердин, өкмөттөрдүн жана эл аралык уюмдардын башчылары өз ара байланыш, санариптештирүү жана туруктуу өсүш маселелери боюнча аймактык кызматташтыкты тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Кеңеш менен жыйынтыгы боюнча кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган бир катар документ кабыл алынды. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык программа алкагында курулган 9371 батир пайдаланууга берилди. Бул тууралуу бүгүн 14 октябрда президент Садыр Жапаров Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде батир ээлерине ачкыч тапшыруу аземинде билдирди. Өлкө башчысы белгилегендей, мамлекеттик ипотекалык компания учурда республика боюнча, анын ичинде Бишкек жана Баткен областын кошкондо 65 объектте 83000 ашык батирдин курулушу жүрүүдө. Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде алгачкы 2 этаптын алкагында буга чейин 66 батир пайдаланууга берилген, 1584 батирди камтыган 4-чү этаптын курулушу 2027 жылдын июнь айына чейин бүткөрүү тапшырылды. Аймен Касенов президентке талапкерлигин көрсөтүү үчүн арыз берди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Ал президентке өзүн өзү көрсөтүү тартибинде талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Талапкер болууну каалагандар 13 ноябрга чейин арыз бере алат. Президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтөт. Кыргызстан жана Россиянын салык кызматтары салыктык башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кайтарымсыз техникалык жардам көрсөтүү боюнча келишим түздү. Келишимге мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов менен Россия Федералдык салык кызматынын жетекчисинин орун басары Люя Шипылева Бангкок шаарында өткөн Дүйнөлүк банктын тобу жана эл аралык валюта фондунун башкаруучуларынын жылдык жыйынынын алкагында кол коюшту. Тараптар 2021 жылдан бери уланып келе жаткан кызматташтыкты белгилеп, жаңы келишим салыкты башкарууну жакшыртууга жана тажрыйба алмашууга өбөлгө түзөрүн билдиришти. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик континенти Беларусьтагы Ласивидо полигонунда өтүп жаткан Бузулбас боордоштук 2026 машыгуусунун алкагында тактикалык даярдык сабактарын баштады. Коргоо министрлигинен кабарлашкандай, машыгуунун жүрүшүндө ЖККнун жамааттык тынчтык орнотуучу күчтөр тынчтык орнотуу операцияларын даярдоо жана өткөрүү боюнча тапшырмаларды аткарууда. Иш чарага Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын аскер контингенттери, ички иштер органдары жана улуттук гвардиянын бөлүктөрү, ошондой эле ЖККнун бирикен штабынын жана катчылыгынын ыкчам топтору катышууда. Мектептердин 2-чи жана 8-чи класстар үчүн математика боюнча окуу методикалык комплекстер басылып чыгарылды. Кыргыз тилинде окутулган мектептер үчүн 182000 нуска, орус тилинде окутулган мектептер үчүн 114000 нускада окуу методикалык комплект даярдалды. Басылып чыккан окуу методикалык комплекстер Кыргызстандын бардык аймактарындагы билим берүү бөлүмдөрүнө жеткирилип, мектептерге таратылат. Манас шаарында 2 фельдшерлик акушердик пункт курулууда. Курулуштарга жалпы 19 миллион сомдон ашык каражат жумшалат. Каражаттын 80% Жалал Абад областык өнүктүрүү фондунан, калган 20% жергиликтүү бюджеттен бөлүккөн. Учурда 2 объектте тең курулуш иштери жүрүп жатат. Жаңы медициналык пункттарды жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалган. Нарын шаарында областтык үй-бүлөлүк медицина борборунун жаңы имараты пайдаланууга берилди. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, мекеме Ассафа кайрымдуулук фондунун колдоосу менен курулган жаңы имаратта бейтаптарды кабыл алуу, диагностикалык текшерүүлөрдү жана лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн шарттар түзүлгөн. Бүгүн 14-октябрда кыргыз-өзбек чекарасында жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Саат 14:50 болгон жер титирөөнүн күчү очок баалы 3.5 баллга жеткен. Ташкыя, Котурбулак, Кадамжай, Пульгон айыл аймактарында 3.5 баллга жакын. Кара дөбө, Көтөрмө, Кызыл Булак, Кескин Таш, Үч Коргон, Тамаша, Кайрат айыл аймактарында 3 баллга чейин сезилгени кабарланат. 15-16 октябрда Барп атындагы Жалал Абад областтык кыргыз драма театрында Ош областынын өзгөн районуна чыгармачылык гастрольго барып, Кайрылган өмүр спектаклин тартуулайт. Маалыматка ылайык, Кайрылган өмүр спектаклинде үй-бүлөлүк баалуулуктар, зордук зомбулук, миграция, жаштар арасында кылмыштуулук жана зыяндуу дары каражаттарынын терс кесепеттери сыяктуу коомдук көйгөйлөр чагылдырылат. Бишкектеги Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосу реконструкцияланат. Имараттан айрым конструкциялар эскирип, жертөлөдөгү жайларда бузулган жерлер бар экени аныкталган. Реконструкциянын алкагында инженердик жана желдетүү системаларын жаңылоо каралган. Адистерге конструкциялардын абалын баалап, спорт ордосунун тарыхый элементтерин сактоо зарылдыгын эске алуу тапшырылды. Эми жаңылыктардын соңунда Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча валюта курсун кабарлайлы. Доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 79 тыйын, рубль 1 сом 3 тыйын, тенге 19 тыйынды көрсөтүп турат, кытай юани 13 сом 6 тыйынга барабар. Аба ырайы тууралуу маалымат. Абанын температурасы 15-сентябрга карата чүй өрөнүндө түнкүсүн 4-9 градусту түсө, күндүзү 17-22 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 2-7 градус түнкүсүн, күндүзү 15-20 градуска чейин жылуу болот. Баткен областынын дыйканчылык аймактарында 9-14 градус түнкүсүн, күндүзү 20-25 градус плюс белгиси менен, Ош Жалал Абад областарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 20-25 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл калаасында түнкүсүн 2-7 градусту көрсөтүп турат. Күндүзү 13-18 градуска чейин жылуу болсо, Нарын областында түнкүсүн 1-6, күндүзү 13-18 градус плюс белгиси менен. Ал эми борбор калабыз. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундага жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 градус плюс белгиси менен.
2: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
0: Ардактуу радио каарман, сиздер кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздө эми кеңири материал, репортаждар менен улантабыз. Бүгүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган жаңы батирлердин ачкычтарын ээлерине тапшырды. Борбор калаанын Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 1104 турак жай толук кандуу бүткөн. Ал эми Кара жыгач конушундагы 105 батир пайдаланууга берилди. Бул үйлөр кимдерге буйруду? Жаңы батирлерде жашоо үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Темага кабарчыбыз кайрылат.
3: Пайдаланууга берилип жаткан 1000ден ашык жаңы үй бул 1000 адамдын эле эмес.
1: Өз үйүнө ээ болуу көпчүлүк үй-бүлөнүн эң чоң тилектеринин бири. Бул тилек дагы бири катар жарандар үчүн ишке ашты. Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 24 кабаттуу 8 блоктун курулушу толук аяктады. Натыйжада 1104 батир жаңы ээлерине берилди. Турак жайлардын ачкычтарын президент Садыр Жапаров тапшырды.
4: Мен азыр бул жерге Султаны Бактыгүл эжеңебиз чыгарып койсо,
1: Маликов көчөсүндөгү батирлердин 384 бир бөлмөлүү, 384 эки бөлмөлүү, ал эми 336 үч бөлмөлүү батирлер. Үйлөрдүн ички ремонту толук жасалып, суу, канализация, электроэнергиясы жана газдаштыруу системалары да каралган. Имаратта лифттер менен камсыздалып, аймакта балдар ойночу аянтчалар жана унаа токтоочучу жайлар дагы бар. Бүгүн президенттин колунан батир алган Бишкек шаарындагы номер 47-жалпы билим берүү мектебинин мугалими Бактыгүл Султанова биз менен менен куанычын бирге бөлүштү.
5: 47-чи жалпы билим берүү мектебинде 15 жылдан бери мугалим болуп иштейм. Мен бул эме китке мамлекеттик эме ипотекага 10 жылдан бери туруп, быйыл деген 2 комната алуу агырлуу болуп жатканыма мен аябай кубанычтамын. Ошондой эле биздин урматтуу Садыр Нургожоевко мен деген терең ыраазычылык билдиргим келет. Мугалимдерден ушул үй бүлөлөр үйлүү болуп атканына аябай кубанычта болуп аткандарына мен ушундай чексиз ушундай толкунданып жатам. Мен аябай кубанычтамын быйыл үйлүү болуп атканыма. Мен ыраазымын баарына.
1: Жаңы батирдин ачкычын алуу көп жылды күтүү менен үмүттөрдүн орундалышы айрымдар жашоого жасалган жагымдуу кадам десе, кээ бири үй бүлө менен туруктуу жашоого шарт түзгөн чоң мүмкүнчүлүк экенин дагы айтып жатышат.
6: Ушу буйруган күнү келиптир, алып атабыз. 7 жылдан бери бүтүп атабыз. Өзүм врач болом. 2020 жылда бергенбиз. Вот ошо чучук убак болду, вот 2-3 күн мурун. 3-чү этаждан алып атабыз бүгүн. 3 бөлмөлүү батир. Буга чейин кантта болчук, ошо жумушум шаарда, иштеген жумушубуз менен катталып, Эзебизге келип алып атабыз. Президентке ыраазычылык. Жакшы программа. Дагы ушундай улансын. Очередь башында списочный болчу, кийинчерээк уже түндүк аркылуу билип калдык. Түндүк аркылуу билгенде уже чалып эметиш деле кереги жок экен, сурапчу, ошо түндүк аркылуу деле билип аттык. Анан ушул келердин астына 10 күн мурун чалып калышты. Вот ошол сүйүнүп атабыз. Азыр мына атам келинчегибиз менен келип отурабыз. Дагы жолу рахмат баардык кыргызстандыктар ушул үйлүү жайлуу болушсун.
1: Жаңы үйлөрдү куруу менен катар жарандар үчүн ыңгайлуу жашоо шартын түзүү дагы маанилүү, анткени батирдин сапаты анын ички жасалгасы менен гана эмес, инженердик тармактардын иштеши, имараттын коопсуздугу жана айлана чөйрөнүн ыңгайлуулугу менен дагы аныкталат. Өз турак үйүнө ээ болгон УТРКнын биринчи радиосунун режиссёру Чынар Асылбекова дагы батирге ээ болуп сүйүнүп жаткан чагы.
7: Мен Микке Кезеке 2020 жылдан бери турам. Кудай буйруп, мына кезегим келип калды. Өзүм болсо, УТРКда 8 жылдан бери үй режиссёру болуп эмгектенем. Үйдүн ачкычы колубузга тийип, аябай сүйүнүп турган учурубуз. Мен эмес, менин 3 жаштагы балам да аябай сүйүнүп, жаңы үйгө киребиз, жаңы үйгө киребиз деп ал дагы аябай сүйүнүп аткан кези. Ошол ушундай шарт түзүп берип аткан мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ичарага батирлер да кымбаттап, буга чейин 30 миңден кем эмес акчаны батирге берип келгенбиз. Ошол эми өзүбүздүн үйгө жеткен күн да буйруду.
1: Мурас турак жай комплексинин курулушу этап-этап менен уланууда. 4-чү этапта 2027 жылы толук бүткөрүү пландалган. Мындан тышкары Бишкектин Кара Жыгач конушундагы Бекматов көчөсүндө 15 кабаттуу бир блоктун курулушу аяктап, дагы 105 батир пайдаланууга берилди. Анын 60 бир бөлмөлүү, 30 2 бөлмөлүү, 15 3 бөлмөлүү батирлер ага дагы президенттин катышуусунда аралыктан ачылып, үйөлөргө ачкычтар тапшырылды.
8: Урматтуу Садыр Нургожоевич, Бекматов көчөсүндөгү 105 батирин ачылышын сизден уруксат сурайбыз.
9: Уруксат ача бергиле.
1: Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө турак жай алуу үчүн кезекте турган жарандардын саны 100 миңден ашты. Ал эми менин үйүм программасы жана үлүштүк механизм аркылуу үй жайлуу болгондордун саны 9 миңден көп. Бул көрсөткүчтөр өлкөдө жеткиликтүү турак жайга болгон суроо талап жогору экенин көрсөтөт. Ошол эле учурда жаңы үйлөрдүн пайдаланууга берилиши кезекте турган жарандардын турак жайга болгон муктаждыгын канааттандыруудагы иштердин бир бөлүгү болуп саналарын президент Садыр Жапаров белгиледи.

0: Ошондо эле.
1: Алдыда 4-чү этабынын курулушу кийинки жылдын июнь айына чейин бүтүрүү тапшырмасын берди. Анда 1584 патир берилет. Ошентип Мурас турак жай комплекси жалпы 39 блоктон турган 4754 патирди камтыйт. Бүгүнкү күндө республика боюнча жалпы 9371 патир пайдаланууга берилип, жарандар өзлөрүнүн жаңы үйлөрүндө жашап жатышат. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания өлкөнүн 7 дубанында Бишкек шаарынан баштап алыскы Баткен аймагына чейин 65 объектте 83 миңден ашуун батирдин курулушун жигердүү жүрүп жатат. Ал эми ушул тапта биз турган турак жай комплекси менен бир эле убакта шаарыбыздын Кара Жыгач конушунда 105 батирлүү турак жай онлайн тапшырылган турат. Мен азыр сүйүнүчтөрү койнуна батпай, келечекте жакшылыктан үмүт кылып, мамлекетине ишеним артып, тизме узун болсо дагы бекем сабыр менен өз үйүнө, өлөң төшөгүнө ээ болуу бактысын күтүп жаткан мекендештерим, сиздерди үй жайлуу болушуңуздар менен чын дилимден куттуктаймын. Абройуңуздар куттуктайм.
0: Өлкө башчысы белгилегендей, мамлекеттик ипотекалык компания учурда республика боюнча, анын ичинде Бишкек жана Баткен областын кошкондо 65 объектте 83 миңден ашык батирдин курулушун жүргүзүүдө. Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде алгачкы 2 этаптын алкагында буга чейин 2066 батир пайдаланууга берилген. 1584 батирди камтыган 4-чү этаптын курулушу 2027 жылдын июнь айына чейин бүткөрүү тапшырылды.
2: Ардактуу радио кырган кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Бүгүн 14 октябрь Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөн күнү. Тарыхчы адистердин айтымында бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралышы. Тактап айтканда, байыркы кыргыз эли өз алдынча эркин мамлекет куруу үчүн кылымдар бою күрөшүп келген. Соңку тарыхты эске салсак, 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү жеңилип калгандан кийинки кайрадан эркиндиктин байрагын текелеген тарыхый кадамы болгон. 1922 жылы Тоолу Кыргыз облусу, бара-бара 1924 жылы Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөн тарыхты эске салалы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн совет доорна кайра жаралышы тууралуу Зинакан Кайыпованын репортажында.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2023 жылы 24 октябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык маарекесин белгилөө жөнүндө жарлыгында байыркы мезгилден бери кыргыз жерин көздүн карегиндей сактап жана коргоп келген ата бабалар тутунган тарыхтын ош кыйыштуу учурун баштан кечирген жолунда кыргыз мамлекети бирде күч алып, бирде чачылып, ошол эле учурда Борбордук Азияда өзүнүн татыктуу ордун ээлеп келгени айтылган. Ал эми 1924 жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автоном облусу Россиянын курамында түзүлүшү кыргыз элинин чоң жеңиши, эгемендүүлүккө бет алган ишенимдүү жолу болгон. Бул мамлекет түптөөчү аталардын кемеңгердиги экенин айтты тарых илимдеринин кандидаты Рыскул Жолдошов.
4: Россиянын курамында 24 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялуу област болуп бөлүнүп чыгып атпайбы. Совет мезгилиндеги өз алдынча мамлекеттүүлүктүн алгачкы кадамы, биринчи тепкичи деп айтсак болот да. Эгерде биз ошондой ала албай калсак, мындан ары биздин мамлекеттик өнүкпөй да калышы мүмкүн болчу. Мисалы үчүн Кудайкуловдордун варианты боюнча казактардын курамында болуп калсак, мына бүгүнкү күндө Өзбекстандын курамында турган карабалпактар сыяктуу, же болбосо грузиндердин курамынан чыгып атып жанагы түштүк Осетия менен Абхазия болот атпайбы, ошол сыяктуу башка элдин курамында калган эл оңой менен өз алдынча ала алмак эмес. Абдыкерим Сыдыков жана анын шакирттеринин көз караш менен кыргыздар Россиянын курамында болгондуктан жанагы СССРдин курамындагы республикалардын тең аты болуп бизде бүгүнкү күндө ушул деңгээлге жетти.
3: Соңку эле тарыхый учурду эске салсак, кыргыз элинин өз алдынча мамлекетке ээ болуу үчүн күрөшү 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү. Ак падышанын куралдуу аскерине туруштук бере албай жеңилүүгө дуушар болуп, кыргыз эли Кытайга ооп кетүүгө аргасыз болгон окуя тарыхта Улуу Үркүн деп аталып калган. Бул колониялдык саясаттын ченгелинен чыгууну эңсеген элдин саясий аң сезиминин ойгонуш эле. Натыйжада жыл айланбай 1917 жылы Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңгенден кийин совет бийлигинин тушунда азыркы кыргыз мамлекети оңой эле түптөлүп калган деген пикири жаңылыштык. Мамлекет түптөө үчүн чыныгы кырчылдашкан күрөш дал ушул учурда болгон. Ал күрөштүн башында турган аталарды мамлекет башчысы өз жарлығы менен бекемдеп, даңазалоо иши уланып келгенин айтты. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев.
5: Кыргыз автономия облусунун 100 жылдыгы деп улуттук масштабта белгиленди. Мамлекеттүүлүгүбүздүн аталары деп азыркы мамлекеттүүлүгү калыбына келтирген улуу аталардын аттарын атайын. Жарлык менен Садын Кожо Жапаров бекитип элге жар салып берди. Ушундай бир пассионардык духтагы жетекчилер Кыргызстандын укугу үчүн, Кыргызстандын орду үчүн деп жанталашып күрөшкөндүгү. Кыргызстанды республикага айлантуу демилгесинин башында Ревкомдун төрагасы Эманалы Айдарбеков болот. 5 айдын ичинде эмне деген жумуштарды кылды? Ушул демилгечилердин катарында Эманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов автоном республика жөнүндөгү ураанды чакырганын көрөбүз.
3: Ошентип 1924 жылы 14 октябрда Борбордук аткаруу комитети Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгү жөнүндө токтом кабыл алган, андан кийин 1926 жылы Кыргыз АССР, 1936 жылы Кыргыз СССРнин түзүлүшүнө пайдубал болгонун айтты тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова.
6: 24 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эң маанилүү этабы болгон жыл болсо, Кыргыз Республикасынын бир пайдубалы катары эсептеп келе жатабыз. Ушу Кыргыз автономиялык облус болуп түзүлгөн күндөн кийин кыргыз интеллигенция өкүлдөрү ушул боюнча эле калтырып койбостон, аны андан ары дагы өнүктүрүүгө аракет кылып, башкача айтканда 1925 жылы ушу биринчи уюштуруу съездинде эле облусту 26 жылы 1 февралда автономиялык советтик социалисттик республикага айландыруу 1936 жылы Кыргыз СССРине айланып, СССРдин тутумундагы бир өз алдынча советтик социалисттик республика айланды.
3: Бул мезгил өтө опурталдуу учур болчу. Тактап айтканда, ошол мезгилде өз өмүрүн тоокелге салган көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер Ишенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Эманалы Айдарбеков жана башкалар кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү боюнча күрөштү баштап, адегенде Тоолуу облус түзүү долбоору менен чыккан. Мамлекет аталарынын тайманбаган эрдиги, өжөрдүгү менен ишке ашкан кадам аркасында бүгүнкү эгемендүү Кыргыз Республикасынын пайдалы түптөлгөн күн ошол 1924 жылы 14 октябрдан башталарын тарыхчылар белгилеп келет. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
2: Жергиликте саат 17:22 мүнөт өттү. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Азиядагы экономикасы эң тез өсүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын жаңы баяндамасында белгиленген. Анда 2026 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 8.8% өсүшү мүмкүндүгү айтылат. Экономиканын өсүшүнө эмне таасир этүүдө? Мындай жогорку көрсөткүчтү сактап калуу үчүн кандай иштерди аткаруу зарыл? Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
7: 9 октября ЮНКТЭД, конференция ООН по торговле и развитию, опубликовала эту информацию в своем докладе Trade and Development Report.
8: Кыргызстандын экономикасынын өсүшү эл аралык коомчулуктун дагы көңүлүн бурууда. Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясы жарыялаган жаңы баяндамада өлкөнүн 2026 жылдагы экономикалык өсүшү 8.8% болот деп болжолдонгон. Бул дүйнөлүк экономиканын өсүшү жайлап жаткан шартта өзгөчө көрсөткүч. Салыштырып көрсөк, Өзбекстандын экономикасы 7.9%, Тажикстан 6.6, ал эми Монголиянын 7% өсөт деп күтүлүүдө. Ошол эле учурда Кытайдын экономикалык өсүшү 4.5%, Индиянын 7.13% деңгээлинде бааланган. Демек, буунун болжомолу боюнча Кыргызстан бул өлкөлөрдүн көбүнөн жогорку көрсөткүчкө жетиши мүмкүн. Мындай деңгээлди сактап калуу маанилүү экендигин жергиликтүү серепчилер дагы айтууда. Алардын катарында экономист Улукмам Мамытов бар.
9: Эл аралык экономисттер, аналитиктер айтып атышат, Кыргызстандын өсүшү 8.8% болот деп. Бул албетте аябай жакшы көрсөткүч. Бул албетте Кыргызстандын жакшы өсүп келатканын көрсөтүп атат. Эл аралык коом бүт бунун баарын байкап таң калып атат болуш керек. Бул аябай жакшы. Фундаменталдуу экономикалык тармактар керек болуп атат. Фундаменталдуунун бая баары эле түшүнөт болуш керек, бул өндүрүш менен кайра иштетүү тармактар, ушулар бизге фундаменталдуу болуп керек болуп атат. Экономисттер айтып атышат, азыр аналитиктер, эл аралык дүйнөдө чоң кризис келиши мүмкүн эртең бүрсүгүнү. Биз уже бүгүнтөн баштап ошого даярданышыбыз керек акырындан. Ошондуктан баардык факторлорду карасак, бизге өндүрүш ва кайра иштетүү долбоорлору аябай керек болуп атат.
8: Дүйнөлүк экономикада өсүштүн жайлашы күтүлүп жаткан учурда Кыргызстандагы көрсөткүчтөрдүн жогору болушу эмнени билдирет? Экономикалык өсүштүн артында өндүрүштүн көбөйүшү, курулуштун жанданышы, сооданын кеңейиши жана инвестициянын тартылышы сыяктуу факторлор турууда. Экономист Искендер Шашеев:
10: бул деген экономикалык өсүштүн ылдамдыгын сактап калыш үчүн негизинен ошо балансировка керек. Экономика тез ысып кетип атат, ошон үчүн инфляциялыкта басым күчөп атат. Бул жерден акчанын көлөмүн көбөйтүштө аялаш керек, эки тарапты тең салмакты кармаш керек болот. Мисалы үчүн ошол социалдык программада иштеш керек, дарек дейт. Ошо менен бирге кошумча дагы инвестициялар алып келиниш керек да. Эми бул оюн ушундай, инвестициялар тынбай алып келиниш керек, ансыз экономикалык өсүш басаңдайт. Ошон үчүн шарттар аябай жакшы түзүш керек. А класстагы адепти, акылактуу, жакшы ошо инвесторлорду алып келсек сонун болот.
8: Жогоруда айтылгандай эле, Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясы жарыялаган жаңы баяндамада өлкөнүн 2026 жылдагы экономикалык өсүшү 8.18% болот деп болжолдонгон. Экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономика секторунун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов өндүрүштүн жандануусу менен айыл чарба тармагынын өсүшү таасир берип жаткандыгы белгилейт.
11: Өнөр жай тармагында бизде 2 жылдан берки ишке ашып келген 100 өнөр жай ишканасы деген долбоор бар. Мунун алкагында бизде жаңы ишканалар ишке кирип, ошонун баары бизге экономиканын айрыкча өнөр жай тармагынын өсүшүнө өбөлгөтүп турат да. Ал эми айыл чарба тармагы жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагында өсүмдүк өстүрүү тармагында өсүштөр чоң жакшы болуп көрүндү. Ага себеп болгон бул мындай аба ырайынын жагымдуу жагдайлары, ошон менен бирге жана мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан баягы көмөктөрдүн жыйынтыгы менен ушундай өсүшкө ээ болуп турабыз.
8: Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2026 жылы дүйнөлүк экономиканын өсүшү 2.6% тегерегинде болот. Өткөн жылы бул көрсөткүч 2.9% түзгөн. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдө дагы экономикалык өсүштүн ыргагы 4.7%дан 4%га чейин төмөндөшү күтүлүүдө. Мындай шартта Азия дүйнөлүк экономиканын негизги кыймылдаткычы ойдон калат. Болжолдор боюнча дүйнөлүк экономиканын жалпы өсүшүнүн 59%на жакыны ушул аймакка туура келет. Эксперттердин баамында азыркы шартта өлкөлөрдүн дүйнөлүк рынокко чыгышы өндүрүш товарларынын сапатына жана баасына гана эмес, технологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө, каржылоого жана эл аралык мамилелерге дагы байланыштуу болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Турубузду энергетикалык жаңылыктар менен улантабыз. Кыргызстан жакынкы жылдары электр энергиясын тартыштыгын жоюп, импорттон баш тартууну көздөйт. Бул үчүн жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү, ГЭСтерди куруу жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу зарыл дешет адистер.
12: Кыргызстан жакынкы 2-2.5 жыл ичинде электр энергиясынын тартыштыгын жоюп, чет өлкөдөн электр энергиясын сатып алууну токтотууну максат кылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кадамжай районунун жана Кызылкыя шаарынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы электр энергиясын убактылуу чектөөнүн себептерин түшүндүрүп, өлкөдөгү энергетикалык абалга токтолду.
13: Завод фабрикалар салынып атат, көрүп атасыңар, 521 завод фабрика салынды. 1075 социалдык объект салынды. Ошонун бардыгы электр энергия талап кылат. Ошон үчүн биз кубалап жете албай атабыз да. Эгерде биз курулуштарды курбай, могу кестерди салган боюнча отурсак, азыр бизде анда силерге каалашыңарча ограничтетпей 3-бү, 10-бү ограничтетпей берет элек анда. Айла жоктун оокаты бул. Эми ушунча чыдаган дагы бир 3-4 жыл чыдап турушубуз керек. Камбар ата бирди мына баштайбыз, Кудай буюрса келерки жылы же 28 баштасак бир 5 жылдын ичинде бүтөбүз. Мына ошондон кийин, анан кийин бизде дефицит электр энергия жок болот. Кара кечеге биз тез салып баштап атабыз, тез 1200-дүк. Ошол бүтсө анан кийин бизде дефицит жоголот да. А камбар ата бүткөндөн кийин биз экспортко чыгара баштайбыз. Импорттон биз баш тартабыз. Кудай буюрса 2-2.5 жылдын ичинде бүтөбүз. Бүтсөк кара кечедеги ТЭЦ-ти. Андан кийин анан дефицит жок болсо силерге ограничениени койбойбуз. Койсок дагы ошо бир 5-10 чейин өзүңөр сурагандай деңгээлге жеткирип беребиз. Андан кийин анан камбар ата бир бүткөндөн кийин биз уже экспортко чыккан өлкөгө айланабыз электр энергияны.
12: Электр энергиясы эң көп керектелген учурда, башкача айтканда жогорку жүктөм маалында өлкөдө кубаттуулуктун жетишсиздиги байкалат. Быйыл Кыргызстан ички керектөөнү камсыздоо үчүн башка өлкөдөн 4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттоп жатат. Мындай жагдайда айрым жерлерде электр энергиясын чектөөгө туура келип жатканын энергетика министри Алтынбек Рыспеков түшүндүрдү.
14: Час пик маалында болоткан бирден бир себеби ушул кубаттуулуктун жетишпегендиги. Импорт электр энергиясын алып атабыз, бүгүнкү күндө дагы 26 жылга 4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттоо жолу менен алып атабыз. Бирок час пик маалында ошол биз импорттоп аткан мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Россияда дагы час пик маалында бизге бергенге мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу, өзүбүздүн электр энергиянын жетишпестигине байланыштуу ушул час пик маалында ушундай иш чарага барганга туура келип атат да.
12: халктын санынын өсүшү, жаңы турак жайлардын курулушу, өндүрүш ишканаларынын көбөйүшү жана электр жабдууларын пайдалануунун кеңейиши электр энергияга болгон муктаждыкты арттырууда. Энергетика тармагындагы тартыштыкты жоюу үчүн жаңы өндүрүш кубаттуулуктарын ишке киргизүү зарыл. Адистердин баамында 800-1200 мегаватт электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды түзүү аркылуу ички керектөөнү камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө болот. Жаңы энергетикалык объектилер курулуп ишке кирсе, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу маселеси чечилет эле деген пикирин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Бекбоо Маматбеков ортого салат.
15: Кара кечеге тетиш мисалы берсек, теплоэлектр станциянын анда биринчи очередьте 800 анан 1200 мегаватт 2400 мегаваттка чейин электр энергия өндүрсө болот. Куруп алсак бир эки жылдын ичинде сүмдүргөндө эле өзүбүздөгү электринин пайдалануу маселеси чечилет. Камбаратта бирди бүткөндөн кийин президент айткандай экспортко мүмкүнчүлүктөр толук мүмкүнчүлүк алабыз. Ошо камбаратта бир, камбарат эки курулганда жетишпей атат тартыштык деген маселе жоюлат.
12: Кыргызстанда иштеп жаткан гидроэлектр станцияларын жаңылоо, ГЭСтерди куруу жана күн энергиясын өнүктүрүү иштери уланууда. Ири долбоорлордун катарында кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон камбарата бир ГЭСнин курулушу турат. Бийлик жаңы электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды ишке киргизүү өлкөнүн импорттук электр энергиясына болгон көз карандылыгын акырындык менен азайтуу мүмкүндүк берерин айтууда. Ошол эле учурда өндүрүлгөн электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, жоготууларды азайтуу жана энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү да маанилүү экенин адистер айтууда.
2: Берүүбүздү улантабыз. 14 октябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында өлкөдө социалдык объектилердин автомобиль жолдорунун курулушу, транспорт тыгындарынын абалы тууралуу жана социалдык маанилүү товарлардын баасын жөнгө салуу боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Муну менен катар иш менен байланышкан экологиялык абал жөнүндө Жогорку Кеңештин 2026 жылдын 5-февралындагы токтомунун аткарылышы тууралуу маселе каралды. Жыйын суроо форматында өттү. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
16: Белгиленген тармактар боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков маалымат берди.
17: 2026 жылда республикалык бюджеттин эсебинен 509 объекттин курулушуна 17,818,000,000 сом каралды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунун каражаттарынын эсебинен курулуш министрлигине социалдык маданий багыттагы 72 объектиге курууга жана оңдоп түзөөгө жалпы 22,745,000,000 сом каралды. Өзгөчө көңүл билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө бурулууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садырнкожо Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2026 жылы Бишкек, Ош жана Манас шаарларынын 36 мектептин жана кошумча окуу корпустарынын курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6 мектептин курулушу каралган. Бүгүнкү күнгө карата 36 мектептин ичинен 15-нин курулушу толук аяктады. Калган объекттерде курулуш иштери улантылды.
16: Акумбеков билдиргендей, өлкөдө соңку жылдары жол салуу иштери батыл жүрүүдө. Жол салууга мамлекеттен ири сумма каралып, аткарылган иштердин натыйжасын төмөндөгү жумуштардан көрүүгө болот.
17: 2026 жылы республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин эсебинен жол куруу иштерине 35,505,000,000 сом бөлүнүп берилди. 2026 жылдын 10 октябрына карата республика боюнча 1668 чакырым автомобиль жолун асфальт төшөө иштери аяктаган. Азыркы учурда республикалык жана эл аралык маанидеги бир катар ири жол долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштер улантылууда. Алар Ысык Көл айланма автомобиль жолу, Бишкек шаарынын Түндүк айланма жолу, Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Суусамыр Талас Тарас жолу, Барскон Бедел, Нарын Баятов жолу, Ылай Тала Гүлчө, Карагулжа Мырзаке, Ош Карасуу, Барпы Сафаровка, Алабука Жаңбазар, Кировка жана башка автомобиль жолдорунун курулуштары.
16: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков быйыл дүйнө жүзүндө күйүүчү май боюнча маселе жаралып, Минкап тарабынан нефт менен алектенген ишкерлик чөйрөгө бааны турукташтырууга көңүл бурулуп, баалар субсидияланды. Түшүм жыйноо өз ирети менен жүрүп, ун, эт азыктарында тартыштыктар болбойт, деди ал. Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков мектеп тартыштыктары дагы деле көйгөй катары турганын айтып, буларга токтолду.
18: Мына Назаров мектеби Карагулжа районундагы, Мариш Батыр мектеби салынып атат да, эки этаж буларчы бүтүп калды. Кичине акча каражат тартыш болуп аттыр. Сизге маалымат жетпесе керек, көзөмөлгө алып койсоңуз. Андан кийин мына Карагулжа районунун буйга айылынан чалып атышат. Арал деген участокта Ахматов деген мектеп бар да. Убагында өзгөчө кырдаал министр тарабынан бул мектепти окууга болбойт деген кортунду чыккан экен. Бирок кийин демирчилер менен салынган экен, бирок дагы бир кошумча бир мектеп корпус керек экен да, ошого да көңүл калып койсоңуз.
16: Депутат Улукбек Карыбек уулу эң негизги азык-түлүктүн 9 түрүнүн баасын туруктуу кармап турууга чакырып, Эрлис Такумбеков бул тууралуу мына буларды билдирди.
19: Кымбаттатпоо боюнча моделдерди иштеп атасыздар. Канткенде ушул элементардуу мисалы картошканы алып көрө турган болсок, ысык көлдө, алыскы тиги чоңалайда мисалы картошка өндүрүүчүлөр абдан көп, бирок бүгүнкү күндө акыбал, жагдай баарыбыз көрүп атабыз. Ушуну кантип чечейин деп атасыздар?
20: Быйылкы жылдын негизги фактору бул күйүүчү майдын баасы кымбатташуу. Айыл чарбада дагы өзгөчө күйүүчү майдын көп колдонулат, андан тышкары жер семирткичтер башкаларда бир сыйра кымбат болду. Өкмөт тарабынан баягы жеңилдетилген насыя программалар бүгүнкү күндө иштеп атат. Быйылкы жылга 12 миллиард бекиткен болсок, 2027 жылга бюджетке кече 20 миллиард киргиздик. Андан тышкары биз билебиз, ушул бышыкчылык мезгилде айыл чарба кайсы продукциясы болбосун арзан болот. Мунун сактоо боюнча 100 кампас алуу боюнча 2027-ге бюджетке кирген жок, бирок биз баягы донордук жана КПК аркылуу берчү акчаларына эсебинен ушулорду ишке ашырабыз деп турабыз. Негизгиси бүгүнкү күндө айыл чарба багытында эки чоң субсидия бар. Биринчиси ошол жеңилдетилген насыялар, анан экинчиси үрөн алууда дан азыктары боюнча 30% субсидия бар. Ошол субсидияларды көбөйтүү боюнча эмги жылкыга дагы иш пландарына киргиздик.
16: Ал эми Бишкекте ыштан арылтуу иштери тууралуу шаар башчы Айбек Жунушалиевдин маалыматы төмөндөгүдөй.
21: Көмүр жаккандан көп пайызды түзөт ушул ышка болгон таасири. Бизде 33 көмүр сатуучу жай болгон болсо, талапка ылайык 13 миллиметрден кем эмес көмүрдүн көлөмү менен ошол сатуучу жайларды текшерип, көмүрдүн сапатына бүгүнкү күндө көңүл бурулууда. Экинчисинен бизде автоуна түзөт, эми автоунаны микроавтобустарды чыгарып, автобустарды алынган болчу. 1447 газдаштырылган автобустар жана 120 электробус киргизилген. Эми коомдук транспорт ала турган болсо, баары мындай бир экологияга туура келе турган транспорт алынган болчу. МТЦ-де бизде жылга электрофильтрлар оңдоо түздөө иштеринен жүрөт жана өткөн жылы биз биринчилерден болуп сероочистканы да киргизген болчук. Эми ТЭЦтен таасирин азайтуу максатында жана эң негизги бул Бишкек шаарында бул таштанды полигону болчу. Таштанды полигон бүгүнкү күндө иштеп атат.
16: Депутаттар белгиленген багыттар боюнча көйгөйлүү маселелер бар экенин белгилеп, жыйынга катышкан министрлер кабинет мүчөлөрү ар бир көтөрүлгөн суроо боюнча тийиштүү жоопторду берип, айтылган суроо талаптар боюнча керектүү иштер алып барылары кошумчаланып жатты.
2: Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Кезектеги 5-чи элдик курултай 2026 жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй элдик курултайга өлкө боюнча жалпы 700 делегат катышат. Маанилүү маселелерди талкуулоого байланышкан элдик жыйын тууралуу сөздү кабарчыбыз улантат.
12: Кыргыз элинин басып өткөн жолуна сар эсеп салсак, эл ичинде акылмандыгы, кайсы бир маселени көрө билгендиги менен кадыр барк күткөн акылмандары болгон. Бүгүнкү күнү ошол нарктуулукту сактаган кеп кеңеш сунуш берүүчү институт конституцияда элдик курултай түрүндө ишке ашууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров алгачкы жолу өзүнүн жарлыгы менен өткөрүлгөн биринчи элдик курултайдагы кайрылуусунда бул тууралуу мындай деген.
22: Бабалар доорунан мурасталган эл жүрттү башкаруунун ар адилеттүү, ар салттуу жана нарктуу институту бул курултай. Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Тарыхка сар эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекти аныктаган учурлары көп кездешет. Байыркы көчмөн элдеринин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн.
0: Элдик курултайдын делегаттары жер жерлердеги чечиле турган маселелерди көтөрүп сунуштайт. Элдик курултайдын делегаттары билимдүү, мекенчил болсо, мамлекеттин келечеги үчүн олуттуу сунуштарды берип, коомдук ой-пикир жарата алат. Курултайдагы салттуулуктун белгисин дал ушул жерден көрүүгө болот. Ал турсун курултайдын делегаты болуунун кадыры да арта баштады. Эми 5-чи элдик курултайга даярдык кызуу башталды дейт элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Макен Чекиров.
1: Жалпы республикабыз боюнча кезектеги 5-чи элдик курултайды өткөрүү уюштуруу боюнча чоң иш-чаралар өтүп жатат. Уюштуруу комитети түзүлгөн, уюштуруу комитетинин төрагасы мамлекеттик катчыбыз болуп эсептелет. Ошондой эле жалпы бул ишке республикабызда ошол уюштуруу комитетине 7 областтын губернаторлору катышкан, ошондой эле баардык министрликтин өкүлдөрү катышты. Мындан сырткары Ош жана Бишкек шаарынын мэрлери катышып отурат. Бардык милдеттердин баары түшүндүргөн, окууларды өткөргөн болчубуз. Мына 26-жылдын 8-чи октябрынан 16-чы октябрына чейинде айыл кыштактарда, айыл аймактарында жана шаарларда бөлүнгөн жарандардын жыйындары өткөрүү мезгили курчуп атат.
0: Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, билимдүү, тажрыйбалуу делегаттардын омоктуу сөзү кылган иши менен бийликти да, коомду да таасирлентип, эл бийлигин бекемдеп, коомдо адилеттүүлүктү орнотууга шарт түзөт. Элдик курултай эл бийлигинен тарыхый калыптанган, коомдук аң сезимге терең сиңген салттуу формасы болуп калат дейт 1-чи жана 4-чү элдик курултайдын делегаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргызстан Пенсионерлер Союзунун төрагасы Эсенкул Исаков.
4: Элибиздин кыргыз элинин курултай деген бул уңгу жолдун өзүнүн өчөгүнүн эң бир орчундуу жери да. Кыргыз эли улуу эл болуп, кыргыз эли өзүнүн баалуулугун сактап, өзүнүн каада салттарын мындай мамлекетте улуу кичүү томун, улуу муун, кичүү муун дегенде өзүнүн ордуларын таап ушул курултайды негизинде алып келген. Себеби курултайда баардык ушул кыргыз элинин ошол кездеги мамлекет катары түзүлүшүндөгү кемчиликтер, ашыкчалар, келерки ой максаттардын баардыгы тең жакшы жолго салып келген да.
0: Элдик курултай коомду жана мамлекетти экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн, улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоонун, жарандык коомду өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин талкуулай турган аянтча болуп калды. Бул институт руханий, идеологиялык багыттагы маселелерди чечүүдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын, жергиликтүү жамааттын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын кызыкчылыгын коргойт. Эске салсак, былтыр курултай 25-26 декабрь күндөрү өтүп, ага өлкөнүн бардык аймактарынан 690 делегат катышкан. Анын ичинен 150 делегат жарыш сөзгө чыгып, көйгөйүн айтып, демилгелерди көтөргөн.
2: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына 56 000 жакын майыптыгы бар жаран медициналык социалдык экспертизадан өтсө, алардын 16 000 ашыгы балдар. Буга байланыштуу балдардын айрым категориялары үчүн кайрадан текшерүүдөн өтүү тартиби кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Акыркы 2 жыл ичинде МСЭКтен өтүү процесси өлкө боюнча санариптештирилип, жарандар биринчи кезекте бейтапканага кайрылат. Бул медициналык социалдык эксперттик комиссиянын ишмердүүлүгү жана майыптуулукту аныктоонун жаңы тартиби боюнча өткөн басма сөз жыйынында белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
23: Өлкө аймагында 221 000 ашык майыптыгы бар жаран бар. Алардын 36 000 ашыгын балдар түзөт. Жылына орто эсеп менен 56 000 жакын жаран медициналык социалдык экспертизадан өтсө, алардын ичинен 16 000 ашыгы балдар. Бүгүнкү күндө алардын айрым категориялар үчүн кайрадан текшерүүдөн же күбөлөндүрүүдөн өтүү тартиби кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин майыптыгы бар адамдардын жана улгайган жарандардын маселелери боюнча башкармалыгынын башчысы Назгүл Чолумова билдирди.
24: Даун синдрому бар балдарга алгачкы медико-социалдык экспертиза жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка чейинки майыптык категориясы белгилөө каралган. Аутизм спектринин бузулушунун жеңил даражасы бар балдарга майыптык категориясы 5 жылдык мөөнөткө белгиленет. Ал эми аутизм спектринин бузулушунун оор даражасы бар балдарга алгачкы медико-социалдык экспертиза жүрүшүндө 18 жашка чейин дароо берилет, мөөнөтсүз берилет.
23: Ошондой эле айрым илдетке кабылып калган балдардын ошол дартты медициналык мекемелерден жуктуруп алганы далилденген балдарга 18 жашка толгондо кайра текшерүү мөөнөтү жокко чыгарылып, экинчи топтогу майыптуулук өмүр бою бериле турганын Назгүл Чолумова белгиледи.
24: Мындан тышкары 18 жашка чейинки ВИЧ-СПИД боюнча клиникалык диагнозу бар жана инфекцияны ятрогендик жол менен жуктуруп алган балдарга 18 жаштан кийин экинчи топ белгиленип келет. Айта кетсек, 18 жаштан кийинки ятрогендик жол деген бул ошо больница, дарылоо мекемелеринде жуктуруп алган мезгил болуп саналат да. Ошондой жагдайлар тастыкталган учурда дагы бул балдарга 18 жаштан кийин 90% майыптыктын 3-чү тобу белгиленип келген. Азыр болсо ошо жеңилдик болсун деп мындай жарандарыбызга 2-чү топ белгилөө каралып жатат.
23: Инклюзивдүү санариптештирүүнүн алкагында мурдагы 6 түрдүү маалым каттын ордуна болгону 2 маалым кат калтырылган. Алар түндүк мамлекеттик кызматына интеграцияланып, кагаз түрүндөгү документтер жокко чыгарылган. Акыркы 2 жылдын ичинде МСЭКтин өтүү процесси өлкө боюнча санариптештирилип, жарандар биринчи кезекте бейтапканага кайрылат. Ал жактан медициналык документтер жана 088 формасындагы жолдомо медициналык социалдык эксперттик комиссиясына түз эле электрондук түрдө жөнөтүлөт. Назгүл Чолумованын айтымында, эгерде келип түшкөн электрондук жолдомодо маалыматтар же текшерүүлөр толук эмес болсо, комиссия аны 5 жумушчу күндүн ичинде кайра бейтапканага кайтарып берет.
24: Акыркы 2 жылда жарандарды медициналык социалдык экспертизадан өткөрүү процесси республика боюнча санариптештирилүүдө. Мисалы, жаран медициналык социалдык экспертизадан өтүү үчүн биринчи кезекте саламаттык сактоо уюмуна кайрылат. Форма 088 деп коебуз. Ушундай жолдомону алар толтуруп, МСЭКке электрондук форматта жөнөтүшөт. Эгерде МСЭКке келип түшкөн жолдомолор бардыгы толук көлөмдө болсо, 5 күндүн ичинде МСЭК кызматкерлери жарандарыбызга күбөлөндүрүү күнүн дайындайт. Эгерде келип түшкөн документтер толук эмес болгон учурда 5 күндүн ичинде бул документтерди кайрадан саламаттык сактоо уюмдарына толуктаганга кайтарылат.
23: Өлкөдө жалпы 27 медициналык социалдык эксперттик комиссия иштейт. Алардын 6-сы адистештирилген. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларындагы психиатриялык жана көз оорулары боюнча комиссиялар. Бүгүнкү күндө жарандар МСЭК боюнча актуалдуу маалыматтарды, статистиканы жана нускамаларды ведомствонун расмий МСЭК чекит кейжи сайтынан түз таба алышат. Бул боюнча республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борбору мекемесинин директору Кыялбек Ташболотов токтолду.
3: Бул сайтта МСЭКтен өтүү тартиби, жарандардын жол картасы кандай тартипте күбөлөндүрүлгөнү өтөт. Бардык маалыматтар толук тиркелген. Бул жерде ачып окуп, ошол өтүү тартибин таанышса болот. Жарандар үчүн маалыматтар, кирген жаңылыктар да бул жерге киргизилет. Бул жерде жанагы коррупцияга каршы күрөшүү, андан сырткары МСЭКте болуп жаткан жаңылыктар, жаңы нормативдик документтер, эмнелер кирсе ушунун баардыгы киргизилет. Картаграммалары киргизип иштелип чыгып атат. Бул майыптуулугу бар жарандардын ар бир областтарда жайгашкандыгы боюнча, канча майып жайгашкандыгы боюнча бул азыр толук кандуу иштелип жатат. Андан сырткары 27 аймакта аралык МСЭКтин кайсыл жерде жайгашкандыгы аныкталса болот.
23: Учурда МСЭК тутумунда жалпы 155 кызматкер эмгектенет, анын 96-сы дарыгерлер. Дарыгерлердин көбү пенсия курагында болгондуктан жаш адистерди тартуу иштери жүрүп жатат. Гүлмаз Каюмова, 1-чи радио.
2: Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тутумуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Эми мекендештер мекенинен алыс чет жерде жүрүп деле ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, келечектеги пенсиялык укуктарын камсыздай алышат. Бул үчүн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу, Face ID биометрикалык идентификациясы аркылуу же мамлекеттик салык кызматынын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу катталуу керек. Теманы кабарчыбыз улантат.
5: Чет жерде эмгектенген ар бир кыргызстандык мекендешибиз эми дүйнөнүн каалаган бурчунан ыктыярдуу түрдө пенсиялык камсыздандырууну онлайн тариздеп, келечектеги карылыгын камсыздай алат. Бул үчүн түндүк тиркемесине катталуу жетиштүү. Тиркемеге учурда телефон номерсиз катталуу мүмкүнчүлүгү дагы пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Буржуев тиркемени колдонуу жеңилдейт.
6: Аны колдонуш өтө оңой, жөнөкөй. Жөнөкөй түндүк тиркемесин көчүрүп, катталуу баракчасына өтүп, ошол жакта паспорттук маалыматын киргизип, электрондук почтасын жазып, анан ошол жерде жанагы чет элдик жарандарга деген өзүнүн эмеси бар, галочкасы бар, ошол жерге галочканы коет дагы номерди жазбастан эле регистрация каттоону өтүп кетет. Каттоону өткөн соң ошол жаран түндүк тиркемесине жеткиликтүү болгон санариптик документтерге кирүү мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле онлайн мамлекеттик кызматтар менен, супер сервистер менен колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат.
5: Буга чейин мындай системага катышуу үчүн жарандар аймактык салык органдарына жеке өзү кайрылууга милдеттүү болчу. Азыр мындай административдик тоскоолдуктар жоюлду. Жаран салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирип, банк картасы тууралуу маалыматтарды толтурат. Система жарандын чет өлкөдө иштеп жаткандыгы тууралуу кошумча маалыматтарды талап кылбайт. Мамлекеттик салык кызматынын камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмүнүн башчысы Мерим Осмоналиеванын айтымында, камсыздандыруу төгүмдөрү ыктыярдуу болгондуктан жарандар анын өздөрү каалаган түрүн тандап алса болот.
7: Бул камсыздандыруу төгүмдөрдү өз ыктыярдуу болгондуктан Кыргыз Республикасынын аймагындагы орточо айлык эмгек акы алынган. Ошол айлык эмгек акыдан 10% чен бар, 8% чен бар, анан 2% чен бар. 10% чен бул пенсиялык фондко кетет жана топтомо фондуна кетет. Эгерде 8%-дыкты тандаса, ал бүт суммасы пенсиялык фондко кетет. 2%-дыкты тандаса, ал жактан бардык акчалар топтомо фондуна кетет. Ошол кайсы түрүн тандаса, ошол түрү менен тандап, полисти тактап жазат дагы карта менен төлөп, өзүнө келечектеги пенсиясына салым кошулат.
5: Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн чет жерде жүргөн мекендештер Visa, MasterCard жана Elcard банктык карталары менен онлайн төлөй алышат. Бул аракет өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашып, онлайн форматка өткөн. Реформа

0: Белгилүү болгондой, бизде Түркия Республикасы менен келишим бар, Евразия экономик бирлигинде кирген мамлекеттер менен, Корея Республикасы менен бар. Акыркы жолу бизде ошо Өзбекстан менен дагы келишимге кол коюлду. Азыркы убакта ратификация жүргүзүү болууда. Европа мамлекеттери менен дагы алкылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Алар менен дагы түзүлүп калса, кийин Европа мамлекеттерине да кетсе, анда ошо келишимдин алкагында да пенсиялык укуктар сакталат.
1: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2026 жылдын башындагы маалыматы боюнча жалпысынан 736,6 миңден ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Эми берүүбүздү билим берүү жаңылыктары менен улантабыз. 2027 жылдын 1 сентябрынан баштап мамлекеттик билим берүү уюмдарынын студенттери менен окуучуларынын стипендиялары жогорулайт. Президент Садыр Жапаров кол койгон бул жарлык жаштарды социалдык жактан колдоону күчөтүүгө жана алардын билим алууга болгон материалдык кызыкчылыгын арттырууга багытталган. Бул демилге өлкөнүн билим берүү тутумун түп тамырынан бери модернизациялоо боюнча чоң мамлекеттик стратегиянын маанилүү бир бөлүгү болуп саналат.
3: Бул реформа өлкөдөгү бардык деңгээлдеги мамлекеттик окуу жайларынын билим алуучуларын камтыйт. Анын ичинде кесиптик лицейлердин окуучулары, колледждер менен техникумдардын студенттери, ошондой эле жогорку окуу жайлардын бакалаврлары, магистрлери, аспиранттары жана клиникалык ординаторлору бар. Финансылык колдоонун мындай кеңири жайылышы билим берүүнүн ар бир баскычында окуган жаштарга бирдей стимул берүүгө шарт түзөт, дейт Эл Аралык Кувейт университетинин окутуучусу Нурзат Сарыбаева.
4: Көтөрүш керек болчу да, максаттуу түрдө пайдаланышат. Азыр биз чет элдик журналдарга макала берелик десек чыгара албайбыз да. Ал жактын аябай доллар менен алчы, анан биздин биякта майонезди кошкон күндө дагы кандайдыр бир подработка жасап ошентсек дагы аларга такыр жете албай атабыз да. Бекерлерине чыгарат десек айлап жылдап күтүшкө туура келет да. Дүйнөлүк окумуштуулардын деңгээлине чыгалык десек ошол эле каражаттын тартыштыгы да. Ошондойлорду мамлекеттен каралса жакшы болмок, студенттердин да стипендиясына кошулса, алар деле ошол керектөөлөрү көп да.
3: Стипендиянын жогорулашы студенттердин окуу процессине толук кандуу көңүл буруусуна түз таасирин тийгизет. Көптөгөн жаштар шартка байланыштуу сабактан сырткары иштөөгө мажбур болуп келишсе, эми алардын кошумча жумушка болгон муктаждыгы азаят. Бул жагдай студенттердин бош убактысын китепканаларда, илимий иримдерде жана практикалык лабораторияларда өткөрүүсүнө өбөлгө болуп, билимдин сапатын жогорулатаарын Жалал Абад облусундагы Кантөрө Токтом Маматов атындагы Эл Аралык университетинин окутуучусу Сатыбалды Өмүрзаков белгиледи.
5: Стипендия көбөйүш керек. Себеби мамлекет тарабынан эми мындай айтканда жакшы окуган студенттер, эме студент болом дегендер бар, бирок шарты жок контракт төлөөнүн. Ошолорго шарт түзүп берсек мамлекеттин өнүгүшүндө өтө чоң эмелер бар да. Айталы бир канча миң деген окуучулар бүтүп атат 11 классты. Ошонун арасынан контракт төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жоктор көп. Билим баягы өзүн мамлекет үчүн иштеп бере турган келечекте азыр бар. Сөзсүз стипендия керек. Стипендияны ал деген стипендия төлөгөн мамлекет бул деген өнүккөн мамлекет.
3: Мындан сырткары материалдык кызыкчылыктын өсүшү студенттердин арасында дени сак, ички атаандаштыкты жаратат. Стипендиялар адатта окуудагы жетишкендиктерге жана жакшы бааларга карап берилгендиктен ар бир билим алуучу өзүнүн көрсөткүчтөрүн жакшыртууга умтула баштайт. Бул көрүнүш өзгөчө аймактардан келген таланттуу бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына чоң шаарларда татыктуу билим алып келечекте мыкты адис болуп чыгуусуна чоң мотивация берерин филология илимдеринин кандидаты Асель Исаева айтат.
6: Биз окуган кезде стипендия маанилүү болчу. Ооба, бизде студенттер стипендия менен бир ай жашай алышчу. Албетте бүгүнкү күндө да бюджеттик топтор жана жашоо шарты мүмкүнчүлүк бербеген студенттер үчүн колдоо бар. Бул жакшы. Мен ойлойм, мамлекет студенттерге билим алуусуна колдоо көрсөтүшү керек. Ал эми стипендия дал ушундай колдоо көрсөтүүнүн эң жакшы жолу болуп саналат.
3: Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн мамлекет 2027 жылы билим берүү тармагына бөлүнгөн каражатты көбөйтүүнү пландаштырууда. Учурда министрлер кабинетине республикалык бюджеттин алкагында стипендиялардын так өлчөмдөрүн аныктоо жана аймактык мобилдүүлүк программаларын иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Мындай комплекстүү мамиле өлкөдө сабаттуу инновациялык ой жүгүрткөн жана атаандаштыкка жөндөмдүү жаңы муундун калыптанышына бекем пайдубалып түптөйт. Жумакан Батырбек.

0: Куа биринчи радио.
1: Эми бери үз аймак жаңылыктар менен улантабыз. Жалал Абад облусунда региондордо экономикалык өнүктүрүү долбоору боюнча ишкерлер менен маалыматтык жолугушуу өттү. Анда бизнести мамлекеттик колдоо жеңилдетилген насыя алуу шарттары жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Долбоордун алкагында ишкерлерге жылдык 2% менен 20 миллион сомго чейин насыя берилет. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
2: Ишкерликти өнүктүрүү, жаңы өндүрүштөрдү ачуу жана бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн каржылык колдоо маанилүү. Ушул максатта уюштурулган жолугушууда ишкерлерге мамлекеттик финансылык холдингдин ишмердүүлүгү жана мамлекеттик каржылоонун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат берилди. Мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын орун басары Улан Гаипов буларга токтолду.
3: Туризм багытына өндүрүш, саламаттык сактоо, билим берүү, ошондой эле айыл чарбасынын продукциясын кайра иштетүү, сактоо болуп ошол тармактарга берилет. Жыйындан кийин ар бири менен бетме-бет отурабыз, ар бир ишкер менен. Идеясы болсо, ошо идеяны кантип ишке ашырса болот, кайсы документтерди чогултат, канча күндө бүтөт. Колдорунда даяр проекттер болсо, биз ал проекттерди карайбыз. Документтер толук болсо, биз сразу аны алып кетебиз.
2: Долбоордун шарттарына ылайык насыя жылдык 2% үстөк менен 20 миллион сомго чейин берилет. Каржылоо мөөнөтү 10 жылга чейин болсо, жеңилдетилген мезгил 12 айга чейин каралган. Бул каражатты алуу үчүн ишкерлер белгиленген талаптарга жооп берип, керектүү документтерди тапшырышы зарыл. Андыктан мындай долбоорлор дубандагы ишкерлердин идеяларын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк түзөрүн президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Шабдан Абдырайым уулу билдирди.
4: Кайсыр бир бизнесин кеңейтүүгө, чоңойтууга же болбосо жаңы бир бизнес баштоого жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эми албетте анын өзүнүн шарттары бар. Көрөөсү болуш керек, фин туруктуулугу болуш керек, ошол карызды жапкыдай мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошонун баарына туура келе турган болсо, ошол каражаттар түрткү болуп бергенге эң жакшы шарттар түзөт да.
2: Жолугушууга келген ишкерлер өздөрүнүн бизнес долбоорун тааныштырып, сунуштарын ортого салды. Ошондой эле насыя алуу тартиби, каржылоонун шарттары жана долбоорлорду ишке ашыруудагы мүмкүнчүлүктөр боюнча суроолорун берди. Өзгөчө жаңы бизнес баштоону көздөгөн жарандар үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колдоо көрсөтүүнү өтүнгөнүн Базар Коргон районунун тургуну Руслан Абдумиталип уулу айтат.
5: Ушундон колдоп 2% менен чыгарып аткан бул жакшы жөрөлгө. Ушул эле учурда биз күтүп атабыз, биз стартап долбоору да биз жаңыдан баштап атабыз. Ушул эле учурда жергиликтүү бийлик дагы кичине көмөктөшүп койсого деген сунуштарды биз айтып өттүк. Эмне кылыш керек? Ошого бара турган сталбасы, трансформатор, жолу деген маселелер бар да, ушундай жагдайларды жергиликтүү бюджет менен фонддор менен акырын бизге жардам берсе, ошол инфратүзүмдү жакшыртып барсак, эки тараптан биз күйгөйүбүз чечилет эле деген сунушту айтып атабыз да.
2: Ал эми ишкер Нургазы Раев буларга токтолду.
6: Сактоо маселеси, транспортировка маселеси кыйын болгондуктан биз өзүбүз азыр ишканабызга отдельный производственный цех ачалы дегенбиз. Ошол долбоор менен келдик. Мамлекеттик холдинг ишкана боюнча айта турган болсок, аябай сонун мүмкүнчүлүк ишкерлер үчүн. Условиялар аябай сонун экен, бизге жакты.
2: Мамлекеттик каржылык колдоо аймактарда ишкердик демилгелерди ишке ашырууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзөт.
1: Ардактуу радио кагарман, ушул менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Бегайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова болдум. Ал эми режиссердук пультта Бакташ Рахманов иштеди. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешибиз Мээрим Абдыраманова ак ниет ишкерлерге колдоо күчөтүлгөндүгү боюнча маек курат. Саламатта калыңыздар.
7: Өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдыраманова, режиссери Бакыташ Рахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Кадырман угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Мына Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча жаңы чаралар кабыл алынды. Бул багытта мамлекет башчы тиешелүү жарлыкка кол койду. Документ ак ниет ишкерлердин ишине негизсиз тоскоолдуктарды болтурбоого, ошол эле учурда салык милдеттерин так аткарууга шарт түзүүгө багытталганы айтылууда. Ошондой эле салык төлөө тартибин сакталган учурларды аныктоо жана мыйзам талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу каралган жаңы чаралар ишкерлер үчүн түшүнүктүү жана адилеттүү шарттарды түзүүгө багытталган. Урматтуу угармандар, уктурууда бул өзгөрүүлөрдүн максаты жана ишкерлер үчүн мааниси тууралуу сиздерге кенен маалымат беребиз. Биз түз эфирдебиз. Биз менен бир саат бою болуңуздар. Суроо сунуш, пикир калтырыңыздар. Facebook-тагы баракчабызга да түз чыгып атабыз. Телефонубуз болсо 0502 392190, 0512 392190. Адаттагыдай эле биз студиябызга атайын конокторду чакырдык. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын карыздарды өндүрүүнү көзөмөлдөө жана жергиликтүү салыктар башкармалыгынын начальниги Туратбек Гүлчөрөев, саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
8: Ошондой эле Кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Анвар Меделбек уулу, саламатсызбы?
0: Саламатчылык, рахмат.
8: Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, сунушубуз кабыл алып, атайын убактыңарды бөлүп келдиңиздер. Рахмат сиздерге, кош келдиңиздер. Биз болсо дароо эле уктуруубузду баштай берели. Туратбек Гүлчүрөевич, мына түшүндүрүп берсеңиз да, алгач ушу жарлыктын максатын жогоруда белгилеп атабыз. Көмүскөдөн чыгаруу багыты, анан ак ниет ишкерлерди колдоо деп мамлекет башчы буга чейин эле бир топ ишкерлерди колдоо боюнча атайын чараларды карап келген. Бул ирет кандай өзгөрүүлөр болуп атат?
9: Рахмат, урматтуу радио алып баруучу, урматтуу радио угуучулар, мен деле ойлойм, бүгүнкү биздин маектешүү ушул жемиштүү өтөт деп мен дагы ушул терең ишенем. Эми сиз атап кеткендей эле ушул жылдын 8-октябрында номер 343-чү жарлыгы менен биздин урматтуу президентибиз жарлыкка кол койду. Бул жарлык мындай, жана өзүңүз айтып кетпедиңизби баягы, ак ниет салык төлөөчүлөрдүн коргонун укуктук кепилдиктерин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө депчи. Анан бул жеке эле ушул баягы ак ниеттүү салык төлөөчүлөрдү коргоого гана эмес, бул болсо жанакы мындайча жалпак тил менен айтканда шылуундар да бар, ак ниет эмес салык төлөөчүлөр бар. Ошолорго бир нече чараларды колдонуу, тиешелүү мыйзам кабыл алуу чараларындагы ушул баягы кабыл алууга көрсөтүлгөн. Анан мындай айтып кеткенде, азыркы учурда баягы мына сиздер баарыңар билесиздер, мына биздин төрагабыз Алмамбет Насырканович Шыкмаматов бизге жаңы вектор берип, жаңы багыт менен азыр иш алып барып атабыз. Эми баарына эле белгилүү болгондой, азыркы учурда салык органы бул жазалоочу катарында эмес, ушул баягы биздин салык төлөөчүлөр менен өнөктөш катары таанылган да, баягы ошондой вектор менен алып кеткенбиз. Азыр кайда гана карабасак, баягы ортобу, чакаанбы же чоң бизнестерби, ушул өздөрүнүн проблемаларын, көйгөйлөрүн кароого, ушул чечүүгө ушул багытталып, анан кайсы аймакта, кайсы ушул талаада болбосо дагы ошону чечүүгө багытталып, азыр ошону менен иш алып барып атабыз. Тилекке каршы биздин жана ак ниет деп атпайбызбы, ак ниет салыкчылар менен баягы бирдикте, баягы жаман менен жакшы бир жүрөт дейт го, ошону менен бирге ушул ак ниет эмес салык төлөөчүлөр да бар да. Мына азыркы учурда бизде ушул көптөгөн миллиарддык салык карыздары бар. Ошолордун баягы 80% ушул жанакы ак ниет эмес салык төлөөчүлөр болуп эсептелет да. Анан ушул биздин кабыл алынган жарлык, ушул менин оюмча, ушул мен ойлойм, ушул салык чөйрөсүндө ушул тарыхый бир чечим болду депчи.
8: Сиз мындай биздин угармандарга түшүнүктүү болушун белгилеп атпайсызбы? Ак ниет анан ак ниет эмес деп айтып атабыз да, анан жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кетесизби? Ак ниет деген эми түшүнүктүү, алар өз салыгын өз убагында төлөп жүргөндөр. Ак ниет эмес болгондо бул кандай учурда ошондо эсептелет? Кимдер алар деген сөз да.
9: Рахмат сурооңузга. Эми бул жарлык дагы, ушул аталган жарлык дагы жарбы ушул именно салык милдетмелерин аткаруудан качууга, укукка каршы схема уюштурулган адамдарга дагы баягы алып барылат да. Мына эми көбүнчө азыркы учурда баягы мен жана баса белгилеп кетпедимби, карызкорлор да бар, ушул баягы үмүтсүз карызкорлор азыр баягы өтө көп да. Бул кандай, бул ар кандай бир схема уюштуруу жолу менен барган жол менен барган эме да. Мен бекеринен айткан жокмун, азыркы учурда биз өнөктөш катары баягы мамилеге эметилдик. Бая бизнес мененчи. Биз азыр любой учурда мурун өтө көзөмөлдү күчөтүү менен биз салыктык баягы төлөмдөрдү төлөтүп бюджетти толтурсак, азыркы учурда баарына маалым болгондой, азыр баягы жанакы рейдтик салык контролдоо же болбосо баягы текшерүүнүн түрлөрү дагы бизде көп. Ошонун баары тыюу салынган, азыр мораторий турат. Бирок буга карабастан дагы ушул мына менин оппонентим отурат бул жакта, баягы ушул как раз бизнестин өкүлү. Азыркы учурда бүт ушул салык төлөнүп аткан автоматташтырылган бул ак ниет ушул салыкчылардын эсебинен кирип атат да. Бүт барычы. Эч кандай давление жок, баягы көзөмөл функциялардын бүт бары токтотулган азырчы. Ошол баягы биздики санар эптештирүү, диалог менен чечүү азыркы учурда эмне деген ушул мамлекет тараптан ушул жанакы жеңилдетүүлөр берилип атат. Бая эмне деген жеңилдетүүлөр берилип атат? Ошонун натыйжасында ошону менен бирге баягы сиз баарыбыз эле билебиз, бул салык төлөө милдети бул биздин башкы мыйзамыбызда жазылган. Бирок тилекке каршы азыр баягы салык дисциплинасы, салык жанакы адилеттүүлүгү принциби айрым учурда баягы ушул баарына колдонулбай жатат да. Мен баягы жалпак тил менен айтканда бул как раз таки жарлыкта ушул бир топ направлениялар бар. Анын бири ушул жанакы юридикалык жактан, юридикалык жактын атынан ушул жанакы бизде неме деген бар, ишеним кат деген түшүнүк. Ошол ишеним катты алып туруп, көптөрү жанакы 80% ушул калктын аялуу катмарларына катталган да. Баягы уязвимый слой населения деген бар го. Азыркы учурда эми тилекке каршы баягы көптөрү кайрылып атат. Баягы кичине ушул алдоо иретинен эле баягы ушул калктын аялуу катмарына кирген адамдарга ушул баягы мындай юридикалык ишкананы ачып, анан ушул импорт кылып, бүт барын кылып туруп, анан качып кеткен немелер бар да. Анан ушул ишеним каттын негизинде биздин ушул принцип вообще баягы целом баягы салык кодекси эмнени камтылат? Салык кодекси азыр баягы допустим бизде налогово правоотношение деген түшүнүк бар да. Кто является налоговым налоговое правоотношение, кто входит дегенде бул жанакы салык төлөөчү өзү. Анан бул жактан ошол ишеним кат менен кандайдыр бир жанакы мындайча айтканда тентек кылган адамдар ошол мыйзамга чара колдонулбай калат. Булар кетип калат мыйзамданчы. Бирок баягы эле ошол байкуш баягы калктын аялуу катмарына кирген адам ошол эле миллион деген сомдорду мойнуна илген бойдон калат. Анан ушул жарлык как раз таки баягы кылмыш кодексине баягы тиешелүү нормаларды киргизүүгө буйрутма берилип атат. Эми азыркы учурда кабинет министрликке 3 айлык мөөнөт берди. Азыр эми мыйзам жазган долбоорун даярдап жазган ушул биздин специалисттерге өтө чоң жумуш алдыда турат да.
0: Абдан жакшы экен. Анан Ануар Меделбекович, мынакей жогоруда айтылгандай эле мамлекет башчы башында ишкерлерге тийбегиле, текшербегиле деп монитор киргизилген атайын чара. Анан бирок дагы бир көйгөй келип чыкты, мына жогоруда айтылып атпайбы, жана алдамчылык фактылары келип мындай калыс эмес иштер болуп кетип атат да көмүскө тараптанчы. Эми бул жарлык туура так аткарылып жана айтып аткандай адистер, долбоорлорду даярдаш үчүн ишкерлер дагы кошо кабылып калбаш үчүн эмнелер эске алынып, бул жерде адистер тарабынан көзөмөл болуш керек да мындай.
10: Туура айтасыз, чоң рахмат сурооңуздарга, урматтуу биздин радио эфирдин угуучуларына, биздин фермерлерге дагы саламдуу байлар жолдоп кетет элем бул жактан. Бул негизи бул жарлык болсо ушул негизги багыты бул жанагындай өзүн адилеттүү иш алып барбаган кээ бир субъекттерге, инсандарга, бизнес алып барып аткандарга деп бул жактан биздин мырза да айтып кетти. Негизи андай адамдар менен, андай субъект бизнесмендер менен күрүш керек. Бул жактан сөз түрдө биз колдойбуз. Анткени биз бизнес катарындагы биз дагы күнүгө ошондой шылымдар менен биз да кабылабыз. Анан кийин эгер ошондой шылымдар менен тиги иш алып барып, алар менен күрөшүп жакшы иш алып барса, биздин мамлекеттик органдар биз аны только колдойбуз. Аны менен биргеликте биз дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул болсо ошол ошондой адамдарды, ошондой шылуундарды издеп атып, жол салар менен күрөшүп атып, биздин мындай жакшы иш алып барып аткан бизнесмендер, ак ниет бизнесмендер да калып калбаш керек. Эми кандай десем, тиги ошондой любой ар кандай мамлекеттик программа болобу, стратегия болобу, мыйзамдын аткарушу болобу, кандай болгондо дагы анын арасынан дагы мындай жакшы ак ниет бизнесмендер да кабыл алып калышы мүмкүн. Толук ыктымал анын ошон менен биргеликте алар дагы ошондой кабыл калышы көп мындай фактылар дагы боло берет. Ошо менен биргеликте биз дагы биз бизнес тарап катары дагы айтып кетет элек, бул жактан баардыгын эле бир указкага теңебей, ар бир случайды өзүнчө индивидуально карап туруш керек да мамлекет. Эми бул жактан более чем уверен, салык кызматтары дагы бир эле адамдын же бир эле кызматкердин чечими менен алардын баарын ошондой списоктор киргизбейт деген ишеним бар. Бул жактан менин оюмча комиссия түзүлүш керек. Бул жактан комиссия түзүлгөндө бир гана мамлекеттик органдар эмес, бул жактан дагы бизнес тарап менен дагы ошол макулдашылып, аларга дагы маалымат жеткизилип, мындай список болгон турат, мындай кейстер болуп атат. Бул бир чети бизнесте дагы угуп, аны менен биргеликте бизнеске дагы кээ бир учурларын эскертип берүү, мындай факторлор катталып атат, мындай деген компаниялар бар экен деп ошондой список такой вот именно реестр ак ниет эмес компаниялардын реестри түзүлгөндө мүмкүн бизге дагы жакшы болот. Бирок ошол менен биргеликте дагы биз айтып кетет элек, мамлекеттик салык органы, министрлер кабинетине дагы бул тарап жактан да бизнес менен дагы тыгыз иш алып баруусуздарды сунуштайм, сурап кетем. Бул жактан дагы бир мындай мисал катары да айтып кетет элем да. Экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет бизнесмендердин реестрин алар да түзүшөт. Булар болсо жанагындай адилетсиз же ак ниет эмес, булар болсо именно ак ниет салык дайыма төлөгөн, баарын жакшы кылган, жылдан жылга мисалы 10% прирост болгон, жылдан жылга жумушун орундарды көбөйтүп берип атса, ошол жактан ак ниет бизнесмендер, ак ниет ишканалар деп түзүп, алар да айтат да, мына ошолор сыйлыкка кетет, ошолор льготалар алат, ошондой бизнесмендер болсо мамлекет тарапынан колдоого алынат деген сөз да булчу. Анан кийин ошондой сыяктуу да эле мамлекеттик салык кызмат болсо, ошо бизнесмендер менен биргеликте, ассоциациялар менен да биргеликте иш алып барганда да мындай объективно бир суроону объективно караганга мүмкүн жакшы өлгө түзүлөт го деген ишеним бар. Аны менен биргеликте эле да биз мындай айтып кетет элек, мындай обвинение кылып коюш, мындай кыргызча кандай болот, күнөөлөп коюш ал оңой. Анан кийин күнөөлөгөндөн кийин ошол адам, ошол бизнесмен, анан кийин ал болсо өзүн өзүн коргонуу, бул эми ошондо анан кийин мына тиги жомлоктум бар, ошондон башталат да. Кантип коргонот, канчадан акча сарптайт, адвокат жалдайт, жок мына бул транзакция туура болгон, бул келишим туура болгон деп ошолорду мындай доказывать эткенге да бир топ убакыт керек да. Ошон үчүн бул жактан ошондой реестр, ак ниетсиз иш алып барган ишкерлердин реестрине дароо эле киргизбештен предупреждение берип, мындай деметип эле мы замечаем факты незаконного действия, устраните деп ошондой кылып эле. Эми көп учурларда эми салык кызматтары да ошондой иш алып барат да, мисалы мындай тиги незаконный действие мүмкүн болуп калышы, мы замечаем деп. Анан кийин мисалы тиги жанагындай тиги Кыргызстанда жана прокуратурада да ошондой эле прокурорский надзор бар, прокурорское предупреждение бар, мындай болгондо карап койгула депчи. Эгер ошондойлорду байкап тиги мамлекеттик сектор алар менен кошо биргеликте иштешсе, бизнес менен да мындай натыйжасы да көп болосго дейм да, тиги жакшы натыйжасы алып келет. Аны менен биргеликте дагы бир айта кетчү нерсе, бул ошол бул указ Кыргызстандын бизнесмендерине, Кыргызстандын ак ниет алып барып аткан бизнестеринде мындай неме кандай десем мындай неме болбой калыш керек да булар. Оно не должно становиться плетью. Мындай камчы менен отуруп алып сабагандай болбош керек да бул жакта. Наоборот, бул болсо предупреждение берип, мындай иш алып барбага ала, мындай иш алып бара алат. Андан кийин көбүнчө ошону тиги маалыматтык саясатты да жакшы жүргүзсө ошол жактардан. Башкаларга дагы элге айтып, мисалы бул жактан биздин коллегабыз дагы аябай жакшы айтып кетти. Бул жана биздин жарандардын аярлуу катмарлары көп ошолго кабылып калат депчи. Ошондо кабылбаш үчүн жанагындай көбүрөөк маалыматтар берип, жанагындай тиги доверенность бербей эле билбегендерге. Анан кийин болсо жанагындай картаны эме тиги банковский картаңар бербей эле, мындай иш алып барбагыла, анан кийин кайсыл эме документиңер келесе ошолорду окугула, кол койгула деген дагы маалыматтык саясат жүргүзгөнгө дагы мындай дайыма ошондо жүргүзгөнгө негизи иш алып барыш керек деп ойлойм. Анан кийин биздин ассоциацияларга да катуу андайлар колдоп беребиз.
9: Мен дагы
0: бул ушул буга эле суроо да, мисалы мен алданып калбаш үчүн деп коелу, жаранчы азыр кандай коргонулат? Сиздерге барып мисалы мен эчтекем жок деп айтыш керекпи, же бир кандай системалар бар да?
9: Азыркы учурда ушул эле жарлык менен өтө жакшы механизм түзүлүп атат да, өзүнө өзү тыюу салуу боюнча. То есть баягы сиз жаран катары ушул баягы азыр барго мындай приложение уюлдук жок, уюлдук телефондордо баягы ушул түндүктөрдө самозапрет деп коет, самозапрет для выдачи кредитов депчи. Ошол эле механизм бул жакта да, сиз ушул Минюстка барып өзүмө өзү тыюу ар бир жаран салынат. Менин атыма эч кандай юридикалык иш кана катталаңыздар, эч кандай тиги ИП ачпаңыздар деп туруп самозапрет кылып коет. Мындан сырткары баягы сиз айтпадыңызбы баягы ишеним кат депчи. Ишеним каттарды биз азыр баягы ушул жарлыкка ылайык баягы механизмы салык бул баягы доверенностьту полностью жанакы е нотариат деген бар баягы Минюстта. Ошон менен ушул жанакы салык ушул жана правоотношенияда биз салык катташтачы, биз ушул именно ушул ишеним кат берүү процедурасын бүт барын жанакы азыркы учурда жарандык кодекс баягы мындай менде печать барса болсо мындай жалпак тил менен айткандачы, печать болсо мен любойго азыр эле юридикалык иш болсо мен сизге деле ушул менин ишканамдын атынан бүт кыла бериңиздер деп туруп печать басып эле берип коем. Ал баягы белгисиз, бул ошол адамдын көзүнчө кылып атабы, же болбосо баягы алдоо ирети менен баягы печатьти алып койду, фирменный бланкты алып койду, баягы бир жерде отуруп алып акырын өзү печатать этип атабы өзүнө өзү, бул белгисиз. Бирок азыркы учурда биз ушул неме жагынан ушул баягы ишеним кат берүү жагын кудайым буюрса ушул салык кодексине тиешелүү сунуштарды берип анан баягы жана е нотариат менен биргиликтешип системанычы только нотариус менен берүүгө гана милдеттендиребиз именно салык чөйрөсүндө. Ошондуктан жанакындай баягы акырын жаштап алып жана шылуун тиги буу деген токтойт. Анан бул кылмыш кодексине ушул жанакы немелер каралып калса жана салыктык укуктук мамилелерге баягы ушул салык кылмыштык субъекттери катары ушул баягы жанакы ишеним кат менен иштеп аткан жана шылуундар каралып калса анда ошол дагы фактылар өтө кескин түрдө азаят деп биз терең ишенебиз. Да, анан сиз туура айтып кеттиңиз баягы мен азыр айтпаймынбы, азыркы учурда биз диалог ачыкпыз, салык кызматы ачык. Анан укуктук ченемдик актылар мыйзамына ылайык баягы кандай бир мыйзам долбоор кандай болбосун, ал деген тиешелүү жанакы общественное обсуждение дейт, коомдук талкууга чыгарылат. Мындан сырткары баягы бизнес ассоциациялар менен сөзсүз түрдө согласовываться этилет. Анан биз дагы ушул сиздер менен чогуу тыгыз иштешүүгө биз даярбыз. Ошолор менен мындан сырткары силерден ушул баягы тиешелүү сунуштарды берүүгө биз дагы баягы суранып кетет элек, баягы мүмкүнчүлүктөн эметип. Ошондо кандайдыр бир баягы сунуш болсо, бериңиздер. Биз аларды алып, талкуулап, анан если баягы туура дал келсе, баягы мыйзам алкагында, ошону баягы тиешелүү мыйзам долбоорго киргизүүгө дагы биз неметебиз да. Анан сиз айтып кетпедиңизби баягы, ооба, ак ниет эмес реестри депчи. Ошол как раз таки ошол баягы реестр сиз бөлөт да, ак ниет болчу реестр. Жана ушул ак ниет эмес депчи. Анан ушул ак ниет эмес салык төлөөчүлөрдүн реестрине баягы бүт баягы критерийлер болот. Муну өкмөт өзү бекитет, кандай тартиби болот ошого киргизүү тартиби, кандай аяктан баягы кирип калып эле бүттү тиги бу деп аны чыгуу тартиби болот. Анан кандай интеграция болот? Муну менен бирге ушул биздин президентибиз койгон жарлыгына ылайык баягы отдельный поручение бул башкы прокуратурага да болот. Башкы прокуратура ушул көзөмөлдөп баягы мына мыйзам иштегенде баягы мыйзам долбоорлору кабыл алынып иштегенден баштап ушул тыгыз ушул башкы прокуратура ушул именно ак ниет салык төлөөчүлөрдүн немелерин коргоого булар даяр болуп турушат да. Биз дагы мен ойлойм ушул башкы прокуратура менен чогуу бир топ иштер кылууга алдыда турат. Анан эми жыйынтыгындагы көрөбүз. Сөзсүз түрдө мен ойлойм баягы ушул эле студияда баягы мөмөлөрүбүздү, жыйынтыктарыбызды баягы мактанган дагы учур келет деп мен толук ишенем.
0: Туратбек Күлчүрөевич, сиз айткандан улам эле азыр мага ой келип атат да, ушу жарлык чыккан күндөн баштап эле кой мен ак ниет жак өтөйүн деген эле ойлор пайда болду болуш керек. Анткени сиз айткандай мындай жиликтеп түшүндүргөнүңүзгө караганда бул абдан тескерисинче жакшы ыкма, баягы чыккан көйгөйдү жоюунун бир жакшы мындай ыкмалар иштелип чыккан аткан экен. Анан Анвар Меделбекович, мынакей мамлекет башчы жогоруда жакшы айтылып атат, ишкерлер менен текшерүүчү эмес өнөктөш болууга деген талап башынан эле коюлуп келатат да. Анан ишкерлерди колдоо, коргоо жарлыктар канча чыкты президенттин иш көрүнүшкөндөн бери, ошол саясатты сезип атасыздарбы?
10: Сөзсүз түрдө биздики сезип атабыз. Анткени жана айтып кеткендей эле ар бир мамлекеттик орган менен биздики диалог түзүп атканда эч кандай биздики мындай орусча айтканда преграда сезген жокпуз. Бул тиги эфирдин сырттарында Туратбек Күлчүрөевич дагы жакшы сүйлөшүп отуруп калдык элек да. Мурун салык кызматына барганда же жетекчи менен жолугуп же болбосо биз үнүбүздү жеткизип атканда кичине кыйынчылыктар бар болчу. Эми аны ачык эле айтыш керек. Бирок болсо азыр болсо биздики ушунчалык көп площадкаларыбыз бар. При президенте площадкаларыбыз бар, при Минэкономия, ГНЭСнин өзүндө болот. Мисалы биздики болсо айыл чарба жака жакынбыз, ошол жактан дагы суроолор көтөрөбүз. Чакырабыз, келишет.
0: Ачык эле айтасыз.
10: Ачык эле айтабыз, чакырабыз, келет. Биздин суроолорубуз болсо, биз болсо ачык эле өзүм ушундай суроолор топтолуп калды, келип тиги сүйлөшүп алалычы деген такой маселе жок. Мисалы акыркы бир жуманын ичинде биз 3 жолу жолуктук. 3 жолу салык кызматынын орун басары менен жолугуп эле ошол жактан оперативный порядке чечип атабыз. Аны айтыш керек. Аны эми биз андай жакшы нерселерди айтпай койсок эми биз калыс болбой калабыз. Биз болсо ошолорду айта кетиш керек. Көп учурда биздики сөзүбүз угулуп атат. Анан кийин салык кодексине дагы өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Ал жактан дагы пункттарды сүйлөшүп, кайсыларды киргизели, кайсыларды киргизбейли, кандай киргизгенде туура болот, оң болот деп анан кийин биз дагы өзүбүздүн арыз мунуңуздарды айтып атабыз. Угулуп атат.
0: Диалог бар.
10: Аны ачык эле айтыш керек ал жактан. Анан кийин бул именно тиги президенттин жарлыгы менен да жарлыгы боюнча да токтоло кетсек, бул жактан эми жана айтып кетпедим белем, биз бизнес эмнеден коркобуз? Бизнес болсо ошол необоснованный проверка, же болбосо необоснованный барып туруп эле тиги бизге штраф болгондон биз ошондон коркобуз. Эгер биз эми бизге эгемендүү мамлекетте жашап атабыз, биз аны билебиз, сезебиз, ошондой эле эгемендүү болуп эле тиги ошого принциптерине таянып биздики болсо эгер кандайдыр бир катачылык кетсе, кандайдыр бир налоговый тиги салык жактарын туура эмес кетсе бизди бизнести мындай баса калбай, ошон менен наоборот бири метип эле бул жактан ката кетирип калсаң мейли жүр, мондай чечүү жолдору бар, ондай кыл, ондай кыл, дагы бул жагынан айла жок штрафың бар деп өтөлүп, бизнес ага даяр. Бизнес ага даяр, анан кийин объективдүү карап берсе, любой ар бир мындай ак ниет иш алып барып аткан бизнесмен сонун эме катачылык кетсе штраф төлөгөнгө даяр. Ал эч кандай эле ал штрафтар төлөй эле келип атабыз, алмайлар бар и так далее, ал маселе эмес. Главный биздин иштерибиз, бизнесмендердин иштерибиз ошол эме туура каралып берсе, объективно каралып берсе, ошолор менен бизге жана айтып кеткендей баса калып, тиги штраф төлөткөн максат эмес болсо, наоборот, ошол туура иш алып барып, мына мондай-мындай жол көрсөтүп берсе, биз менен кошо иштесе, биз ошого даярбыз. Аны менен эле биргеликте жана бул жактан айтылып атат, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына мына бул жактан биз көрүп отургандай эле жарлыкка ылайык биздики 4 биздики пункт бар экен да, 7 пункт бар экен бул жакта. Эми жок 2 пункт болуп атат, бир жерге
9: прокуратурага 3 пункт берип атат да.
10: Ошол жактан дагы биз айта кетчү нерсе, биринчи эле пункт менен мэри майым мындай айтып коюш керек да, бул жактан прям процедурую. Салык маселелери боюнча ыкчам иликтөө ишин жүргүзүүгө жүзөгө ашыруу түрүндө ишкердик субъекттердин финансы чарбалык ишине укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кийилишүү фактыларына жол бербөө жана бөгөт коюу боюнча туруктуу көзөмөл жүргүзүп турсун деп. Бул проблема бар. Анткени болсо тиги проблема бул эме болот, тиги эгер кандайдыр бир ишкер мындай туура эмес иш кылып калса, укук коргоо органдарды биринчи очередке эле анан ошол жактарды белгилеп басып, андан кийин иш козгоп деген ал болсо аябай тез жүрүп аткан эле процесс. Муну башкы прокуратура биздин мамлекеттик органдардагы, андан кийин Кыргыз Республикасынын жетекчилиги да билет. Ошон үчүн биринчи порученияс менен айтып атат, ошондой жол бербегиле деп айтып атат. Бизге да ошол генеральный прокуратурада жакшылык карап, бизге объективдүү карап берсе, биз да колдойбуз аны.
9: Эми генеральный ушул башкы прокуратурадачы мен так билем, азыр баягы башкармалык бар. Баягы килейген башкармалык бар. Ушул именно салык төлөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча. Баягы килейген башкармалык бар. Анан түздөн түз ошол башкармалык менен ойлойм, полностью көзөмөлгө алып иштейт деп.
0: Жакшы. Анан Туратбек Күлчүрөевич, жана сиз жакшы белгиледиңизби? Мисалы, маалыматтар боюнча окуп көрсөк, мисалы, көз өтүп кеткен, бул дүйнөдө жок адамдарга деле катталып, кайра жоюлуп ушундай бар экен да, жанагындай фирмаларды ачкан учурлар. Анан сиздер ошону кантип иштеп келгенсиздер? Мисалы, текшергени барсаңыздар да ал жок киши болсо, же болсо мисалы текшергени барсаңыз эле, мен эч кандай ачкан эмесмин, фирмам жок, бул тарапта такыр жокмун десе жаран, ошону кандай чаралар көрүлүп келген да, же ушуну кантип иштечи элеңиздер?
9: Мен ошон үчүн айтпайм, баягы бул бекеринен айтып кеткен жокмун, ушул салык чөйрөсүндө бул жарлык бул тарыхый чечим болду деп баягы мен айтып атам да. Анткени тилекке каршы ушул мыйзам, ушул ишеним кат менен баары ушул шылымдуулук кылып туруп качып кеткен нерселерге жол берчү эмес. Полностью эле баягы мыйзамга ылайык ушул ким салык мыйзамы кимге ушул салык төлөө милдеттендирилсе ошол жооп берилчү да. Анткени мындай орусча айтканда баягы доверенность баягы выдается от имени юридического лица для реализации его, то есть он действует от имени юридического лица. Ошондуктан булар баягы көмүскөдө калчы, анан иштелип калчы, анан ошол эле адамдар баягы эме салык милдетмеси баягы үмүтсүз көбүнчө калат да. Алар эми соттолот баягы салык төлөгөнгө, баягы тилекке каршы эми кол менен жасаганды баш менен тарттайт. Жакшы өтө сөз бар, баягы незнание закона не освобождает от ответственности дегенчи. Эми тилекке каршы көп ошондой фактылар бар, катталган. Анан ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кеттим, жанагы тарыхый чечим болду депчи. Эми мындан ары сиз туура айтып кеттиңиз, азыр мындай кандайдыр бир шылымдар баягы токтотобу деген ниет. Анткени любой баягы мыйзам, баягы жакшы сөз бар, меры упреждающего характера депчи. То есть баягы алдын ала айтылыш керек, эй токтолгула, токтолбосоңор момундай чаралар колдонот, мына буга чейин кылып келдиңер, болду, жетишет. Мындан сырткары колсоңор, анткени мамлекеттин дагы укугу узун. Ул баягы бирде болбосо, бирде сөзсүз түрдө тиешелүү жазаны алат ал адам. Ошон үчүн баягы токтосо деметилет. Анан Кудайым буйурса, оң баары мыйзамдар кабылып, кабыл алынып, ушул баягы сиздер менен бизнес менен чогуу туура баягы нукка кириш как раз таки баягы чогуу кылып бир эле мамлекеттин бир мамлекеттик госоргандан колунан иштеге келбейт. Сөзсүз түрдө сиздердин ой пикириңиз менен, сиздердин идеяларыңар менен, сиздердин ушул баягы кол кабышыңар менен ошону кылсак бирдикте, бул өтө күчтүү, бул өтө саясий чечим болот да.
0: Биз жыйынтыгын кийин көрөт экенбиз.
9: Жыйынтыгын сөзсүз түрдө мен толугу менен ишендирип кете алам. Бул баягы жыйынтыгы жакшы Кудайым буйурса бир 2 жылга жетпей жыйынтыгы жакшы болот Кудайым буйурса.
0: Дан жакшы. Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетели, белгилей кетели, сиздер Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын угуп көрүп жатасыздар. Биз болсо мынакей мамлекет башчы атайын жарлыкка кол койду, Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча мынакей чаралар кабыл алынып, бул багытта тапшырмалар берилди. Атайын азыр мына жогоруда айтылгандай эле иш башталды. Ошондуктан бул баягы көмүскө экономика көмүскөдө иштегендерди өз убагында жок кылуу жогоруда айтылгандай эле өздөрү эле кайра азыртадан эскертүү катары да кабыл алынып мындай ак так иштөөгө берилет да. Анвар Меделбекович, айтсаңыз да мынакей ишкерлер менен маек кылганыбызда өздөрү деле белгилеп калды да, азыр мындай көмүскөдө иш алып баруу мындай пайдасыз бизге дагы депчи. Көбүнчө ак ниет ишкерлерге баардык шарттар түзүлүп, насыя десе насыясы берилип, баардык жол ачык экен да. Анан ушу ишкерлердин арасында жүрөсүз, ушундай байкалабы сиздерге дагы мындай көмүскөдө иштөө Кыргызстанда ишкерлерге пайдасыз болуп бараткан?
10: Албетте. Мисалы эми биздики айыл чарба сектору да ассоциация да, биздики фермерлердин ассоциациясы. Анан кийин фермерлерде биздики көптөгөн финансовый механизмдер камтылган. Бул деген кредиттердин агропромышленный комплекс деген, КПК деген бар, ФСХ деген бар, финансирование сельского хозяйства деген. Ар кандай проекттер бар, долбоорлор бар, программалар бар, механизмдер бар ар кандай деген. Ар бир механизмге ошол жактан мисалы жанагы жеңилдетилген насыя алыш үчүн сен болсо расмий түрдө каттан өтүшүң керек болот. Бул болсо мамлекеттик программаны, мамлекеттик багыттын стратегиясын бирден бир мындай требование деп коет го орусчасында, ошондой да, талабы. Анткени болсо бул мисалы мамлекет болсо биздики көрүп туруш керек да. Мисалы бул деген салык органдары менен сүйлөшкөндө дагы айтат да, мынтип эле эгер кандай да бир неме тиги тиги мисалы айыл чарба неме продукцияларын неме тиги сельхоз продукция чыгарып атканда 0% неме НДС менен чыгарат да. Ошондой болуп атканда дагы да сен 0% менен дагы эчтеке төлөбөсөң дагы регистрация болуп просто бизге көрсөттүр. Канча деген сеники иш алып барып атасың, канча экономика өсүп атат, канча продукция сатып атасың, канча продукция чыгып атат, сатып атасың, экспорттоп атасың. Биз аны көрүп турушубуз керек. Биздинки өзүбүздүн негизги кийинки жылга, мисалы кийинки 5 жылдыкка планировать эткенге да бизге ошондой өбөлгө түзүш керек деп мамлекеттик орган айтып атат. Биз да каршы эмеспиз ага. Анткени болсо баардык биздин иш аракеттер негизи көмүскөдө эмес, ачык айкын болууга дагы биз да ошого умтулабыз. Мисалы биздики ассоциациябызда, ассоциация агропромышленный комплекса, бизге дагы мүчө болуп кире турган фермерлер бүт баары бери жагы эле тиги жеке ишкер катары, ИП катары да катталыш керек. А кээ бирөө келип айтат, биздики кичинекей эле тиги Алабкада кичинекей фермабыз бар, бирок силерге мүчө болуп кирет элек деп анан биз дагы айтабыз. Там агайлар демек бизге мүчө болуп кирсеңер сөзсүз түрдө регистрациядан өтүңүз, ИП алыңыз, бери жагы эле болгондо ИП алыңыз. Эми уже көп жылдан бери иштеп калгандар аны ОСО ачышат, жоопкерлиги чектелген коомдорду ачышат. Аны ошентип алып бизге мүчөгө кирет. Ошон үчүн дагы биз дагы өзүбүздүн ишкерлерге менен дагы дайыма иш алып барабыз. Алар дагы дайыма көмүскөдө эмес, ачык айкын иштеш керек. Эгер ачык айкын иштешсе көптөгөн мүмкүнчүлүктөр да болот. Мисалы, бизге кечээ күнү эле тиги каржы министрлигинен дагы келип кетишти да, мисалы мындай эки кредитный линия дагы жеңилдетилген насыялар менен кирип
0: атабыз. Ак ниетишкерлерге.
10: Ак ниетишкерлерге, мисалы бирөөсү болсо тиги жашыл экономикага там үйүн неме тиги фермасына барып там солнечный станция коебуз десе, мисалы мына ошол жага биз болсо 6% менен кредит берели. Жеңилдетилген кредит берели, поставщиктер таап берели, бүт барын кылып берели. Аялдар болсо аялдарга отдельный, молочный секторга, мясной секторга деп ошондой бөлүнөт. Баардыгы ошол ала турган адамдар, ала турган ишкерлер, алардын баары көмүскөдө эмес, расмий түрдө катталып болуш керек. Кичинекей ИП болсо дагы расмий катталыш керек деген. Биз да ошол политиканы колдойбуз, биз да ошол менен иштеп келебиз. Ошондой болот да. Анан кийин мененки биздин неме Турсунбек Күлчүрөевичке суроом бар эле, эгер муну уруксат берсеңиздер. Бул жактан бул реестр түзүлдү дедик. Анан кийин түзүлгөндөн кийин бул реестр ачык болобу? Мисалы, мисал сурап кетейин. Биздики дагы бизнес катары, биздин дагы өнөктөштөр бар, поставщиктер бар. Анан кийин ар бирөөнүн дагы эми болушунча да биз да текшеребиз аларды. Там анткени болсо кээ бир контракттар там миллиондук контракттар болот. Анан кийин ошолорду текшерип атканда дагы биз дагы ошондой реестр болсо, бизнес дагы мүмкүнчүлүк болсо ошолорго отуруп текшерип, мисалы там Асанов Үсөн, анан кийин Асанов Үсөндүн артында куйруктар жок экенби, ал жактын проблема болбой деп, анан ошол жактан биз дагы кирип текшере алабызбы ошолорду?
9: Эми жакшы суроо болду. Эми биз азыр ойлоп атабыз, сөзсүз түрдө албетте бул ачык болуш керек. Анткени жарлыкка ылайык бирден бир ушул реестрдин мындайча айтканда мүчөсү болуп ушул таанылган карыздын ээлери болот да. Бирок ушул баягы биз ойлоп атабыз, жанакы таанылган карыз болуп анан төлөбөгөн учурда дагы бизде азыр билесиңер баягы системалар өнүккөн, баягы смс билдирүү деген бар, баягы уюлдук телефонун аркылуу. Ошол аркылуу биз баягы ойлоп атабыз, баягы полностью мен жана жогоруда айтып кетпедимби, мера упреждающего характера депчи. Баягы сөзсүз түрдө билдирмелерди жиберебиз. Ай, урматтуу салык төлөчү, мына сиздики момундай таанылган карызыңыз бар. Мына монча убакыттан кийин сиз ушул реестрге кирип калышыңар ыкмал. Эскертүү. Төлөңүздөр, караңыздар тиги деп. Бирок эми такыр эле баягы игнорировать этип төлөбөй коюп, анан ошол бүт мыйзамда каралган чаралар көрүлгөндөгү карабастан ушул баягы неметип койгон учурда, ошол учурда анан реестрге кирет. Анан ошол реестрге киргенден кийин биздин укук коргоо органдары тиешелүү мыйзам алкагында ушул чараларды көрүлөт сөзсүз түрдө. Мындан сырткары баягы таанылган карыз деп койдук, анан жана счет фактура, жана жасалма счет фактура, эсеп фактураларды деп атпайбызбы, жасалма. Ошол учурларды, анан биз азыр айтып атабыз, баягы бул тартип болот деп. Ушул реестрге кирүү, ошол жакта болуу, анан ушул реестрден чыгуу тартиби сөзсүз түрдө ушул кабинет министрликтин ушул тескемеси менен сөзсүз түрдө бул токтому менен бул бекитилет. Ошол учурда биз ушул кылдаттык менен карап, ушул баягы сиздер менен бирдикте ушул силердин сунушуңар бизге баягы архив важно дейт. Ошол оюңарды берип, сунушуңарды берсеңиздер, ушул чогуу чараны карап неметип биз даярдоого ушул биз даярбыз.
0: Туратбек Күлчүрөевич, негизи мындай суроо да, мисалы чындап эле ошо салыгын төлөй албай кечиктирип аткан, кыйнап аткан ишкер деп коелу. Анан биягы жанында эле мисалы атайын күтүп ошону шылуундар деп атпайбызбы? Эми баягы атайлап салыгын төлөбөй качайын деп атканды кантип айырмалайсыздар, кантип ал билинет да? Мисалы же ошо сиз айткан механизмдердин баары ошол жака киргизилеби?
9: Бүт ушул как раз таки ушул механизмдердин баары киргизилет. Допустим, эми жанакы субъективдүү да баягы болот, субъективдүү, объективдүү причиналардын баары болот. Мен ошон үчүн айтып атам, баягы мыйзам долбоор даярдалып турган кезде ошо бүт ушул немелерди баягы мүмкүнчүлүктөрдү карап, бүт немелерди ошон үчүн ар бир мыйзам долбоор ушул бизнес ассоциация менен баягы макулдоошуудан өтөт. Ооба. Ошолор баягы мындай факторлор болуп, мындай факторлор бүт эске алуу менен анан кабыл алынат сөзсүз түрдө.
0: Абдан жакшы экен. Анан жана башында белгилеп кетпедиби эми Анвар мырзачы, мындай бизнестин коркунучу эле бир текшерүү депчи, мындай текшерүүдөн кандай текшерет, мындай ыгы менен текшерилиш керек депчи. Азыр бул эми темабызга туура эле келет болуш керек. Текшерүүнүн кимдер кандай укукту кайсы убакта текшересиздер ушуну да айтып кетсеңиз.
9: Эми мен жогоруда ушуну да белгилеп кеттим. Биздин төрагабыздын позициясы, биздин төрагабыздын позициясы бул салык кызматынын позициясы. Азыркы учурда токтом бар. Баягы текшерүүгө тыюу салынуу боюнча. Мындан сырткары төрага дагы азыр баягы кичи бизнес дебей, чакан бизнес дебей, баягы ири бизнес дебей, чоң бизнес дебей аны бөлбөстөн любой бизнес менен баягы мына өзүңөр деле жана средство массовой информации деп коет массалык маалымат каражаттарында көрүп эле жазсаңар керек тиги площадкада дагы кезигип жүрөт бул площадкада дагы кезигип жүрөт бул эмне айтылат бул айтылат азыркы учурда салык кызматы ачык ачык ачык айкын биз азыр уга алабыз биз укканга даярбыз биз мына менин оппонентим айтып кетти баягы мына салык мыйзамдарын бир топ мыйзамды азыр киргизип азыркы учурда мына кечээ мурдан күнкүдө парламенттик угу өттү ошол учурда дагы бизнес ассоциациялар да келди бүт бары баягы биз ошол мыйзамдардын баарын чогуу бирдиктей жасадык баягы эске алуу менен сунуштарын кабыл алуу менен ошонун баары азыр архиважный да бизге мындайча айтканда
0: абдан жакшы урматтуу каармандар телефон чалыңыз биз менен болуңуз 0502 3920 90 номурлар иштеп атат 0302 3920 90 биз ушул мамлекет башчынын жарлыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз негизи мына көмүскөдөн арылуу маселеси деги эле ушул салык тармагында реформалар абдан күчтүү жүрүп жатат ушул жака артыкчылык берип мамлекет башчы бир топ тапшырмалар берди кезектеги берилген тапшырма жөнүндө мына маалымат берип кенен сүйлөшүп жатабыз фейсбуктагы баракчага дагы суроо сунуш калтырсаңыздар болот анан мына реформа деп белгилеп атабыз мамлекет башчынын тапшырмасы менен аябай көп реформа жүрүп атат да анан сиздерден биздин мына темадан сырткары дагы жанагы сан арттештирүү азыр эң негизги эле сиздер айтып атпайсыздарбы өнөктөшкө айланбадыңыздарбы ишкерлер мененчи анан мурдагыга салыштырмалуу ишкерлерден сиздерге түшкөн кайрылуулардын мүнөзү кандай багытка өзгөрүп атат
9: эми иштеген иштечи баягы иштелип аткан иште сөзсүз түрдө кемчиликтер болот эми баягы бүт идеалдуу болушу мүмкүн эмес баягы эми бул өзү жаратылыштын бул саясаты да анан бирок буга карабастан биз ар бир ушул баягы түшкөн арыз болобу кайрылуу болобу мындай кылдаттык менен кароого азыркы учурда биз ошол кылдаттык менен карап жооп берүүгө аракеттенип атабыз да полностью анан мындай сан арттештирүү деп атасыңар сан арттештирүү негизи баягы бул өтө биздин биринчи баягы бирден биринчи артыкчылык азыркы учурда биздики полностью автоматизацияга биз өттүк салык кызматы бүт автоматизация азыр контакт мындайча айтканда баягы плательщиктер менен өтө аз бүт эле азыр баягы автоматташтырылган неме мына бизнестин өкүлү отурат жалган айтсам мени оңдоп койсун баягы кабинет плательщик деген бар баягы бүт баягы биз азыр баягы информационный талаада ушундай баягы мындай онлайн эле сүйлөшүп калганбыз да
0: сиздерди тааныбай деле калышы мүмкүн экен да
9: сөзсүз түрдө кийинки учурда биз айтып атпайбызбы азыр баягы көзөмөл эмес биз услуга катарында баягы кызмат көрсөтөбүз да баягы кийинчерээк азыркы учурда ушул төраганын дагы бирден бир тапшырмасы болуп атат биз баягы кызмат көрсөтүүчү органга айланышыбыз керек депчи анан азыркы учурда ошого багыт алынып баягы ошого карап иш жүргүзүлүп атат да
0: абдан жакшы биз дагы белгилей кетишибиз керек биз ушундай жарлык кандайдыр бир маалымат берүүдө дароо эле төрага өзү бош болсо өзү келет, орун басарлар келип биздин угармандарга кенен түшүндүрүп кетишет, кандай жаңы нерсе чыгып атса. Мына сизге да бүгүн рахмат, келип баарын сонун түшүндүрүп берип атасыз. Бул эми баягы ишкерлер чоочуп коркуп бизге дагы эмне чыкты эмес, бул баарыбызга пайдалуу нерсе экенин, жарлык кандай ишке ашат экенин жөнүндө айтып берип атасыз. Анан Анвар мырза, негизи ишкерлер, бизнесчилер жогоруда айтып атасыз, мына диалог бар экен эң башкысы, анан өнөктөш катары иш алып баруу болот экен. Анан салык кодекси мисалы мамлекет башчынын тапшырмасы менен абдан реформаларды айтып атпайсызбы? Анан салык кодекс бул сиздердин эми баш мыйзамдай эле бир документ да. Анан ушул азыркы өзгөрүүлөр келаткандагы өзгөрүүлөр, мында идеалдуу эч нерсе жок болот деп жалпай белгиленипчи, ушуга чейин жүргөн реформалар жөнүндө эмнени айтат элеңиз? Анан дагы улануусу боюнча эмнелерди белгилеп кетесиз жалпы ушул салык кодекс боюнча?
10: Негизи салык кодекс, силер менен башында сүйлөшүп атканда эле айттым эле, салык кодекси бул ишкерлердин конституциясы болуп саналат. Эң главный документ, эң маанилүү, эң башкы документ бул ишкерлерди, бул салык кодекс болуп отурат. Андан кийин бул жактан биздики салык кодекси менен эми баардык салык кодекс жөнүндө айта албайм. Биздики айыл чарба секторуна байланыштуу болгондуктан мен ошол жактан айта алам да. Анан кийин бул салык кодексине азыр болсо биз салык кызматы менен аябай тыгыз иш алып барып атабыз. Бул көп учурда бул эмнети эле понятийный часть деп коет. Бул болсо фермер деген ким, крестьянское хозяйство деген эмне, кандай учурда болот деген ошону понятийный частьтагы аябай көп мындай өзгөрүүлөргө мажбур болуп турат. Азыр болсо биздики айыл чарба министрлиги дагы жаңы агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча жаңы мыйзам жазылып атат биз менен биргеликте. Андан кийин ошол жактан дагы ошо понятийный часть дагы көбөйүп ошол негизи мыйзам менен жазылып, анан кодекске ошол мыйзамдан алган туура болот деп ошо чечимге келгенбиз. Мисалы тиги салык кызматы менен да сүйлөшкөндө, анткени алар айтышты, салык кызматы болсо булар фермерлер эмес, булар айыл чарбадагы биз специалисттер эмеспиз, биз налоговиктербиз, биз салыкчыларбыз дейт. Силерге болсо кандай понятия колдонушту силер бизге айтышыңар керек деп алар дагы ошондой диалог кылып атабыз. Азыр болсо ошондо дагы биз бизнес дагы, айыл чарба министрлиги дагы, салык кызматы дагы баардык бир позицияга кармап, баардыгыбыз ошол жактан консенсуска келип, андан кийин болсо азыр болсо эң биринчиден ошол жаңы айыл чарба боюнча мыйзам жазылып атат. Андан кийин ошол жактагы понятийный аппараттагы ошол жактагы түшүндүрмөлөр, таржымалдардын баары ошол жактан алып, анан кийин салык кодексине киргизилмек болду. Ошондой болуп атат да. Негизи ошону айтып кетет элем, бул жактан мамлекеттик органдар менен бизнестин азыр көпүрөсү бекем.
0: Эч
10: кандай тоскоолдук жок. Эми айтып кеткендей, мүдүрлөгөн туяк болбойт. Бул жактан эми ар кандай проблемалар туш-туштан чыга берет. Бирок болсо аларды системдүү түрдө биздики ар кандай площадкаларда иштеп атабыз. Бул жактан эми салык боюнча дагы мындай сөз болуп кетишкенде, мындай эң көп бизге фермерлердин, биздин тиги мүчөлөрүбүздүн кайрылуулары болсо, бул как раз таки мына толкование закона деген болуп калат да. Ошо мыйзамды, салык кодексинин пункттарын мындай ар ким ар кандай трактовка кылып коюшу мүмкүн да. Мисалы там алыскы там Жумгал районунда же Чаткол районундагы ошол жактагы салык инспектору анан айтат, мисалы бул мыйзам мындай жазылып турат. А бирок биздин ишкер айтып атат, жок, бул мыйзам негизи он имел в виду вот это деп анын айтып көрүш. Экөө карама каршылык келип калат. Это обычная практика. Анан кийин болсо, анан кийин биздин мүчөлөр анан бизге кайрылат. Анвар, биздики мондай неме тиги карама каршы пикир болуп калды, эмне кылабыз деп. Хорошо, биз айтабыз так, алга чечетин механизм бар дейбиз. Анан отуруп туруп эле, анан кийин биз обращение министерство экономики кылабыз, там есть управление налоговой политики деген бар биздин. Отдельно ошол жактан башкармалык бар, анан айтабыз, анан кийин мондай эки карама каршы позицияга келип калды, бизге толкование кылып бергенсиңерчи деп. Анан алар айтат, так негизи мыйзамда мондай карайсыз деп дагы, анан кийин ошол болсо анан арбитр болуп берет бизге. Это четкий государственный механизм бар.
9: Ооба, эми туура айтасыз. Баягы кээ бир учурларда ушундай түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн да, мүмкүн. Бирок биз айтып атпайбызбы, азыркы учурда бир жылда бир биз ушул салык кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мына азыркы учурда дагы мына биз чоң бир мыйзам проектисин ишке ашырып, Кудайым буйурса, киргизип атабыз. Анан ошол эле учурда, ошол мыйзам долбоорлорунда биз ушул жанакы сиз айтып атпайсызбы, баягы карама-каршылык болуп атат, тыгуу деп болуп атат. Ошолорду баягы жөнөкөй сөз менен жазууга аракеттенип атабыз да. Так жазып, баягы туура айтасыз, баягы эми салык кодекси өзү негизи өтө оор отрасль. Баягы, допустим, кылмыш кодекси болсо, ал баягы мындай направлениясы мындай чётко да, баягы мындай болсо деп, а салык мыйзамы бул деген өтө баягы глобалдуу. Глобалдуу, сезимдүү сиз айткандай баягы неме да. Анан ошон үчүн баягы ар бир подход индивидуалдуу болуш керек да. Ошон үчүн биз азыркы учурда баягы жөн отурбай элебиз, аракеттенүүдө.

0: деңиз, бирок бизге угармандар мүмкүн кошулуп дагы кошулгандар болсо дагы эң негизгилерди эсине салып кетсеңиз, мына өзүңүз биз жана сиздин сөзүңүздөн улам айтып атпайсызбы? Азыртадан эле кой мен агыраак иштейин, так иштейин деп ойлонуп аткандар болсо керек деп атабыз да. Ошо угуп жаткан угармандардын дагы эсине салсаңыз, бул эмне болгон жарлык болуп атат, эмнени эске алыш керек, кандай кылыш керек?
1: Бул жарлыктын эң негизгиси эле маңызы бул ак баягы обеление деп коет, актанууга өтүш керек да. Бул бирден бир алдын мыйзамдын немеси, баягы жарлыктын максаты бул баягы алдын алуу, баягы предупреждающего характера дейт, баягы ушул биздин жарандарга эскертүү. Эй, момундай болуп атат, токтонууга депчи. Анан мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтат элем, бул ак ниет салык төлөөчүлөр эч кандай коркпош керек бул мыйзамданчы. Тескерисинче ушул мыйзам жарлык ошол ак ниет салык төлөөчүлөрдү баягы коргоп, ошолорду баягы жанакы мындай бөпөстөп, ушул баягы эч кандай баягы ар кандай баягы сиз айтып кетпедиңизби азыр баягы баса калып мурун фактылар болгон тиги буу депчи, ошого ылайык баягы ошондой тенденцияга келбештирүүгө бул баягы алынып туруп эле только реестрге кирген адамдар менен эле укук коргоо органдары иштейсиңер деп туруп баягы ошого багытталган да.
0: Абдан жакшы экен. Тескерисинче колдоолор болот экен.
1: Колдоо сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө.
0: Ишкерлерге чоочулоого негиз жок.
1: Албетте, негиз такыр жок да.
0: Абдан жакшы. Анвар мырза, Эминбай ишкер чөйрөсүнүн өкүлү катары дагы мынакей жагынатан бери баарын айтып бердик, түшүндүрүп бердик. Анан эми сиз дагы мындай жарлык жөнүндө кандай ойдо болуп атасыз? Кошумчалай турган нерселериңиз мүмкүн сиздики да?
2: Негизи жана туура айтып кеттиңиздер, бул ак ниет ишкерлери мындай коркунуунун эчтекеси жок,
0: коркунуунун эч
2: негиз жок депчи. Ошол орусча айтканда мы на это надеемся. Биздин ишкерлерге дагы мындай тийишип кетпейт, мындай негизсиз жанагындай текшерүүлөр болбойт го деп биз аябай ишенебиз. Ассоциация катары биздин эми эң негизги жумушубуз ошондой. Биз ишкерлерибиздин эмеги укугун коргоп, аларга мындай негизсиз мындай иш аракеттер болсо, анан кийин бизде ошондо чыркырап чыгабыз. Эметип эле бул жактан мындай негизсиз болуп атат, бул жактан эметиги туура эмес иш аракеттер болуп атат депчи.
0: А негизи ошо сөзүңүзгө аралчы, айтып эстеп калганда, мисалы айтып атпайсызбы, мына ассоциацияга келип дагы кошулуп кайрылып ушундай болуп атпайбы? Анан мурдагыга салыштырмалуу ошо кайрылуу мындай кандай мүнөз өзгөрүп атат? Аз заман өзгөрүп атат, бүт автомат сан ариптештер болуп атат, мындай өзгөрүп атабы?
2: Туура. Бул нерсени мындай айтып бериш керек да, ассоциациянын жумушу биздики биргеликтен бизнестин ой пикирин мамлекеттик органдарга биз тезирээк жеткизебиз.
0: Көпүрө болот.
2: Анткени болсо ишкерлери болсо миңдеген ишкерлер болуп калат. Ар бирөөнүкү ар кандай маселе болуп калат. Мүмкүн болсо тиги бир топтун маселеси болуп калат, ал болсо давно тиги бирөөсү барат дагы өз маселесин чечип алат да, болду, анан кетет. Калгандар болсо эртеси эле ошол маселе менен келе берет. А биздин максат ошондой болот да, биздин ассоциация катарында биздики улам улам биздики тармак менен чогултуп атабыз. Мисалы бүгүн клубникаларды чогултуп, эртең сүтчүлөрдү чогултабыз, бир күнү этчилерди чогултабыз, аны отуруп анан кийин сүйлөшөбүз. Эле тиги туугандар эмне кандай суроолор болуп атат деп туруп, анан кийин алардын баарын чогултуп алып, анан кийин айыл чарба министрлигине барабыз. Эгер кандай бир туура эмес жактар болуп калса, мына экономика министрлиги, салык кызматына барабыз. Мына биздики могул целый сектордун момундай проблемалары болот экен деп, анан кийин алардын тиги көңүлүн ошол жака бурганга аракет кылабыз.
1: Элдин үнү э?
2: Ооба, биз кадимкидей эле ассоциация катары биздин ар бир ассоциациянын жумушу ошол эме өзүнүн мүчөлөрүнүн үнүн барып жеткизип берүү. Аны ошо менен биргеликте, анан кийин болсо мисалы там салык кызматкерлери же болбосо тиги салык кызматында бир өзгөртүүлөр келсе же кандай бир мыйзамдарга өзгөртүүлөр келсе, биз да ошолорду болсо жеңил жеткизип беребиз. Анан кийин айтабыз так, урматтуу биздин ассоциациянын мүчөлөрү момундай момундай өзгөртүүлөр келди там, мисалы там 31 декабрдан кийин баштап мына момундай момундай мындай кылып тиги меняется правила игры деп айтабыз. мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп анан кийин мамлекеттин үнүн дагы жеткизип берет. Ошондой биргеликтери бизнестин үнүн жана мамлекетке жеткизет. Биздин ассоциациянын негизги иши ошондой функционалдуу болот.
0: Абдан жакшы экен. Туратбек Күлчүрөевич, соңку суроо болсун. Жанагы ушунча тапшырма берилип аткан экен, убакыт мөөнөтү деле аз экен, анан ушунча бир укуктук ченемдик ар кандай иштер аткарылат да, адистер иштейт. Адистер

0: Сиздер жетиштүү бул баягы ошончу уакытка чыкканга шартыңыздар барбы?
1: Бул эми мен айтып кетет элем, бул жеке эле салык кызматы кылбайт. Муну болсо баягы кабинет министрлигине тапшырма берилген. Анан ушул кабинет министрлиги азыр ушул багыттайт да. Сиздер муну кыласыңар, сиздер муну кыласыңар.
0: Биргелешип бар.
1: Биргелешип баягы мындан соң баягы биз ушул кабинет министрликтер кандай талап коюп ушул баягы реализациясы мындай болобу, мындай болот, мындай болот деп туруп баягы айтып неметкенге ар дайым биз даярбыз. Биз аткарууга биз ар дайым даярбыз.
0: Биргелешкен иш жүрөт.
1: Конечно.
0: Жакшы, рахмат сиздерге. Атайын келип, мына убактыңызды бөлүп, кенен түшүндүрүп бердиңиз. Урматтуу кагармандар, сиздерге дагы толук маалымат бердик деген үмүттөбүз. Биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн мынакей Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча жаңы чаралар жөнүндө айтып бердик. Мамлекет башчынын атайын жарлыгы чыккан, ошол боюнча дагы кенен түшүндүрмө бердик. Бүгүнкү биздин конокторубуз болсо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын карыздарды өндүрүүнү көзөмөлдөө жана жергиликтүү салыктар башкармалыгынын ача негизи Туратбек Күлчүроев жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Анвар Меделбек уулу болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыт Ташрахманов болду. Саламатта туруңуздар.

0: 12-18 октябрь, Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
1: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
2: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
3: Бишкекте саат 19.
0: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
4: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздар, урматты радиочулар, биринчи маалымат радиосу өтөзө фирдөзүк тууралуу монтаж назарыңыздарда күнчө интернет программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов бүгүнкү чыгарылышта. Карапайым жарандарды, бюджеттик кызматкерлерди жана жаш үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу мындан ары дагы улантылат. Президент Садыр Жапаров Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания курган жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Кыргызстанда майыптыкты аныктоо процесси санариптештирилди. Туура эмес тамактануу балдардын ден соолугуна чоң коркунуч жаратып, ар кандай ооруларга кептейт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Бишкектеги Мурас турак жай комплексинен 1104 үй бүлөгө батирлер берилди. Маликов көчөсүндө жайгашкан турак жай комплекси 24 кабаттуу имараттан жана 8 блоктон турат. Мындан тышкары Бегматов көчөсүндөгү 1 блоктон турган 15 кабаттуу турак жайдан 105 батир ээсине берилди. Саламалыкка президент Садыр Жапаров катышты. Учурда республика боюнча 83 миңден ашык батирдин курулушу жүрүп жатат. 2026 жылдын аягына чейин 20 миң батирди пайдаланууга берүү пландалууда.
1: Пайдаланууга берилип жаткан 1000ден ашык жаңы үй бул 1000 адамдын эле эмес, 1000ден ашык
2: өз үйүнө ээ болуу көпчүлүк үй бүлөнүн эң чоң тилектеринин бири. Бул тилек дагы бир катар жарандар үчүн ишке ашты. Маликов көчөсүндөгү Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабында 24 кабаттуу 8 блоктун курулушу толук аяктады. Натыйжада 1104 батир жаңы ээлерине берилди. Турак жайлардын ачкычтарын президент Садыр Жапаров тапшырды. Бишкек шаарындагы номер 47-чи жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили мугалими жалгыз бой эне Бактыгүл Султанова дагы батирге ээ болду. Ал турак жайлуу уулуну 10 жылдан бери самап жүргөнүн айтат.
3: Мен жалгыз бой энемин. Буга чейин биз деген квартира алып жүргөнбүз. Турак жайыбыз жок болчу, эки балам бар. Анан ошол 47-чи жалпы билим берүү мектебинде мен 15 жылдан бери мугалим болуп иштеп келатам. Ушул быйыл менин эки бөлмөлүү батирге ээ болуп жатканыма мен аябай кубанычтамын. 10 жылдан бери ушул очередьте туруп, ушинтип очередьим жылып атып, акыр аягында бүгүн мен эки бөлмөлүү батирге ээ болуп атам. Мен аябай кубанычтамын. Кубанычыма чек жок. Ушул биздин президентибизге Садыр Нургожоевко мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Ушунча канча деген элдерди, карапайым элдерди үйлүү кылып атканына.
2: Батирлердин саны боюнча 1 бөлмөлүү 384, 2 бөлмөлүү 384, ал эми 336 3 бөлмөлүү батирлер. Үйлөрдүн ички ремонту толук жасалып, суу, канализация, электр энергиясы жана газдаштыруу системалары да каралган. Имараттар лифттер менен камсыздалып, аймакта балдар ойночу аянтчалар жана унаа токтотуучу жайлар дагы бар. Жаңы батирдин ачкычын алуу көп жылдык күтүү менен үмүттүн орундалышы. Айрымдар жашоого жасаган жагымдуу кадамы болсо, кээ бир үй бүлөлөр үчүн туруктуу жашоо шарт түзгөн чоң мүмкүнчүлүк деп айтышууда.
4: Ушу буйруган күнү келиптер алып атабыз. 7 жылдан бери бүтүп атабыз. Өзүм врач болом. 2020 жылда бергенбиз. Вот ошол чүчү кулак болду. Вот 2-3 күн мурун 3-чү этаждан алып атабыз бүгүн. 3 бөлмөлүү батир. Буга чейин кантта болчук? Ошо жумушум шаарда, иштеген жумушубуз менен катталып, кезегибизге келип алып атабыз. Президентке ыраазычылык. Жакшы программа. Дагы ушундай улансын. Очередь башында списочно болчу, кийинчерээк уже түндүк аркылуу билип калдык. Түндүк аркылуу билгенде уже чалып эметиштер эле кереги жок экен, сурап чуш. Түндүк аркылуу деле билип аттык, анан ошол келердин астына 10 күн бүрүн чалып калышты. Вот ошол сүйүнүп атабыз. Азыр мына атам келинчегибиз менен келип отурабыз. Дагы бир жолу рахмат баардык кыргызстандыктар ошол үйлүү жайлуу болушсун.
2: Жаңы үйлөрдү куруу менен катар жарандар үчүн ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүү дагы маанилүү. Анткени батирдин сапаты анын ички жасалгасы менен гана эмес, инженердик тармактардын иштеши, имараттын коопсуздугу жана айлана чөйрөнүн ыңгайлуулугу менен дагы аныкталат. Өз турак үйүнө ээ болгон УТРКнын биринчи радиосунун режиссеру Чынара Асылбекова дагы батирге ээ болуп сүйүнүп жаткан чагы.
5: Мен Микке кезекке 2020 жылдан бери турам. Кудай буйруп мына кезегим келип калды. Өзүм болсо УТРКда 8 жылдан бери үн режиссеру болуп эмгектенем. Үйдүн ачкычы колубузга тийип аябай сүйүнүп турган учурубуз. Мен эмес, менин 3 жаштагы балам да аябай сүйүнүп, жаңы үйгө киребиз, жаңы үйгө киребиз деп ал дагы аябай сүйүнүп аткан кези. Ошол ушундай шарт түзүп берип аткан мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдирем. Ичарага батирлер да кымбат да, буга чейин 30 миңден кем эмес акчаны батирге берип келгенбиз. Ошол эми өзүбүздүн үйгө жеткен күн да буйруду.
2: Мурас Туракжай комплексінің құрылышу этап-этабыменен улануда. Төртінші этапты 2027 жылы толық бүткөрі пландалған. Мындан тышқары Бишкектен Каражыгач қонышындағы Бегматов көчесінде 15 қаватты бір блоктың құрылышу аяқтап, дағы 105 патер пайдалануға берілді. Анын 60-ы 1 бөлмелі, 30-ы 2 бөлмелі, 15-ы 3 бөлмелі батерлер. Ал аралықтан президенттің қатышуысында ашылып, үй иелеріне ашқыштар берілді.
6: Құрматты Сазынов Жеч, Бекматова көшесіндегі 105 батареяның ашылышын сізден рұқсат сұраймыз.
7: Рұқсат, аша беріңіз.
2: Мамлекеттік ипотекалық компанияның маалыматына лайық, бүгінгі күнде тұрақжай алу үшін кезекте тұрған жарандардың саны 100 мыңдан ашады. Ал эми менин үйім программасы жана үлүштүк механизм аркылуу үйлү жайлуу болгондордун саны 9 мыңдан көп. Бул көрсөткүчтөр өлкөдө жеткиликтүү тұрақжайға болгон суроо талап жогору экенин көрсөтөт. Ошол эле учурда жаңы үйлөрдүн пайдаланууга берилиши кезекте турган жарандардын тұрақжайға болгон муктаждыгын канаттандыруудагы иштердин бир бөлүгү болуп саналарын президент Садыр Жапаров белгиледи.
8: Алдыда 4-3 etabının kuruluşu, 2-2 yıldır iyun ayına çeyim bütürü tapşırmasını verildi. Anda 1584 patir verilip, o şöntük Muras Turakcay kompleksi çalpı 39 blokta oturan 4754 patir verildi. Bugünkü günde Respublika boyunca çalpı 9371 patir paydalanmaya verilip, carandar özlerinin canı yüllerinde yaşap çatacak. Ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания өлкөнүн 7 дубанында Бишкек шаарынан баштап алыскы Баткен аймагына чейин 65 объектте 83 миңден ашуун батердин курулушун жигердүү жүрүп жатат. Ал эми ушул тапта биз турган турак-жай комплекси менен бир эле убакта шаарыбыздын Каражыгач конушунда 105 батерлүү турак-жай онлайн тапшырылган турат. Мен азыр сүйүнүчтөрү койнуна батпай, келечекте жакшылыктан үмүт кылып, мамлекетине ишеним артып, тизме узун болсо дагы бекем сабыр менен өз үйүнө, өлөң төшөгүнө ээ болуу бактысын күтүп жаткан мекендештерим, сиздерди үй жайлуу болушуңуздар менен чын дилимден куттуктаймын, абройуңуздар куттуктайм.
2: Өлкө башчысы белгилегендей, мамлекеттик ипотекалык компания учурда республика боюнча, анын ичинде Бишкек жана Баткен областын кошкондо 65 объектте 83 миңден ашык батирдин курулушу жүрүүдө. Бишкектеги Мурас турак-жай комплексинде алгачкы 2 этаптын алкагында буга чейин 2066 батир пайдаланууга берилген. 1584 батирди камтыган 4-үнчү этаптын курулушун 2027 жылдын июнь айына чейин бүткөрүү тапшырылды. Бигайым Абдыкадырова, радио.
0: Кыргызстан жакынкы жылдары электр энергиясынын тартыштыгын жоюп, импорттан баш тартууну көздөйт. Бул үчүн жаңы энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү, гэстерди куруу жана электр энергиясынын үнөмдүү пайдалануу зарыл дешет адистер.
9: Кыргызстан жакынкы 2-2,5 жыл ичинде электр энергиясынын тартыштыгын жоюп, чет өлкөдөн электр энергиясын сатып алууну токтотууну максат кылууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кадамжай районунун жана Кызылкыя шаарынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы электр энергиясын убактылуу чектөөнүн себептерин түшүндүрүп, өлкөдөгү энергетикалык абалга токтолду.
10: Завод фабрикалар салынып атат, көрүп атасыңар, 521 завод фабрика салынды. 1075 социалдык объект салынды. Ошонун бардыгы электр энергия талап кылат. Ошон үчүн биз куалап жете албай атабыз да. Эгерде биз курулуштарды курбай, могу кестерди салган боюнча отурсак, азыр бизде анда силерге каалашыңарча ограничтетпей 3-бү, 10-бү ограничтетпей берет элек анда. Айла жоктун оокаты бул. Эми ушунча чыдаган дагы бир 3-4 жыл чыдап турушубуз керек. Камбар ата бирди мына баштайбыз, Кудай буйурса келерки жылы же 28 баштасак бир 5 жылдын ичинде бүтөбүз. Мына ошондон кийин анан кийин бизде дефицит электр энергия жок болот. Кара кечеге биз тез салып баштап атабыз, тез 1200-дүк. Ошол бүтсө анан кийин бизде дефицит жоголот да. А камбар ата бүткөндөн кийин биз экспортко чыгара баштайбыз. Импорттон биз баш тартабыз. Кудай буйурса 2-2,5 жылдын ичинде бүтөбүз. Бүтсөк кара кечедеги ТЭЦ-те. Андан кийин анан дефицит жок болсо силерге ограничениени койбойбуз. Койсок дагы ошо бир 5-10 чейин өзүңөр сурагандай деңгээлге жеткирип беребиз. Андан кийин анан камбар ата бир бүткөндөн кийин биз уже экспортко чыккан өлкөгө айланабыз электр энергияны.
9: электроэнергиясы эң көп керектелген учурда, башкача айтканда жогорку жүктөм маалында өлкөдө кубаттуулуктун жетишсиздиги байкалат. Быйыл Кыргызстан ички керектөөнү камсыздоо үчүн башка өлкөдөн 4 миллиард киловатт-саат электроэнергиясын импорттоп жатат. Мындай жагдайда айрым жерлерде электроэнергиясын чектөөгө туура келип жатканын энергетика министри Алтынбек Рыспеков түшүндүрдү.
7: Час пик маалында болоткан бирден бир себеби ушул кубаттуулуктун жетишпегендиги. Импорт электроэнергиясын алып атабыз, бүгүнкү күндө дагы 26 жылга 4 миллиард киловатт-саат электроэнергиясын импорттоо жолу менен алып атабыз. Бирок час пик маалында ошол биз импорттоп аткан мамлекеттер, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Россияда дагы час пик маалында бизге бергенге мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу, өзүбүздүн электроэнергиянын жетишпестигине байланыштуу ушул час пик маалында ушундай иш чарага барганга туура келип атат да.
9: Калктын санынын өсүшү, жаңы турак жайлардын курулушу, өндүрүш ишканаларынын көбөйүшү жана электр жабдууларын пайдалануунун кеңейиши электр энергияга болгон муктаждыкты арттырууда. Энергетика тармагындагы тартыштыкты жоюу үчүн жаңы өндүрүш кубаттуулуктарын ишке киргизүү зарыл. Адистердин баамында 800-1200 мегаватт электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды түзүү аркылуу ички керектөөнү камсыздоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө болот. Жаңы энергетикалык объектилер курулуп ишке кирсе, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу маселеси чечилет эле деген пикирин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Бекбоо Маматбеков ортого салат.
11: Кара кечээ тетишин салып берсек теплоэлектростанциянын анда биринчи очередьте 800 анан 1200 мегаватт 2400 мегаваттка чейин электр энергия өндүрсө болот. Куруп алсак бир эки жылдын ичинде чындыгында эле өзүбүздөгү электринин пайдалануу маселеси чечилет. Камбаратта бирди бүткөндөн кийин президент айткандай экспортко мүмкүнчүлүктөр толук мүмкүнчүлүк алабыз. Ошо камбаратта бир, камбарат эки курулганда жетишпей атат тартыштык деген маселе жоюлат.
9: Кыргызстанда иштеп жаткан гидроэлектр станцияларын жаңылоо, ГЭСтерди куруу жана күн энергиясын өнүктүрүү иштери уланууда. Ири долбоорлордун катарында кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон камбаратта бир ГЭСнин курулушу турат. Бийлик жаңы электр энергиясын өндүрүүчү кубаттуулуктарды ишке киргизүү өлкөнүн импорттук электр энергиясына болгон көз карандылыгын акырындык менен азайтуу мүмкүндүк берерин айтууда. Ошол эле учурда өндүрүлгөн электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, жоготууларды азайтуу жана энергиянын альтернативдүү булактарын өнүктүрүү да маанилүү экенин адистер айтууда.
0: 14 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында өлкөдө социалдык объектилердин, автомобиль жолдорунун курулушу, транспорт ыңгайларынын абалы тууралуу жана социалдык маанилүү товарлардын баасын жөнгө салуу боюнча министрлер кабинетинин маалымат угулду. Жыйын суроо-жооп форматында өттү.
12: Белгиленген тармактар боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков маалымат берди.
13: 2026 жылда республикалык бюджеттин эсебинен 509 объекттин курулушуна 17 миллиард 818 миллион сом каралды. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунун каражаттарынын эсебинен Курулуш министрлигине социалдык маданий багыттагы 72 объектиге курууга жана оңдоп түзөөгө жалпы 22 миллиард 745 миллион сом каралды. Өзгөчө көңүл билим берүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө бурулууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаровдун тапшырмасына ылайык 2026 жылы Бишкек, Ош жана Манас шаарларынын 36 мектептин жана кошумча окуу корпустарынын курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6 мектептин курулушу каралган. Бүгүнкү күнгө карата 36 мектептин ичинен 15нин курулушу толук аяктады. Калган объекттерде курулуш иштер улантылды.
12: Акумбеков билдиргендей, өлкөдө соңку жылдары жол салуу иштери батыл жүрүүдө. Жол салууга мамлекеттен ири сумма каралып, аткарылган иштердин натыйжасын төмөндөгү жумуштардан көрүүгө болот.
13: 2026 жылы республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин эсебинен жол куруу иштерине 35 миллиард 505 миллион сом бөлүнүп берилди. 2026 жылдын 10 октябрына карата республика боюнча 1668 чакырым автомобиль жолун асфальт төшөө иштери аяктаган. Азыркы учурда республикалык жана эл аралык маанидеги бир катар ири жол долбоорлорун ишке ашыруу боюнча иштер улантылууда. Алар Ысык Көл айланма автомобиль жолу, Бишкек шаарынын Түндүк айланма жолу, Чолпон Ата шаарынын айланма жолу, Суусамыр Талас Тарас жолу, Барскоон Бедел, Нарын Баятов жолу, Ылай Тала Гүлчө, Кара Кулжа Мырзаке, Ош Карасуу, Барпы Сафаровка, Алабука Жаңы Базар, Кировка жана башка автомобиль жолдорунун курулуштары.
12: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эртис Такумбеков быйыл дүйнө жүзүндө күйүүчү май боюнча маселе жаралып, Минкап тарабынан нефт менен алектенген ишкерлик чөйрөгө бааны турукташтырууга көңүл бурулуп, баалар субсидияланды. Түшүм жыйноо өз ирети менен жүрүп, ун, эт азыктарында тартыштыктар болбойт, деди ал. Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, эл өкүлү Сүйүнбек Өмүрзаков мектеп тартыштыктары дагы деле көйгөй катары турганын айтып, буларга токтолду.
14: Мына Назаров мектеби Карагулжа районундагы Мариш Батыр мектеби салынып атат, эки этаж булар бүтүп калды. Кичине акча каражат тартыш болуп атыптыр. Сизге маалымат жетпесе керек, көзөмөлгө алып койсоңуз. Андан кийин мына Карагулжа районунун буйга айылынан чалып атышат. Арал деген участокта Акматов деген мектеп бар да. Убагында өзгөчө кырдаал министр тарабынан бул мектепти окууга болбойт деген кортунду чыккан экен. Бирок кийин демирчилер менен салынган экен, бирок дагы бир кошумча бир мектеп корпус керек экен да, ошого да көңүл калып койсоңуз.
12: Депутат Улукбек Карыбек уулу эң негизги азык түлүктүн 9 түрүнүн баасын туруктуу кармап турууга чакырып, Эрлис Такумбеков бул тууралуу мына буларды билдирди.
15: Кымбаттатпоо боюнча моделдерди иштеп атасыздар. Канткенде ушул элементардуу, мисалы картошканы алып көрө турган болсок, ысык көлдө, алыскы тиги чоң алайда, мисалы картошка өндүрүүчүлөр абдан көп, бирок бүгүнкү күндө акыбал, жагдай баарыбыз көрүп атабыз. Ушуну кантип чечейин деп атасыздар?
16: Быйылкы жылдын негизги фактору бул күйүүчү майдын баасы кымбатташуу болду. Айыл чарбада дагы өзгөчө күйүүчү майдын көп колдонулат, андан тышкары жер семирткичтер башкаларда бир сыйра кымбат болду. Өкмөт тарабынан баягы жеңилдетилген насыя программалар бүгүнкү күндө иштеп атат. Быйылкы жылга 12 миллиард бекиткен болсок, 2027 жылга бюджетке кече 20 миллиард киргиздик. Андан тышкары биз билебиз, ушул ышыкчылык мезгилде айыл чарба кайсы продукциясы болбосун арзан болот, муну сактоо боюнча 100 кампас алуу боюнча 2027-ге бюджетке кирген жок, бирок биз баягы донордук жана КПК аркылуу берчү акчаларын эсебинен ушулорду ишке ашырабыз деп турабыз. Негизгиси бүгүнкү күндө айыл чарба багытында эки чоң субсидия бар. Биринчиси ошол жеңилдетилген насыялар, анан экинчиси үрөн алууда дан азыктары боюнча 30% субсидия бар. Ошол субсидияларды көбөйтүү боюнча эмги жылкыга дагы иш пландарына киргиздик.
12: Ал эми Бишкекти ыштан арылтуу иштери тууралуу шаар башчы Айбек Жунушалиевдин маалыматы төмөндөгүдөй.
17: Көмүр жаккандан көп пайызды түзөт ушул ышка болгон таасири. Бизде 33 көмүр сатуучу жай болгон болсо, талапка ылайык 13 миллиметрден кем эмес көмүрдүн көлөмү менен ошол сатуучу жайларды текшерип, көмүрдүн сапатына бүгүнкү күндө көңүл бурулууда. Экинчисинен бизде автоуна түзөт, эми автоунаны микроавтобустарды чыгарып, автобустарды алынган болчу. 1447 газдаштырылган автобустар жана 120 электробус киргизилген. Эми коомдук транспорт ала турган болсо, баары мындай бир экологияга туура келе турган транспорт алынган болчу. ТЭЦ-те бизде жылга электрофильтрлар оңдоо түздөө иштеринен жүрөт жана өткөн жылы биз биринчилерден болуп сероочистканы да киргизген болчук. Эми ТЭЦ-тен таасирин азайтуу максатында жана эң негизги бул Бишкек шаарында бул таштанды полигону болчу. Таштанды полигон бүгүнкү күндө иштеп атат.
12: Депутаттар белгиленген багыттар боюнча көйгөйлүү маселелер бар экенин белгилеп, жыйынга катышкан министрлер кабинет мүчөлөрү ар бир көтөрүлгөн суроо боюнча тийиштүү жоопторду берип, айтылган суроо талаптар боюнча керектүү иштер алып барылары кошумчаланып жатты.
0: Иктеги 5-чи элдик курултай 2026 жылдын 18 декабрында Бишкек шаарында өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй элдик курултайга өлкө боюнча жалпы 700 делегат катышат. Маанилүү маселелерди талкуулоого байланышкан элдик жыйын тууралуу сөздү кабарчыбыз улантат.
18: Кыргыз элини басып өткөн жолуна сар эсеп салсак, эл ичинде акылмандыгы, кайсы бир маселени көрө билгендиги менен кадыр барк күткөн акылмандары болгон. Бүгүнкү күнү ошол нарктуулукту сактаган кеп кеңеш сунуш берүүчү институт конституцияда элдик курултай түрүндө ишке ашууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров алгачкы жолу өзүнүн жарлыгы менен өткөрүлгөн биринчи элдик курултайдагы кайрылуусунда бул тууралуу мындай деген.
19: Бабалар доорунан мурасталган эл жүрттү башкаруунун ар адилеттүү, ари салттуу жана нарктуу институту бул курултай. Бүгүнкү күнү курултай элибиздин тарыхый мурасына төп келген коомдук саясий институт катары жаңы конституциябыз аркылуу өз макамына ээ болду. Тарыхка сар эсеп салсак, калкыбыздын элдик жыйын аркылуу мамлекет куруп, келечекти аныктаган учурлары көп кездешет. Байыркы көчмөн элдеринин жашоо турмушунда элдик курултай мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик башкарууну аныктоо, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо менен феноменалдык деңгээлге көтөрүлгөн.
18: Элдик курултайдын делегаттары жер жерлердеги чечиле турган маселелерди көтөрүп сунуштайт. Элдик курултайдын делегаттары билимдүү, мекенчил болсо, мамлекеттин келечеги үчүн олуттуу сунуштарды берип, коомдук ой-пикир жарата алат. Курултайдагы салттуулуктун белгисин дал ушул жерден көрүүгө болот. Ал турсун курултайдын делегаты болуунун кадыры да арта баштады. Эми 5-чи элдик курултайга даярдык кызуу башталды дейт. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Макен Чекиров.
20: Жалпы республикабыз боюнча кезектеги 5-чи элдик курултайды өткөрүү уюштуруу боюнча чоң иш-чаралар өтүп жатат. Уюштуруу комитет түзүлгөн, уюштуруу комитеттин төрагасы мамлекеттик катчыбыз болуп эсептелет. Ошондой эле жалпы бул ишке республикабызда ошол уюштуруу комитетине 7 областтын губернатору катышкан, ошондой эле баардык министрликтин өкүлдөрү катышты. Мындан сырткары Ош жана Бишкек шаарынын мэрлери катышып отурат. Бардык милдеттердин баары түшүндүргөн, окууларды өткөргөн болчубуз. Мына 26 жылдын 8 октябрынан 16 октябрына чейинде айыл кыштактарда, айыл аймактарында жана шаарларда бөлүнгөн жарандардын жыйындары өткөрүү мезгили курчуп атат.
18: Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, билимдүү, тажрыйбалуу делегаттардын омоктуу сөзү кылган иши менен бийликти да, коомду да таасирлентип, эл бийлигин бекемдеп, коомдо адилеттүүлүктү орнотууга шарт түзөт. Элдик курултай эл бийлигинен тарыхый калыптанган, коомдук аң-сезимге терең сиңген салттуу формасы болуп калат дейт. 1-чи жана 4-чү элдик курултайдын делегаты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргызстан Пенсионерлер Союзунун төрагасы Эсенкул Исаков.
21: Элибиздин кыргыз элинин курултай деген бул уңгу жолдун өзүнүн өзөгүнүн эң бир орчундуу жери да. Кыргыз эли улуу эл болуп, кыргыз эли өзүнүн баалуулугун сактап, өзүнүн каада салттарын мындай мамлекетте улуу кичүү томун, улуумун, кичүүмүн дегенде өзүнүн ордуларын таап ушул курултайды негизинде алып келген. Себеби курултайда баардык ушул кыргыз элинин ошол кездеги мамлекет катары түзүлүшүндөгү кемчиликтер, ашыкчалар, келерки ой максаттардын баардыгы тең жакшы жолго салып келген да.
18: Элдик курултай коомду жана мамлекетти экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн, улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоонун, жарандык коомду өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин талкуулай турган аянтча болуп калды. Бул институт руханий, идеологиялык багыттагы маселелерди чечүүдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын, жергиликтүү жамааттын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын кызыкчылыгын коргойт. Эске салсак, былтыр курултай 25-26 декабрь күндөрү өтүп, ага өлкөнүн бардык аймактарынан 690 делегат катышкан. Анын ичинен 150 делегат жарыш сөзгө чыгып, көйгөйүн айтып, демилгелерди көтөргөн.
0: Кыргызстанда жылына 56 000 жакын майыптыгы бар жаран медициналык социалдык экспертизадан өтсө, алардын 16 000 ашыгы балдар. Буга байланыштуу балдардын айрым категориялары үчүн кайрадан текшерүүдөн өтүү тартиби кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Акыркы 2 жылдын ичинде МСЭКтен өтүү процесси өлкө боюнча санариптештирилип, жарандар биринчи кезекте бейтапканага кайрылат. Бул медициналык социалдык эксперттик комиссиясынын ишмердүүлүгү жана майыптуулукту аныктоонун жаңы тартиби боюнча өткөн басма сөз жыйынында белгилүү болду.
18: Өлкө аймагында 221 000 ашык майыптыгы бар жаран бар. Алардын 36 000 ашыгын балдар түзөт. Жылына орто эсеп менен 56 000 жакын жаран медициналык социалдык экспертизадан өтсө, алардын ичинен 16 000 ашыгы балдар. Бүгүнкү күндө алардын айрым категориялар үчүн кайрадан текшерүүдөн же күбөлөндүрүүдөн өтүү тартиби кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин майыптыгы бар адамдардын жана улгайган жарандардын маселелери боюнча башкармалыгынын башчысы Назгүл Чолумова билдирди.
22: Даун синдрому бар балдарга алгачкы медико-социалдык экспертиза жүрүшүндө кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү белгиленбестен 18 жашка чейинки майыптык категориясы белгилөө каралган. Аутизм спектринин бузулушунун жеңил даражасы бар балдарга майыптык категориясы 5 жылдык мөөнөткө белгиленет. Ал эми аутизм спектринин бузулушунун оор даражасы бар балдарга алгачкы медико-социалдык экспертиза жүрүшүндө 18 жашка чейин дароо берилет. Мөөнөтсүз берилет.
1: Ошондой эле айрым милдетке кабылып калган балдардын ошол дартты медициналык мекемелерден жуктуруп алганы далилденген балдарга 18 жашка толгондо кайра текшерүү мөөнөтү жокко чыгарылып, экинчи топтогу майыптуулук өмүр бою бериле турганын Назгүл Чолумова белгиледи.
22: Мындан тышкары 18 жашка чейинки ВИЧ-СПИД боюнча клиникалык диагнозу бар жана инфекцияны ятрогендик жол менен жуктуруп алган балдарга 18 жаштан кийин экинчи топ белгиленип келет. Айта кетсек, 18 жаштан кийинки ятрогендик жол деген бул ошо больница, дарылоо мекемелеринде жуктуруп алган мезгил болуп саналат да. Ошондой жагдайлар тастыкталган учурда дагы бул балдарга 18 жаштан кийин 90% майыптыктын 3-чү тобу белгиленип келген. Азыр болсо ошо жеңилдик болсун деп мындай жарандарыбызга 2-чү топ белгилөө каралып жатат.
1: Инклюзивдүү санариптештирүүнүн алкагында мурдагы 6 түрдүү маалымкаттын ордуна болгону 2 маалымкат калтырылган. Алар түндүк мамлекеттик кызматына интеграция кагаз түрүндөгү документтер жокко чыгарылган. Акыркы 2 жылдын ичинде МСЭКтин өтүү процесси өлкө боюнча санариптештирилип, жарандар биринчи кезекте бейтапканага кайрылат. Ал жактан медициналык документтер жана 088 формасындагы жолдомо медициналык социалдык эксперттик комиссиясына түз эле электрондук түрдө жөнөтүлөт. Назгүл Чолумованын айтымында, эгерде келип түшкөн электрондук жолдомодо маалыматтар же текшерүүлөр толук эмес болсо, комиссия аны 5 жумушчу күндүн ичинде кайра бейтапканага кайтарып берет.
22: Акыркы 2 жылда жарандарды медициналык социалдык экспертизадан өткөрүү процесси республика боюнча санариптештирилүүдө. Мисалы, жаран медициналык социалдык экспертизадан өтүү үчүн биринчи кезекте саламаттык сактоо уюмуна кайрылат. Форма 088 деп коебуз. Ошондой жолдомону алар толтуруп, МСЭКке электрондук форматта жөнөтүшөт. Эгерде МСЭКке келип түшкөн жолдомолор бардыгы толук көлөмдө болсо, 5 күндүн ичинде МСЭК кызматкерлери жарандарыбызга күбөлөндүрүү күнүн дайындайт. Эгерде келип түшкөн документтер толук эмес болгон учурда 5 күндүн ичинде бул документтерди кайрадан саламаттык сактоо уюмдарына толуктаганга кайтарылат.
1: Өлкөдө жалпы 27 медициналык социалдык эксперттик комиссия иштейт. Алардын 6-сы аттестирилген. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларындагы психиатриялык жана көз оорулары боюнча комиссиялар. Бүгүнкү күндө жарандар МСЭК боюнча актуалдуу маалыматтарды, статистиканы жана нускамаларды ведомствонун расмий МСЭК чекит кейжи сайтынан түз таба алышат. Бул боюнча республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борбору мекемесинин директору Кыялбек Ташболотов токтолду.
3: Бул сайтта МСЭКтен өтүү тартиби, жарандардын жол картасы кандай тартипте көрүлөндүрүлөт. Бардык маалыматтар толук тиркелген. Бул жерде ачып окуп, ошол өтүү тартибин таанышса болот. Жарандар үчүн маалыматтар, кирген жаңылыктар да бул жерге киргизилет. Бул жерде жанагы коррупцияга каршы күрөшүү, андан сырткары МСЭКте болуп жаткан жаңылыктар, жаңы нормативдик документтер, эмнелер кирсе ушунун баардыгын киргизебиз. Бул картаграммадагы киргизүү иштери чыгып атат. Бул майыптуулугу бар жарандардын ар бир областтарда жайгашкандыгы боюнча, канча майып жайгашкандыгы боюнча бул азыр толуккандуу иштелип жатат. Андан сырткары 27 аймакта аралык МСЭКтин кайсыл жерде жайгашкандыгын аныкташ болот.
1: Учурда МСЭК тутумунда жалпы 155 кызматкер эмгектенет, анын 96-сы дарыгерлер. Дарыгерлердин көбү пенсия курагында болгондуктан жаш адистерди тартуу иштери жүрүп жатат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары үчүн мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу тутумуна аралыктан катышууга толук шарт түзүлдү. Бул үчүн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу Face ID биометрикалык идентификациясы аркылуу же мамлекеттик салык кызматынын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу катталуу керек.
18: Чет жерде эмгектенген ар бир кыргызстандык мекендешибиз эми дүйнөнүн каалаган бурчунан ыктыярдуу түрдө пенсиялык камсыздандырууну онлайн тариздеп, келечектеги карылыгын камсыздай алат. Бул үчүн түндүк тиркемесине катталуу жетиштүү. Тиркемеге учурда телефон номерсиз катталуу мүмкүнчүлүгү дагы пайда болду. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Буржуев тиркемени колдонуу жеңилдейт.
4: Аны колдонуш өтө оңой, жөнөкөй. Жөнү гана түндүк тиркемесин көчүрүп, катталуу баракчасына өтүп, ошол жакта паспорттук маалыматын киргизип, электрондук почтасын жазып, анан ошол жерде жанагы чет элдик жарандарга деген өзүнүн эмеси бар, галочкасы бар, ошол жерге галочканы коет дагы номерди жазбастан эле регистрация каттоону өтүп кетет. Каттоону өткөн соң ошол жаран түндүк тиркемесине жеткиликтүү болгон санариптик документтерге кирүү мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле онлайн мамлекеттик кызматтар менен супер сервистер менен колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат.
5: Буга чейин мындай системага катышуу үчүн жарандар аймактык салык органдарына жеке өзү кайрылууга милдеттүү болчу. Азыр мындай административдик тоскоолдуктар жоюлду. Жаран салык төлөөчүнүн жеке кабинетине кирип, банк картасы тууралуу маалыматтарды толтурат. Система жарандын чет өлкөдө иштеп жаткандыгы тууралуу кошумча маалыматтарды талап кылбайт. Мамлекеттик салык кызматынын камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмүнүн башчысы Мерим Осмоналиеванын айтымында, камсыздандыруу төгүмдөрү ыктыярдуу болгондуктан жарандар анын өздөрү каалаган түрүн тандап алса болот.
6: Бул камсыздандыруу төгүмдөрү өз ыктыярдуу болгондуктан Кыргыз Республикасынын аймагындагы орточо айлык эмгек акы алынган. Ошол айлык эмгек акыдан 10% чен бар, 8% чен бар, анан 2% чен бар. 10% чен бул пенсиялык фондко кетет жана топтомо фондуна кетет. Эгерде 8%-ты тандаса, ал бүт суммасы пенсиялык фондко кетет. 2%-ты тандаса, ал жактан бардык акчалар топтомо фондуна кетет. Ошол кайсы түрүн тандаса, ошол түрү менен тандап, полисти тактап жазат дагы карта менен төлөп, өзүнө келечектеги пенсиясына салым кошулат.
5: Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн чет жерде жүргөн мекендештер Visa, MasterCard жана Elcard банктык карталары менен онлайн төлөй алышат. Бул аракет өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашып, онлайн форматка өткөн. Реформанын натыйжасында жарандар кайсы жерде болбосун, пенсиялык кызматтарды оңой ала алышат. Бул тууралуу Сосфонддагы атайын видеоролик жарыялаган.
8: Кайсы жерде жүрбөңүз, камсыздандыруу стажыңыз жана пенсиялык укуктарыңыз Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот. Чет өлкөдө иштеп жатасыз, бирок келечегиңиз үйүңүздө курулат. Аралыктан каттоодон азыр өтүңүз. Камсыздандыруу төгүмдөрү
5: 2021 жылдын 1 январынан тартып Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин аймагында иштеп, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн жарандар пенсиялык укуктарга ээ болушкан. Бул келишим бир катар өлкөлөрдүн ортосунда эмгек мигранттарын социалдык жактан коргоого багытталган. Бул тууралуу социалдык фонддун пенсия жана тариф саясаты башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова буларга токтолду.
23: Азыркы убакта белгилүү болгондой, бизде Түркия Республикасы менен келишим бар. Евразия экономик бирлигинде келген мамлекеттер менен, Корея Республикасы менен бар. Акыркы жолу бизде ошо Өзбекстан менен дагы келишимге кол коюлду. Азыркы убакта ратификация жүргүзүү болууда. Европа мамлекеттери менен дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Алар менен дагы түзүлүп калса, кийин Европа мамлекеттерине да кетсе, анда ошо келишимдин алкагында да пенсиялык укуктар сакталат.
5: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин 2026 жылдын башындагы маалыматы боюнча жалпысынан 736,6 миңден ашык кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Туура эмес тамактануу балдардын ден соолугуна чоң коркунуч алып келип, ар кандай ооруларга кептейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаш балдардын арасында темир жетишсиздиги жана аскандуулук көп кездешет. Бул жыл менен 47% темир жетишпейт, 20% аскандуулуктан жабыркайт.
24: Соңку жылдары энергетикалык суусундуктар дүкөндөрдө, соода борборлорунда жана сейилдөөчү жайларда байма-бай кездешет. Жаш кары дебей энергетикалык суусундуктарга көз каранды болуп калгандар дагы жок эмес. Айрыкча мектеп окуучулары менен такси кызматындагылар. Бул суусундуктарга көз каранды болуп калгандар чарчоону басат, уйкуну качырат жана чыйралтат деп түшүнүшөт. Анын таасири ичкенден кийин алгачкы 2 же 3 саат гана сакталат. Андан кийин адам мурдагыдан да алсырайт. Адистер энергетикалык суусундуктар энергия бербейт. Тескерисинче борбордук нерв системасынын иштешин начарлатат. Боор, бөйрөк ооруларын пайда кылып, өлүмгө алып келерин айтып келишет. Эл өкүлү Талант Мамытовтагы жогорку кеңештин жыйынында коргоо министрлигинин маалыматына токтолуп, аскерге чакырылгандардын көбүнүн ден соолугунда маселе бар экенин билдирди. Айтымында болочок жоокерлердин 70-80% саламаттыгы жайында эмес, буга энергетикалык суусундуктар себеп болуп жатат деп белгиледи.
25: Жакында коргоо министри маалымат берди. Ал маалыматка караганда дээрлик аскер кызматына чакырылып аткандардын ичинен дээрлик көпчүлүгү ден соолугунда дефекти бар. Кээ бир учурларда, кээ бир областтарда 70-80% чейин жетет. Эми аларды толук кандуу жараксыз деп айтууга болбойт. Кандайдыр мисалы үчүн улуттук гвардияга болбойт. Альтернативдүү службага балким болоттур. Биздин келечегибизди аныктай турган, бизди коргой турган жаштарыбыздын ден соолугу ушундай болуп атса, бул аябагандай кеш. Ошонун себебин да сурадык. Эмне себептен жаштардын бүгүнкү күнү ушундай көрсөткүчтөр болуп атат. Эмне үчүн биздин жаштарыбыз ушундай ооруп атат деген суроого биз врачтар менен дагы кеңештик. Бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз тарабынан колдонулуп аткан продуктылар. Анын биринчи катарында энергетикалык ичимдиктер болуп саналат. Энергетикалык ичимдиктерди шопурлар жанакы алыскы жолго айдаганда уктап калбаш үчүн иччеле. Мажбур уктап калбайын деп. Ал жүрөктү лакылдатып иштетет. А бирок аны бүгүнкү тамак катары, ичимдик катары биздин жаштар ичип атышат. Эң негизгиси ушул жаштарыбыздын ушу ички органдары, ашказан, боор, бөйрөк, жүрөк тахикардия болуп атат деп атат. Урматтуу коллегалар, бул маселе өтө олуттуу маселе. Дени сак улуттун деми да күчтүү болот. Биринчи байлык ден соолук дегендей ушул маселелерге чогуу көңүл бурууга баарыңыздарды чакырам.
24: Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков дагы социалдык баракчасы аркылуу калкты, айрыкча жаштарды энергетикалык суусундуктардан алыс болууга чакырып, соңку убактарда энергетикалык суусундукту ашыкча ичип, жүрөгү бат согуп, кан басымы жогорулап каза болгон фактылар көп кездешип жатканын билдирди.
2: Бир жылдан бери спорт менен активдүү алектенип келем. Ар дем алыш күнү тоого, чокуларга чыгып турам. Ошого учурда тоого чыгып түшкөн жаштарды көп кездештирем. Сергек жашоону тандап спортко ыктагандарды көрүп дени сак муун өсүп жатат. Ушулар мекенибиздин келечеги деп ичимден кубанып коем. Бирок көпчүлүк ар дайым колунда энергетикалык суусундуктарды кармап ичип баратканын байкайм. Мындай көрүнүштү шаарда дагы көп кездештирем. Дүкөндө дагы энергетикалык суусундуктардын түрү жыйылып турат. Аны көптөр энергия берген суусундук деп ойлошот. Тилекке каршы андай эмес, тескерисинче ден соолукту жабыркатып атканын эске алышпайт. Суусундукту ичкенде активдүүлүк жогорулап, жүрөк баттан согуп, адам активдүү болгондой таасир калтырат, бирок ал энергия күч берип жатат дегенди билдирбейт. Сенин бир күндө сарпталуучу энергияңды кыска убакытта иштетип жок кылып салат. Ошо менен калган учурда алсырап жүрө бересиң. Эң өкүнүчтүүсү ден соолукту жабыркатып, андан рак оорусу пайда болгону далилдер менен тастыкталып келет. Казакстандык белгилүү актер дагы ошол суусундукту ичип жүрүп, ракка чалдыкканын бир нече жолу айткан. Кийин ошондон улам каза болду. Кыргызстанда да ушул энергетикалык суусундукту ашыкча ичип алып, жүрөгү бат согуп, кан басымы жогорулап каза болгон фактыларды угуп жүрөм. Кыскасы, энергетикалык суусундук жүрөктүн кагышын бузуп, кан басымын жогорулатып, кан диабетин жаратып, гастрит, уйкунун бузулушун, нерв системаларынын ашыкча козголушун жаратат экен. Эч кандай пайдасы жок, зыяны толтур экенин врачтардан сурасаңыздар да айтып берет. Ошондуктан ата-энелер балдарыбызды карап маалымат берип койгонубуз ашыкча болбойт.
24: Туура эмес тамактануу Кыргызстандын калкынын ден соолугуна олуттуу терс таасирин тийгизип, жугуштуу эмес өнөкөт ооруларды пайда кылат. Тез даярдалуучу тамак аштар, кант кошулган энергиялык суусундуктар, ошондой эле майлуу, туздуу жана калориясы жогору тамактардан бир катар социалдык медициналык көйгөйлөр жаралат. Бул тууралуу кардиология жана терапия улуттук борборунун бөлүм башчысы Мамираим Жумабаев Спутник Кыргызстан маалымат борборунда өткөн туура эмес тамактануудан улам Кыргызстандын калкынын ден соолугунда жаралган маселелер деген темадагы брифингде билдирди. Дарыгердин пикиринде Кыргызстанда ар бир төртүнчү адам ашыкча салмактан жабыркайт. Буга жашоо образынын өзгөрүшү, кыймылдын аздыгы, фастфуд жана кант кошулган энергетикалык суусундуктар себеп болууда, дейт ал.
7: К сожалению, в Кыргызстане считается, что распространенность довольно высокая, а вообще нарушение жирового обмена, избыточная масса тела, ожирение считает, что
9: өлкөдө калктын 27%га жакыны толуп кеткен. Ал эми 56%ында ашыкча салмак бар. Бул дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн жогору. Дүйнө жүзүндө калктын 37% толуп болсо, Кыргызстанда бул көрсөткүч 50%дан ашат. Ашыкча салмак кант диабети жана жүрөк кан тамыр ооруларына жол ачат. Ал эми Кыргызстандагы өлүм житимдин 52%га жакыны дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларына туура келет.
24: Бул көйгөйлөр балдар арасында дагы бар. Эндокринология диспансеринин дарыгери Айсулуу Стамкулованын айтымында, ар бир төртүнчү баланын салмагы чоң болсо, алардын 30%ына семирүү диагнозу коюлган. Азыркы тапта 17-18 жаштагы өспүрүмдөрдүн арасында экинчи типтеги кант диабети да кездеше баштады.
10: На данный момент каждого
11: Кыргызстанда 90,000 киши кант диабети боюнча расмий каттоодо турат. Оорулардын чыныгы саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. Бул расмий каттоодон өткөн бейтаптар. Дарты тууралуу билип, бирок кайсы бир себептерден улам дарыгерге кайрылбай жүргөндөр да бар. Илдети тууралуу таптакыр кабары жоктор да кездешет. Бейтаптардын көбү кант диабетинин экинчи тиби менен жабыркайт. Биринчи тибине кабылгандардын саны 10-12% түзөт.
24: Белгилей кетсек, энергетикалык суусундуктар иммунитетти алсыратат. Демек, организмдин ооруга каршы күрөшүүсү начарлайт. Бул айрыкча балдар үчүн кооптуу. Акырындык менен кант диабетин пайда кылат. Ашказан маңызынын кычкылдуулугун азайтып, ичегинин микрофлорасын бузуп, тамак аштын сиңишин начарлатат. Алкоголду түрүн такай ичүү боордун клеткаларын сезгентип, клеткалардын азыктанышын бузат. Аягы алкоголдук гепатитке дарыланбаса боордун циррозуна жеткирет. Организмде Б витаминдер топтомунун өлчөмү көбөйүп, уулануу же аллергия жаралышы ыктымал. Дарыгерлер мындай суусундуктарды билинбей жүрүп, бир күнү күтүүсүз жарылуучу минага окшоштурушат. Анткени аларды узакка ичүүнүн аягы организмди иштен чыгарат. Андыктан гастрит, кант диабети, калкансымал бездин оорулары, жогорку кан басым, жүрөктүн аритмия, глаукома, талма психиатриялык оорулары барларга жана 16 жашка чейинкилерге, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга ичүүгө болбойт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Синоптиктердин өткөн берген маалымат менен кыскача Темишке шаарында жаан-чачын көтөрбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 19-21 градус жогору. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүбү Бүсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссерлук бөлүктө Бакытташ Рахманов иштеди. Саламаттанасыздар.
12: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
13: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы. Бүгүн биз коомдун эң маанилүүсү болгон үй бүлө институтуна, анын ичинде ар бир түгөй басып өтүүчү табигый сыноолорго арналган абдан маанилүү жана актуалдуу темада маек курабыз. Тагыраагы үй бүлөлүк кризис жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору. Бул жөн гана көйгөй эмес, бул үй бүлөнүн жаңы деңгээлге көтөрүлүшү, бири бирин тереңирээк түшүнүп, мамилени бекемдөөчү этап. Бул кризистерден кантип зыянсыз өтүп, психологиялык гармонияны кантип сактап калууга болот? Бүгүн ушул суроолорубузга илимий жана практикалык жоопторду алуу үчүн Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинен социалдык кызмат жана практикалык психология кафедрасынын ага окутуучусу, тажрыйбалуу психолог Асель Тентигенова айым келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз.
14: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар.
13: Мына жогоруда белгиленгендей эле сиз теорияны да жакшы өздөштүрүп, аны менен катар эле практиканы да иш жүзүндө кылып жүрөсүз. Эфир алдында да айттыңыз, сиз мына азыркы күндө ошол психологиялык кандайдыр бир кырдаалга кезиккен жарандар менен да биргеликте баарлашып, маектешип, аларга дагы өзүңүздүн колдооңузду көрсөтүп келет экенсиз. Эми биз бүгүн жогоруда белгилегендей эле үй бүлөлүк кризистер жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору деген темасын коюп, бул азыркы тапта өтө актуалдуу. Себеп дегенде жаштар арасында болобу, орто курактагы жубайлар арасында болобу, деги эле соңку учурда ушундай психологиялык эмоционалдык абалдан улам ажырашуулардын да келип чыгуусу көп болуп атпайбы? Ошондон улам ушул сизди чакырып, негизи эле жалпы бүгүнкү коом абал кандай, үй бүлөлөрдүн ушундай ажырашуусуна бир психологиялык дагы себептер болушу мүмкүнбү? Алгач ушу менен темабызды баштап алалы, андан соң анан тереңирээк кирип биздин жалпы угармандарыбызга ушул жагдайды түшүндүрүп, өзүн кандай кармаш керек, кандай баягы эки жубай ортосундагы мамилени суудурбай сактап калуу жолдоруна дагы кеңири киребиз. Анда сөз баштап бериңиз.
14: Рахмат чоң. Үй бүлө институту бул биздин бүгүнкү коомдогу эң актуалдуу, ошол эле мезгилде бир аялуу мамилени талап кылган институт болуп саналат. Үй бүлө куруу бул адамдын жашоосундагы боло турган табигый закон, ченемдүү көрүнүш деп атасак болот да. Үй бүлө психологиясында жубайлардын бири бири менен болгон мамилеси, алардын баягы үй бүлө кургандан кийинки сөзсүз түрдө илимий адабияттарда дагы бул изилденип айтылган. Ошол үй бүлө курулгандан кийин булар үй бүлө өтө турган жолдор, этаптар да. Бул кадимки закон ченемдүү өтө турган көрүнүш катары каралат да. Ар бир үй бүлө, ар бир үй бүлөдөгү жубайлар каалайбы, каалабайбы бул нерсени башынан өткөзөт. Бирок ушул нерсени башынан өткөрүүдө жубайлардын бири бирине болгон аяр мамилеси, бири бирине болгон түшүнүүсү бул эң негизги карай турган, биз көңүл бөлө турган маселе болуп саналат да. Ар бир үй бүлө илимий адабияттарда үй бүлө институтунун басып өтүүчү жолдорун белгилеп көрсөтүшөт окумуштуулар. Бул биринчи, муну биз илимий адабияттарда кризис деп айтабыз. Бирок бул кризис деген бул үй бүлөдөгү мамилелердин бүтүшү, же болбосо бул ажырашуу деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Үй бүлө сөзсүз өтө турган кризис бул биринчи баш кошкондон кийинки 1-2 жылдагы аралыктар. Анткени бул кыз жигит экөө мамиле куруп, андан кийин үй бүлө этабына өткөндөн кийин алардын үй бүлөдөгү жаңы ролдоруна алып келет, жубайлар ролдорун аткарууга. Бул жерде алардын бирөө күйөөсү, бирөө баягы жубайы, аялы деген жаңы ролдорду, бул ролдорго дагы көнүү процесси, адаптация процесси болот. Анан бул мезгилде баягы жаңы атмосферага көнүү, жаңы үй бүлөгө баруу, жаңы турмуш тиричиликке кошулуу, жаңы адамдар менен таанышуу, мунун баардыгы бул эркек балада дагы, кыз балада дагы ушул процесстер жүрөт да. Андан кийинки өтүү процесси бул болсо ошол бала төрөлүү мезгили. Эң үй бүлөдөгү эң бир биз аялуу мамиле кыла турган мезгил ушул мезгил болуп саналат. Анткени баягы жубайлар деген ролдон ата эне деген ролго өтүү, үй бүлөдө баланын төрөлүшү, ага кам көрүү, атасынын жардам берүүсү, бир эле апасы гана балага милдеттүү болбостон да, же болбосо бир эле атасына жүктөлүп калуу, милдеттин баары жүктөлүп калуу, бул дагы жөнгө салынып жубайлардын ортосундагы бири бири менен өз ара макулдук менен чечишип ала турган процесс болуп саналат да. Бул жерде аялдарда көбүнчө уйкусуздук, баланы түнү менен карап чыгуу, баягы алсыздоо, чарчоо, бул аялдардагы же болбосо энелердеги жалгыз мен эле баланы багып атам, жалгыз мен эле баягы жоопкерчиликтүү болуп атам деген ар кандай ойлорду, мындай эмоционалдык сезимдерди пайда кылышы мүмкүн да. Ушул мезгилде сөзсүз түрдө атасынын же болбосо эркек адамдын аялына болгон туура түшүнүү маселеси, албетте бул жерде бир эле аялдын эмоциясына, аялдын баягы акыбалына көңүл буруу эмес, бул жерде сөзсүз түрдө эркек адамдын дагы эмоциясына көңүл буруу зарыл болот. Анткени бир гана аял төрөлгөн баласына гана көңүл бөлүп болгон баягы мээрими, болгон көңүлү, болгон убактысы ошол балага кетип жаткандай сезилет көбүнчө эркектерге. Эркектер өзүн бир экинчи орунга жылып калгандай сезишет. Анан эркектерде дагы баягы эмоционалдык өзүнө, баягы же болбосо аялына болгон нааразычылык пайда болушу мүмкүн да. Мен мага көңүл бөлүнбөйт, мен деле эртеден бери эшикте иштеп келип атам, чарчап атам, эми үйдө отуруп баланы карап атасың деген сыяктуу, аларда дагы ошондой каршы ой пикирлер пайда болушу мүмкүн да. Бирок бул жерде эң негизги маселени жөнгө салуу бул бир гана ошол үй бүлөдөгү жубайлардын колунда болуп саналат да.
15: Мына сиз жакшы маселени айттыңыз. Чындыгында эле бул этаптын баардыгын көпчүлүк, коомчулук өтөт. Анан ушул угармандарыбыздын арасындагы сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөсүндө болгон кандайдыр бир жагдайды элес алды да. Анан ушундайдан улам баягы арыздашуулар да болуп кетет эмеспи? Бири бирине болгон нааразы пикирлер, мисалы айым эле ошол эле учурда айтышы мүмкүн, мен үйдө эле ушинтип отура беремби, же мырза болсо ошол менен жыргаган маани иштеп жүрөмбү дегендей пикирлер айтылат да. Мындай учурда ошол бирөөнө ошо эмоцияга алдырып, мындай терс пикирлерине же агрессия берилип кетиши мүмкүн да. Бул маселени жубайлар кантип чечет? Көпчүлүк учурда сүйлөшүү маселесин айтышат, бирок сүйлөшүү жолдору дагы баягы ыңгай келе бербейт, укулары келбейт бири-бирин. Анан кандай жөнгө салса болот? Кантип иштейт? Эмне кылып баягы бири-бирин уктуруу же болбосо ошо түшүнүү мамилесин жөнгө салыш керек?
14: Үй бүлөдөгү ушул айтып атпайбызбы, кризистер депчи. Ошол кризис убагында бир канча этаптар, кризистер бар да. Ошол кризистерден өтүү мезгилинде бул жубайлардын ортосунда мындай маселеге карама каршы болбой, жубайлар бири бирине карама каршы бир позицияда туруп алышат да. Ушул мезгилде булар мындай өздөрү аң сезимдүү адам болгондон кийин, баягы үй бүлө кургандан кийин бул кадимки калыптанып калган личность, инсан болуп саналат. Ошондуктан алар өздөрүн инсан катары өздөрүнө суроо бергенди биз калыптандырышыбыз керек да. Чоң жаңжалга, чоң конфликтке алып келбеш керекпиз. Эгерде үй бүлөдө ушундай майда чүйдө тарыныч, капалануу, унчукпай коюу, эмоцияларын мындай эмоционалдык сезимдерди эмоционалдык бир абалда жеткирүү бул чоң жаңжалга алып келет да үй бүлөдөгү. Ошондуктан мындай сөзсүз түрдө үй бүлөдө жубайлар ортосунда баарлашуу болуш керек да. Баарлашуу, баарлашуу учурунда эгерде ошондой эмоцияга алып баратсак, эмоцияга берилип баратсак, сөзсүз түрдө эмоцияны контролдоого адам өзүнүн күчү жетет да. Эмоцияны басуу же болбосо бир чоң-чоң терең-терең дем алуу бул мээге мындай эме сигналды жеткизет да, сен коопсуз абалдасың, сен бир мындай маселе чечилди деген. Ошон үчүн жана биз дайыма мындай чоң-чоң дем алчы, кичине эс алчы деп айтабыз го. Ошол чоң-чоң дем алуу бул ошол адамдын мээсине ошондой мындай сигналдарды жеткизет да.
15: Көнүгүүлөрдү жасаш керек.
14: Көнүгүүлөрдү. Анан сөзсүз түрдө тайм аут деп коебуз го, мындай убакыт бериш керекпиз да. Биз деген ошол эмоцияга алдырган мезгилде биздин мээбизде, бул психология илиминде ушундай айтылат экен да, мээде чоң, абдан чоң чыңалуу пайда болот экен. Ошол чыңалууда мээнин баягы логикалык бөлүгү иштебей алсыз болуп калат экен. Эмоционалдык абалы көбүнчө баягы логиканын баарын жаап алат экен дагы. Ошон үчүн биз деген жанагыл эмне мага катуу кыйкырып атасың деп анын сөзүнө маани бербейбиз, бирок анын эмоциясына, анын тонуна, анын кыймыл аракетине,

0: Эгер де сенин мындай суроону өзүбүздүн талабыбызды дагы туура мындай бергенге аракет кылышыбыз керек экен да. Эгер де сенин убактың болсо, мага муну жазганга жардам берип кое аласыңбы деген сыяктуу да. Анан сенин көңүлүң жок деген сөз, мисалы эркек адамдын багы чынында ба көңүлү жоктугуна алып келиши мүмкүн экен.
1: Жолбосо туура суроо бериш керек экен.
0: Жолбосо аялга айтылган ошол сөз тоже аялда ошол нерсени күчөтүшү мүмкүн экен да. Ошондуктан биз талапты айтарда өзүбүздүн талабыбызды жолдошубузга же аялыбызга айтарда ошону бир сөздөрдү тандап сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да.
1: Жакшы, Асель айым, сиз жогоруда айттыңыз, ушу үй бүлө кургандан кийин ар бир жубайлар сөзсүз түрдө ошол кризистик этаптардан өтөт деп эдиңиз ба? Аны бир нечесин белгилеп өттүңүз. Анан ушул үйлөнгөндөн кийин, анан балалуу болгондон кийин, андан кийинки деле кризистер болот да. Эми кризис баягы 40 жаштан кийин деген дагы көп жагдайларды билип калабыз, өткөндөрдү да көрүп калабыз. Анан биринчи кризистен эми эки жаш жубайлар өтөт. Баары бир баягы сүйүүсү күч деп коет, анан бала келгенден кийин сөзсүз түрдө бири биринен алыстоо пайда болуп атпайбы? Анткени наристени багыш керек, ал жоопкерчилик. Анан ушул учурда ушул этап эң маанилүү этап болот да. Кээ бирөө көтөрөт, кээ бирөө көтөрбөй ажырашып кетип атат. Анан ушул этапта эки жаш жубай кантип өтүп кетиш керек? Эми баланы дагы атасыз же энесиз калбаш керек сөзсүз түрдө. Анан бул жерде кандай психологиялык кандайдыр бир кеңеш болсо дагы ошондой эле көнүгүүлөр бар да, кандай ушул этаптан өтүш керек, кантип жеңсе болот, ушу угуудан сырткары дагы балким кээ бир учурларда ушул эле бизге келген эфирге келген жаш жубайлар айтып калат, биз өзүбүз менен өзүбүз болуп балдарды ата энебизге таштап коюп мындай жалгыз эс алууга кетебиз, ошол дагы кайрадан бизди бириктирүүгө кандайдыр бир дем күч берет деп. Анан ушундай психологиялык жактан сиз эмне айта аласыз?
0: Ооба, бул негизи психология, үй бүлөлүк психологияда ушул этап, ушул кризис аябай мындай оор өтө турган кризис деп айтылат экен да. Эми бул мезгилде сөзсүз түрдө бир гана көңүлдү балага коюу эмес, баланы уктатып койгондон кийинки дагы мезгил бар. Бала уктап жатканда баягы жубайлар азыр бүгүнкү күндө телефонду карап, экөө эки акты карап жатып алышат го. Ошондой болбостон телефонду коюп, бири бирине көңүл бөлүп, орусча активное слушание деп коет го, баягы активдүү угуу. Эгерде мисалы кечке аял бала менен үйдө отурду, анан эшиктен жолдошу жумуштан келди, чай ичип отурду, бирок ошол мезгил аралыгында күйөөсү баягы телефонго көңүл бөлүп же телевизорду көрүп отура алууда, бул аялда чындыгында жалгыздык сезимин күчөтөт да. Ошондуктан ал экөө баардыгын өчүрүп, бири бири менен чай үстүндө, негизи көп нерсе тамак үстүндө, чай үстүндө жакшы чечилет да, кандай маселе болбосун. Анан ысык чайды коюп алып, жакшынакай кечинде кайсыл убакыт туура келип атса да, ошол чай ичүү ритуалын өнүктүрүш керек да, убакыт таап бири бирине. Анан ошол чай ичүүнү жөн эле баягы бири бирин тиктеп отуруп чай ичпестен, ошол чай ичүү аралыгында өздөрүнүн ойлорун, пландарын айтып, мындай кылсак кандай болот деген сыяктуу да, баягы эркин баарлашуу, бири бирине эркин ой пикирлерин айтуу, бири сүйлөп жатканда экинчиси баягы угуп, ошону баягы чын дили менен угуп колдоп, ушул аябай жакшы жардам берет да. Андан кийин сиз айткандай жакындарынын жардамын алуудан уялбаш керек. Же болбосо экөө жок, үй бүлөбүздү экөөбүз курдук, баланы биз өзүбүз үчүн гана төрөдүк деген азыркы жаштар бар да. А чоң ата, чоң апасы бар, ошол баланы небересин жыттагысы келет, небереси менен алаксыгысы келет да. Бизде көбүнчө кыргыздардын менталитетинде да, эми башка менталитеттерде деле ошондой, баягы неберени жакшы көрүшөт да. Ошондо ошол жакын туугандарына, тай ата тай энесине, чоң ата чоң энесине, же болбосо дагы бир туугандарына, ошо балдарына бир жакшы мамиле кылган, туугандар жарандарын апарып калтырып бир аз убакытка, анан өздөрү жана антип сыртка чыгып келип, эс алып келип, ушундай практиканы деле колдонсо жакшы болот деп ойлойм да.
1: Жакшы, маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Ардактуу угарман, эсиңиздерге сала кетели. Биз дагы ушул үй бүлө институту программасында эң маанилүү темада, бүгүнкү темабыз үй

0: Өлүк кризистер жана аларды жеңүүнүн психологиялык жолдору болду. Бизге ушул маанилүү суроолорубузга жооптоо Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин социалдык кызмат жана практикалык психология кафедрасынын ага окутуучусу, тажрыйбалуу психолог Асил Тентигенова айым келип, маалыматтарды берип, өзүнүн кеңештерин ошондой эле жакшы баягы жоопторун бере алды. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта калыңыздар. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
4: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы багыттуу циклдик уктуруусу биринчи радионун 104.1 частотасынан жана анын Facebook'тагы түз эфиринде сиздердин назарыңыздарда. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою Ово толкунунда чогуу болобуз. Бүгүнкү таклип эмнеде? Бүгүнкү биздин эфирдин темасы атактуу Сарыөзөн чүйдүн 100 жылдыгына алкагында ушул Сарыөзөн чүйдүн боорунан чыккан өзүнүн кулундарын атап айтканда белгилүү аалым, белгилүү окумуштуу, белгилүү мамлекеттик коомдук ишмерлерди ошол майрамдын алкагында сиздердин алдыңыздарга эфирге алып чыгып жатабыз. Максат эмне? Коомго чын дилинен кызмат өтөгөн мамлекеттик жана коомдук ишмер болуп аталган алган сыйлыктарын карасаң атка жүк. Бирок эч убакта мактанбаган, көкрөгүн кагып койгулабаган, мага момуну бергиле деп сыйлык да сурабаган коомдун алдыга жылдыруучу баягы Карл Маркс менен Энгелис айткандай өндүрүштүк күчтөрү бар. Мына ошондой адамдарды ушул Сарыөзөн чүйдүн 100 жылдыгынын алкагында мен сиздерге дагы бир жолу убакыттан учурдан пайдаланып даңасалап калайын дедим. Анткени мен бүгүн сиздерге тааныштыра турган конокторум эч убакта элдин алдына чыгып алып мен момуну жасадым деп кыйкырган кишилер эмес. Бул кишилердин эмгегин эл билет, билген билет, билбегенге не чара. Бирок ушундай адамдарды жашына карап, алган сыйлыгына карап, өтөгөн коомдук милдетине карап айтып коюу биз үчүн парз. Мен ошол милдетти аткарып жатам. Бүгүнкү түз эфирдин коноктору Сарыөзөн чүйдө туулуп өскөн, Сарыөзөн чүйгө эмес, жалпы Кыргыз Республикасына кызмат кылган адамдар. Бул кишилерди мен атын атасам эле билесиздер. Бирок ал кишилердин ичинде эмне жатат? Нар жагындагы дагы эмне сырлар бар? Ушунун баарын биз ар дайым эле айта бербейбиз. Кимдин ким экенин тирүүсүндө барктабаган элбиз. Анан өлүп калганда жакшы эле жакшы адам эле деп коебуз. Кыргыздын бир кордугу мына ушунда. Ошондуктан мен ушул кишилер менен чогуу болуңуздар. 0-502-39-21-90 телефону түз иштеп атат. 0-312 коду менен 39-21-90 телефонуна түз чыксаңыздар болот. Бул киши менен мүмкүнчүлүгүңүздө түз эфирде баарлашып калууга аракет кылыңыздар. Мен катары менен тааныштыра берейин. Шаршенов Урмон Шаршенович 1942 жылы туулган Сокулук районунун Кызылтуу кыштагынын кулуну. Мамлекеттик жана коомдук ишмер, кесиби боюнча экономист, укук коргоочу жана саясатчы, юстициянын 2-чи класстагы кеңешчиси, отставкадагы подполковник, Кыргыз Республикасынын айтылуу легендарлуу жогорку кеңешинин легендарлуу парламентинин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын конституциялык комиссиясынын мүчөсү, айыл чарба өндүрүшүнүн отличниги, финансы рыногунун отличниги, эмгек даңкы орденинин ээси, эки китептин автору, бирөө ыр, бирөө кара сөз түрүндөгү китептер, анан калган ведомстволук сыйлыктарынын бардыгын тең мен сөз келгенде өз учурунда айтам. Экинчи биздин ардактуу аксакалыбыз Алымкулов Карпек Алымкулович профессор, техника жана технология илими боюнча илимдин доктору. Мындай адистер биздин республикада 1 2 3 деп эле саналат. Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз Республикасынын товар өндүрүүчүлөр ассоциациясынын 96-жылдан берки президенти. Эстирдин ойлоп табуучусу деген наамга 1984-жылы ээ болгон. 160'dan aşık ilimi emgektin, anın içinde 11 monografiyanın 6 sözlük kitabının avtoru. Dank medalının iyisi Ardager Çüye Ulaştı'nın Bedegaylı'nın turgunu 1938 yılı tuğulgan. Anan Baykenin giyinki algan sıylıkları 2. Darajadağı Manas Ordeni, 3. Darajadağı Manas Ordeni. Muna uşunday sıylıklardın iyisi. Karpek Bayke bizden stüdyoga hoş geldiniz. Sıramas bu. Üçüncü menin konuğum Şaşınbayev Melih Şaşınbayevich. 1944 yılı tuğulgan Sokulu Urayanın Kısıl Tuayılı'nın turgunu, kesiyi boyunca drama jana kino artisti, Kırgız Respublikası'nın emgek sinirgen artisti, Kırgız Respublikası'nın el artisti, el aralık Urkaniyat sıylığının lauratı, Amerika'nın Jekson şarının ardaktuğu jaranı, Dank medalının iyisi, anan uşul 35 yıldık биздин кыргыз эгемендүүлүгүнүн турмушунда кандай маданий искусстволук иш-чаралар болсо, ошол иш-чаралардын башында турган биздин көсөм агабыз. Калган сыйлыктардын баарын сөз кезеге келгенде айтайын, себеби түз эфирдеги убакытты кичине үнөмдөшүм керек болуп атат. Эми урматтуу агалар, бул жерде биздин баарыбызды бириктирип, башыбызды кошуп айдап келген бир инсан бар. Азыркы учурда аялы менен 3 баласына алы келбеген киши көп. Бирок ошол учурда коомдо өзүнүн уюштуруучулук жөндөмү менен элди бириктирип, коомго кызмат өтөп, ушундай мааракелерди өткөрүүдө өзүнүн эмгегин өтөгөн Күчүкүл Самарбек Айдарканович бүгүн биздин катарыбызда отурат. Чүй областынын 100 жылдыгын өткөрүү боюнча коомдук башталыштар уюштуруу тобунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын отличниги, белгилүү аграрник. Самаке, кош келиңиз. Мага ушул эфирлерди уюштурууга Сарыөзөн чүйдүн алкагындагы ушул көрсөтүүлөрдү уктурларды даярдоого түздөн түз жардам бергениңиз үчүн мен сизге алдын ала ыраазычылык билдирем.
3: Рахмат.
2: Анан бүгүн дагы ушул тойдун аягы кандай болду, тойдун башы болду, аягы кандай болот, тойдун эртеси эмне болду, ушулар жөнүндө дагы айтып бересиз деп мен сизди чакырдым да. Эми улуулатып баштайлы э. Карпек Байке, сиз сиздин ээлеген кесибиңиз көп кишиге табышмак да, муну жөнөкөй көп адамдар түшүнө бербейт. Ушул технологияга жаатында ушунчалык бир эмгек өтөп, техника жана технология илими боюнча илимдин доктору, профессор. Анан сиздин көп эмгегиңиз менен Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер болуп жүрөсүз да. Анан мен баягы эгерде ошол кесиптин маанисине, мазмунуна сүңгүп кирип келгенде сиздин ишмердүүлүгүңүз ойлоп табуучулук ошол өндүрүштүк тармакка, өнөр жай тармагына салым киргизгениңизде экен да, биз ошону түшүндүк да. Ал эми өнөр жайда иштегемин деп бир өнөр жай ишканасынын алдында кароолчу болуп жүргөн киши деле өнөр жайда иштегемин деп жүрө берет. Ак үйдүн жанагы техникалары деле айтат, кайда иштейсиң десе ак үйдө иштейм депчи. Анан ошон менен асман жердеги кесиптин ээсисиз да. Эгерде сиз могу техника жана технология илими боюнча кесиптин ээси болуп калбаганда сиз ким болот элеңиз? Буга кандай тагдыр сизди айдап келип байлаган?
3: Мен кичинекей кезимде ойлочумун да инженер болсом деп 5-6 класста окуп жүргөндө. Бирок 8 класска келгенде бир эме Кыргызстан комсомол жаш ленчи деген ленчи жаш деген кесип бар эмес беле. Ошондон бир Табыш Али жөнүндө эме чыгып калды макала. 23 жашында илимдин кандидаты болду деп. Анан
2: тарых боюнча э.
3: Анан ошондон баштап ойлодум да мен инженер болушум керек, анан кийин илимге киришим керек деп. Анан ошо менен 10-чүнү бүткөндөн кийин Москвадагы авиация институтуна Арысбердин берден орундар бар болчу деп.
2: Ошол 23 жашта Табыш Алиев кандидат болду деген сөз сизге импульс болду, э? Чакырык болду да, э?
3: Анан болуптур деп 10-чүнү бүткөндөн кийин баягы министерствого келип, министерствого кирсем, ооба, медаль менен бүткөн экенсиң, эки орун бар, бирөөнө барасың деди. Анан бирок эми вступительный экзамен бербейсиң, медаль турбайбы. 16 августта мандатный комиссияга келгин деди. Келсем аябагандай чоң кишилер отурган экен. Председатель туруп айтты, ал орун болбой калды сага. Бөлөк эмеге барын, тоо институтуна барын, тоо кен институтуна, же болмоюнча автодорожныйга барын деп ошенткенден агам ошондо Москвада тоо кен институтунда окучу, мен кеңешип келейинчи деп эшикке чыктым. Ал айтты, мен деле мен инженер болуп ошо тоо кенге окуп атам, а сага эмне үчүн ага барыш керек? Сен настаивать эт, киргинде кайта кирип настаивать эттим да, мен авиационныйга барам деп. Анан болбой калды деп эле болбой иш кылып үч жолу чыктым эшикке.
2: Эмне үчүн болбой калганын айтпайт?
3: Айтпайт. Бирок мен кийин ойлойм, авиационный институт жабык институтта, закрытый, секретный. Анан менимче ошол, менин атам эл душманы болуп атылып кеткен да, анан ошон үчүн жибербей атса керек деп кийин ушул ойго келдим да.
2: Жок, эми ал жөнүндөгү маалымат сиздин студенттикти тапшырган документиңизде жок да?
3: Бар. Мен 8 классты бүтүп окуп атканда, комсомолго алганда барганда, атаң каякта дегенден айттым да, ушундай болгон, түрмөдө деп. Биз ойлочубуз ал кезде түрмөдө экен деп. Анан андай болчубаса атам эл душманы деп жаз деп биографияга жаздырды да. Ошондон кийин практически 70 жылга чейин эле мен атам эл душманы деп өмүр баяныма жазып жүрдүм да.
2: Эмне үчүн эл душманы жазып берип жаз десе эле жаза бердиңиз сиз?
3: Эми жаз десе жазасым да. Ошон үчүн тиги арызымда бар эле да.
2: Бирок
3: өмүр баянымда
2: атам тирүү деп жүрөсүз да сиз?
3: Мен ичимен ал учурда ойлочумун да тирүү экен деп.
2: Көрсө Чыңгыз Төрөкулович айткандай
3: 38 жылы 14 январда атып жибериптир. Мен 38 жылы 13 февралда бир айдан кийин туулуп атпаймынбы? Мен көрбөй калдым да. Анан ошон менен мен ары ойлоп бери ойлоп анан агам айтты да, берге калам деген деп. Анан берге университетте технический факультет деген бар болчу. Ошонун энергетика деген эмеси бар экен, отделениясы. Мен ошого барам десем эле университеттин проректору Быков деген киши бар экен, мен документти алып эртең мага кел деп туруп эле кетип калды да. Ошо менен анан бул жерде окуп калдым. Окууну бүтөр менен мугалим

0: институт элимиздин институту бар болчу да, жаңы ачылган. Ошого директор болуп калдым. Дароо. Ошол менен электротехникага байланыштым. Кыргызстанда 60-жы жылдардан кийин 9 электротехникалык завод ачылды. Ошолор менен иштедим. Андан башка союз боюнча 39 завод менен иштедим. Калининграддан Владивостокко чейин 39 завод электр машиналары менен анан электр инструменттерин чыгарган заводдордун ошол направление боюнча мен союзда главный конструктор деп койчу да, ошондой наамым бар эле.
1: Илимий жагынан иштедиңиз да?
0: Илимий жагы ал учурда илим жалаң илим эмес. Технологияны бүтүн
1: внедрение.
0: Азыр ошого жетишпей атпайбы? Эч жерде жетише албай атышат. Ал учурда уже ушуну киргизди элекпиз электротехника министрлигине.
1: Кыргыздын бир кичинекей айылынан, Белек деген айылдан чыккан кичинекей бала эми ошол чоң конструкцияга кантип кирип кеттиңиз? Тил кандай эле? Тил орусча кандай элеңиз?
0: Тил берги келгенде үйрөндүм да орусчаны. Анан Ленинграддан үйрөндүм. 10-чуну кыргызча бүткөм да. Бирок институт орусча, аспирантура орусча, анан кийин орус коллективдер менен иштеп жана антип жүрүп жалаң орус болуп калбадым мына.
1: Мына моуреки жерде техник илимдеринин кандидаты, техник илимдеринин доктору, профессор, инженердик академиянын академиги, эл аралык инженердик академиянын академиги, эл аралык электротехникалык илимдердин академиясынын академиги, почетный академик национальный академия Кыргыз Республикасынкы, эл аралык маалыматтык технология университетинин ардактуу доктору, Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин ардактуу профессору, анан Разаков атындагы өзүңүз бүткөн политехниктин ардактуу профессору. Эми ат көтөргүс наамдар, мамлекеттик 2-чи класстагы кеңешчи. Англияда, Италияда, Германияда, Данияда окуп турусуз. Ушунун баарында кантип Кудай сизге ушу тагдырды ыйгарды дейм да, эмне себеп болду? Же багы баштаганда кирип кеттиңиз ичине?
0: Жок, эми кичке кезегимден мен эмгек менен чоңойдум практика.
1: Балалык кезиңизде ким болсом деп ойлочу элеңиз? Бирөө койчу, бирөө чабан болом деп эле ойлочу да.
0: Жок, мен инженер болом деп ойлочу.
1: Ошондо деле ойлочу.
0: Ошондо ойлочу.
1: Жанагы Табыш Алиев себеп болду.
0: Табыш Алиев мен илимге кеткениме себеп болду.
1: Ал катарлаш айылдан э, Кызылкудан
0: ба? Бирок аны таанычу эмесмин да ал үчүн. Ошол системанын өзү ошондой болчу, электротехника министерствосунда илим, өндүрүш, технология.
1: Эми мага кыргыз
0: бүтүн баары аралашып турчу да.
1: Бул жерде отурган төрт кыргыз отурабыз. Төрт кыргызга сиз кыргызча түшүндүрүңүз. Сиздин кошкон салымыңыз эмнеде? Биз түшүнбөй атабыз. Электротехника деп койдуңуз, андан ар жагында бизде эмне жок?
0: Мен айтып атпаймынбы? Жана өзүң айтып кетпедиңби, 160 эмгектин автору экен деп? Вообще 200 ашык азыр. Менин эмгектерим ошол союздун эмелеринде илимий изилдөө институттарында каралчу дайыма. Мен жазган китептер ошол жакта эме болуп кетти. Мен ошол учурда союзда союздун журналдарына, научный журналдарына статья чыгаруу мүмкүн эмес болчу да. Менин 40 ашык электротехника, электротехнический промышленный СССР деген журналдарга чыккан статьяларым бар, 40 ашык ошол жакта. Анан чыгарган китептеримдин баары ошол союздун илимиздө институттарында, окутуу институттарында, билим берүү институттарында, университеттерде колдонулуп жүрдү.
1: Айтбек бака, мага кыргызча айтчы. Однофазные асинхронные двигатели для электроприводов малой мощности. Следование, разработки, внедрение. Оптимальное проектирование однофазных коллекторных электродвигателей. Бул эмне бул? Бакыш кыргызстанда бир айтчу байка. Эмне болду эле? Турбага турбаны коштуңбу? Же бир балекетти алып келип ага аралаштырдыңбы?
0: Аны проектировать эткенде, долбоорлогондо, анан өндүрүшкө жеткириш үчүн далай этапты өтөт да. Анын образецтерин кол менен жасап, аларды испытывать этип,

0: Gerekli karakteristika berildi, verilgen yok bu, alındı, alıngan yok bu. Anın barında emeti oturup, anan giyin, proizvodstvo ötkörüp, proizvodstvo da kantip massavı türde çıkarış kerek. Misal için bir dividil, bizden ile Kırgız dividilden zavottu, 1 milyon 200 bin egzemplar olup çıkışı bir yılda. 1 milyon 200 bin. Anın için kanday teknoloji gerek. Целая линия. Почти кишилердин катышуусу жок. Кишилер катышчу болсо бардыгы өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Ар бир кишинин человеческий фактор деген бар да. А машинада человеческий фактор жок, алар бардыгын. Мен ошолордун ошондой иштери менен иштеп жүрдүм да өмүр бою.
1: Могу электр машиналарын куруу боюнча илимий изилдөө, долбоорлоо, конструктордук жана технологиялык институт деп атат. Бул кысылдай эле чийме да, туурабы? Чийме. Ошого кантип жеттиңиз сиз, ошого белекте эле жүрсөңүз, анан эле кантип ошо деңгээлге баттыңыз?
0: Мен кандидат болгондо мен кандидаттык диссертациям жана эмелерин суудагы кемелердин энергетикалык системасы эле да. Анан бирден бир ЦК-да замзава деле болгон орус менен эмет менден сүйлөшүп анан менин эмелеримди эметти. Анан жанагы институтка мени директор кылып эметкенге правда көп эме болду, жолтоо болду. Бул жерден бирөөлөр жазганбы, Москвадан кармап анан бул жерден Москвага жибергенде барып биринчи эме болгондо, сүйлөшүү болгондо кандидатский диссертация кандай эле деди. Анан мен жанагы кемелердин электр энергетикалык системасын ой атагын озу курайын, атагын озу курайын дегенде жок, орусча айтты да сөгүнүп. Оказывается, сен специалист турбайсың, бизге специалист эмес деп туруп ачкан, специалист турбайсыңбы деп. Анан ошо менен директор болуп 32 жашымда эле директор болуп калдым да.
1: Эс баке, түшүндүңүзбү эмне кесиптин ээси экенин?
2: Сен аркылуу түшүнүп атасың. Мурда байке, байкебиз деп эле жүрдүк.
1: Эми байке жанында жүрүп дагы үйрөнсөк дагы анча-мынча түшүнгүдөй эмеспиз. Көрдүңүзбү кандай татаал нерсе, бирок кыргыздын ичинен чыккан эме да. Эми Моорекил сиздин жазып берген могу Википедияңызды мен муну окусам анда могу 60 мүнөт сизге кетип калып могулар кетки дей. Ошон үчүн муну мен кыскартайын да анан бир сурайын да. Капек байке, кут болсун. Ушунча жолду басып эмне үчүн биз сиздерди алып келип алып Моорекил 60 жылдыктын алкагында эмне кылдың эле деп сурап атабыз да. Эл билсин. Эл билсин деп атабыз. Кыргызстан бир сакадай бою Саралтын аксакалынын эмне кылып жүргөнүн эл угуп калсын деп атабыз да. Сарыөзөн чүйдүн 100 жылдыгынын алкагында. Наусамер Айдарканычка абдан чоң рахмат ушун үчүнчү. Анан байке, эми ушунча татаал жолду басып өтүп тетиги кыргыздын мээси жетпеген конструкторский бюро, жанагы электротехника двигатель, анан жанагынча өлкөдө жүрүп ушунча сыйлыкты алып анан азыр мынакей өмүрдүн өрүнөр деп турган мезгилде чачыңыз куудай болуп, көзүңүз буудай болуп деп айтат го кыргызча. Бул бакыт деген эмне экенин айтыңызчы мага.
0: Менин оюмча, менин түшүнүгүмдө бакыттын бир эле эме менен айтууга мүмкүн эмес. Бакыт, адам бактылуу болуш үчүн көп нерсе керек. Бирок менин билимимде, мен өзүм үчүн бакытты эмгектин жыйынтыгы. Эмгек кылсаң, ошонун жыйынтыгын көрсөң, ошол бакыт. Кыска.
1: Биз азыр рынок заманында жашап атабыз. Базар экономикасы деген немени кыргызды алка жакадан алып муундурду. Анын да формуласын үйрөнүп бүттүк азыр бизден. Бизнесмендер деген, ишкерлер деген атайын тап чыкты, класс өзүнчө. Эми ошол шартта көп кишинин оюнда сыртында карасаң акылдуу кептенип эле көзүңдү түктөп турат, жалдырап эле мыкты болуп элечи. А ичинде бир гана сезим бар. Акча, акча, акча деген. Бакыт акчада болуп калып жүрбөсүнбү, Карпек айтчы? Акчаң болсо баары болуп атпайбы? Машинең бар, үйүң бар, баары бар, баары бар, балдарыңдын баарын айланыштырып атасың, туугандарыңа бакып апарасың. Акчаң болбосо ким эле 12 чилистен бол апарасың.
0: Көп миллиардерлер, көп миллионерлер бар. Бары бактылуу. Анын бардыгы бактылуу эмес.
1: Бүттү. Сонун айттыңыз, рахмат. Рахмат. Эми Orманбай кезексизге келди. Байкеники мен жана жогоруда дагы айттым, мен байкенин басып өткөн жолу, анан бул кишинин бир мен ыраазы болгон ыртакчылыгым, ар ыраазычылыгым Сарыөзөнчүйдүн тарыхын беш колундай жат билип, анан ошо Сарыөзөнчүйдө канча коомдук иш чара өтсө ошонун башында туруп, анан баягы күнү тиги Самак экөөбүз дагы бул кишиге баа берип бир титул бердик. Ушу жаңгараштан кийин солтону сактаган, солтону коргогон, солт үчүн жүгүргөн, солт үчүн болгон энергиясын берген ушул Орман Шаршеринов байкебиз экен депчи. Ошон үчүн сөз кезеги сизде байке. Майрамдын алдында келдиңиз эле. Майрам өттү, той болду, тойдун эртеси болду. Азыр кандай сезимде турасыз?
3: Жакшы сезим, кубанычтын сезими, анткени элдин маанайы, жалпы Сарыөзөнчүйдүн элинин маанайы, улуттук оюндардын өткөрүлүшү, ал жерде эле эмес, анан кийин акындардын айтышы. Жалпы 100 жылдык мааракени акындардын көзү менен, акындардын тили менен укканда ошондо баасы чыкты 100 жылдык. Акындар баатырлардан баштап, бийлерден баштап, Жүсүп Баласагундан баштап келип, ушул жерде ааламды, ааламга кыргыздын атын чыгарган Айтматов да Сарыөзөнчүйдө жатат деп токтоду.
1: Ошонго даярданышкан бекен. Чындап айтыштыбы, жеткирип айтыштыбы?
3: Жеткирип айтышты.
1: Баатырлардын арбагы козголдубу?
3: Оо, козголду. Баарынан козголду. Сөздүн жыйынтыгы ошол кыска сүйлөгөн нускалуу болот. Мен оюмча тойдун салмагы, тойдун аброю, бийиктиги, тереңдиги, кинендиги 80'ден ашкан улуттардын өкүлүнүн жашашы, бүгүнкү күндө улам өрчү өнүгүп бараткандыгы, Кыргызстандын ушул Бишкек аренасы бүгүнкү күндө дүйнөдө бренд болуп айланып турушу, анан Ысык Көлгө келип Формула 1-дин жанагы жарышка түшкөн катерлердин сүзүшү, бул болуп көрбөгөндөй элибизди, журтубузду жана Азия элдерине даңазалоого алып келди. Биз ошону менен сыймыктанып калдык.
1: Рахмат. Цифрларды келтирдиңиз. Чүйдүн орду жөнүндө бир нерсени айта кетейин деп атам, ашык баштык кылбас. А дегенде Чүйдүн Кыргызстандагы орду жөнүндө да. Кыргыз Республикасында өзүңүздөр билгендей 7 облус, 40 район, 35 шаар бар экен. Анын ичинен республикалык маанидеги 2 шаар, бул Бишкек менен Ош, облустук мааниде 15 шаар, райондук мааниде 18 шаар. Калктын саны боюнча Баткен облусу 605 000, Жалал Абад 1 379 000, Ысык Көл облусу 554 000, мен майда цифрасын айткан жерим жок аягын. Нарын обласы 316 000, Ош облусу 1 439 459, Талас облусу 282 931, Чүй облусу 983 284 экен. Эми ошонун ичинен жалпы Кыргызстандын калкы бүгүнкү күнгө 7 404 329 болуптур. Бишкекте 1 358 000 адам бар экен. Ош шаарында 484 552, ошонун ичинен дагы Чүй областынын ичинен Токмок шаарында шаарлар боюнча 77 164 адам биринчи орунда турат экен. Шаардын калктын жыштыгы боюнча муну менен эмне айттайын деп атам, дагы эле ошол Сарыөзөнчүйдүн берекеси, Сарыөзөнчүйдүн 7 областынын элинин өкүлдөрүн батырып турганы, бышыкчылыгы кайсы тарабынан болсо дагы, технология жагынан, өнөр жагынан, айыл чарбасы жагынан, түшүмдүүлүк жагынан жана башка жактардан, анан маданий иш чаралар жагынан Сарыөзөнчүйдүн алдына баягы эч нерсе чыга алгыс азыр дараметте турат да. Ушуну сиз айткандай, Орманбай аке, эл журт түп көтөрө белгиледи. Мына аянтта көргөзмөлөрдүн уюшулушу эле кишинин көөнүн тойгузду да. Ошол жерде баардык жанагы сиз айтып аткан 80'ден ашык улуттун өкүлдөрү чыгып, өзүнүн болгон өнөрлөрүн, болгон кол өнөрчүлүгүн жайыптыр. Анан азыр Самаке өзүнүн сөзүндө айтат болуш керек, аянтта канча болсо тигилди? 60
0: 40 бозы белекте 60 бозы аянтта бардыгы 100 жылга карата 100 бозы
1: келди. Эми ошол жерге элибиздин барган шаңын муну өзүнчө эле белгилешибиз керек. Урмун аке. 84 жашка келипсиз. Ушул өмүрдүн белесинде арт жакты карап кылчайып, алдыны карап айта турган сөз бар.
3: Бар,
1: айтыңызчы.
3: Уус хандан калган сөз бар, миң жыл дарыткан.
1: 300.
3: Бул дүйнө кызыл түлкү кыраңдагы, бул жерге жаңы конуш коноттагы, биз эмес бул дүйнөдөн өтүп кетти, дүйнөнү титиреткен шаалардагы. Туура сөз. Эл оозунда кала берет, тарыхтын барагында болуп жаңы деп. Чындыгында канча жашабайсың, азбы, көппү? Туура сөйлөп, туура жүрүп, аракет кылып, элге, журтка пайдаң тийсе, мына бактылуу жашоо жана өзүңдүн адамкерчилик парзыңды аткарган болуп эсептелет.
1: Заман кыймыл баратат, Урмун аке. Технология деген кирди, глобализация деген каттап келатат. Батыштын көрөңгөлөрү келип аралап кетти. Жаштарга айта турган сөз бар, бул муун өзгөрүп баратат. Баягы калыгул айткандай, нар жагы бүдөмүктөнүп турган мезгилге келип калдыкпы деп бир ойлоносуң. Антейин десең, Карпек Байкен сыяктуу технологтор айтып атат, эй, жасалма интеллект келди, жыргайбыз, адамдын функциясынын баарын эле ошол аткарат, сен үйдө эле отура бересиң деген заман келип калды деп атабыз. Анан тил билип атат, тил билген мыкты деп атабыз. А бир жактагы иман маселеси, нарк маселеси, ата салт маселеси, улууну сыйлоо, кичүүнү заттоо эмне болот? Не болот эртең?
3: Ар бир доордун өзүнүн баатыры бар, өзүнүн бийи бар.
1: Өчүрчү
3: сап. Өзүнүн
1: өчүрчү сап сен.
3: Өзүнүн илимпозу бар, өзүнүн ырчысы бар, өзүнүн кошокчусу бар, өзүнүн уурусу бар, өзүнүн ханы бар, өзүнүн бийи бар. Ар бир доор өзүнүн маңдайына жазганын көрөт. Ал биздин айтканыбыз менен оңолуп кетсе экен дегенде оңолуп кетпейт. Момур Хаямдын бир сөзү бар да. Долгий путь прошел я земной, ничего неизвестного нет под луной. Я знаю, что я ничего не знаю, вот последний открытый мной деп. Эмне себептен айткан ал? Мен канчалык акылды сынып, улуу сөздөрдү айтып, урпактарга жеткиргенге аракет кылганым менен, урпактардын ошол доордогу, өздөрү жашап аткан мезгилдеги искусственный интеллект дегендери жана жалпы элибиздин технологиялык илим изилдөө багытындагы өнүгүшү калктын аң сезимине сиңип, калкыбыздын элибиздин коомдук аң сезимдин калыптанышы өзгөрмөйүнчө бир толкун өзгөртүп жиберет, бир толкун жашырып калат деген ал болбойт. Коомдун аң сезиминин өзгөрүлүп жана анын калыптанышы коомду алга алып келет. Коом деген ким? Жана өзүң айтып аткан жаштар. Өзүң айтып аткан жаштар. Ооба, искусственный интеллект керек, технология керек, акча керек, доллар керек, алтын керек, күмүш керек, акыл керек.
1: Билим керек дейсиз.
3: Билим керек. Акыл керек. Эгерде акылың болсо билим аласың. Акылың жок болсо билим ала албайсың. Кудай башыңа акыл бербесе өкмөт башына акылды киргизе албайт. Ошон үчүн жалпы балдарыбызга айтарыбыз, билимге сүңгүп кирсеңер, мынакей алыс кетпейли, Карпек Байкендей болгул. Жоголо дегенде. Жоголо дегенде ушундай болгул. Россиянын 38 заводу ушул кишинин рекомендациясы сунуш кылган двигательдери менен иштеп турду. 38 заводу. Бүгүн да иштеп атат. Анткени
1: анын Карпек Байкен бир жерге чыгып алып мактанган жок. Бир да жолу.
3: Бир дагы жолу телевидениеден же радиодон айткан жок. Мына бүгүн сен тимини тыгып сураганыңдан ошону дагы кыйналып атып, кыргызча кандай кылып жеткирип айтсам деп аран кетип, түшүнбөй калып кайта айтып берсин десең, кайта эле ошонусун айтат. Мамет албайт да. Анткени эч убакта мактанып көргөн эмес, мен муну жасадым деп. Эки жолку Манас ордени өзү эле айтып атат. Байкендин эмгегинин кандайча болуп калган. Технический, технико, технологиялык жактан өнүктүрүүнү өздөштүргөн только билим. Айтпадыбы, мен жашымдан баштап эле инженер болсом дечи элем, ошого жеттим, мен ошого ыраазымын деп. Мен бактылуу сезем деди. мен оюмча мындан так айтышка мүмкүн эмес. Абдан туура.
1: Байке мынау чүйдүн эми ар бир кишинин экиден мекени бар. Бирөө кичи мекен, бирөө жалпы өзүбүздүн Кыргызстан. Чүйдүн баардык жетишкендиктерин баарын алаганыңызга салгандай көрүп билип турган адамсыз. Ошого күйүп бышкан, чуркаган. Дагы эмне болсо болот эле ушул областта деген ой барбы? Мынау жерде мондай бир нерсе жетпей жатат деп айта аласызбы?
3: Мынау жерде Сарыөзөн чүйдө бүгүнкү күндө могу терең переработка деген сөз бар да, глубокий переработка продукциялары.
1: Кайра иштетүү.
3: Өндүрүү, кайра иштетүү. Кайра иштетүү болсо, бул кыргызча ас болуп калат да. Бул жерде логистикалык борбор деген бар. Кайра иштетүүнүн экспортко чыгышы бир багыты бар. Анан өзүндө импортко чыгышы бир багыты бар да. Бул мол кайра иштетүү дегенде эле баягы кан кызылчасын кумшигар жасап алып эле жеп койгондой эмес. Биз этти, нанды, сүттү, каймакты, балды, чөптү, чөптүн дарылыгын, алтынды бүкүлү кирпичтей кылып эле сатпастан биз аны моделировать этишибиз керек. Биз андан буюм жасашыбыз керек, зергерликтей өндүрүш керек. Сүттүн жүздөгөн, миңдеген түрлөрү, мына туристтер, мынча миллион турист келди. Ал мынча миллион турист борсок менен эле кымыз ичип кеткен аткан жок да. Алардын баарына тең түбүктөргө даяр, Аравиядагы түбүктөрдү даярдагандай кылып даярдашыбыз керек да. Эмне үчүн баары Эмиратка барабыз, Дубайга барабыз деп эле жетишет. Дубайда бир кишиге кандай үнөмдөлгөн окуттарды кайын. Бүгүнкү бүгүнү үзүп келгендей клубника, бүгүнү үзүп келгендей кулпунай, малина, жүзүм эмне десең ошо 365 күнү барсаң 365 күндө айланып турат. Алар глубокий переработкада турат, алып келет, муздатыштарга тоңдуруп коет. Керек дегенде ала калып сразу жылытып алдың алып келип кое коет.
1: Кичинекей бирдемени берет, баасы асман.
3: Асман.
1: Доллар.
3: Эчтеке дебейсиң,
1: ошону айлан жок жейсиң.
3: Айлан жок
1: жейсиң. Баягы беш бармагың жок.
3: Ананчы. Ананчы. Ананчы.
1: Чыныгы экономисттин сунушун айттың, саксакал. Чыныгы экономисттин, заман ба, рыноктун сунушун
3: айттың.
1: Бизге ушул жетпей атат.
3: Бизге ушул жетпей атат. Муну жасайбыз деп алып келебиз дегендер бар, алар алардын үнү жогору жакка жетпей атат. Тээрде мындай экен да. Ажонун жанына барганда берки жанагы бизден мурун чуркап баргандардын баары шит болуп тосуп калат экен бир жактан. Өтө албайсың да. Кандай суроо менен келдиң? Ай, момундай деген сунушту берип, момундай инвестор бар экен, ошону алып келдим десе, ой, бул жерде инвестор толтуп атат. Сен кайдансың? Ошо Чүй областынан. Анда Чүй областында бар, ошо жерде инвестиционный отдел бар. Ошо сен ошо жака барбай. Жолотпойт. Бизде качан калат ушул? Анткени идея областтык масштабта эмес, идея бул республикалык жалпы элдин тагдырына түздөн түз таасирин тийгизе турган нерселер. Ошон үчүн ал идеяны эметкенде, а дегенде барып жөнүн идеянын өзүн айтпай, ошо инвестицияны алып келе турган кишини таап алып, келип алып туруп, анан айтасың да, ай, момундай киши келиптир. Момунча миллиард доллар
1: койсо, инвестиция салат экен.
3: Салат экен. Момундай переработка кылат экен десе, сен кайдан келдиң? Мен Баланчы областынан келдим. Анда ошол областка барсаң, ошол жерде центр бар. Сен адегенде ошол жактан өтүп кел.
1: Жакшы сунуш айттыңыз. Сунушуңузга рахмат. Байке, сиз легендарлуу парламенттин өкүлүсүз. Болгондо дагы кыйкырып чыккан ушу көбүрөөк кыйкыргандардан Беги Шааматов экөөңөр эле көбүрөөк түрүнү ачасыңар. Ошо экөө эле түрүнүп эле иштеде. Төлөгөн Касым Бектайовичине сабырдуураак болуп арт жагында чыкчу эле. Анан ушул киши экөө эле кыйкырып атчу. Эми байке, мен могу жашка карата сурап атам. Ушу ашуудан берген отчетуңуз болсун, ушул запись калат, кудай буюрса мен архивге калтырам. 35 жыл эгемендүү заманга көксөп жүрүп келдик деп келдик. Ушунун ичинде не жакшыны же не жаманды көрдүңүз? Жыйынтыктай аласызбы? Ушуга бир анализ бересизби ушул 35 жыл?
3: 35 жылга келдик, келгенде дагы биз капысынан келип калдык. Жалпы коомдун, дүйнөлүк Советтер Союзундагы коомдордун толкуну менен келип калдык. Келип калганда биринчилерден болуп желекти кабыл алыш, тууну кабыл алыш, сомду кабыл алыш, бул биздин мурун мамлекет болуп келаткан эл экенибизди билгизип койду. Бул биринчилерден.
1: Атрибуттардан.
3: Мамлекеттик атрибуттар биринчилерден болуп өтүп кеткендигине себеби ушул күнгө чейин кошуна өлкөлөр айтып келатат. Булар сомду биринчи киргизип алышып, биздин эмелердин баары тең бүгүнкү күнгө чейин баасы көтөрүлө албай келатат да.
1: Ооба, ээлеп койдук да.
3: Рынокто ээленип калды дагы, сом өзүнүн ордун алды. Бул эмнени айтып атат? Бул биз мурун эле мамлекет болуп келаткандыгыбыздан кабар берип атат да. Мына мен ушуга сыймыктанам. Ушуга сыймыктанам. Анткени бул тарыхый бурулушту жасоочу учур болчу. Ошол учурда жанагы өзүң айтып атпайсыңбы, тиги менен чыгып алып эле ажылдашып атсыз. Көрүп турасың да жумуш каякты көзсө кетип баратат. Күн тартибиндеги маселени булар тиги күнүмдүк нерсеге бурулуп баратканын көрөсүң, айланып жок чуркап чыгасың. Чуркап чыгып мага бир ооз сөз берип кой, бир эле ооз сөз берип кой деп аны айтасың. А дегенде биз мамлекеттик атрибутикалардын баарын өтүп алышыбыз керек. Бизде улуттук валюта кабыл алыныш керек, бизде конституция кабыл алыныш керек, бизде желек кабыл алыныш керек. Андан кийин калгандар анан кийин жылат. Анткени булар базовый. Ушундан баштап мамлекеттүүлүк башталат. Маселе ушунда болуп калды да. Мына ошол учурга тагдырыма ыраазымын. Анткени эң кыйчалыш учурда ошол жерге туурабы туура эмес себепкер болуп катышып калган
1: нерсе. Бактымызга ошол нерсе туш келди.
3: Мен ошол ыраазымын.
1: Ошол сунушту айтканга.
3: Ооба.
1: Туура.
3: Ошого ыраазымын.
1: Эмнеге өкүнөсүң айтып 35 жылда?
3: Өкүнүч жок.
1: Балдырак.
3: Иштин баары туура.
1: Месип аке, кезек сизге келди. Сиз адамдын жан дүйнөсүнүн устасысыз. Адамдын жан дүйнөсү. Карпек Байкем жасаган турба электротехника ал жаны жок темир, ал физикалык куулуш. А сиз адамдардын жан дүйнөсү менен, адамдын мээси, психологиясы, аң сезим менен иштеген адамсыз да. Бул жан дүйнө деген эмне? 21-чи кылымдын адамынын жан дүйнөсү деген эмне? Биз ким элек, ким болдук? Чашылып көрүңүзчү бир.
2: Сиздин айткандарыңызды биз түшүнбөй калганбыз. Анан кийин мага берилген суроону да мен жакшы түшүнө албай калдым. Анткени бул нерсе, мындай суроо чоң жоопту күтөт го. Мындай бир ойлонуп айтып бере турган нерсени күтөт го. Биз эл менен ошо ички адам ички дүйнөсү менен иштешели деп ниет кылып бул профессияга келген эмеспиз. Мында Кудайдын буйругу. Адистиги ошол болуп калгандан кийин муну менен алектенүүгө туура келди. Бирок ошол алектенүүдө биздин доорубузда бир жакшы үлгүлөр бар эле. Адамды жакшы нерсеге чакыргыла. Жаман нерсе.
1: Мен сураган суроо ушул.
2: Жаман нерседен оолок болууга түрткү бергиле деп. Ошону менен ар бир чыгарманы мунун эмне жөнүндө мунун? Бул эмнени көздөп атат? Көздөгөнү бул идея экен. Эмне жөнүндө болсо бул эмне айткан келип атат? Эмне жөнүндө сөз болот? Ушул нерсени катуу талдач элек. Талдаганда экинчи ступень анан мунун мындай бир элге таасири кандай болот? Ошого кетиш керек эле да. Мен башыман өткөн нерсени айтайын. Казат Акматов дегенди билип калдыңар, чоң жазуучу эле.
1: Сөзсүз да.
2: Ооба. Ошол бир чыгарма жазган экен. Ажырашуу түнү деп. Ажырашуу түнүнүн кыска мазмуну адам чоң кызматта жүрүп, ал убакта ажырашуу деген болчу эмес да. Аялы менен ажырашкандарды кызматтан айдаберчү. Анан кызматтан кеткенден кийин бала чакасына чейин залалы тиет да. Ушундай ситуацияда жүрүп, аялы экөө жашап келип анан баласы aspiranturanı bittim. Bugün kandidatlıktı korumadım deyip telegramı bergen günü erten üyge gelgin şaşılış deyip havar verip atışadı.
1: Balaga.
2: Balaga.
1: İyi.
2: Anam al kelse balam şunday birbirimizden tacak büttük. Biz yaşay almay kaldık. Oşunu sağa aytalı deyip atağız. Bunu murdale bütüre turgan bolsoq burada zala kastik kalat ile. Sen de bütüme tur olmaya kalat ile. Men de bütüme tur olmaya kalat ile. O katılız da olmaya kalat ile. Degen maseleye ne jaskan. Oşol nerseni men koyu atsam. Bu palanca jönündükken, bu tükünce jönündükken degen söz. Takıl kettir.
1: Emalı Kırgız'dan anında.
2: Kırgız'dan. Aristerden tarkaydı. Andan arı emne gedir. Şu Kazak'ta zaman görgünden böyle, beni zaman görgünden böyle, başkaları zaman görgünden böyle, böyle raykom bulara koyduk. Ondan raykom gelip, biz görüyoruz dedi. Anan alarga görsetti. Oyun bugün ne kılı otasın?
1: Siz spektakl koyu otasın.
2: Spektakl koyu otasın. Ne kılı otasın? Bunlar bol koyduk dedi. Ama biz böyle başı geyiz. Министерствонун комиссиясы ушулар да бир элде Бекбек Станов деген силердин жетекчиси болгон.
1: Ооба, Асанбек байке.
2: Ал киши первый зам эле келди дагы, ой жакшы чыгат болду деп кабыл алып койду. Кабыл алгандан кийин эмеге чыгып кетти. Кеске чыгып кетти, премьера 30-чу декабрда болот. Аңгыча гаркомдон чалып калышты, аңгыча Торгуркамптен чалып калышы, анан кийин келип мына дагы жакшы тааныган кишибиз Орозова анда маданият бөлүмүнүн башчысы болчу. Умтулажең бирде жерди башкарып турган. Ал келип туруп идеологияга мунулар туура келбейт. Мындай пропаганданы токтоткула деп.
1: Ал киши бөлүм башчы болчу да тияк.
2: Бөлүм башчы болчу. Кабыл албай запрет коюп эметип койгон. Ошондон улам ойлойм да.
1: Жок, эми ошол спектакль жарыкка чыкпай калды.
2: Жарыкка чыкпай калды.
1: Ошол менен калды.
2: Чыкпай калды.
1: Сиздин эмгек кетти.
2: Менин эмгегим кетти.
1: Артисттер ойноду.
2: Артисттердин эмгеги кетти. Кезинен тиги декорацияны өрттөштү. Бирдеме болуп кетпесин деп. Мен анда начальник управления болчу министрлүктө. Мени кетиргендер аракет кылышты. Казак борборду комитетте замзавод деп болчу. Муну кетиришке аракет кылышты. Бирок мен ошондон бери ойлоп атам. Ушул туура беле туура эмес беле дейм. Вроде мага туура эмес мамиле кылынды. Вроде казакка туура эмес мамиле кылынды. Бирок бүгүнкү күндө ошол мынагы чыгарманын залалы кимге тиет деген ошону карап турган киши жок. Карай турган киши жок болуп калды да. Мурдагыдай ошол кайда барат аттоом деген унутуп коюшту. Ошону менен азыр кандай чампаласа ошондой көрсөтүп берет.
1: Эми бир суроо берейин.
2: Айт, айт.
1: Мен ага чейин көп нерсени сурайын дедим эле, азыр сиздин айткан сөзүңүздөр сиз аябай профессиональный жооп бердиңиз да. Мына жана жан дүйнө дегениң ушул деп эдиңизби? Туурабы? Өмүр бою жашап жүрсө, анан аялы менен ажырашса, баласынын кандидаттыгын бүткөн күнү. Байке, сиздин мойнуңузда азыр чоң мамлекеттик жана жооптуу милдет бар экен. Бул Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын комитеттин төрагасы. Бул биздин республикадагы биринчи сыйлыгыбыз, туурабы? Силер быйыл 3 кишиге бердиңер. Эми сиз жанагы ажырашуу түнүн айтып атасыз. А бул чыгармаларды эмне үчүн ушуну чыныгы колдоп туруп бердиңиздер? Ушуну ким баа берип, ким кандай кабыл алдыңар? Биз сүйүндүк бергенинизден. Сөз жок. Ушуну айтып коюңузчу.
2: Үчөөнө кыскача токтоло кетейин. Соловьев Седой деген подмосковный вечераны жазган композиторду билесиң. Башка чыгармалары бирден бир ырым.
1: Тарыхта калды да.
2: Бир ырым менен эмгектин баатыры болгон киши. Түгөлбай алды музыка жаатынан.
1: Боз салкын эле?
2: Боз жорго.
1: Боз жорго.
2: Түгөлбай мурдатан эле таркап кеткен кыргыз казакка. Азыр Америкадан да алатат, Польшадан да алатат жанагы жаңгыр төктүсү. Биз немеге барсак, өзбектер бизди ошону менен тосуп алды. Биздин делегациябызды. Анан мунун боз жоргосунун мааниси мындай экен. Ар бир калкта чыгаан уулдар бар. Ошол чыгаан уулдарга арнап туруп, чыгаан уул деле боз жорго астына салынган. Ошону музыкасын жазган экен да, музыкага ушунчалык көп келди экрандагы адамдардын жүзү. Анда бала сагыныбыз дагы бар. Анда Абдрахманов Жусуф дагы бар. Анда Молдабасан дагы бар. Саңбайсыз чыккан башкалар болуп бизден өтүп кеткен инсандарга багыштаган көрүнүп турду да, муну биз абдан жүрөбүз менен кабыл алдык.
1: Байке ошо музыканы койгондо тигини кошо бердиби?
2: Тигини кошо берди. Бул бири бирине куюлушуп төп келип калды. Экинчи маселе кино жаатында болду. Кино жаатында 4 серия документалдык фильм тартылыптыр. Кыргызстандын бутуна турушу жөнүндө. Муну көп деле киши көргөн эмес. Анан көп деле адамга белгилүү эмес, жана Тилек деген бала тарткан экен. Башынан аягына чейин өзү Алфар эме сценарий да ошонуку, режиссеру да ошол. Анан ага каршы экинчи предложение Илаева күрөлүп барып аткан Бейиш эненин таманында деген кино. Элге чыгат.
1: Анын режиссери ким эле?
2: Анын режиссери
1: Өзбеков?
2: Жок, Дайырбеков, по-моему. Ким эле? Азыр киностудияда жүрбү эмесинде.
1: Айтчыма. Бейиш эненин таманында.
2: Бейиш эненин таманында. Бул Кыргызстан эмес, Казакстанда да аябай бийик баага ээ болуп тур. Түрктөрдүн жакшы немелерин, пикирлерин көрсөтүп атат. Бирок комиссиянын ичинде профессионалдар бар да. Кино жаатында 3 профессионал бар, театр жаатында 3, адис, архитектура жаатында 3. 3-тен 6 неме боюнча, искусствонун 6 түрү боюнча 18 киши 19-чу председатель болот. Биздин комиссия элге жакканына карабастан биз жанагы Кыргызстандын
1: өсүшүн даттаган 4 сериялуу.
2: 4 сериялуу ушул 30 жылда басып өткөн немесине баа бердик. Анткени бул нерсе биз ар бирибиз ойлонуп жүргөн нерселер да. Мисалы, мен ойлонуп жүрдүм эле. Эмне үчүн ушул убакка чейин Абдыкерим Сыдыковдун аты жөн эле тигилер менен булар менен байланыштуу гана айтылып кетет. Өзүнчө басым жок деген. Тиги фильмде бул киши боюнча өзгөчө баа берүү бар экен. Көрсө все-таки биздин мындай жарым караңгы ошол убактагы элитабыздын ар жагында түрткү болуп турган терең билимдүү адамыбыз, көрөгөч адамыбыз ошонун берген жолу менен кеткендиги жөнүндө ачылганда. Экинчиси, эми этаптары бар да, революция болду, ата мекендик согуш болду, анан кийин 50-нчи жылдарда кайра калыбына келтирүү. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын өзүнчө бутуна тургандыгы жөнүндө 4-4 сериясы бар экен. 4-4 сериясы бизге ушунчалык дем берет да. Ушунчалык ишеним берет. Алдыда көп жакшы нерсе бар экенин. Мына өткөнүбүз өттү, кетти. Биздин келечек, Кудай буйруса, бардыгы жакшы болот. Ошону өзүбүздүн колубуз менен жасайбыз деген ишенимди бере турган бир чоң ойду берди.
1: Сизде комитетте канча мүшөңүз бар?
2: 18, мен 19-чу.
1: Ошол 19 тең кол көтөрдү ошого.
2: 19 17-си 16-сы кол деп берди.
1: Жакшы. Байкем, үчүнчүсүн айтып коюңуз, убакыт аз калды.
2: Үчүнчүсү
1: Беталман.
2: Беталман азыр келебиз да. Үчүнчүсү жазуучулар союзунун өзүнөн бир гинеси кетип калды. Анткени жазуучулар союзу жазуучулардан бирөөнү көрсөтүш керек эле. Булар эки кишини көрсөтүп койду. Бул положенияны бускандык болуп калды да. Эки кишини көрсөттү. Мамасайырова менен Кожогелди Култегинди көрсөтүштү. Ошондо эле добуш бөлүнүп калат да. Үчүнчү болуп анан кийин Беталман деген бир роман жазылган экен.
1: Белгисиз бала да.
2: Бул романды кызыгуу менен окудук, анткени бизде эми тарыхыбызга көп кайрылуулар бар, бирок өзүбүздөн чыккынчы болуп кетти деп жүргөн адамдар жөнүндө Азамат Алтайга окшогон пленге түшүп кетип Кыргызстанга каршы иштеген адамдар жөнүндө жазылган китеп экен. Бул аябай кызыгууну туудурду.
1: Мен ушундан бир суроо сурайын, себеби убакыт бүтүп калды, чийпийим чыгып атат. Кептин баары ушул үчүнчү китепте, үчүнчү сиздин берген сыйлыгыңызда да, Беталманда. Жанагы сиз ажырашуу түнүндө ушул ажырашып кеткендиги үчүн деп туруп тигилер өрттөй атпайбы тиги сиздин сценарийиңизди бүтө. А Беталманда биздин кыргыз барып Фюрердин чукул карындашын үйлөнөт. Ошонун жанында жүрөт. Советтер союзуна каршы иштейт. Тигилер иштетет, өздөрүнүн колун алып алып. Анан жүрүп отуруп анан баягы баары бүтүп, согуш бүтүп, тиги Советтер союзу жеңгенден кийин Фюрердин карындашы айтат: "Эй, сенин жүрөгүң баарыбыр элиң кетет. Сен кетпесең болбойт, мен сага жардам берейин деп айткен" дейт. Тияктан Германиядан актатып туруп чек арадан чыгарганда Советтер союзу басып чыгылат дагы политический узник деп туруп алып келип тыгып таштайт. Ошон менен 24 жыл ошол жерде отуруп анан кыскасы жана азыркыча айтканда чорнойлордун касиети менен ошондон бошонуп келип анан ушул жерге келип караар кишиси жок. Жанагы сиз айткандай тиги атам эмне деп жаздым дейсиз?
3: Эл душманы.
1: Эл душманы деп жазгандай аны Жумгалдык, өзү Жумгалдын баласы. Жумгалдык туугандары карап койгон. Бул саясий күнөөкөр экен. Мунун жанына жолосо эле кесилип кетти дейбиз деп. Акчасын алышкан. Тияктан гонорар келип турган. Шумдуктун баары. Эми ошону жазып чыкты. Кичинекей эле бала өзү. Атын айтып коюңузчу.
2: Ишен.
1: Ишен фамилиясы Айтымбетов э? Жок. Ишен би? Ишен Айтымбетов да. Айтымбетов да.
2: Ошондой го.
1: Атбашынын баласы. Эми байке ушуга беришти булар. Көрдүңүзбү? Эгерде мурдагы Советтер Союзунун идеологиясы болсо, фюрерге барып кызмат өтөгөн кишини жазган үчүн тиги баланы кошо жооптоп бермек. А бул айкемдер ушуну аны окуп туруп, ушу кыргыздын бир жигити күйүп кетти да. Мекенине кызмат өткөн жака барып келди. Мына көрдүңүзбү? Мына ушуга беришти да. Мен сизди чын дилимден куттуктайм. Самоке, сага 3 мүнөт убакыт калды. Эмне десең ошо де. Ал Токомбаевди кимиси айткан? Аксайдын башы жошо бол, атаң өлүп калыптыр, ал экен эмне болсоң ошо бол депчи.
2: Сарсын айтканда биздин.
1: Эмне десең да бүтүр давай. Сен сарсын. Сиз ким үчүн бул сөздү берип атам? Эркин. Сиз уюштуруу комитетинин төрагасысыз. Коомчулук боюнча.
4: Рахмат.
1: Сөз сизде.
4: Алгач учурда көп нерсе айттым да. Рахмат. Мен айтарым эмне эле? Биздин ажообуз садырылган жоюшка ырашкыл деп рахмат айтып коёлу, анткени ал биздин тууганыбыз Ашырбаев Эркинбек Токтогоновичка терең ишеним көргөзүп, мына элдин дийин табат, мына элдин жүзүн табат, элдин багытын көргөзө алат деген ишеним бергенин себебинен бүгүнкү күндө мына баягы улуу акын айткандай, таң заманга заман тогошсо кимге бербейт кезекти деп айткандай, кезек жүз жылда ушул биздин тууганыбызга Эркинбек Токтогоновичка бериптир. Мына ошол ишенимди аткарып, өзгөчө мына бул мар экенин жүзүнө чыгарып, эки күн өткөзүп, эл аралык деңизге жеткизген себебинен элдик губернатор деген ысымга татыктуу болуп атпайбы?
1: Абдан жакшы.
4: Биздин каалогон каалабызда тилегибиз ушуну дагы терең актап, тарыхта элдик губернатор деген жакшы ысым менен калышына биз тилектешпиз.
1: Чоң рахмат. Сизге рахмат. Ишиңизге ээлик каалайм.
4: Рахмат.
1: Мен дагы эле айттым, азыркы учурда эки баласы менен бир аялын ал келбей турган шартта сиз элди уюштуруп, ушунча мааракенин тузун татытып, баба аксакалдарды чогултуп алып келиш Бул кишилердин ар бирин тил алдырыш эле канчага турат?
4: Бул да мен үчүн бактылуулук. Кушулар менен чогуу жүрүш бактылуулук мен үчүн.
1: Кени тил алдырыш деген эмне үчүн билесиз бе? Бул диссертация жактаганга барабыз.
4: Оо да да.
1: Ошончо сизге абдан чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
4: Амин, амин, рахмат.
1: Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү жана угуучулары Алымкулов Карпбек Алымкулович, Шаршенов Орман Шаршенович, Шаршенбаев Мир Шаршенбаевич, Күчүков Самарбек Айдарканович деген Чүй облусунун атуулдары биздин түз эфирдин коноктору болушту. Сары Өзөн Чүйдүн маракесин биз жыйынтыктап жатып дагы бир жолу элге, журтка, элди баккан, жерди баккан дыйкандарга, коомдук ишмерлерге, мамлекеттик ушул сыяктуу аксакалдарга эмгегин өтөгөн ушундай чыгаан биздин залкарларга дагы бир жолу ийгиликтерди каалап коюп уруксат этиңиздер. Көрсөтүү үчүн менен согуна чыкты, саламатта болуңуздар.
5: Эл казнасынан атадан 3 бала туулат. Атага тең бала. Атадан кем бала. Атадан артык туулган бала. Замандаш, сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз? Жана кандай уул тарбиялап жатам деген ойдосуз? Бул жөнүндө ойлонгонуңуз, улутубуздун эртеңин ойлогонуңуз.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ООДО Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн 14-октябрь, Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөн күн. Тарыхчы адистердин айтымында бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралышы. Тактап айтканда, байыркы кыргыз эли өз алдынча эркин мамлекет куруу үчүн кылымдар бою күрөшүп келген. Соңку тарыхты эске салсак, 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү жеңилип калгандан кийинки кайрадан эркиндиктин байрагын тикелеген тарыхый кадам болгон. Тарыхты эске салсак, 1922-жылы Тоолуу кыргыз облусун түзүү аракети барабара 1924-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөн. Бул тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова Ишеналы Арабаевдин өмүрүнө байланыштыра курган маегинде баян кылган. Кыргыз эли дүйнөдөгү байыркы элдердин бир катары далай оомалуу төкмөлүү тагдырды баштан кечирди. Мамлекет башчысы кол койгон жарлыкта белгилегендей, бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын аягында пайда болгондугу анык далилденди. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келди. Мамлекеттик түзүлүш дайыма кыргыз элинин коргоочусу катары болгон. Мамлекеттүүлүктүн калыптанышында жана иштешинде мамлекеттин өзөгү болгон саясий элита маанилүү ролду ойноп келет. Ошол ар бир тарыхый учурда элдин өлкө жүгүн артынга муун болгон. Кыргыз Республикасынын президенти 25-июлда чыккан жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевка азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген наамды ыйгарды.
3: Кыргыз интеллигенциясы совет бийлиги орногондон кийин түптөлгөн, бул совет бийлигинин продуктусу деп дагы айтабыз да, бирок бул чындыгында туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени кыргыздын интеллигенциясы өзү негизи ушул 20-кылымдын башында бир кыйла мындай калыптанып калган болчу да. А эгерде тарыхын карай кетсек, кыргыз элитасы бул байыртадан эле келе жаткан эл да. Биз мындай стереотиптерди бүгүнкү күндө жокко чыгарышыбыз керек. Кыргыз эли артта калган, караңгы, маданияты төмөн деп көп айтылат го.
4: Октябрь
3: революциясынан кийин гана ушундай көтөрүлүп, бул негизи туура эмес.
5: Кыргыз совет мамлекетин түзүү үчүн башын канжыгага байлап, каруусун казык, жанын азык кылган көсөм саясатчылар тууралуу баян биринчи радиодо.

0: кубатабы.
1: Кыргыз элинин мамлекет түзүүнүн көксөгөн тарыхы байыркыдан улам келе жатат. Бирок ушул кыргыз совет мамлекетинин түзүлүшүнүн мааниси эмнеде?
2: Биз негизи байыртадан бери келе жаткан калк, тарыхы тереңге кеткен калк кыргыз эли. Байыртадан эле өз алдынчалыкка умтулуп келген калк. Анан ал эми сиз айтып жаткан Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү бул негизи ушу 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы бир маанилүү бир баскычы катары карайбыз да. Анан ушул президенттин жарлыгынын чыгышы менимче бул коомчулук арасында мындай бир өтө чоң мааниге ээ болуш керек. Себеби дегенде ар бир кыргыз жараны, кыргызстан жараны биздин ушу мамлекетибиз кандайча түптөлүп калды, бул деген бир оңой нерсе эмес экендигин аңдай билишибиз керек да. Себеби Кыргызстанды билесиздер, калкынын саны аз, кичинекей бир ууч элбиз, а ушундай элдин өзүнчө бир мамлекет түзүп жашап жаткандыгы, мен айтат элем, бул кыргыз элинин бир чоң бактысы катары карасак болот да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндөгү эгемендүү Кыргыз Республикасында жашап жатканыбыздын баркын түшүнүү үчүн биз ушул Кара Кыргыз автономиялык облусу кандайча түптөлүп калган, кандай адамдар буга өзүнүн өмүрлөрүн арнашты деген суроого сөзсүз түрдө жооп беришибиз керек. Биз кээде айтабыз, бүгүн эгемендүү Кыргызстанда жашап жатканыбыз бир коомчулукта мындай оңой эле келип калган нерседей көрүнөт. Анан баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, ушу 90-жылдары баягы СССР ыдырап баштагандан кийин тез эле Кыргыз Республикасы түзүлүп, чындыгын айтканда мунун артында далай адамдардын өмүрлөрү, далай адамдардын иш аракеттери аркасында гана болду да.
1: Урматтуу радио окуучулар, негизи Кыргыз Совет мамлекетинин түзүлүшүнүн тарыхы жөнүндө биринчи радиодо айрым ошол мамлекетти түптөгөн инсандар жөнүндө, анын жолу, ал саясатка кандай келген жана эмне иш кылганы жөнүндө атайын уктуруулар түрмөгү болот. Мына бүгүн инсанат уктуруубуздун атайын чыгарылышында Ишеналы Арабаев жөнүндө, жогоруда тарыхчыбыз айткандай, Ишеналы Арабаевди алгачкы агартуучу деп көбүнчө агартуучу катары таанымал болгон жагы ошол жөнүндө көбүрөөк айтылып жүрөт дегендей, эми сиз бүгүн саясий ишмердиги, бул агартуучулук иши менен кошо эле жүргөнбү же саясий ишмердиги кийинирээк башталганбы?
2: Рахмат. Эми анан жана сиз айткан Ишеналы Арабаев кыргыз интеллигенциясынын бир көрүнүктүү өкүлү. Көпчүлүк учурда аны бизде агартуучу катары эле карап келишет да. Чындыгын айтканда Ишеналы Арабаев бул саясий ишмер катары дагы биз анын саясий ишмердүүлүгүн мындай бир ачып көрсөтүшүбүз керек элге. Ошол мезгилдеги бизде интеллигенция өкүлдөрү көбүнчө мындай туура эмес айтып калабыз, ушул кыргыз интеллигенциясы совет бийлиги орногондон кийин түптөлгөн, бул совет бийлигинин продуктусу деп дагы айтабыз да. Бирок бул чындыгында туура эмес пикир деп ойлойм. Анткени кыргыздын интеллигенциясы өзү негизи ушул 20-кылымдын башында бир кыйла мындай калыптанып калган болчу да. А эгерде тарыхын карай кетсек, кыргыз элитасы бул байыртадан эле келе жаткан эл да. Биз мындай стереотиптерди бүгүнкү күндө жокко чыгарышыбыз керек. Кыргыз эли артта калган, караңгы, маданияты төмөн деп көп айтылат го.
1: Октябрь
2: революциясынан кийин гана ушундай көтөрүлүп, бул негизи туура эмес. Себеби биздин башкаруучулардын ишмердүүлүктөрүн карасак, алардын жанындагы жанагы акындардын болушу, философ, өзүнүн философиялык ой туюмдар кыргыздынчы, бул өзүнчө эле бир укмуштай нерсе да. Ошолорду эске албай туруп жанагындай пикирлердин айтуунун өзү туура эмес да. Анан ошон үчүн биз 20-кылымда мындай европалык типтеги жазып, окуп, өздөрү китеп жазып, өздөрү эмгектерин жараткан интеллигенция өкүлдөрүнүн башында ушул Ишеналы Арабаев турат да. Ишеналы Арабаевтан тышкары дагы биз Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, ушул сыяктуу Базаркул Данияров дегиле биздин бир топ интеллигенция өкүлдөрүн совет бийлиги орногонго чейин эле булардын көз карашы калыптанып, сабаттуулугу жоюлуп, өздөрүнчө мындай эмгектерди жазганга дагы даяр болуп калышкан да. Эми мисалы айтып жүрөбүз, ушу Ишеналы Арабаев, ал 1911 жылы эле ушу алипбесин жарыялабады. Алипбенин жана Хафиз Сарсекеев экөө жазып алифпя яки төтө оку деген аябай сонун мындай балдарды балдардын кат сабатын жоюу үчүн сонун китеп жазышкан да. Анан ушундай иштерди жасоо менен бирге эле алардын ушул өзгөчөлүгү, булар элдин кат сабатын жоюуга баягы белсенип киришкен. А ошону менен бирге эле булар мындай улуттук аң сезимдин дагы мындай калыптанышына да чоң таасирлер деген да. Себеби ошо мезгилде мен көп эле айтып жүрөм, бул жадитчилик кыймылы. Мисалы Түркстан аймагында ошо Россия империясынын курамындагы мусулман калкынын арасында жана жадитчилер, агартуучулар алгач баягы агартуучулук кыймыл катары пайда болсо, кийин ал саясий өңүттө өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзгөн да. Алар өзүнчө баягы жыйындарды өткөзүп, биз эмне үчүн ушундай колония болуп жашашыбыз керек, биз башка калк менен бирдей өнүгүшүбүз керек деп агартуучулукту пропагандалоо менен бирге эле алар айтып чыккан идеялар боюнча мындай улуттук идентүүлүк, мындай биз улутпуз, биз ар бирибиз өзүбүздүн эне тилибизде билим алышыбыз керек, өзүбүздүн маданиятыбызды жайылтышыбыз керек деп анан ошон менен бирге эле мындай өнүккөн элдерди мисал келтирип, биз ошолордун технологиялык жетишкендиктери болсун, илим билимде жетишкендиктери болсун, биз ошолорду кошо сиңирип алышыбыз керек деген көз караш менен чыгышкан да.
1: Жана жадитчилер деп атпайлыбы? Тарыхта жадитчилер деген ат менен белгилүү, мындай башкача сөз менен айтканда агартуучулардын кыймылы да.
2: Негизи бул 19-кылымдын аягында башталган. Мисалы Волга боюнда ошол 1860-жылдары эле реформа жүргүзүп башташкан да. Андан кийин Гаспринский мектеп ачкандан кийин анан ого бетер жайылып баштаган, газета чыгаргандан кийин. А Кыргызстанда негизи ушу 1898-жылы мисалы тиги Токмок шаарында Экбалия деген жаңы усулда окутуучу чоң медресе иштеген да. Бул жерде кыргыздардан 200 жакын бала окуган. Бул аябай эле чоң, ошо мезгил үчүн чоң көрүнүш болгон. Анан алар баягы элдин аң сезими өскөн сайын өзүн өзү таанууну баштайт да. Биз ким эле, ким болчубуз, кайда баратабыз деген суроолор түшүлдүрөт да. Анан ошон үчүн ушу 20-кылымдын башында Ишеналы Арабаев мындай саясий аренага кыргыздардын арасынан бөлүнүп чыгып баштаган да.
1: Анан да жана жайытчылык кыймыл жөнүндө айтып атпайсызбы, катты аныгандай деп. Ошол убакта мындай басылмалар ал эми түрк орток тилде чыгып, мисалы анан казагы дагы, өзбеги дагы, түркмени дагы, түркү дагы баары окуп, анан баягы бири бири жөнүндө маалымат алмашуучу мындай бир булак болуп, мунун өзү дагы жана өзүңүз айткандай ошол түрк тилдүү элдердин биригишине да таасир эткен жагдай бар.
2: Эми сиз айткандай булар ар кимиси өзүнүн тилинде эле жазышкан, анан бирок ошол мезгилде Исмаил Гаспринский ошол орток түрк тилин түзгөнгө дагы аракет кылганда, муну жергиликтүү башка дагы агартуучулар, Бекбуди ушулар колдошкон, анан бирок негизи ар бир эл өзүнүн тилинде жазган. Ошол мезгилде газета, журналдарды же китептерди карасаңыз, аларды мындай түшүнүктүү, ар бир мындай түрк элдүү калктардын өкүлдөрү сүйлөшкөндө деле бири бирин жакшы түшүнүшкөн. Анан Арабаев өзүнүн тилинде, Байтурсунов өзүнүн тилинде, бирок китептерди жарыялаган менен алар баягы бири бирин жакшы түшүнүшкөн да. Анан ошондогу газета, журналдар биздин Кыргызстандын аймагында деле кеңири тараган. Мисалы Тержима, Шура деген газеталар биздин эмеге тарагандыгы жөнүндө кийин табылып жатат да, элдин арасынан дагы деле китептердин жана окуу китептердин таралышы,
1: чогулалып окуп талкуулап,
2: анан чогулуп ооба, анан Арабаев баш болгон ошо интеллигенция өкүлдөрү өздөрүнүн макалаларын да жарыялашкан. Ошол мезгилде кыргызстардын арасында ачылган мектептер жөнүндөгү макалалар кездешет казак гезитинде. Мисалы бул аябай чоң жакшы мындай саамалык болгон да.
1: Бул элге жеткенби ушул
2: коомчулук балким билет болуш керек, мен бул жөнүндө көп эле айтып атам, макалаларды жарыялап атабыз. Айрыкча бүгүнкү күндө Өзбекстан Республикасында ушул агартуучулардын идеяларын, ошолордун жазган эмгектерин жайылтуу иштери аябай жакшы жүрүп атат да. Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев ушул жадитчилер, агартуучуларга көңүл бөлүп, алардын эмгектерин таратып, ал бул өзү мындай улуттук идентүүлүктү же улуттук аң сезимди ошо мезгилде эле калыптандырууга мындай жасалган аябай маанилүү кадамдар болчу да. Анан Арабаевди чыгып калышы ушул бул адамдын калыптануусуна чөйрө сөзсүз түрдө таасир берет. А Ишеналы Арабаевдин ошол мезгилде башка агартуучулар менен аябай тыгыз байланышта. Мисалы казактардын Ахмет Байтурсунов, Миржакып Дулатов, Макжан Жумабаев. Мисалы Макжан Жумабаев ошол мезгилде Арабаев окуган Галия медресесинде окуган. Алардын эмгектери менен аябай жакшы тааныш болгон да. Ошон үчүн мунун аң сезиминин калыптанышына, анан жанагындай мамлекеттүүлүк маселелерине кайрылышына дагы ушул себептер өбөлгө болгон да.
1: Мамлекеттүүлүк идеясын көтөрүп киришкен учур качан башталат? Абдыкерим Сыдыков көтөргөн идеянын автору ошол киши дейт, кандай?
2: Ооба, негизи мамлекеттүүлүк жөнүндө идеяларды булар ошол Россия империясынын курамында турганда эле өз алдынчалыкка жетүүнү эңсеп келишкен да биздин эл. Анан кийин мына 16-жылда окуя болду, бул деле жөн жеринен болгон жок. Эч качан мындай кыргыздар бирөөгө көз каранды болуп жашагысы келбейт. Менимче бул бир эле кыргыз элине эмес, жалпы эле мындай улуттарга тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Бирок кыргыз эли андай нерсеге мындай көңүл кош эмес, буга нааразылык көрсөтүп анан жана андай боштондук кыймылдары жаралып атат да.
1: Демек бул мурунтан эле
2: бышып жетилген. Анан биздин элдин психологиялык өзгөчөлүктөрү дагы бар болуш керек. Арабаев болсо ошол совет бийлиги орногондон кийин булар совет бийлиги менен албетте кызматташып башташкан.
0: Негизи мамлекеттүүлүк маселеси бул өзү элдин жүрөгүндөгү эң ыйык маселелердин бири катары эсептесек болот. Эми ушу бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын болушу бул ошол мезгилдеги, башкача айтканда 20-кылымдын башындагы

0: мындай бир өзгөчөлүктү айтып кетсек болот. Бул совет мезгилинде же болбосо ошо кийинки учурларда деле бул маселе анчалык каралбай келет. Анткени Түркістан АСРнын түзүлүшү дагы бул өзүнчө бир чоң жаңылык болгон да. Себеби Түркістан генерал-губернаторлугундагы элдер, ал учурда мусулман элдер деп аталган, казак, кыргыз, өзбек, тажик, түркмөн элдери биримдикке умтулуп, кандайдыр бир өзүнчө өз алдынча бир мамлекеттүүлүккө умтулуп келишкен да. Бул 20-кылымдын башындагы саясий ишмерлердин биримдигинен ал мезгилде баягы совет бийлиги орногонго чейин эле булардын арасында кандайдыр бир биримдик күч алып агартуу маселелери түшөлдүрүп, ошол мезгилде жер жерлерде жанагы орус түзем мектебинен сырткары мусулман мектептер, аны менен катар эле ошо жаңы усулда билим берүүчү мектептерди ачышып, ошол жалпы ушул улуттардын алдыңкы интеллигенция өкүлдөрүнүн ортосунда бир биримдик байкалат да. Анан Түркістан АСРнын түзүлүшү менен бул маселе дагы алдыга жылды деп айтсак болот. Булардын эңсеген тилеги, эңсеген максаты ушул бир алдыңкы мусулман калктарынан же болбосо түрк тилдүү калктарынан бириккен бир мамлекетти түзүү маселеси болгон да. Бирок муну көп учурда ачык айткылары келбейт. Борбордо деп айтабыз, башкача айтканда Москвада ошондой биримдиктен дагы чочулоо башталган. Анан буларды биригүүсүнөн дагы чочулашып, анан ошол мезгилде мындай улуттук ажырымды пайда кылган же болбосо мамлекеттүүлүктөр маселесин алып чыгат да. Эми ошол мезгилде 1917-жылы эле Россиянын курамындагы элдердин тең укуктуулугу, анан көз карандысыздыгы, өз алдынча эркин бөлүнүп чыгышы, ал турсун өз алдынча мамлекет куруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө Россиянын курамындагы улуттардын декларациясын жарыялаган да.
1: Ушунда кайсы 17-жылы
0: эле жарыяланат. Бул декларацияда болсо ошол Россия элдеринин өз алдынча мамлекет куруп, ошол эле убакта өз алдынча эркиндикти кааласа бөлүнүп кетүү укугу жөнүндө дагы жазылган болчу да. Бул аябай чоң бир мааниге ээ
1: үмүт туудурган
0: документ болгон. Бул документти ушунчалык Россиянын курамындагы элдер зор бир кубаныч менен кабыл алышкан да. Биз өз алдынча мамлекет боло турбайбызбы, ал турсун өз алдынча бөлүнүп кетип турбайбыз деп. Анан бирок эмне болду, кийин иш жүзүндө бул ишке ашпай калды да. Мамлекеттүүлүк идеясы бир жагынан ишке ашты, жанагындай биримдиктен бир жагынан чоочулаган бийлик дагы ушундай бир улуттук мамлекеттүүлүктөрдү түзүп башташты да.
2: Анан ошол мезгилде саясий аренага ушу Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов өтө эле жаш болчу, ал учурда 16 жаштагы. Эң кичүүсү Жусуп Абдрахманов болду. Анан булар Жетисүү областтык комитети, партиянын Жетисүү областтык комитети ошол жакта иштеп калышат да. Жетисүү областтык комитети бул эми Верный шаары дейт, Алматы шаарында. Ошол жерде иштеп турганда булар казак интеллигенциясы менен катар алар алгачпа Түркістан АСР түзүлдү да. Ошол бул түрк элдеринин бир мамлекеттүүлүгүнүн бир белгиси катары карасак болот. Чогулуп иш аракеттерди жүргүзүшкөн. Анан качан гана 1920-жылы кыргыз АСР деп казак АСР түзүлүп калбадыбы, ошондо бул кыргыздардын интеллигенциясын аябай түшөлдүргөн чоң бир маселеге айланган да. Анткени ошолордун курамында болуп калабызбы же тиги Түркістан АСРнде эле калып калабызбы деп ошол мезгилден баштап түшөлүп, анан саясий аренага булар өз алдынчалыкка жетишибиз керек деп, анан жанагы билесиз 21-жылдан баштап көтөрүлгөн жанагы тоолуу область түзүү долбоору да, аны долбоордун демилгечиси катары Абдыкерим Сыдыков чыккан, аны колдоп Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбековдор чыгышты да. Анан билесиздер, тилекке каршы бул ишке ашпай калды. Ишке ашпай калып, ошондо Арабаевди дагы мен айткан, Абдыкерим Сыдыковду, Иманалы Айдарбековду Кыргызстан чегинде иштетпеш керек деп жана Кудайкуловдор Сталинге чейин кат жазышкан да. Булар чагымчыл болуп атат, анан өзүнчө болгусу келип атат, биз ага даяр эмеспиз деген маанидеги каттар жазышкан. Анан бирок мен ойлойм, ал мезгилде баягы кат сабаты жоюлгандай интеллигенция аз болгондуктан Ташкентке барганда деле буларды совет бийлиги кайрадан кызматкер кайтарып пайдаланышкан да.
0: Арабаевдин өмүр жолуна кайрылуу бул мен үчүн аябай бир маанилүү тема. Анткени мен көп жылдан бери ушул Арабаевдин ишмердүүлүгүн изилдеп келе жатам. Менден башка дагы көп окумуштуулар эле кайрылып келишкен. Манаев агайыбыз, Осмонкулов, Мергүл Эсенкулова, Байдилдеев, ушу дагы бир топ окумуштуулар кайрылып келе жатат. Бирок канчалык кайрылсак деле бул Арабаевдин ишмердүүлүгү ушу аз өмүр сүргөнү менен, бул өзү Арабаев 1882-жылы жарык дүйнөгө келген, анан 1933-жылы дүйнөдөн кайтканда. Эми бул аз эле өмүр сүрдү, бирок ошого карабастан Ушунчалык

0: улут үчүн, кыргыз эли үчүн, же жалпы эле мамлекетибиз үчүн аябай чоң иштерди аткарып кеткенине биз күбө болуп атабыз да. Арабаевдин өмүр жолун изилдеп жаткан учурда ушул эле мезгилдеги бир билим берүү процесси кандай болуп жаткандыгын, кандай болуп өнүккөндүгү тууралуу биз мындай бир динамикасын байкасак болот да. Мисалы
1: Арабаев жашаган доордо.
0: Доордо. Кандай болуп өнүккөн, кандайча жүргөн, ушул Арабаевдин өмүр жолуна кайрылган учурда биз ушул маалыматтарга ээ болдук да. Бул биз үчүн билим берүүнүн тарыхы Арабаевдин өмүр жолу менен байланыштуу деп айтсак болот да. Документтер боюнча айткым келет, элдин арасында ар кандай сөздөр айтылат, бирок өзүнүн колу менен жазылган автобиографиясы бар. Бул автобиография ушул саясий документациялар фондунда сакталып турат бизде архивте. Анан ошол жерде бул 1882 жылы мен төрөлгөм дейт. Анан 2 жашында атасынан айрылып калган экен. Өтө эрте бир туугандары болгон, 6 бир тууган деп дагы айтылат. Анан алгач айылдык молдодон билим алдым депчи. Ал ушул жерге жалданып иштеп, анан ошол эле учурда өзү дагы билим алганы жөнүндө айтат. Анан ал жерде молдодон алган билим майнапсыз болуп калганын билип, дейт, мен караколго жөнөдүм дейт. А ушул мезгилде караколдо жанагы жаңы усулдагы мектептер ачылып жаткан болчу да.
1: Жадид
0: мектептер ачылып жаткан болчу. Бул 1906 жылдары болушу мүмкүн, а мектептер 1901 жылдан баштап эле ачылып баштаган. Анан ошол жерге келип мектепке кирдим дейт. Ага чейин койчу болуп иштегендиги жөнүндө жазылат. Бул жөнөкөй карапайым кыргыздын үй бүлөсү жөнүндө сөз болуп атканын байкадык да. Анан караколго келип, ал жерде жаңы усулда окутуучу мектепте окуп калдым дейт. Анан окуп жатып ошол жерде менин өзүм мугалимим Заир Таиров деп айтат да, Заир Таировдун кеңеши менен Россияга билим алууга жөнөдүм деп. Заир Таировду биз кийин ушул караколдогу мектептерди изилдеп жаткан учурда биз туш болдук. Заир Таиров чындыгында ошол жаңы усулда окутуучу мектептин мугалими экен. Ал турсунан сүрөтүн да таптык, кийин ошо караколдун өзүнөн дагы сүрөттөрүн таптык. Кадимкидей мындай сүрөтүнөн караганда дагы абдан бир интеллигентный ушундай бир адам экендиги көрүнүп турат да. Анан ушул Заир Таировдун кеңеши менен мен Россияга Оренбургка бардым деп. Оренбургда ушул мезгилде Медресе Хусаини болгон, ошол жаңы усулда окутуп жаткан Медресе Хусаини. Анан Хусаинига келип экзамен тапшырып, бирок экзаменден өтпөй калдым деп айтат. Бул эмнени билдирип атканын дагы бизге кызык болду. Анан биз ошол мезгилдеги медреселер жөнүндө окуп, анан Уфада, Башкириядагы, Татарстандагы медреселер жөнүндө окуп, ал жакта эскерлер жөнүндө окуган учурда ушул медреселерге кадимкидей экзамен менен кабыл алышкан да. Ал жердеги эң мыкты деген медреселердин окутуучулары комиссия болуп отурушуп балдарды тандачкен да. Бул кадимкидей эле жалпы билим берүүчү предметтерди, анан Куран боюнча дагы экзамен тапшырышчукен. Ошондо Ишиналы Арабаев бул экзаменден өтпөй калып, анан өзүнүн эскерүүсүндө айтты, мен Түркияга кеттим, Стамбулга, эми Константинополго дейт да, бүгүнкү күндөгү Стамбул. Ал жактан билим алдым дейт. Ошондо бир 9-10 ай, 1 жылга жакын ошол жакта билим алыптыр. Ошол жерде билим алып жүргөн учурда Мекке, Медина, Бейрут, Измир деген шаарларда болдум деп жазганда, анан бизди абдан кызыктырды бул жетим бала кандайча, бул кантип ошо Түркияга чейин барды, кандайча ал кыдырып калды жанагынча жерлерди, акчасы каяктан болушу мүмкүн анан деп сураштырып, изилдөөчүлөрдөн дагы бул маселе жөнүндө көп талкууладык. Анан мен мындай кокусунан Ишиналы Арабаевдин балдызына жолугуп калдым. Изилдеп жүргөнүн билип, анан тааныштырышты атайын. Турсункан эже Абдылдаева, мен аябай чоң ыраазычылык билдирем ошол эжеге дагы. Бар эже. Анан ошол эже дагы айтып берди, көрсө Абдылда деген адамдын небереси го эже. Анан ошол чоң аталарыбыз айтканын эсимде дейт, ушул ажылыкка барганда, колунда бар адамдар ажылыкка барганда өздөрү менен кошо кат сабаты жоюлган уландарын сөз бар экен. Анан демек ошо Арабаев ушулордун арты менен дагы жанагынча жерлерди кыдырып келген да. Анан биз башка саясий ишмерлерди караганда мынчалык көп совет бийлиги орногонго чейин мунча чет өлкөдө жүргөндөрдү азырынча көп кездештире элекпиз. Анан бул Арабаев ушул көп жерлерди кыдырган экен. Ал өзүнүн автобиографиясында жазып атат, өздөрү менен кошо кат сабаты жоюлган уландарын коштоп. Мен Түркияда жүргөндө дагы мен дейт Россиядан келген революциялык маанидеги газеталарды мен окуп жүрдүм дейт да, окуп аттым, тааныштыгым болду. Ошолорду көргөн полициялар мени куугунтуктап күндө текшерип башташты, анан мен кайрадан Россияга качтым деп жазыптыр. Анан Оренбургка келип анан ал жерден экзаменден өтүп кетет. Демек анын билими жогорулагандыгын көрсөтүп турат да. Бул жерде экзаменден өтүп кетип, ал жерде 1 жыл окуйт дагы. Анан ошол учурда Башкортостанда Галия деген медресе болгон, бул Галия медресеси ошол мезгилдеги эң чоң, эң алдыңкы медреселердин бири болгон. Бул университеттердин катарында айтылып жүргөн окуу жай экен. Анан бир жылдан кийин ошол Галия медресесине которулуп кеттим деп жазганда, мен мусулман жогорку окуу жайын бүтүргөм деп деле кийин анкеталарында жазганда, анан Галия медресесинде окуп жүргөндө эми жашы да жогорулап баштады да, 11-нчи жылдан баштап окуп калып атат да
1: Галия
0: медресесинде. Анан бул жерде окуп жүргөндө өзүнүн активдүүлүгүн дагы көрсөтүп, ошол жылы эле 1911 жылы биринчи кыргыз алипени жазышат. Алифба яки төтө окуу, же болбосо жеңилдетилген алипе. Сарсекеев менен биргелешип жазган казактын да бир агартуучусу. Биринчи алипе качан жазылган десек эле, көпчүлүгү 1924 жылы ушу Арабаев жазган деп айтат да. Анан 11-нчи жылдагы жазган алипеси жөнүндө мындай кабардар эмес көпчүлүгүчү. Демек бул Октябрь революциясына чейин эле алипе жазган. Анан ал алипенин мааниси аябай чоң. Себеби дегенде булар жайында студенттер болуп балдарды окутушканда казактардын жайлоолоруна чыгышкан, кыргыздарга келишкен. Эми негизинен эмне үчүн окутушкан? Окутушкан себеби бир жагынан баягы элдин сабаттуулугун жоюуга умтулгандыгы болсо, экинчи жагынан каражат табуу маселеси дагы да. Себеби шаарда туруп Галия медресесинде окуп аткандан кийин ал адамга бир акча керек да, ошон үчүн дагы экинчи жагынан стимул катары дагы болсо керек да. Эскерүүлөрдү биз карап көргөнчө да айтат да, ошол мезгилде кимдин алипеси менен окутасыңар деп сурашчу депчи. Төтө окуу мененби десе, анан төтө окуу деп Арабаевдар жазган алипе да. Себеби жеңил болгон, окуганга балдарга мындай үйрөткөнгө оңой болгон. Ошентип бул алипе казак кыргыз элдеринин ичинде мындай популярдуу. Ошол мезгилде башка деле агартуучулар жазышкан. Ахмет Байтурсунов жазган, өзбектерден Бекбудилер дагы бир топ агартуучулар ошол учурда китептерин жазып башташкан. Андан аркы тарыхына кетсек, ал жакты бүтүргөндөн кийин аны тоңго чакырышкан. А биз кызыктык, өзү Кочкордон деп жазылат. Анан эмне үчүн тоңго барып калды?
2: Бул кайсы жыл болот?
0: Бул ошол 14-нчү жылдары бүтүп калат да. Галияны бүткөндөн кийин анын тоңго келип, тоңдо мектеп ачып иштеп калды деп айтылат да. Анан бул да кызык маселе болду. Эмне үчүн тоңго келип иштеди деп көрсө, жанагы ажылыкка барган Абдылда, Кайбылда деген ошо сагалы Алматаев деген адамдар, тоңдогу белгилүү адамдар өзүнүн каражатына мектеп ачышкан экен. Тоңдо, туура сууда. Анан ошол туура сууга мугалим кылып Арабаевди чакырышты да. Анан Арабаев ошол жерге барып иштеп, Кайбылда ажынын кызы Кадича деген кызы болгон, ушул Кадичаны Арабаевка жубай кылып беришет да. Эми бул дагы аябай кызык маселе. Себеби дегенде мындай карасак, Арабаев жетим бала, колунда деле эчтеке жок. Анан колунда бар адамдар кызын берип атышат. Алар аябай ушу белгилүү манап. Бул дагы бир нерсени көрсөтүп турат, биздин кыргыз элинин ушу сабаттуу адамдарды абдан бир баалагандыгы, кадырлагандыгы. Анан билесиз, ал учурда молдоке деп айтышчы. Молдоке дегенде кийин эле совет бийлиги орногондон кийин эле бир терс мааниде кабыл алып калдык го баарыбыз тең ошол мезгилде. А башында молдоке деп бүт сабаттуу адамдарды айтышкан да.
2: Азыр молдоке деп динге,
0: ооба, динге кызмат өтөгөндөрдү айтып атпайбызбы? Ал учурда каттаныган адамдардын баарын тең молдоке деп сыйлашкан да. Алдынан кыя өтүшпөй. Анан кийин бул аталыш дагы Арабаевдин жанагы репрессияга учурашында дагы бир шылтоо болгон да. Арабаев молдоке, бул тумар чет эмиш, жаназа окуйт эмиш деп ошондой билдирүүлөр менен дагы муну репрессияга
1: көө жаап,
0: көө жабылган да. Бул совет бийлиги орногондон кийин ушундай мамиле башталган. А чындыгын айтканда, кыргыздар башка элдердей эле билимге абдан умтулгандыгын байкайбыз да. Бул мектептен көп адамдар билим алыптыр, алардын эскерүүлөрү абдан көп кездешет. Атайын Арабаевдан билим алабыз деп башка жактардан да келишет. Нарын, Кочкор, ушул деги эле ушул ачылган мектептен Арабаевдан таалим алгандар абдан көп болгон да. Нарынга да барып үйрөткөн агартуучуларга ушундай эскерүүлөр кездешет. Ат башыга чейин мектептер ачылган да. Ал жерден бүткөн балдар кайрадан агартуучу кесипке өтүшөт. Негизи Кыргызстандагы агартуучулар татар, башкыр агартуучуларын айтабыз, бирок алардан билим алган кыргыз балдары кийин ошолорду улантып кетишкен да. Ошон үчүн жер жерлерде жанагындай мектептер ачылып баштаган. Бирок тилекке каршы баарыбызга белгилүү ошо 16-нчы жылы көтөрүлүш башталып калып атпайбы?
2: Ошол 1901 жылы жанагы жадид мектеби деп коелу, жаңы усулдук билим берүүчү мектептердин ачылышы аябай кулаш жайып кеткен. Тез арада саны аябай көбөйүп кетти. 17 жылга чейин аябай саны өсүп, анткени кызыгуу,
0: ооба, кызыгуу.
2: Мурдагы жанагы чаары китеп менен окуткан мектепке караганда бул алда канча прогрессивдүү болгон үчүн. Канчага жеткен саны ошондо?
0: Кыргыз жергесинде ушул жаңы усулда окутуучу мектептердин ачылышы бир чоң маанилүү да бул негизи. Негизинен ушул 19-нчу кылымдын аягында башталган бул кыймылчы. Жанагы Волга боюндагы татарлардан, анан кийин Крымдагы Бакчысарайда Гаспринский башында турат да. Анан ошолор таратышып, анан Кыргызстанда дагы жайылган да. Бул жалпы эле Түркстан аймагында жайылган. Россия империясынын курамындагы мусулмандар да жайылган. Кийин Түркияга, Индияга чейин барды деп айтылат. Негизи кийинки маалыматтар боюнча ушундай жаңы усулда ачылган мектептер дүйнө боюнча алса 25,000 деп айтышат да. Аунасова деген дагы казак тарыхчысы бар, ал 100 мектеп ачылган деп жазган Түркстанда. Анан бул мен оюмча улас. Себеби дегенде биз Кыргызстандыкын эле карап отурган учурда ошол 30 мектеп деп. Негизги өзгөчөлүк ушу жадид мектептердин өзгөчөлүгү имарат салгандыгында экен да.
2: Көпчүлүгү.
0: Көпчүлүгү имарат салып окутушуптур. А себеби анын ичине кадимкидей парта алган, стол алганга аракет кылышкан, отургузуп, анан китеп, дептер, глобус, карталарды пайдаланышкан да. Бул жадид мектептери шаарларда Пишпек, Каракол, Ош, өзгөндөрдө ачылса, кийин алыскы аймактарда, алыскы жерлерде дагы ачылган. Анан булардын ачылышына ошо жергиликтүү элдин ичинен чыккан байманаптар, колунда бар адамдар, мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн адамдар өздөрүнүн каражатына мектеп ачып беришкен да. Мен азыр белгилүү болуп калды, 1909-жылы жана Тарсудагы Шабдан Жантай уулунун медресеси, Аябай Сонун медресе болгондо бул жерде 150 бала окуган деп дагы айтылат да. Алар атайын өздөрү мугалимдер чакырышып, өздөрү төлөп беришип жана Канат ЭБК уулун ачканы, Көлдө Баракан жана Сагалы Алматаев дейт. Бул Ыбрайым Абдрахмановдун китебинин кол жазмаларында бар да.
2: Ошто.
0: Ошто бир нече мектеп ачылган, Жалал Абадта ачылган. Деги эле бүт жерге тең Кыргызстандын баардык аймактарына ат башыга чейин жеткен. Китептердин ошо мезгилдеги мусулман басма сөзүнүн таралышы дагы абдан бир жайылган. Муну биз кийинки мындай эл ичинен чогултулган маалыматтардан билип атабыз. Маалымат десе жөн эле 32 маалымат эмес, ошол мезгилдеги чыккан гезиттер. Мисалы, Тержимен гезити, Вакт гезити, анан кийин аялдар үчүн дагы чыккан газеталардын тиркемеси. Бизде жакында таптык ошо Сүйүн Бике деген Казандан чыгып турган совет бийлиги орногонго чейин эле гезиттер чыгып туруп. Демек ошол учурда мындай элдин бир аң сезимин аябай бир жогорулаган мезгилин. Анан улуттук боштондук кыймылы деп 16-жылы башталганда алгач элдин баары эле муну көтөрүлүшкө чыгып кетели деп эмес, айрыкча агартуучулар каршы болушкан. Анткени булар түшүнүшкөн да, ушундай эл жапыр чыкса Россия империясынын куралы абдан көп, бул элди кырып салат деп агартуучулар элдин арасына барып, ай апат болушу мүмкүн, токтогула деп ырларды жазышкан. Казак деген гезит чыгып турган, ошо казак гезитинде да көп макалалар жарыяланат да. Элди этият болгула, силер мындай күрөшкө чыксаңар кырылып каласыңар, ансыз деле аз өлбүз деп. Анан дагы бир жагы бул, эгерде ошондо элдин алдыңкы өкүлдөрү дагы кайрылышканда кандай армияда кызмат этебиз депчи. Анан жана окопторду казыш үчүн тиги бу деген түшүнгөн эмес булар. Кандай тиги жакта согуш жүрүп атса, бир жагында немистер, бир жагында орустар, анан биз ортодо окоп казабызбы деп да түшүндүрүү иштери да начар болгондо, анан эгерде биз атчандар армиясында кызмат өтөсөк, биз барганга даярбыз согушканга деп айтышкан кээ бирлерчү.
2: Катуу жоокер болсок даярбыз да.
0: Себеби көчмөндөр көнгөн да, булар атчандар эмесине суранышкан учурлар дагы болуптур да. Мындай эмелер аябай арбын. Бирок буга карабастан эл көтөрүлүшкө чыккандан кийин ошол эле агартуучулар, ошол эле эл жакшылары кайрадан эл башына турушкан да. Жана Шабдандын балдары Кемел Шабданов, Мөкүш Шабданов, Мөкүш Шабданов ушу кан жарыялашып, Кемел Шабданов деле өзү Галиядан окуган. Канат ЭБК уулу өзү кан жарыялаган, анын баласы Исхак Канат уулу ал деле медресе Галиядан окуган. Ал да аябай билимдүү бала болгон. Булар башында каршы чыкканы менен кийин эл көтөрүлгөндө кошо чыгышкан да буларчы. Анан ошо 16-жыл бул аябай оор окуя болуп, анан анын эмне менен аяктаганы белгилүү.
2: Мына ошол учурда Арабаев.
0: Арабаев эли менен кошо Кытайга кеткен. Ошо 16-жылы бул дагы ошо кошо кетти. Анан кийин жанагы курулган мектептердин көпчүлүгү ошол учурда өрттөлүп кетет да. Канаттын медресеси өрттөлүп кеткен, Шабдан Жантай уулунун медресеси, андан башка деги эле ушундай маданий жайлар дагы жок болуп кеткен. Ал учурда китепканалар баса ошол учурда мусулман китепканалары дагы ошо мезгилде пайда болгон. Ал турсун театрлар пайда болуп баштаган. Жаңы маалыматтар боюнча негизи ушу жадитчилер ошо пьесаларын коюп баштаган, бул Өзбекстанда башталган да. Бекпуди, Махмудкаджа Бекпуди деген өзбектин агартуучусу бар, анын Подаркуш деген бир пьесасы коюлуп аябай популярдуу болгон ошо мезгилдечи. Анан кызык жери, бизде Кыргызстанда деле пьеса жазган адамдар болуптур совет бийлиги орногонго чейин. Мисалы, Сыдык Карачевди айтсак болот да, Борч деген бир пьесасы, бирок анын тексти эмдигиче табылбай жүрөт да. Ярков деген окумуштуунун эмгегинен окуганда ошо Нагима Айтматованын да ошол бир мусулман театрында ойногон жөнүндө айтылат да. Анан мен кызыгып Роза эжеден сурап калдым да, апаңыз ушундай бир эме айтты беле театрда ойногон жөнүндө десем, анан бир аябай кызык маалыматты айтты. Ооба деп, ал да ушинтип кетти да, Ооба, мен бир маалыматым бар деп анын. Кандай маалымат десем, жанагы чесноктун өзөгүчү, ошону тазалап атып апам айтты дейт, ушун күйгүзүп туруп мындай кашты боесо, аябай каш сонун көрүнөт экен деп анын. Апа, сен аны каяктан билесиң десем, айтты дейт. Бир спектакльде ушундай катышып ойнодум эле, ошондо мен кашымды боедум эле деп айттыр да. Бул дагы бир жакшы факт. Себеби дегенде Караколдо ушул жаштар чогулуп пьесаны коюп ушинткени жөнүндө айтылат да. А Сыдык Карачевди билесиз, анын чыгармалары ушул учурда Казанда жарыяланып турчу экен да.
2: Арабаевдин кайра Кытайдан келгенден кийинки тарыхы.
0: Эми Сенгулованын маалыматы боюнча ал жакта да жөн жүргөн эмес деп айтат. Бала окутканды билбейм, эми сабаттуу адам бардык жерде көрүнөт да, так маалымат жок. Анан кайра кайтып келгенден кийин Арабаевдин ролу аябай чоң да. Себеби дегенде Кытайда көп адамдар калып калган да, анан ошолорду кайра кайтарып келүүдө дагы мунун ролу чоң. Себеби ошо 1917-жылы ошо Казак гезитинде Бечара кыргыз бооруңарды унутпагыла деген макаласы жарыяланган. Жарыялардын астында Ишеналы Арабаев кыргызстандын азаматы, бул Галия медресесин бүткөн билимдүү адам, ошонун макаласын көңүл бөлүп окуп коюңуздар деген кириш сөз бар. Бечара бооруңарды унутпагыла, ушундай Кытайда кыйналып атышат, жолдон белден кыйналып келишти деп. Бул чындыгында өтө оор маселе. Совет бийлиги учурунда бир ушундай бир чоң нерсе менен айтышыбыз, совет бийлиги аябай куткарып келер менен эле ой сонун жашап калды, үйлүү жайлуу болуп калды, кыргындан сактап калды деп. А чындыгында абдан оор болгон. Алын кийинки документтер тастыктап атат. Келатканда ошол жердеги орус келгиндер аларды курал менен тосуп алышкан да, себеп чалышкан. Кыргыздар деле жөн кеткен эмес, мурун көтөрүлүш учурунда айыл кыштактарды талкалаган, адамдарды өлтүргөн учурлар бар да. Анан баягы кыжырданган келгиндер аларды курал менен тосуп алышкан, атып салган учурлар аябай көп. Тоңдогу манаптарды аларды кармап туруп эле атып салышкан да баарын. 11 адамды бир эми Сагал Алматаев, Илеба, анан дагы бир топ адамдар бар. Ошолор азыр таш белги коюп коюшуптур. Ошоларды жөн эле атып салышкан. Совет бийлиги учурунда деле 18-жылы Дүрсоронбай уулу атылып атат. Дүрсоронбай уулу да кыргызстандын эң бир белгилүү билимдүү инсаны да. А мындай учурлар аябай көп. Бул эми айтылып баштады.
2: Муну ким изилдеп жүрөт?
0: Азыр көп тарыхчылар, Шишиканов агайыбыз деле ошо бул фактылар чыгып жатат да. Анан булар келгенден кийин совет бийлиги элди тосуп алыш керек, анча-мынча азык түлүк менен камсыз кылыш керек деп жасайт, бирок анын деле күчү жетпейт да. Жанагындай аябай кыйынчылык болгон да. Анан Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахмановдор өзүнчө качкындарды жайгаштыруу боюнча комиссия түзүшүп 17-жылдары 18-жылдары түзүп баштышат дагы. Кемел Шабданов ошонун ичине кирген, белгилүү адамдар кайра баягы агартуучулар кайра ошол жака киришет дагы. Кемел Шабдановдун өзүнүн эскерүүсү бар экен, мен Кытайга барып канчалаган абдан көп адамдарды кайра сатып алып келгендери жөнүндө. Совет бийлигинен бөлүнгөн акчалар да болгон, кайрадан сатып алган, кулчулуктан сатып алган, бирок ошого карабастан көп элдер калып калган да. 20-жылга чейин эле бул оор абал созулуп турган. Буга чоң факт катары айтсак болот. 1920-жылы Исак Шайбеков, Ишеналы Арабаев, Гайбулда Алматаев 11 адамдын колу коюлган кат Сталинге жазылган. Биздин акыбалыбыз абдан оор болуп жатат, келгендерди өлтүрүп жатышат айрымдары, ушундай ушундай болуп атат деп. Мен чындыгын айтканда биринчи 20-жылдагы катты окуганда аябай таң калдым. 20-жылга чейин эле созула бериптир ушундай эме. Анан ошондой оор абалдан чыгууга ушундай элге жардам сурап Арабаевдер башында жүрүшкөн да, Абдыкерим Сыдыковдор. Булардын эмгеги унутта калууга мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө ал документ ачыкка чыгып эл көрүп атышат, бирок маани беришибиз керек да ага дагычы. Ошон үчүн элди кайра өзүнүн мекенине кайтарууда да мунун ролу чоң да. Анан совет бийлиги орноп 22-жылдары анда Кара Кыргыз автономиялуу область түзүлө элек, бирок Арабаевдин ишмердүүлүгү улана берген. Ал Жетисууга келип анан Ташкентке барат да. Ташкентке барганда муну агартуу комиссиясына кабыл алышат. Ошол эле илимий комиссия коюшулганда, бул казак кыргыз агартуучуларын бириктирген комиссия болгон. Ошол комиссия Арабаевда иштеген дагы элдик 12 чыгармаларды жыйнап башташкан да. Биз Манас эпосунун жазылып калышын 22-жылдан 26-жылга чейин 4 жыл бою жүргөн деп айтабыз. Чындыгында ушу илимий комиссиянын ролу аябай чоң болгон. 22-жылы Арабаев алгач жазууну Кайым Мифтаковго берген. Кайым Мифтаков башкыр агартуучусу, биздин Кыргызстандын аймагында жашап иштеп аябай чоң иштерди аткарган. Анан Манастын төрөлүшү ошол бир дептер экен, ал бизде сакталып турат, азыр деле кол жазмалар фондундачы. Ошону жазып алгандан кийин Арабаевге алып келип бериптир да. Арабаевге алып келип бергенде Арабаев карап аны жактырбай коюп, анан ошону дагы бир кыргыздын агартуучусу, фольклорист, жадитчи деп айтсак болот, Ыбрайым Абдрахмановго тапшырат да. Анан Ыбрайым Абдрахманов 26-жылга чейин улантып жазылат. Бул аябай чоң эмгек да.
2: Анан кыргыз окуу китептерин түзүүчүлөрдүн да башында турат да.
0: 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн кийин бизде окуу китептерин жазуу иштери дагы башталган да. Ошол жылы өзү алипесин жарыялап атат. Базаркул Данияров ошо мезгилде агартуучулар, Касым Тыныстанов жана башкалар анан алгач казак, өзбек тилинде чыккан, татар тилинде чыккан окуу китептерин кыргыз тилине которуп башташкан. Которуп, өздөрү кошумчалап, баягы элдин менталитетине жараша жазып башташкан. Ошол алгачкы окуу китептери ошол мезгилде жаралат. Математика китеби, геометрия китеби кыргыз тилиндегичи. Бул ошол илимий комиссиянын ишмердүүлүгү деп айтсак болот да. 24-жылы кыргыз илимий комиссиясынын жетекчиси болуп Арабаев шайланат. Бул илимий комиссия бир жылдан кийин академиялык борбор деп аталат. Академиялык борбордо кайрадан эле баягы Арабаев, Тыныстанов, Юдахин, Базаркул Данияров аябай чоң иштерди жасап жиберишет да.
2: Кыргыз басма сөзүнүн калыптанышында Арабаевдин орду.
0: Булардын ишмердүүлүгүн да бөлүп караганга дагы мүмкүн эмес да. Ошол мезгилде бири бирин колдогон мыктылар болбосо мындай иштерди бир адамдын колунан келиши мүмкүн эмес болчу. Кыргыз басма сөзүнүн ачылышына дагы Арабаев, Абдыкерим Сыдыковдун ролу, Касым Тыныстанов жана башкалардын ролу аябай чоң. Булар өз эне тилинде гезит чыгарууну ушунчалык эңсеп келишип, анан биринчи жолу ушул гезит чыгып атат 24-жылы. Мунун дагы тарыхы бар. Бул гезит чыгарууда канча талаш тартыштар болот, кайсы макаланы чыгарсак, кайсы ырды чыгарсак деп анан Сыдык Карачевди атайын караколдон чакыртып алышат экен. Сыдык Карачев абдан сабаттуу ошо мезгилдеги Эркин Тоо гезитинин редактору кылып Осмонкул Алиевди дайындашыптыр. Осмонкул Алиев дагы аябай билимдүү, ушунчалык бир кыргыздын ошо мезгилдеги бир белгилүү жигиттеринин бири болгон да, көрүнүктүү жигиттеринен болгон, жаштардын лидери болгон. Анан ал редактор болуп калат дагы. Кимдин ырын биринчи басып чыгарабыз десе айтышат, Сыдык Карачевдикин чыгаралы деп. Анын бир жакшы ыры бар экен десе, Сыдык Карачев айтат, жок, мен өзүм бул жерде жоопту катчу болсом анан өзүм ырымды жарыялаш бул болбойт депчи. Касым Тыныстановду айтышат, ал болбойт. Анан ошондо жаңыдан чыгып келаткан акын Ал Токомбаев ушул жерде Ташкентте окуп жүргөн, анан Ал Токомбаевдин Өктөбүрдүн келген кези деген ырын жарыялашат. Булар чечим чыгарышыпчы. Анан биз кийин окуп калып атыппы, кыргыз совет адабиятынын баштоочусу Ал Токомбаев деп айтабыз. Чындыгында ошо мезгилде мына Ал Токомбаевдин ролун деле төмөндөтүм келбейт, бирок алардын алдында дагы тургандар болгон. Биз ошол нерседен эле кабыл алып эле анан ушинтип айтылып калды да. Бул гезиттин чыгышында Арабаевдин ролу аябай чоң. Ошо биринчи санында өзү Эркин Тоо, эмне үчүн Эркин Тоо деп аталып калган деген өзүнүн макаласын жарыялаган. Бул макалада да кан какшап көксөп жүргөн Эркин Тооң эми ушу эркиндик менен кошо колуңа тийди, катындары тул, эркектери кул болгон мезгилден арылдык деп келип, анан кийин ушул эркиндикти бек сакта, кыргыз бек сакта деп ушундай бир баягы ичиндеги нерсесин айтканда, биз муну мурас катары кабыл алсак болот да. Кыргыз басма сөзүнүн башатында негизинен Арабаевдан тышкары Базаркул Данияровду деле айтсак болот, Осмонкул Алиевди. Себеби бул кийинки маалыматтар боюнча мына Жумагул Байдилдеев ушул Казакстанга барып Ак жол гезити чыгып турган экен ушу 24-жылдары. Ошого чыккан макалаларын таап келди. Биз азыр дагы кыргыздардын ушул мезгилдеги белгилүү инсандарын жазган макалаларын дагы карап атабыз. Бул Эркин Тоо чыкканга чейин эле эми ал макалалар ушунчалык жакшы, бүгүнкү күндө актуалдуу. Кыргыз элинин тагдыры кандай болот, кыргыз эли деген ким? Мисалы Ишинал Арабаевдин кыргыздар кандай орун алат деп жазган макаласы, Кара кыргыз алданбайт деген макаласы бар. Ошондо айтат, кыргыздын тарыхы 2,5 миң жылдан ашык тарыхы бар деп жазган, өзүнүн маданияты бар эл. Бизде 12 чыгармачылыктын үлгүлөрү бар деп ушундай жазган макалалар, ошолор чогултуш керек. Базаркул Данияровдун баягы эл ичинде ушундай билимдүү адамдар болсо биригели, чогулалы, ошолорду жарыялап туралы деп жазган макалалар бар. Деги эле ушу кыргыз басма сөзүнүн башатында тургандар деп ушуларды айтып кетсек болот да.
2: Ишинал Арабаевдин репрессияга себепчи болгон кайсы документтер бар?
0: Ишинал Арабаев ушул 24-жылдары, 25-жылдары андан кийин деле аябай активдүү болуп турган, бирок 25-жылы жана 30-чулар каты кеткенден кийин мунун саясий аренадан мындай сүрүлүп баштагандыгын байкасак болот да. Молдоке катары карашы, бул оңолбойт, бул совет мамлекетинин кабыл алгысы келбейт деген шылтоолор бар да. Анан экинчи жагынан дагы, бул менин жеке пикирим, араб аривин жоюшуп латын аривине өтүп кетип атышпайбы? Ошо мезгилде бул араб аривин сактап калууга аракет дагы жасаган. Ишинал Арабаевчы, Ахмет Байтурсунов деген казактын агартуучусу өкө түркологиялык биринчи съезде ушунчалык эме айтып чыгышат. Улам-улам биз алфавитти алган туура эмес. Араб арийинде көнүп калышты биздин эл. Сабаттуу болуп калды. Араб арийинде көптөгөн чыгармалар жазылды. Эми азыр латын арийин алып алсак сабатсыз болуп калабыз деги бу деп мындай каршы чыккан жерлер бар да. Анан бирок болбой эле баягы латын арийин кабыл алышты. Касым Тыныстановдор ал мезгилде баягы чыгып келаткан жаштар, анан ошол мезгилде бул илимий комиссияны Пишпекке көчүргөн учурда мунун жубайы ооруп калат дагы, бул Ташкентте калып калган. Анан илимий комиссияны Касым Тыныстанов жетектеп калган. Анан 33-жылдары буларды алашчылар, улутчулдар деген шылтоолор башталганда, анан Абдыкерим Сыдыков камакка алынат, Арабаев камакка алынат. 33-жылдары ошо катуу башталып келаткан мезгилде Арабаев түрмөдөн каза болуп калат.
2: Ошо мурдагыдан келаткан улут лидери чыгаан адам катары бутада турган экен да.
0: Булар алгачкылар болуп кармалып атышат да. Ошо Абдыкерим Сыдыков дагы бул да камалыппы. Анан анын ордунда туруп ойлонсоң деле ушунчалык элине өмүрүн арнаган адам репрессиянын курмандыгы. Негизи интеллигенция өкүлдөрүн 17-жылдан баштап эле жок кылып келем деген да. Алгачкы өкүлдөрү баягы Дүрсүрөнбай уулу башталып атпайбы, ошол атылып атат. Андан кийин тигил канаттын баласы атылып атат. Ушинтип ушинтип келип жок болуп жок болуп келип 30-жылдары аябай күчөп кетип, анан жалпы чоң саясий террор анан 38-жыл болду да. Аябай чоң биздин кыргыз тарыхындагы өгүт катары карасак болот. Ушунчалык ушу кыргыз мамлекеттүүлүгү деп, эгемендүү бололу деп ушундай эңсеп келген, ошого жеткизгенге аракет кылган адамдар кайра ошо бийликтин курмандыгына айланып атат.
1: Эсилим, эгер кайра жаралсаң биздин элде, биздин жерде туула көр. Байыркы таш эстеликтеринде өткөн бир заманда өмүрдөн кеткен кыргыздын кымбат уулуна арналган сөз.
2: 100 жылдык маарекени белгилөө боюнча жарлык чыккан соң эмнени жазашыбыз керек? Ошол жерде дагы ошол 100 жылдык тарыхтын ичиндеги сиздер аңтар элек нерсе бар, кандай эмне кылышыбыз керек?
3: Бул аябай чоң маселе. Анткени 100 жылдык деп эле ошол шаң салтанат менен эле белгилеп койбостон, биздин алдыбызда чоң милдеттер бар да. Мезгилинде 70 жыл бою ошо совет бийлиги жөнүндө жазып келишти. Аябай чоң фундаменталдуу эмгектер бар, бирок алардын ичинде айта кетишибиз керек, биздин улуттук интеллигенциянын, улуттук элитанын бийликте ошо кандайча Кара Кыргыз автономиялык облусу же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөшүнө кошкон салымы жөнүндө кездешпейт, сөз болгон эмес да.
2: Атүгүл идеологиялык кысым болгондо
3: бул советтик идеологиянын күчү менен ушундай болгон да. Ошон үчүн аларды толукташ үчүн биз санап жаткан интеллигенция өкүлдөрүнөн тышкары дагы бир топ адамдар бар. Ошолордун ишмердүүлүгүн биз коомчулукка жарыялашыбыз керек, айтышыбыз керек. Алардын жасаган иштери, ишти аткарып жаткан мезгилдеги кемчиликтери жөнүндө дагы айта кетишибиз керек. Анан булар жөнүндөгү документтер ошол мезгилдеги Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү, Тоолуу область түзүү долбоору ошол мезгилде болгон, кандай талаштар болгон, бул тууралуу архивтик документтер Ташкенттин мамлекеттик архивинде, Алматынын мамлекеттик архивинде, Москвада мамлекеттик архивтерде дагы эле ачыла элек да. Ошон үчүн биз
2: бул каражат талап кылабы?
3: Албетте, бул чоң каражатты талап кылат. Бул мамлекет тараптан ушул көңүл бөлүнүп, ушул теманы изилдегендер барып ошол архивтик документтерди алыш керек. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн архивтеги материалдар деле толугу менен мындай жарык көрө элек.
2: Эми кыргыз совет мамлекетинин түзүлүшүнүн 100 жылдыгын мааракеге катары белгилөөнүн өзү бул коомчулукка таасири же бир сөзү менен айтканда тарбиялык мааниси.
3: Мамлекеттүүлүктүн, эгемендүүлүктүн маанисин түшүнүш үчүн ошол 100 жылдыкты биз элге кеңири пропагандалаш керек. Ал бир эле тарыхчылардын же телерадио массалык маалымат каражаттарынын эле милдети эмес, бул жалпы коомчулуктун бир чоң милдети катары карашыбыз керек. Жер жерлерде, мектептерде ошолор жөнүндө кеңири маалыматтарды берсек, бул темада дил баян жазуу мектептегилерди, анан жанагындай көргөзмөлөрдү уюштуруу, радио телеберүүлөрдү уюштуруу, ошолор аркылуу биз конференциялар эми ал сөзсүз түрдө бизде жатат, анан ошолор аркылуу биз кандай бактылуу эле экенибизди, бүгүнкү күндө ушу өз алдынча мамлекет болуп жашап жатканыбыз түбү тереңге кеткендигин, анан так маалыматтарды жеткирүү биздин милдетибиз.

0: ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио окуучулар, 14-октябрь Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөн күнү. Бүгүн Инсанат уктуруусунан Ишен Аларбаевдин өмүрүнө кайрылуу менен жалпы эле мамлекеттүүлүктү түптөө аракети тууралуу курган маегин уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Жинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
1: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле. Картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
2: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Бакыт Ашрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Кадырман угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Мына Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча жаңы чаралар кабыл алынды. Бул багытта мамлекет башчы тиешелүү жарлыкка кол койду. Документ ак ниет ишкерлердин ишине негизсиз тоскоолдуктарды болтурбоого, ошол эле учурда салык милдеттерин так аткарууга шарт түзүүгө багытталган айтылууда. Ошондой эле салык төлөө тартибин сактабаган учурларды аныктоо жана мыйзам талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу каралган жаңы чаралар ишкерлер үчүн түшүнүктүү жана адилеттүү шарттарды түзүүгө багытталган. Урматтуу кагармандар, уктурууда бул өзгөрүүлөрдүн максаты жана ишкерлер үчүн мааниси тууралуу сиздерге кенен маалымат беребиз. Биз түз эфирдебиз, биз менен бир саат бою болуңуздар. Суроо сунуш, пикир калтырыңыздар фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып атабыз. Телефонубуз болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Адаттагыдай эле биз студиябызга атайын конокторду чакырдык. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын карыздарды өндүрүүнү көзөмөлдөө жана жергиликтүү салыктар башкармалыгынын начальниги Туратбек Гүлчөрөев, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Ошондой эле Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Анвар Меделбек уулу, саламатсызбы?
4: Саламатчылык, рахмат.
3: Сиздерге ыраазычылыгыбыз билдиребиз, сунушубуз кабыл алып, атайын убактыңарды бөлүп келдиңиздер. Рахмат сиздерге, кош келдиңиздер. Биз болсо дароо эле уктуруубузду баштай берели. Туратбек Гүлчүрөевич, түшүндүрүп берсеңиз да, алгач ушу жарлыктын максатын жогоруда белгилеп атабыз. Көмүскөдөн чыгаруу багыты, анан ак ниет ишкерлерди колдоо деп мамлекет башчы буга чейин эле бир топ ишкерлерди колдоо боюнча атайын чараларды карап келген. Бул ирет кандай өзгөрүүлөр болуп атат?
4: Рахмат, урматтуу радио алып баруучу, урматтуу радио угуучулар, мен деле ойлойм, бүгүнкү биздин маектешүү ушул жемиштүү өтөт деп мен дагы ушул терең ишенем. Эми сиз атап кеткендей эле ушул жылдын 8-октябрында номер 343 жарлыгы менен биздин урматтуу президентибиз жарлыкка кол койду. Бул жарлык мындай, жана өзүңүз айтып кетпедиңизби баягы, ак ниет салык төлөөчүлөрдүн коргонун укуктук кепилдиктерин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө депчи. Анан бул жеке эле ушул баягы ак ниеттүү салык төлөөчүлөрдү коргоого гана эмес, бул болсо жанакы мындайча жалпак тил менен айтканда шылуундар да бар, ак ниет эмес салык төлөөчүлөр бар. Ошолорго бир нече чараларды колдонуу, тиешелүү мыйзамдарга, мыйзам кабыл алуу чараларындагы ушул баягы кабыл алууга көрсөтүлгөн. Анан мындай айтып кеткенде, азыркы учурда баягы мына сиздер баарыңар Билесиздер, мына биздин төрагабыз Алмамбет Насырканович Шыкмаматов бизге жаңы вектор берип, жаңы багыт менен азыр иш алып барып атабыз. Эми баарына эле белгилүү болгондой, азыркы учурда салык органы бул жазалоочу катарында эмес, ушул баягы биздин салык төлөөчүлөр менен өнөктөш катары таанылган да, баягы ошондой вектор менен алып кеткенбиз. Азыр кайда гана карабасак, баягы ортобу, чакаанбы же чоң бизнестерби ушул өздөрүнүн проблемаларын, көйгөйлөрүн кароого, ушул чечүүгө ушул багытталып, анан кайсы аймакта, кайсы ушул талаада болбосо дагы ошону чечүүгө багытталып, азыр ошону менен иш алып барып атабыз. Тилекке каршы биздин жана ак ниет деп атпайбызбы? Ак ниет салыкчылар менен баягы бирдикте, баягы жаман менен жакшы бир жүрөт дейт го. Ошону менен бирге ушул ак ниет эмес салык төлөөчүлөр да бар да. Мына азыркы учурда бизде ушул көптөгөн миллиарддык салык карыздары бар. Ошолордун баягы 80% ушул жанагы ак ниет эмес салык төлөөчүлөр болуп эсептелет да. Анан ушул биздин кабыл алынган жарлык, ушул менин оюмча, ушул мен ойлойм, ушул салык чөйрөсүндө ушул тарыхый бир чечим болду депчи.
5: Сиз мындай биздин угармандарга түшүнтүү үчүн белгилеп атпайсызбы? Ак ниет анан ак ниет эмес деп айтып атабыз да, анан жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кетесизби? Ак ниет деген эми түшүнүктө, алар өз салыгын өз убагында төлөп жүргөндөр, ак ниет эмес болгондо бул кандай учурда ошондо эсептелет? Кимдер алар деген сөз да.
4: Рахмат сурооңузга. Эми бул жарлыктагы, ушул аталган жарлык дагы жарбы ушул именно салык милдетмелерин аткаруудан качууга, укукка каршы схема уюштурулган адамдарга дагы баягы алып барылат да. Мына эми көбүнчө азыркы учурда баягы мен жана баса белгилеп кетпедимби, карызкорлор да бар, ушул баягы үмүтсүз карызкорлор азыр баягы өтө көп да. Бул кандай, бул ар кандай бир схема уюштуруу жолу менен барган эме да. Мен бекеринен айткан жокмун, азыркы учурда биз өнөктөш катары баягы мамилеге неметилдик, баягы бизнес мененчи. Биз азыр любой учурда мурун өтө көзөмөлдү күчөтүү менен биз салыктык баягы төлөмдөрдү төлөтүп бюджетти толтурсак, азыркы учурда баарына маалым болгондой, азыр баягы жанакы рейдтик салык контролдо же болбосо баягы текшерүүнүн түрлөрү дагы бизде көп. Ошонун баары тыюу салынган, азыр мораторий турат. Бирок буга карабастан дагы ушул мына менин оппонентим отурат бул жакта, баягы ушул как раз бизнестин өкүлү. Азыркы учурда бүт ушул салык төлөнүп аткан автоматташтырылган бул ак ниет ушул салыкчылардын эсебинен кирип атат да. Бүт барычы, эч кандай давление жок, баягы көзөмөл функциялардын бүт баары токтотулган азырчы. Ошол баягы биздики санаа рептештирүү, диалог менен чечүү азыркы учурда эмне деген ушул мамлекет тараптан ушул жанакы жеңилдетүүлөр берилип атат. Баягы эмне деген жеңилдетүүлөр берилип атат? Ошонун натыйжасында ошону менен бирге баягы сиз баарыбыз эле билебиз, бул салык төлөө милдети бул биздин башкы мыйзамыбызда жазылган. Бирок тилекке каршы азыр баягы салык дисциплинасы, салык жанакы адилеттүүлүгү принциби айрым учурда баягы ушул баарына колдонулбай жатат да. Мен баягы жалпак тил менен айтканда бул как раз таки жарлыкта ушул бир топ направлениялар бар. Анын бири ушул жанакы юридикалык жактан, юридикалык жактын атынан ушул жанакы бизде неме деген бар, ишеним кат деген түшүнүк. Ошол ишеним катты алып алып туруп, көптөрү жанакы 80% ушул калктын аялуу катмарларына катталган да. Баягы уязвимый слой населения деген барго, азыркы учурда эми тилекке каршы баягы көптөрү кайрылып атат. Баягы кичине ушул алдоо иретинен эле баягы ушул калктын аялуу катмарына кирген адамдарга ушул баягы мындай юридикалык ишкананы ачып, анан ушул импорт кылып, бүт барын кылып туруп, анан качып кеткен немелер бар да. Анан ушул ишеним каттын негизинде биздин ушул принцип вообще бая целым бая салык кодексы эмнени камтылат? Салык кодексы азыр баягы, допустим, бизде налогово правоотношение деген түшүнүк бар да. Кто является налоговым налоговое правоотношение, кто входит дегенде, бул жанакы салык төлөөчү өзү. Анан бул жактан ошол ишеним кат менен кандайдыр бир жанакы мындайча айтканда тентек кылган адамдар ошол мыйзамга чара колдонулбай калат. Булар кетип калат мыйзамданчы. Бирок баягы эле ошол байкуш баягы калктын аялуу катмарына кирген адам ошол эле миллион деген сомдорду мойнуна илген бойдо калат. Анан ушул жарлык как раз таки баягы кылмыш кодексине баягы тиешелүү нормаларды киргизүүгө буйрутма берилип атат. Эми азыркы учурда кабинет министрликке 3 айлык мөөнөт берди. Азыр эми мыйзам жазган долбоорун даярдап жазган ушул биздин специалисттерге өтө чоң жумуш алдыда турат да.
5: Абдан жакшы экен. Анан Ануар Меделбекович, мынакей жогоруда айтылгандай эле мамлекет башчы башында ишкерлерге тийбек эле, текшербек эле деп монитор киргизилген атайын чара. Анан бирок дагы бир көйгөй келип чыкты, мына жогоруда айтылып атпайбы, жана алдамчылык фактылары келип мындай калыс эмес иштер болуп кетип атат да көмүскө тараптанчы. Эми бул жарлык туура так аткарылып жана айтып аткандай адистер, долбоорлорду даярдаш үчүн мындай ишкерлер дагы кошо кабылып калбаш үчүн эмнелер эске алынып, бул жерде адистер тарабынан көзөмөл болуш керек да мындай.
6: Туура айтасыз, чоң рахмат сурооңуздарга, урматтуу биздин радио эфирдин угуучуларына, биздин фермерлерге дагы саламдуу байлар жолдоп кетет элем бул жактан. Бул негизи бул жарлык болсо ушул негизги багыты бул жанагындай өзүн адилеттүү иш алып барбаган кээ бир субъекттерге, инсандарга, бизнес алып барып аткандарга деп бул жактан биздин мырза да айтып кетти. Негизи андай адамдар менен, андай субъект, бизнесмендер менен күрөшүш керек. Бул жактан сөзсүз түрдө биз колдойбуз, анткени биз бизнес катары дагы, биз дагы күнүгө ошондой шылуундар менен биз дагы кабылабыз. Анан кийин эгер ошондой шылуундар менен тиги иш алып барып, алар менен күрөшүп жакшы иш алып барса, биздин мамлекеттик органдар биз аны только колдойбуз. Аны менен биргеликте биз дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул болсо ошол ошондой адамдарды, ошондой шылуундарды издеп атып, же болсо алар менен күрөшүп атып, биздин мындай жакшы иш алып барып аткан бизнесмендер, ак ниет бизнесмендер да калып калбаш керек. Эми кандай десем, тиги ошондой любой ар кандай мамлекеттик программа болобу, стратегия болобу, мыйзамдын аткарышы болобу, кандай болгондо дагы анын арасынан дагы мындай жакшы ак ниет бизнесмендер да кабыл алып калышы мүмкүн. Толук ыктымал анын ошону менен биргеликте алар дагы ошондой кабыл калышы көп мындай фактылар дагы боло берет. Ошо менен биргеликте биз дагы биз бизнес тарап катары дагы айтып кетет элек бул жактан баардыгын эле бир указкага теңебей, ар бир случайды өзүнчө индивидуально карап туруш керек да мамлекет. Эми бул жактан я более чем уверен, тиги салык кызматтары дагы бир эле адамдын же бир эле кызматкердин чечими менен алардын баарын ошондой списоктарга киргизбейт деген ишеним бар. Бул жактан менин оюмча комиссия түзүлүш керек. Бул жактан комиссия түзүлгөндө бир гана мамлекеттик органдар эмес, бул жактан дагы бизнес тарап менен дагы ошол макулдашылып, аларга дагы маалымат жеткизилип, момундай список болгон атат, момундай кейстер болуп атат. Бул бир чети бизнесте дагы угуу, аны менен биргеликте бизнеске дагы кээ бир учурларын эскертип берүү, момундай фактылар катталып атат, момундай деген компаниялар бар экен деп ошондой список такой вот именно реестр ак ниет эмес компаниялардын реестри түзүлгөндө мүмкүн бизге дагы жакшы болот. Бирок ошол менен биргеликте дагы биз айтып кетет элек мамлекеттик салык органы, министрлер кабинетинде дагы бул тарап жактан да бизнес менен дагы тыгыз иш алып барган жумуштарды сунуштайм, сурап кетем. Бул жактан дагы бир мындай мисал катары да айтып кетет элем да. Экономика жана коммерция министрлигинде ак ниет бизнесмендердин реестрин алар да түзүшөт. Булар болсо жанагындай адилетсиз же ак ниет эмес, булар болсо именно ак ниет салык дайыма төлөгөн, баарын жакшы кылган, жылдан жылга мисалы там 10% прирост болгон, там жылдан жылга жумушунун орундарды көбөйтүп берип атса, ошол жактан ак ниет бизнесмендер, ак ниет ишканалар деп түзүп аларды айтат да. Мына ошолор сыйлыкка кетет, ошолор льготалар алат. Ошондой бизнесмендер болсо мамлекет тарапынан колдоого алынат деген сөз да булчу. Анан кийин ошондой сыяктуу да эле мамлекеттик салык кызмат болсо, ошо бизнесмендер менен биргеликте, ассоциациялар менен да биргеликте иш алып барганда да мындай объективно бир суроону объективно караганга мүмкүн жакшы өлгө түзүлөт го деген ишеним бар. Аны менен биргеликте эле да биз мындай айтып кетет элек, мындай обвинение кылып коюш, мындай кыргызча кандай болот,
5: күнөөлөп деген,
6: күнөөлөп коюш ал оңой. Анан кийин күнөөлөгөндөн кийин ошол адам, ошол бизнесмен анан кийин ал болсо өзүн өзүн коргонуу, бул эми ошону анан кийин мына тиги жомолоктун баары ошондон башталат да. Кантип коргонот, канчадан акча сарптайт, адвокат жалдайт, жок мына бул транзакция туура болгон, бул келишим туура болгон деп ошолорду мындай доказывать эткенге да бир топ убакыт керек да. Ошон үчүн бул жактан ошондой реестр ак ниетсиз иш алып барган ишкерлердин реестрине дароо эле киргизбештен предупреждение берип, мындай демек эле мы замечаем там факты незаконного действия, устраните деп ошондой кылып эле. Эми көп учурларда эми салык кызматаларда ошондой иш алып барат да. Мисалы мындай тиги незаконный действия мүмкүн болуп калышы, мы замечаем деп. Анан кийин мисалы тиги жанагындай тиги Кыргызстанда жана прокуратурада ошондой деп прокурорский надзор бар, прокурорское предупреждение бар, мындай болгон атат, карап койгула депчи. Эгер ошондойлорду байкап тиги мамлекеттик сектор алар менен кошо биргеликте иштешсе бизнес менен да мындай натыйжасы да көп болот го дейм да. Эме тиги жакшы натыйжасы алып келет. Аны менен биргеликте дагы бир айта кетчү нерсе, бул ошол бул указ Кыргызстандын бизнесмендерине, Кыргызстандын ак ниет алып барып аткан бизнестеринде мындай эме кандай десем мындай неме болбой калыш керек да. Булар оно не должно становиться плетью, мындай камчы менен отуруп алып сабагандай болбош керек да. Бул жакта наоборот, бул болсо предупреждение берип, мындай иш алып барбагыла, мындай иш алып баралы деп. Анан кийин көбүнчө ошону тиги маалыматтык саясатты да жакшы жүргүзсө ошол жактардан, башкаларга дагы элге айтып, мисалы бул жактан биздин коллегабыз дагы аябай жакшы айтып кетти, бул жана биздин жарандардын аярлуу катмарлары көп ошолго кабылып калат депчи. Ошондо кабылбаш үчүн жанагындай көбүрөөк маалыматтар берип, жанагындай тиги доверенность бербегиле билбегендерге. Анан кийин болсо жанагындай картаны тиги банковский картаңар бербегиле, мындай иш алып барбагыла, анан кийин кайсыл документиңер келесе ошолорду окугула, кол койгула деген дагы маалыматтык саясат жүргүзгөнгө дагы мындай дайыма ошондо жүргүзгөнгө негизи иш алып барыш керек деп ойлойм. Анан кийин биздин ассоциацияларда катуу андайларды колдоп беребиз.
5: Мен дагы ушу бул эле суроо да. Мисалы мен алданып калбаш үчүн деп коелу, жаранчы азыр кандай коргоно алат? Сиздерге барып мисалы мен эчтекем жок деп айтыш керекпи, же бир кандай системалар бар да?
7: Азыркы учурда ушул эле жарлык менен өтө жакшы механизм түзүлүп атат да, өзүнө өзү тыюу салуу боюнча. То есть баягы сиз жаран катары ушул баягы азыр барго мындай приложение, уюлдук телефондордо баягы ушул түндүктөрдө самозапрет деп коет, самозапрет для выдачи кредитов депчи. Ошол эле механизм бул жакта да, сиз ушул Минюстка барып өзүмө өзү тыюу ар бир жаран салынат. Менин атыма эч кандай юридикалык иш кана катталаңыздар, эч кандай тиги ИП ачпаңыздар деп туруп самозапрет кылып коет. Мындан сырткары баягы сиз айтпадыңызбы, баягы ишеним кат депчи. Ишеним каттарды биз азыр баягы ушул жарлыкка ылайык баягы механизми салык бул баягы доверенностьту полностью жанакы е нотариат деген бар, бая минюста. Ошо менен ушул жанакы салык ушул жана правоотношенияда биз салык катташтачы. Биз ушул именно ушул ишеним кат берүү процедурасын бүт барын жанакы азыркы учурда жарандык кодекс бая мындай менде печать барса болсо мындай жалпак тил менен айткандачы печать болсо мен любойго азыр эле юридикалык иш болсо мен сизге деле ушул менин ишканаман мен ишканамдын атынан бүт кыла бериңиздер деп туруп печать басып эле берип коем ал баягы белгисиз бул ошол адамдын көзүнчө кылып атабы же болбосо баягы алдоо ирети менен баягы печатьти алып койду фирменный бланкты алып койду баягы бир жерде отуруп алып акырын өзү печатать этип атабы өзүнө өзү бул белгисиз бирок азыркы учурда биз ушул неме жагынан ушул баягы ишеним кат берүү жагын кудайым буюрса ушул салык кодексине тиешелүү сунуштарды берип анан баягы жана е нотариат менен биргиликтешип системанычы только нотариус менен берүүгө гана милдеттендиребиз именно салык чөйрөсүндө ошондуктан жанакындай баягы акырын жакшынып алып жанагы шылуун тиги буу деген токтойт анан бул кылмыш кодексине ушул жанакы немелер каралып калса жана салыктык укуктук мамилелерге баягы ушул салык кылмыштык субъекттери катары ушул баягы жанакы ишеним кат менен иштеп аткан жана шылуундар каралып калса анда ошол дагы фактылар өтө кескин түрдө азаят деп биз терең ишенебиз да анан сиз туура айтып кеттиңиз баягы мен азыр айтпаймынбы азыркы учурда биз диалог ачыкпыз салык кызматы ачык анан укуктук ченемдик актылар мыйзамына ылайык баягы кандай бир мыйзам долбоор кандай болбосун ал деген тиешелүү жанакы общественное обсуждение дейт
5: коомдук
7: талкууга чыгарылат мындан сырткары баягы бизнес ассоциациялар менен сөзсүз түрдө согласовываться этилет анан биз дагы ушул сиздер менен чогуу тыгыз иштешүүгө биз даярбыз ошолор менен мындан сырткары силерден ушул баягы тиешелүү сунуштарды берүүгө биз дагы баягы суранып кетет элек баягы мүмкүнчүлүктөн эметип ошондо кандайдыр бир баягы сунуш болсо бериңиздер биз аларды алып талкуулап анан если баягы туура дал келсе баягы мыйзам алкагында ошону баягы тиешелүү мыйзам долбоорго киргизүүгө дагы биз неметебиз да анан сиз айтып кетпедиңизби баягы ооба ак ниет эмес реестри депчи ошол как раз таки ошол баягы реестр бөлөт да ак ниет болчу реестр жана ушул ак ниет эмес депчи анан ушул ак ниет эмес салык төлөөчүлөрдүн реестрине баягы бүт баягы критерийлер болот муну өкмөт өзү бекитет кандай тартиби болот ошого киргизүү тартиби кандай аяктан баягы кирип калып эле бүттү тиги буу деп аны чыгуу тартиби болот анан кандай интеграция болот муну менен бирге ушул биздин президентибиз койгон жарлыгына ылайык баягы отдельный поручение бул башкы прокуратурага да болуп атат башкы прокуратура ушул көзөмөлдөп баягы мына мыйзам иштегенден баягы мыйзам долбоорлору кабыл алынып иштегенден баштап ушул тыгыз ушул башкы прокуратура ушул именно ак ниет салык төлөөчүлөрдүн немелерин коргоого булар даяр болуп турушат да биз дагы мен ойлойм ушул башкы прокуратура менен чогуу бир топ иштер кылууга алдыда турат анан эми жыйынтыгын дагы көрөбүз сөзсүз түрдө мен ойлойм баягы ушул эле студияда баягы мөмөлөрүбүздү жыйынтыктарыбызды баягы мактанган дагы учур келет деп мен толук ишенем
5: Туратбек Күлчүрөевич сиз айткандан улам эле азыр мага ой келип атат да ушу жарлык чыккан күндөн баштап эле кой мен ак ниет жак өтөйүн деген эле ойлор пайда болду болуш керек анткени сиз айткандай мындай жидиктеп түшүндүргөнүңүзгө караганда бул абдан тескерисинче жакшы ыкма баягы чыккан көйгөйдү жоюунун бир жакшы мындай ыкмалар иштелип чыккан аткан экен. Анан Анвар Меделбекович мынакей мамлекет башчы жогоруда жакшы айтып атат, ишкерлер менен текшерүүчү эмес өнөктөш болгула деген талап башынан эле коюлуп келатат да. Анан ишкерлерди колдоо, коргоо жарлыктар канча чыкты президенттин ишке орношкондон бери, ошол саясатты сезип атасыздарбы?
6: Сөзсүз түрдө биздики сезип атабыз. Анткени жана айтып кеткендей эле ар бир мамлекеттик орган менен биздики диалог түзүп атканда эч кандай биздики мындай орусча айтканда преграда сезген жокпуз. Бул тиги эфирдин сырттарында туруп Гүлчара экөөбүз дагы жакшы сүйлөшүп отуруп калдык элек да. Мурун салык кызматына барганда же жетекчи менен жолугуп, же болбосо биз үнүбүздү жеткизип атканда кичине кыйынчылыктар бар болчу. Эми

0: көп учурда биздики сөзсүз угулуп атат. Андан кийин салык кызмат кодексине дагы өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Ал жактан дагы пункттарды сүйлөшүп, кайсыларды киргизели, кайсылар киргизбейли, кандай киргизгенде туура болот, оң болот деп, андан кийин биз да өзүбүздүн арыз мунуштарды айтып атабыз, угулуп атат.
1: Диалог бар.
0: Диалог бар. Диалог бар. Аны ачык эле айтыш керек ал жактан. Андан кийин бул именно тиги президенттин жарлыгы менен да жарлыгы боюнча да токтоло кетсек, бул жактан эми жана айтып кетпедим белем, биз бизнес эмнеден коркобуз? Бизнес болсо ошол необоснованный проверка, же болбосо необоснованный барып туруп эле тиги бизге штраф болгондон биз ошондон коркобуз. Эгер биз эми бизге эгең миндүү мамлекетте жашап атабыз, биз аны билебиз, сезебиз, ошондой эле эгемендүү болуп эле тиги ошого принциптерине таянып биздик болсо, эгер кандайдыр бир катачылык кетсе, кандайдыр бир налоговый неме тиги салык жактарын туура эмесе кетсе, бизди бизнести мындай баса калбай, ошон менен наоборот биримитип эле тэ бул жактан ката кетирип калсың, мейли жүр, мондай чечүү жолдору бар, мондай кыл, мындай кыл, дагы бул жагынан алё жок штрафың бар деметип эле. Бизнес ага даяр. Бизнес ага даяр. Андан кийин объективдүү карап берсе, любой ар бир мындай ак ниет иш алып барып аткан бизнесмен сонуме катачылык кетсе штраф төлөгөнгө даяр. Ал эч кандай эле ал штрафтарды төлөй эле келип атабыз, алмайлар бар, ал маселе эмес. Главное биздин иштерибиз, бизнесмендердин иштерибиз ошол неме туура каралып берсе, объективдүү каралып берсе, ошолор менен бизге жана айтып кеткендей баса калып тиги штраф төлөткөн максат эмес болсо, наоборот ошол туура иш алып барып, мына мондай жол көрсөтүп берсе, биз менен кошо иштесе, биз ошого даярбыз. Аны менен эле биргеликте жана бул жактан айтылып атат, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына мына бул жактан биз көрүп отургандай эле жарлыкка ылайык биздики төрт биздики пункт бар экен да, жети пункт бар да бул. Эми жок, эки пункт болуп атат биринчи.
2: Прокуратурага үч пункт берип атат да.
0: Ошол жактан дагы биз айта кетчү нерсе, биринчи эле пункт менен мээрим айым мындай айтып коюш керек да, бул жактан бирок процитирую. Салык маселелери боюнча ыкчам иликтөө ишин жүргүзүүгө жүзөгө ашыруу түрүндө ишкердик субъекттердин финансы чарбалык ишине укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кийилишүү фактыларына жол бербөө жана бөгөт коюу боюнча туруктуу көзөмөл жүргүзүп турсун деп. Бул проблема бар. Анткени болсо тиги проблема бул эме болот, тиги эгер кандайдыр бир ишкер мындай туура эмес иш кылып калса, укук коргоо органдары биринчи очередь келип эле анан ошол жактарды белгилеп басып, андан кийин иш козгоп деген, ал болсо аябай тез жүрүп аткан эле процесс. Муну башкы прокуратура биздин мамлекеттик органдарда, андан кийин Кыргыз Республикасынын жетекчилиги да билет. Ошон үчүн биринчи порученияс менен айтып атат, ошондой жол бербегиле деп айтып атат. Бизге ошол генеральный прокуратурада жакшылап карап, бизге объективдүү карап берсе, биз да колдойбуз аны.
2: Эми генеральный ушул башкы прокуратурадачы, мен так билем, азыр баягы башкармалык бар. Баягы килейген башкармалык бар. Ушул именно салык төлөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча. Баягы килейген башкармалык бар. Анан түздөн түз ошол башкармалык менен ойлойм, баягы полностью көзөмөлгө алып иштейт деп.
1: Жакшы. Анан Туратбек Үлчүрөевич, жана сиз жакшы белгиледиңизби? Мисалы, маалыматтар боюнча окуп көрсөк, мисалы, көз өтүп кеткен, бул дүйнөдө жок адамдарга деле катталып, кайра жоюлуп ушундай бар экен да, жанагындай фирмаларды ачкан учурларчы. Анан сиздер ошону кантип иштеп келгенсиздер? Мисалы, текшергени барсаңыздар, ал жок киши болсо, же болбосо мисалы текшергени барсаңыз эле, мен эч кандай ачкан эмесмин, фирмам жок, бул тарапта такыр жокмун десе жаран, ошону кандай чаралар көрүлүп келген да, же ушуну кантип иштечилдиңиздер?
2: Мен ошон үчүн айтпайм, баягы бул бекеринен айтып кеткен жокмун, ушул салык чөйрөсүндө бул жарлык бул тарыхый чечим болду деп баягы мен айтып атам да. Анткени тилекке каршы ушул мыйзам, ушул ишеним кат менен баары ушул шылымдуулук кылып туруп баягы качып кеткен нерселерге жол берчү эмес. Полностью эле баягы мыйзамга ылайык ушул ким салык мыйзамы кимге ушул салык төлөө милдеттендирилсе ошол жооп берилчү да. Анткени мындай орусча айтканда баягы доверенность баягы выдается от имени юридического лица для реализации его, то есть он действует от от имени

0: риск болица. Ошондуктан булар баягы көмүскөдө калчы, анан иштелип калчы, анан ошол эле адамдар баягы эми салык милдетмеси баягы үмүтсүз көбүнчө калат да. Алар эми сот толот баягы салык төлөгөнгө, баягы тилекке каршы эми кол менен жасаганды баш менен тарттайт. Жакшы өтө сөз бар, баягы незнание закона не освобождает от ответственности дегенчи. Эми тилекке каршы көп ошондой фактылар бар, катталган. Анан ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кеттим, жанакы тарыхый чечим болду депчи. Эми мындан ары сиз туура айтып кеттиңиз, азыр мындай кандайдыр бир шылуундар баягы токтотобу деген ниет. Анткени любой баягы мыйзам, баягы жакшы сөз бар, меры упреждающего характера депчи. То есть баягы алдын ала айтылыш керек, эй, токтолгула, токтолбосоңор момундай чаралар колдонот. Мына буга чейин кылып келдиңер, болду, жетиши. Мындан сырткары колсоңор, анткени мамлекеттин дагы укугу узун. Бул баягы бирде болбосо бирде сөзсүз түрдө тиешелүү жазаны алат ал адам. Ошон үчүн баягы токтобосо неме тилет? Анан Кудайым буюрса мунун баары мыйзамдар кабыл алынып, ушул баягы сиздер менен бизнес менен чогуу туура баягы нукка кириш как раз таки баягы чогуу кылып бир эле мамлекеттин бир мамлекеттик госоргандан колунан эчтеке келбейт. Сөзсүз түрдө сиздердин ой пикириңиз менен, сиздердин идеяларыңар менен, сиздердин ушул баягы кол кабышыңар менен ошону кылсак бирдикте, бул өтө күчтүү, бул өтө саясий чечим болот да.
1: Биз жыйынтыгын кийин көрөт экенбиз.
0: Жыйынтыгын сөзсүз түрдө мен толугу менен ишендирип кете алам. Бул баягы жыйынтыгы жакшы, Кудайым буюрса бир 2 жылга жетпей жыйынтыгы жакшы болот, Кудайым буюрса.
1: Жакшы. Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетели, белгилей кетели, сиздер Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын угуп көрүп жатасыздар. Биз болсо мынакей мамлекет башчы атайын жарлыкка кол койду, Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча мынакей чаралар кабыл алынып, бул багытта тапшырмалар берилди. Атайын азыр мына жогоруда айтылгандай эле иш башталды. Ошондуктан бул баягы көмүскө экономика көмүскөдө иштегендерди өз убагында жок кылуу жогоруда айтылгандай эле өздөрү эле кайра азыртадан эскертүү катары да кабыл алынып мындай ак так иштөөгө берилет да. Анвар Меделбекович, айтсаңыз да мынакей ишкерлер менен маек кылганыбыз да өздөрү деле белгилеп калды да, азыр мындай көмүскөдө иш алып баруу мындай пайдасыз бизге дагы депчи. Көбүнчө ак ниет ишкерлерге баардык шарттар түзүлүп, насыя десе насыясы берилип, баардык жол ачык экен да. Анан ушу ишкерлердин арасында жүрөсүз, ушундай байкалабы сиздерге дагы мындай көмүскөдө иштөө Кыргызстанда ишкерлерге пайдасыз болуп бараткан?
2: Албетте. Мисалы эми биздики айыл чарба секторунда ассоциация да, биздики фермерлердин ассоциациябыз. Анан кийин фермерлерде биздики көптөгөн финансовый механизмдер камтылган. Бул деген кредиттенген агропромышленный комплекс, КПК деген бар, ФСХ деген бар, финансирование сельского хозяйства деген. Ар кандай проекттер бар, долбоорлор бар, программалар бар, механизмдер бар ар кандай эмнеде. Ар бир механизмге ошол жактан мисалы жанагы жеңилдетилген насыя алыш үчүн сен болсо расмий түрдө каттоодон өтүшүң керек болот. Бул болсо мамлекеттик программаны, мамлекеттик багыттын стратегиясын бирден бир мындай требование деп коет го орусчасында, ошондой да, талабы. Анткени болсо бул мисалы мамлекет болсо биздики көрүп туруш керек да. Мисалы мындай салык органдары менен сүйлөшкөндө дагы айтат да, мынтип эле эгер кандайда бир неме тиги мисалы айыл чарба продукцияларын неме тиги сельхоз продукция чыгарып атканда 0% неме НДС менен чыгарат да. Ошондой болуп атканда дагы да, сен 0% менен дагы эчтеке төлөбөсөң дагы регистрация болуп просто бизге көрсөттүр канча деген сеники иш алып барып атасың, канча экономика өсүп атат, канча продукция сатып атасың, канча продукция чыгып атат, сатып атасың, экспортолуп атасың. Биз аны көрүп турушубуз керек, биздинки өзүбүздүн негизги кийинки жылга, мисалы кийинки 5 жылдыкка планировать эткенге да бизге ошондой өбөлгө түзүш керек деп мамлекеттик орган айтып атат. Биз дагы каршы эмеспиз ага. Анткени болсо баардык биздин иш аракеттер негизи көмүскө демес, ачык айкын болууга дагы биз да ошого умтулабыз. Умтулабыз. Мисалы, биздики ассоциациябызда, ассоциация агропромышленный комплексы, бизге дагы мүчө болуп кире турган фермерлер бүт бары бери жагы эле тиги жеке ишкер катары, ИП катары да катталыш керек. А кээ келип айтат, биздики кичинекей эле тиги Алабукада кичинекей фермабыз бар, бирок силерге мүчө болуп кирет элек деп анан биз дагы айтабыз. Там агайлар бизге мүчө болуп кирсеңер сөзсүз түрдө регистрациядан өтүңүз, ИП алыңыз, бери жагы эле болгондо ИП алыңыз. Эми уже көп жыл мурдан бери иштеп калгандар аны ОСОго ачышат, жоопкерчилиги чектелген коомдорду ачышат. Аны ошентип алып бизге мүчөгө кирет. Ошон үчүн дагы биз дагы өзүбүздүн ишкерлерге менен дагы дайыма иш алып барабыз. Алар дагы дайыма көмүскө эмес, ачык айкын иштеш керек. Эгер ачык айкын иштесе көп деген мүмкүнчүлүктөр да болот. Мисалы, бизге кечээ күнү эле тиги Каржы министрлигинен дагы келип кетишти да, мисалы мындай эки кредитный линия дагы жеңилдетилген насыялар менен кирип
1: атабыз. Ак ниет ишкерлерге.
2: Ак ниет ишкерлерге, мисалы бирөөсү болсо тиги жашыл экономикага, там үйүн деме тиги фермасына барып там солнечный станция коебуз десе, мисалы мына ошол жага биз болсо 6% менен кредит берели. Жеңилдетилген кредит берели, поставщиктер таап берели, бүт барын кылып берели. Аялдар болсо аялдарга отдельный. Молочный секторга, мясной секторга деп ошондой бөлүнөт. Баардыгы ошол ала турган адамдар, ала турган ишкерлер, алардын баары көмүскө эмес, расмий түрдө катталып болуш керек. Кичинекей ИП болсо дагы расмий катталыш керек деген. Биз да ошол политиканы колдойбуз. Биз да ошол менен иштеп келебиз. Ошондой болот. Анан кийин менки биздин Турасбек Күлчүрөевичке суроом бар эле, эгер муну уруксат берсеңиздер. Бул жактан бул реестр түзүлдү дедик. Анан кийин түзүлгөндөн кийин бул реестр ачык болобу? Мисалы, мисал сурап кетейин. Биздики дагы бизнес катары, биздин дагы өнөктөштөр бар, поставщиктер бар. Анан кийин ар бирөөнүн дагы эми болушунча да биз дагы текшеребиз аларды. Там анткени болсо кээ бир контракттар там миллиондук контракттар болот. Анан кийин ошолорду текшерип атканда дагы биз дагы ошондой реестр болсо бизнес дагы мүмкүнчүлүк болсо ошолорго отуруп текшерип, мисалы там Асанов Үсөн, анан кийин Асанов Үсөндүн артында куйруктар жок экенби, ал жактын проблема болбой деп анан ошол жактан биз дагы кирип текшере алабыз ошолорду.
0: Эми жакшы суроо болду. Эми биз азыр ойлоп атабыз, сөзсүз түрдө албетте бул ачык болуш керек. Анткени жарлыкка ылайык бирден бир ушул реестрдин мындайча айтканда мүчөсү болуп ушул таанылган карыздын ээлери болот да. Бирок ушул баягы биз ойлоп атабыз, жанакы таанылган карыз болуп анан төлөбөгөн учурда дагы бизде азыр билесиңер баягы системалар өнүккөн, баягы смс билдирүү деген бар, баягы уюлдук телефон аркылуу. Ошол аркылуу биз баягы ойлоп атабыз, баягы полностью мен жана жогоруда айтып кетпедимби, меры упреждающего характера депчи. Баягы сөзсүз түрдө билдирмелерди жиберебиз. Ай, урматтуу салык төлөөчү, мына сиздики момундай таанылган карызыңыз бар. Мына монча убакыттан кийин сиз ушул реестрге кирип калышыңар ыкмал. Эскертүү.
2: Анысы жакшы экен.
0: Төлөңүздөр, караңыздар тиги деп. Бирок эми такыр эле баягы игнорировать этип төлөбөй коюп анан ошол бүт мыйзамда каралган чаралар көрүлгөндөгү карабастан ушул баягы неметип койгон учурда, ошол учурда анан реестрге кирет. Анан ошол реестрге киргенден кийин биздин укук коргоо органдары тиешелүү мыйзам алкагында ушул чараларды көрүлөт сөзсүз түрдө. Мындан сырткары баягы таанылган карыз деп койдук, анан жана счет фактура, жана жасалма счет фактура, эсеп фактураларды деп атпайбызбы, жасалма. Ошол учурларды, анан биз азыр айтып атабыз, баягы бул тартип болот деп. Ушул реестрге кирүү, ошол жакта болуу, анан ушул реестрден чыгуу тартиби сөзсүз түрдө ушул кабинет министрликтинин ушул тескемеси менен сөзсүз түрдө бул токтому менен бул бекитилет. Ошол учурда биз ушул кылдаттык менен карап, ушул баягы сиздер менен бирдикте ушул силердин сунушуңар бизге баягы архив важно дейт. Ошол оюңарды берип, сунушуңарды берсеңиздер ушул чогуу чараны карап неметип биз даярдоого ушул биз даярбыз.
1: Туратбек Күлчүрөевич, негизи мындай суроо да, мисалы чындап эле ошо салыгын төлөй албай кечиктирип аткан, кыйналып аткан ишкер деп коюлуп, анан жанында эле мисалы атайын күтүп ошону шылуундар деп атпайбызбы? Эми баягы атайлап салыгын төлөбөй качайын деп атканды кантип айырмалайсыздар, кантип ал билинет да мисалы, же ошо сиз айткан механизмдердин баары ошол жака киргизилеби?
0: Бүт ушул как раз таки ушул механизмдердин баары киргизилет. Допустим, эми жанакы субъективдүү да баягы болот, субъективдүү объективдүү причиналардын баары болот. Мен ошон үчүн айтып атам, баягы мыйзам долбоор даярдалып турган кезде ошо бүт ушул немелерди баягы мүмкүнчүлүктөрдү карап, бүт немелерди ошон үчүн ар бир мыйзам долбоор ушул бизнес ассоциация менен баягы макулдошуудан өтөт. Ооба. Ошолор баягы мындай факторлор болуп, мындай факторлор бүт эске алуу менен анан кабылданат сөзсүз түрдө.
1: Абдан жакшы экен. Анан жана башында белгилеп кетпедиби эми Анвар мырзачы, мындай бизнестин коркунучу эле бир текшерүү депчи, мындай текшерүүдөн кандай текшерет, мындай ыгы менен текшерилиш керек депчи. Азыр бул эми темабызга туура эле келет болуш керек. Текшерүүнүн кимдер кандай укукту, кайсы убакта текшересиздер, ушунда айтып кетсеңиз.
0: Эми мен жогоруда ушунда белгилеп кеттим. Биздин төрагабыздын позициясы, биздин төрагабыздын позициясы бул салык кызматынын позициясы. Азыркы учурда токтом бар баягы текшерүүгө тыюу салынуу боюнча. Мындан сырткары төрага дагы азыр баягы кичи бизнес дебей, чакан бизнес дебей, баягы ири бизнес дебей, чоң бизнес дебей аны бөлбөстөн любой бизнес менен баягы мына өзүңөр деле жана средство массовой информации деп коет, массалык маалымат каражаттарында көрүп эле жатсаңар керек, тиги площадкада дагы кезигип жүрөт, бул площадкада дагы кезигип жүрөт. Бул эмне айтылат? Бул айтылат, азыркы учурда салык кызматы ачык. Ачык, ачык, айкын. Биз азыр уга алабыз, биз укканга даярбыз. Биз мына менин оппонентим айтып кетти, баягы мына салык мыйзамдарын бир топ мыйзамды азыр киргизип, азыркы учурда мына кече мурдан күндө парламенттик угуп өттү. Ошол учурда дагы бизнес ассоциациялар да келди, бүт баары. Бүт баары баягы биз ошол мыйзамдардын баарын чогуу бирдиктей жасадык. Баягы эске алуу менен, сунуштарын кабыл алуу менен ошонун баары азыр архиважный да бизге мындайча айтканда.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз менен болуңуз. 0502 39 20 90 номурлар иштеп атат. 0302 39 20 90. Биз ушул мамлекет башчынын жарлыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Негизи мына көмүскөдөн арылуу маселеси деги эле ушул салык тармагында реформалар абдан күчтүү жүрүп жатат. Ушул жака артыкчылык берип мамлекет башчы бир топ тапшырмалар берди. Кезектеги берилген тапшырма жөнүндө мына маалымат берип кенен сүйлөшүп жатабыз. Фейсбуктагы баракчага дагы суроо сунуш калтырсаңыздар болот. Анан мына реформа деп белгилеп атабыз, мамлекет башчынын тапшырмасы менен аябай көп реформа жүрүп атат да. Анан сиздерден биздин мына темадан сырткары дагы жанагы сан арттештирүү, азыр эң негизги эле сиздер айтып атпайсыздарбы, өнөктөшкө айланбадыңыздарбы ишкерлер мененчи? Анан мурдагыга салыштырмалуу ишкерлерден сиздерге түшкөн кайрылуулардын мүнөзү кандай багытка өзгөрүп атат?
0: Эми иштеген иштечи, баягы иштелип аткан иште сөзсүз түрдө кемчиликтер болот. Эми баягы бүт идеалдуу болушу мүмкүн эмес. Баягы эми бул өзү жаратылыштын бул саясаты да. Анан бирок буга карабастан биз ар бир ушул баягы түшкөн арыз болобу, кайрылуу болобу, мындай кылдаттык менен кароого азыркы учурда биз ошол кылдаттык менен карап жооп берүүгө аракеттенип атабыз да полностью. Анан мындай сан арттештирүү деп атасыңар, сан арттештирүү негизи баягы бул өтө биздин биринчи баягы бирден биринчи артыкчылык. Азыркы учурда биздики полностью автоматизацияга биз өттүк, салык кызматы бүт автоматизация. Азыр контакт мындайча айтканда баягы плательщиктер менен өтө аз, бүт эле азыр баягы автоматташтырылган неме, мына бизнестин өкүлү отурат, жалган айтсам мени оңдоп койсун, баягы кабинет плательщик деген бар, баягы бүт, баягы биз азыр баягы информационный талаада ушундай баягы мындай онлайн эле сүйлөшүп болгонбуз да.
1: Сиздерди таануубай деле калышы мүмкүн экен да.
0: Сөзсүз түрдө. Кийинки учурда биз айтып атпайбызбы азыр баягы көзөмөл эмес, биз услуга катарында баягы кызмат көрсөтөбүз да, баягы кийинчерээк. Азыркы учурда ушул төрөгөнүн дагы бирден бир тапшырмасы болуп атат. Биз баягы кызмат көрсөтүүчү органга айланышыбыз керек депчи. Анан азыркы учурда ошого багыт алынып, баягы ошого карап иш жүргүзүлүп атат да.
1: Абдан жакшы. Биз дагы белгилей кетишибиз керек, биз ушундай жарлык, кандайдыр бир маалымат берүүдө дароо эле төрө ага өзү бош болсо өзү келет, орун басарлар келип биздин угармандарга кенен түшүндүрүп кетишет, кандай жаңы нерсе чыгып атса. Мына сизге да бүгүн рахмат, келип баарын сонун түшүндүрүп берип атасыз. Бул эми баягы ишкерлер чочуп коркуп бизге дагы эмне чыкты эмес, бул баарыбызга пайдалуу нерсе экенин, жарлык кандай ишке ашат экенин жөнүндө айтып берип атасыз. Анан Анвар мырза, негизи ишкерлер, бизнес чөйрө жогоруда айтып атасыз, мына диалог бар экен эң башкысы, анан өнөктөш катары иш алып баруу болот экен. Анан салык кодекси мисалы мамлекет башчынын тапшырмасы менен абдан реформаларды айтып атпайсызбы? Анан салык кодекс бул сиздердин эми баш мыйзамдай эле бир документ да. Анан ушул азыркы өзгөрүүлөр, келаткандагы өзгөрүүлөр, мында идеалдуу эч нерсе жок болот деп жатпай белгиленипчи, ушуга чейин жүргөн реформалар жөнүндө эмнени айтат элеңиз? Анан дагы улануусу боюнча эмнелерди белгилеп кетесиз жалпы ушул салык кодекс боюнча?
2: Негизи салык кодекс, силер менен башында сүйлөшүп атканда эле айттым эле, салык кодекси бул ишкерлердин конституциясы болуп саналат. Эң главный документ, эң маанилүү, эң башкы документ бул ишкерлерди, бул салык кодекс болуп атат. Андан кийин бул жактан биздики салык кодекси менен эми баардык салык кодекс жөнүндө айта албайм. Биздики айыл чарба секторуна байланыштуу болгондуктан мен ошол жактан айта алам да. Анан кийин бул салык кодексине азыр болсо биз салык кызматы менен аябай тыгыз иш алып барып атабыз. Бул көп учурда бул эмнети эле понятийный часть деп коет. Бул болсо фермер деген ким, крестьянское хозяйство деген эмне, кандай учурда болот деген ошондой понятийный часттагы аябай көп мындай өзгөрүүлөргө мажбур болуп турат. Азыр болсо биздики айыл чарба министрлиги дагы жаңы агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча жаңы мыйзам жазылып атат биз менен биргеликте. Анан кийин ошол жактан дагы ошо понятийный часты дагы көбөйүп ошол негизи мыйзам менен жазылып, анан кодекске ошол мыйзамдан алган туура болот деп ошо чечимге келгенбиз да. Мисалы тиги салык кызматы менен да сүйлөшкөндө, анткени алар айтышты, салык кызматы болсо булар фермерлер эмес, булар айыл чарбадагы специалисттер эмеспиз, биз налоговиктербиз, биз салыкчыларбыз дейт. Силерге болсо кандай понятия колдонушту силер бизге айтышыңар керек деп алар дагы ошондой диалог кылып атабыз. Азыр болсо ошондо дагы биз бизнес дагы, айыл чарба министрлиги дагы, салык кызматы дагы баардык бир позицияга кармап, баардыгыбыз ошол жактан айтымай консенсуска келип, андан кийин болсо азыр болсо эң биринчиден ошол жаңы айыл чарба боюнча мыйзам жазылып атат. Андан кийин ошол жактагы понятийный аппараттагы ошол жактагы түшүндүрмөлөр, таржымалдардын баары ошол жактан алып, анан кийин салык кодексине киргизилмек болду. Ошондой болуп атат да. Негизи ошону айтып кетет элем, бул жактан мамлекеттик органдар менен бизнестин азыр көпүрөсү бекем.
1: Эч кандай тоскоолдук жок. Эч кандай
2: тоскоолдук жок. Эми айтып кеткендей, мүдүрлөгөн туяк болбойт. Бул жактан эми ар кандай проблемалар туш-туштан чыга берет, бирок болсо аларды системдүү түрдө биздики ар кандай площадкаларда иштеп атабыз. Бул жактан эми салык боюнча дагы мындай сөз болуп кеткенде, мындай эң көп бизге фермерлердин, биздин тиги мүчөлөрүбүздүн кайрылуулары болсо, бул как раз таки именно толкование закона деген болуп калат да. Ошо мыйзамды, салык кодексинин пункттарын мындай ар ким ар кандай трактовка кылып коюшу мүмкүн да. Мисалы там алыскы там Жумгал районунда же Жаткол районундагы ошол жактагы салык инспектору анан айтат, мисалы бул мыйзам мындай жазылып турат. А бирок биздин ишкер айтып атат, жок, бул мыйзам негизи он имел в виду вот это деп анан айтып коюшу. Экөө карама каршылык келип калат. Это обычная практика. Анан кийин болсо анан кийин биздин мүчөлөр анан бизге кайрылат. Анвар, биздики мондай эме тиги карама каршы пикир болуп калды, эмне кылабыз деп. Хорошо, биз айтабыз, так алга зачетный механизм бар дейбиз. Анан отуруп туруп эле анан кийин биз обращение министерство экономикалык, там биз управление налоговой политики деген бар биздин отдельно ошол жактан башкармалык бар. Анан айтабыз анан кийин мондай мондай эки карама каршы позиция келип калды, бизге толкование кылып бергенсиңерчи деп. Анан алар айтат так, негизи мыйзамда мондай мындай карайсыздар дагы, анан кийин ошол болсо анан арбитр болуп берет. Это четкий государственный механизм бар.
0: Ооба, эми туура айтасыз. Баягы кээ бир учурларда ушундай түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн да, мүмкүн. Бирок биз айтып атпайбызбы, азыркы учурда бир жылда бир биз ушул салык кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мына азыркы учурда дагы мына биз чоң бир мыйзам проектисин ишке ашырып, Кудайым буюрса киргизип атабыз. Анан ошол эле учурда ошол мыйзам долбоорлорунда биз ушул жанакы сиз айтып атпайсызбы, баягы карама каршылык болуп атат, тиги бул деп болуп атат. Ошолорду баягы жөнөкөй сөз менен жазууга аракеттенип атабыз да. Так жазып, баягы туура айтасыз, баягы эми салык кодексе өзү негизи өтө оор отрасль. Баягы, допустим, кылмыш кодекси болсо, ал баягы мындай направлениясы мындай четко да, баягы мындай мындай мындай болсо депчи, а салык мыйзамы бул деген өтө баягы глобалдуу. Глобалдуу, сезимдүү, сиз айткандай баягы неме да. Анан ошон үчүн баягы ар бир подход индивидуалдуу болуш керек да. Ошон үчүн биз азыркы учурда баягы жөн отурбай элебиз, аракеттенүүдөбүз, баягы ушул мыйзамдаштырылып, баягы жөнөкөй тил менен, жалпак тилдер менен жазууга ошого тиешелүү чараларды көрүп атабыз. Анан сиз айтып кеттиңиз, баягы айыл чарба багытында дагы баягы чоң мыйзам долбоору азыр даярданып атат деп. Биз дагы өз учурунда даярбыз. Анткени эки укуктук ченемдик акт баягы бири бирине каршы келбеш керек. Баягы принцип, баягы мыйзамдын принципи ошондой да. Ошого ылайык азыркы учурда баягы ошол мыйзамда кирсе дагы эмдиги жыл болобу, аркы жылы болобу, биз ошол дал келтиргенге понятийный аппарат деп атасыз, ошого неметебиз, умтулабыз.
1: Абдан жакшы, Туратбек Гүлчүрөевич, негизи убактыбыз аз калып баратат, анан жана башында абдан жиликтеп түшүндүрүп бердиңиз, бирок бизге угармандар мүмкүн кошулгандар болсо дагы эң негизгилерди эсине салып кетсеңиз, мына өзүңүз биз жана сиздин сөзүңүздөн улам айтып атпайсызбы, азыртадан эле кой мен агыраак иштейин, так иштейин деп ойлонуп аткандар болсо керек деп атабыз да. Ошо угуп жаткан угармандардын дагы эсине салсаңыз, бул эмне болгон жарлык болуп атат, эмнени эске алыш керек, кандай кылыш керек?
0: Бул жарлыктын эң негизгиси эле маңызы, бул ак баягы обеление деп коет, актанууга өтүш керек да. Бул бирден бир алдын мыйзамдын немеси, баягы жарлыктын максаты, бул баягы алдын алуу, баягы предупреждающего характера дейт, баягы ушул биздин жарандарга эскертүү. Момундай болуп атат, токтонууга депчи. Анан мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтат элем, бул ак ниет салык төлөөчүлөр эч кандай коркпош керек бул мыйзамданчы. Тескерисинче ушул мыйзам жарлык ошол ак ниет салык төлөөчүлөрдү баягы коргоп, ошолорду баягы жанакы мындай бөпөстөп, ушул баягы эч кандай баягы ар кандай баягы сиз айтып кетпедиңизби азыр баягы баса калып мурун фактылар болгон тиги буу депчи, ошого ылайык баягы ошондой тенденцияга келбештирүүгө бул баягы алынып туруп эле только реестрге кирген адамдар менен эле укук коргоо органдары иштейсиңер деп туруп баягы ошого багытталган да.
1: Абдан жакшы, тескерисинче колдоолор болот экен.
0: Колдоо сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө.
1: Ишкерлерге чоочулоого негиз жок.
0: Албетте, негиз такыр жок да.
1: Абдан жакшы. Анвар мырза, Эминбай ишкер чөйрөсүнүн өкүлү катары дагы мынакей жаанатан бери баарын айтып бердик, түшүндүрүп бердик. Анан эми сиз дагы мындай жарлык жөнүндө кандай ойдо болуп атасыз? Кошумчалай турган нерселериңиз мүмкүн сиздики дагы?
2: Негизи жана туура айтып кеттиңиздер, бул ак ниет ишкерлери мындай коркунуунун эчтекеси жок,
1: коркунуунун
2: негизи жок депчи. Ошо орусча айтканда мы на это надеемся. Биздин ишкерлерге дагы мындай тийишип кетпейт, мындай негизсиз жанагындай текшерүүлөр болбойт го деп биз аябай ишенебиз. Ассоциация катары биздин эми эң негизги жумушубуз ошондой. Биз ишкерлерибиздин эме тиги укугун коргоп, аларга мындай негизсиз мындай иш аракеттер болсо анан кийин бизде ошондой чыркырап чыгабыз. Эмнетип эле бул жактан мындай негиз болуп атат, бул жактан тиги туура эмес иш аракеттер болуп атат депчи.
1: А негизи ошо сөзүңүзгө каралчы, айтып эстеп калганда, мисалы айтып атпайсызбы, ассоциацияга келип дагы кошулуп, кайрылып ушундай болуп атпайбы? Анан мурдагыга салыштырмалуу ошо кайрылуу мындай кандай мүнөз өзгөрүп атат? Аз заман өзгөрүп атат, бүт автомат санар иптештери болуп атат, мындай өзгөрүп атабы?
2: Туура. Бул нерсени мындай айтып кетиш керек да, ассоциациянын жумушу биздики биргеликтен, бизнестин ой пикирин мамлекеттик органдарга биз тезирээк жеткизебиз.
1: Көпүрө болот.
2: Анткени болсо ишкерлер болсо миңдеген ишкерлер болуп калат. Ар бирөөнүкү ар кандай маселе болуп калат. Мүмкүн болсо тиги бир топтун маселеси болуп калат, ал болсо давно тиги бирөөсү барат дагы өз маселесин чечип алат да, болду, анан кетет. А калгандар болсо эртеси эле ошол маселе менен келе берет. А биздин максат ошондой болот да, биздин ассоциация катары да биздики улам улам биздики тармак менен чогултуп атабыз. Мисалы бүгүн клубникаларды чогултуп, эртең сүтчүлөрдү чогултабыз, бир күнү этчилерди чогултабыз, аны отуруп анан кийин сүйлөшөбүз. Айтып эле тиги туугандар эмне кандай суроолор болуп атат деп туруп, анан кийин алардын баарын чогултуп алып, анан кийин айыл чарба министрлигине барабыз. Эгер кандай бир туура эмес жактар болуп калса, экономика министрлиги, салык кызматына барабыз. Мына биздики могул целый сектордун момундай проблемалары болот экен деп, анан кийин алардын тиги көңүлүн ошол жака бурганга аракет кылабыз.
0: Элдин үнү э?
2: Ооба, биз кадимкидей эле ассоциация катары биздин ар бир ассоциациянын жумушу ошол эме өзүнүн мүчөлөрүнүн үнүн барып жеткизип берүү. Анан ошол менен биргеликте анан кийин болсо мисалы там салык кызматкерлери же болбосо тиги салык кызматында бир өзгөртүүлөр келсе же кандай бир мыйзамдарга өзгөртүүлөр келсе, биз да ошолорду болсо жеңил жеткизип беребиз. Анан кийин айтабыз так, урматтуу биздин ассоциациянын мүчөлөрү момундай момундай өзгөртүүлөр келди там, мисалы там 31-декабрдан кийин баштап мына момундай момундай мындай кылып тиги меняется правила игры деп айтабыз. Мындай кыласыңар, тигиндей кыласыңар деп, анан кийин мамлекеттин үнүн дагы жеткизип беребиз. Ошондой биргеликтери бизнестин үнүн жана мамлекетке жеткизебиз. Биздин ассоциациянын негизги иши ошондой функционалдуу болот.
1: Абдан жакшы экен. Туратбек Күлчүрөевич, соңку суроо болсун. Жанагы ушунча тапшырма берилип аткан экен, убакыт мөөнөтү деле аз экен, анан ушунча бир укуктук ченемдик ар кандай иштер аткарылат да, адистер иштейт. Адистериңиздер жетиштүүбү? Бул баягы ошончо убакытка чыкканга шартыңыздар барбы?
0: Бул эми мен айтып кетет элем, бул жеке эле салык кызматы кылбайт. Муну болсо баягы кабинет министрлигине тапшырма берилген. Анан ошол кабинет министрлиги азыр ушул багыттайт да. Сиздер муну кыласыңар, сиздер муну кыласыңар.
1: Биргелешип бар.
0: Биргелешип баягы мындан соң баягы биз ушул кабинет министрликтер кандай талап коюп ушул баягы реализациясы мындай болобу, мындай болот, мындай болот деп туруп баягы айтып неметкенге ар дайым биз даярбыз. Биз аткарууга биз ар дайым даярбыз.
1: Биргелешкен иш жүрөт
0: экен. Конечно.
1: Жакшы, рахмат сиздерге атайын келип убактыңызды бөлүп кенен түшүндүрүп бердиңиз. Урматтуу кагармандар, сиздерге дагы толук маалымат бердик деген үмүттөбүз. Биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн мынакей Кыргызстанда ишкерлерди колдоо, алардын укуктарын коргоо жана салык төлөө тартибин жакшыртуу боюнча жаңы чаралар жөнүндө айтып бердик. Мамлекет башчынын атайын жарлыгы чыккан, ошол боюнча дагы кенен түшүндүрмө бердик. Бүгүнкү биздин конокторубуз болсо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын карыздарды өндүрүүнү көзөмөлдөө жана жергиликтүү салыктар башкармалыгынын ачар Туратбек Күлчүрөев жана Кыргызстандын агро өнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Анвар Меделбек уулу болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыт Ашрахманов болду. Саламатта туруңуздар.
3: Атанын жолу улук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
4: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
5: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
4: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
5: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
6: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
3: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу, ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
7: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бирөө куткангон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парзыбыз.
3: Атасы сыйлуу үй бирөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
8: Биринчиде музыка.

Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.